گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

های دم کرده، کوچه های بغض‌آلود، طرح شهر خاکستر در زمینه ای از دود. ترک آب و سرد آتش، خفته باد و نازا خاک، آفتاب بی چهره، آسمان غبار اندود. در کجای این دلتنگ میدهید پروازم؟ پرده های عطرانه ای مدارتان مسدود. یاد روزگارانی آسمان آفاقش همت پر ما را عصده حقیری بود. در سکون این مرداب بو گرفته گندیدیم، مثل ماهی تنبل تا جدا شدیم از رود. فصل کهنه زنجیر باز هم رقم خورده است، خیره چشم ما تا دور باز در پی مهود. در کجای این دفتر تا نشانشان ثبت است، بردگان جان داده پای باروی نمرود. زیر هر ستونش را دشنه ای مبشر کرد، پاره و پریشان باد این کتاب خون‌آلود.

کاشان. روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست. لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قدقامت موج. کعبه هم بله به آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوض نقاشی من بی ماهی است.

دوباره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود به یکایک شما همراهان گرامی هر جا و با هر کی که هستید و سلام به پاییز. امسال گرچه خزان با ناز و تنعم خرامان خرامان از راه میرسه، حجم زرین میپراکنه گوی طلایی بر اطلس فیروزگون. سلام به گوناگونی و رنگارنگی پاییز، سلام به پرستوها، سلام به زمین و زمان، سلام به باد، بادهای پاییزی که از جانب خارزم وزان است، سلام به برگهای خزانی در همامیزی رنگها سبز و آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی. به سخن سعید سلطانپور. سعید افشار هستم در کنار حیدر جهانگیری همراه شما در برنامه امروز تا سه نیم روز، چهارم مهر 1405، 26 سپتامبر 2026.
1: من هم سلام میگم خدمت شنونده های گرامیمون و امید به این که با مساعدت اونها برنامه مطلوبی ها امروز داشته باشیم.
0: هیدر مهرگان است. در ایران بازگشایی مدرسه ها، جنب جوش کودکان، نوجوانان و جوانان، آینده سازان ما تا همه اینا در شرایط بد و خیلی بده اقتصادی و فشارهای معیشتی و گرانی و البته خب فشارهای امنیتی، اینجوریه دیگه.
1: بله، واقعیت این که در اخبار، در گزارش‌ها شنیده میشه که چقدر مردم و چقدر بچه ها از تحصیل محروم شدن امسال به خاطر هزینه های بالای ثبت نام و درس و امکانات تحصیلی.
0: آره، خیلی از این خانواده ها دچار شوک شدن.
1: بله،
0: یعنی باید انتخاب بکنه، مثلا این نوشت افزار بچه ها بین مثلا خودکار یا مداد یا دفترچه یا کیف، اینا همه رو باید انتخاب کنن یکیشون رو. یعنی شرایط خیلی بد و بدیست که همه اینها هم یه بخش زیادش بخاطر جنگه.
1: جنگه بریم.
0: بله. در اینجا زمان تغییر میکنه، این زمانهای قراردادی همزمان با کوتاه‌تر شدن روزها، فردا یک شنبه 25 اکتبر ساعت زمستونی باز میگرده، ساعت 3 بامداد یک ساعت عقب کشیده میشه، دوباره 2 خواهد شد، یک ساعت بیشتر میتونید بخوابید. این شب یک ساعت طولانی تر میشه. البته تلفن‌های همراه، کامپیوترها، ساعت‌های هوشمند معمولا زمان رو به طور خودکار تغییر میدن، اما ساعت‌های دیواری و اون وسایل خانگی قدیمی ممکنه نیاز داشته باشه به تنظیم دستی شما. یادتون باشه ساعت تغییر بدین، یک ساعت هم بیشتر بخوابید.
1: من یادم قدیما که مثلا تازه شروع شده بود تو ایران تا این جلو عقب بردن ساعت، مدت ها از هم دیگه میپرسیدن که بر اساس ساعت قدیم یا جدید. ولی الان دیگه این حل شده خوشبختان.
0: بله، به راست هم میگی. آره، میپرسیدن ساعت قدیم یا ساعت جدید. خب یا ساعت شده دیگه، بالاخره یه روز اینجوری میپرسیدن. یه دو روز آره.
1: به اتفاقا یه شعاری هم شده بود در تظاهرات بر علیه شاه که مثلا در مناطق لرنشین میگن ساعت ما عوض کردی چی بد نگفتم، دین ما عوض کردی چی بد، ساعت ما عوض کردی چی بد، تاریخ ما عوض کردی چی بد نگفتم، حالا که رسیدی به دینم فلان بابات فلان میکنه. به لری میگفتن.
0: و این ترانه خاطر انگیز پاییز آمد، یادش بخیر، تو کو میرفتی شما که زیاد میرفتی.

0: بله، این ترانه پاییز آمد گروه کر بهار در پاریس خونده بودن. نسخه اصلیش که جز ترانه سرودهایی توی دفتر یا دفترچه کوهستانم منتشر شده بود، اون موقع اوایل سال 56-57 این ترانه رو توی گروه های کوه میخوندن. حتما ای در تو هم میخوندید ها؟ یادت هست؟
1: حالا برای اینکه میخوندیم خصوصا تمام کاست های ماشینات و در جریان انقلاب و پیش از چیز بود دیگه، نوارای سرودی بود که در مسیرها گوش میدادی.
0: بله. بعد اون نسخه اصلی این ترانه رو بودی. دوستان نکته بگم، یکی این که بعدن اینا خب خیلیش نابود شد، خیلیش کمیاب شد، بعد دیگه سرکوب ها شروع شد. سالها بعد شروع کردن اینا رو بازسازی کردن، یه عده ای دیگه این کار میکردن. بعد اون جمله آخرش میگه جان فدا کردن در راه خلق است، اینو خلق رو تبدیل کردن به حق که مجوز بگیر و اینا، یعنی دست بردن توی خود شعرم. میگفتن شعر سعید سلطانپور، متا من اخیرا دیدم که قبلا هم میگفتن، میگفتن کسی دیگه این ترانه رو سروده و این رو منتسب کردن به سعید سلطانپور. اسم اون کسی هم سراینده این شعر رو گفتن داوود پورجم.
1: بله.
0: که این ترانه یا ترانه سرود پاییز آمد رو گفته داوود پورجم، ولی من دقیق نمیدونم خودم که واقعا سراینده این ترانه سرود پاییز آمد کی بوده.
1: بله، در تو اشعار و سروده ها از این مثلا این که گاهی وقتا اسامی شاعر را کسی دیگه میگن خیلی معموله، در خیلی به خصوص در اتباش شعری که رفیق همشهریمون شهریار گفته،
0: شهرداد.
1: بله، امینا خیلی وقتا با اسم شعر
0: گیرم که میگیری.
1: بله،
0: گوشی میگیرم که میگیری.
1: بله.
0: با رویش
1: جوانه ها چه میکنیم. بله، میگن که مثلا از رفیقمون خسرو گل سرخی، زندیات خسرو گل سرخی، در صورت که مثلا از این مثلا زیاده مثلا انسان ها شعری رو بیشتر شعر براشون چیزه تا این که مثلا شاعر رو به نظر برسونن، ولی کلت درسته که مهمه آدم من برام درست بگه.
0: آره، چقدر این تاریخ شفاهی در بدن میچرخه، گاهی یه موردش اشتباه باشه بعد هم میجوری این شایعه پراکنده میشه.
1: بله بله، در رابطه با سرود و کاست ها که گفتی، من وقتی از ایران خارج می شدم 3 تا نوار کاست، 2 تاش سرود بود، 1 سخنرانی همرزمامون که با اون اومدم و اینجا هم تبدیلش کردم و در اختیار رادیو گذاشتم و اصلاً از زیر خاک در برده بودم.
0: بله. حالا که گفتیم بذار نسخه اصلیش رو هم بشنویم دیگه. پاییز آمد.

نمایه امروز چهارم مهر 26 سپتامبر گزارش هفتگی از سازمان ملل سخنرانی ها و اعتراضات تا وضعیت نه جنگ نه صلح و فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران و گفتگوی هم در همین راستا. درسای جنبش سترگ زن زندگی آزادی امروز ساعت 3 در استکهلم سمیناری برگزار میشه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی. این سخنرانی در سومبیبری است و از جمله دعوت شدگان و سخنرانان پرستو فروهر است. با او گفتگو میکنیم در همین زمینه. آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد علارغم شکست راست افراطی و مهاجر ستیز، آیا دستور کار و موضوع ذهنی که به جامعه تحمیل کرده بودند عوض شده و آیا اینها شکستشون رو در انتخابات میپذیرند؟ این عدم پذیرش و انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی داره؟ با جواد تسلیمی گفتگو میکنیم و گفتاری از او رو خواهیم شنید و تمرکزی هم بر فاشیسم و اقتدارگرایی جدید بعد میکنیم. کتاب جدید نومی کلاین منتشر شده از فاشیسم آخر از زمانی و رابطه اون با فناوری و هوش مصنوعی و نخبگانی که فروپاشی دنیای ما رو در واقع یک امر محتوم تلقی میکنن، حالا بستر نجات است و اینها. سارا انصاری این کتاب رو معرفی خواهد کرد. شماره تلفنی هم مثل همیشه برقرار خواهد بود، 076-218-3393 076-218-3719. سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه را میکوبند و میکشند، نه فقط در غزه که در کرانه باختری نیز. به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم. طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده. قطره در دریا با آن نسل‌کشی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته و جنایات جنگی. نگاهی به غزه و ساکنانش، به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف. و اگر وقتی باقی بماند برنامه‌ای دیگه گفتارها و گفتگوهای اینا را هم خواهیم داشت.

گزارش هفته ای. سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت که هم حکومت ایران، هم آمریکا و هم اسرائیل ناقض حقوق مردم ایران هستند. سارا حسین به سرکوب حکومت از اعتراضات دی، به حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب و یک ورزشگاه در لامرد اشاره کرد. توقف احکام اعدام، با آزادی زندانی‌های سیاسی و اصلاحات ساختاری از خواستهای این گزارش است. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. او گفت فکر می‌کند ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای با آمریکا توافق خواهد کرد. نکته مهم دیگر زمانبندی مورد اشاره ترامپ بود. او گفت انتظار دارد دولتش پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر به توافق صلح با ایران برسد. در این حال این سخنان را با تهدید ادامه عملیات نظامی همراه کرد و نشان داد واشنگتن فعلا فشار نظامی اقتصادی را در کنار امکان مبارزه مذاکره حفظ کرده است. جدیدترین خبر هم این است که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ طرح 7 روزه ایران را رد کرده و به دستیارانش گفته احتمال می‌دهد بمباران ایران از سر گرفته شود.

0: مکرون رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل گفت در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم، زیرا گزینش درستی نبود. وقتی میخواهید دیگران را درگیر کنید باید پیش از آغاز جنگ مشورت کنید. جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هدف اصلی است، اما تغییر حکومت ایران با بمباران گزینه درستی نیست. روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک تجمعات مختلفی برگزار شد، از جمله هواداران مجاهدین خلق و گروه‌های دیگر. استیو وینکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که گزارش شد روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم دیدار و گفتگو کرده، نوشت از طریق میانجی هایی که در طول روز میان دو طرف در رفت آمد بودند، مذاکراتی طولانی با هیئت ایرانی انجام دادیم. میانجی ها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند، دوری که امیدواریم سازنده و نویدبخش باشد. میانجی ها به تلاش های خود ادامه خواهند داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای سخنرانی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل به کشته شدن کودکان مدرسه میناب، بمباران ورزشگاه لامرد و کشته شدن خامنه ای اشاره کرد. مسعود پزشکیان به موضوع امنیت در خاورمیانه هم اشاره کرد و گفت با یا امنیت را با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. پزشکیان با تأکید اینکه ایران از دانش هسته‌ای و فناوری صلح‌آمیز صرف نظر نخواهد کرد، گفت بمب اتم در اسرائیل است، بازرسان در ایران هستند. عراقچی وزیر خارجه هم گفته که چنانچه کاخ سفید با طرح پیشنهادی ایران موافقت کند، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی خواهد شد. از کسان دیگری که در این مجمع سخنرانی کردند، پدرو سانچز نخست وزیر اسرائیل بود که در سخنرانی خودش از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرد و گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان به کشتار جمعی در منطقه ادامه می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی در ویدیوی ضبط شده ای که در مجمع پخش شد، خودداری آمریکا از صدور ویزا برای حضور مقامات فلسطینی در این نشست سالانه را محکوم کرد. محمود عباس روز پنجشنبه در بخش دیگر از سخنرانی از پیش ضبط شده خود گفت که سیاست‌های اسرائیل اکنون فقط راه حل دو کشوری را به خطر نمی‌اندازد، بلکه اصل حیات و موجودیت فلسطینی ها را تهدید می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با ترامپ در واشنگتن خواستار آن شد که چین و آمریکا به جای رقیب شریک یکدیگر باشند. جنگ آمریکا با ایران یکی از موضوعات مهم دیدار و گفتگوی رهبران دو اقتصاد بزرگ دنیا عنوان شده. تحریم‌های ایران محور مذاکرات اقتصادی آمریکا و چین شد. موضوعات مهمی که دو طرف درباره آن گفتگو کردند از جمله هوش مصنوعی، تجارت، جنگ با ایران و تایوان. در ضیافت رسمی شام که در کاخ سفید با حضور شی جین پینگ و همسرش برگزار شد، شماری از مدیران ارشد فناوری آمریکا و چهره‌های سرشناس هم حضور داشتند. رئیس جمهور چین در گفتگو با ترامپ خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد.
1: شی جین پینگ در نخستین سفر خود به واشنگتن در بیش از یک دهه با استقبال مفصل نظامی، پرواز بمب‌افکن و جنگنده‌ها بر فراز کاخ سفید و ضیافت رسمی روبرو شد. این تشریفات مذاکرات عمدتا حول تعرفه‌ها و تجارت، محدودیت صادرات فناوری و مواد معدنی کمیاب، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران متمرکز بود. مهمترین نتیجه عملی تمدید آتش‌بس تجاری بود. این هم فقط برای دو ماه. توافقی که قرار بود 10 نوامبر منقضی شود فعلا تمدید شد تا مذاکرات ادامه پیدا کند. اما درباره مسائل اصلی، سطح تعرفه‌ها، خرید کالاهای آمریکایی توسط چین، صادرات عناصر کمیاب و محدودیت‌های فناوری، توافق بلندمدتی حاصل نشد. واشنگتن میگوید چین تعهد خرید 25 میلیون تن سویا را انجام داده، اما در خرید 17 میلیارد دلار سایر محصولات کشاورزی و همچنین تأمین مواد معدنی کمیاب عقب‌تر از تعهدات قبلی است. در فناوری و هوش مصنوعی نیز بیشتر بر ادامه گفتگو توافق شد تا حل اختلاف. چین خواهان محدود شدن کنترل‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های پیشرفته است، در حالی که نشانه‌ای وجود ندارد که واشنگتن قصد عقب نشینی عمده از این محدودیت‌ها داشته باشد. دو طرف پذیرفتند گفتگو درباره هوش مصنوعی ادامه یابد، اما حتی درباره نحوه تنظیم و کنترل این فناوری نیز اختلاف دیدگاه دارند. تایوان همچنان یکی از اصلی ترین خطوط گسل باقی ماند. شی از آمریکا خواست با استقلال تایوان مخالفت کند و با احتیاط به این مسئله برخورد کند. این فراتر از فرمول سنتی واشنگتن است که میگوید از استقلال تایوان حمایت نمی کند. نشانه ای منتشر نشده که ترامپ این تغییر مورد نظر پکن را پذیرفته باشد و مسئله فروش تسلیحات آمریکا به تایوان نیز حل نشده است. ایران هم در مذاکرات مطرح شد، اما اینجا نیز گشایشی گزارش نشده است. واشنگتن از پکن می‌خواهد از نفوذ اقتصادی خود بر تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند. چین تاکنون در برابر فشار آمریکا بر ایران مقاومت کرده است. در نشست شی از بازگشت آمریکا و ایران با آتش بس و سپس مذاکرات صلح حمایت کرد، اما نشانه‌ای وجود ندارد که پذیرفته باشد چین برای تحمیل شروط واشنگتن بر تهران فشار وارد کند. بنابراین اگر بخواهیم از زرق و برق مراسم فاصله بگیریم، دستاورد مشخص نشست بیشتر خرید زمان بود تا حل اختلافات. جنگ تعرفه‌ای فعلا دوباره شعله ور نمی شود، کانال‌های مذاکره باز می مانند و دو طرف می خواهند رقابت را مدیریت کنند، اما اختلافات بنیادی بر سر فناوری، مواد معدنی کمیاب، تایوان و موازنه قدرت و همچنین اختلاف درباره نحوه برخورد با ایران پابرجاست. منابع این مطلب رویترز، فاینانشال تایمز، وزارت خارجه چین هستند.
0: دو نظریه پرداز لیبرال جامعه سرمایه‌داری نظراتی دادن حدود 25-6 سال پیش و به خصوص بعد از جریان 11 سپتامبر 2001. یکی نظریه هانتینگتون بود و یکی دیگر گرایش فوکویاما. هانتینگتون جنگ تمدن‌ها رو مطرح می‌کرد و فوکویاما پایان تاریخ و پیروزی دموکراسی لیبرال رو. امروزه چگونه به این دو نظریه نگاه می‌شود؟ ما به کدوم یکی از اینها نزدیک هستیم؟ راه طی شده کدوم یکی از اینها رو بیشتر مطرح می‌کنه و درستی اینها رو؟ البته نظریه سومی هم وجود داره که فراتر از جامعه سرمایه‌داری نگاه می‌کنه. ما تا اگر در همین نظام بخوایم نگاه کنیم.
2: هانتینگتون در گور لبخند می‌زند. پس از جنگ سرد و در دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هژمونی پدید آمد که بر پایه چند اصل اساسی استوار بود. الف، مرزهای بین المللی نباید به زور تغییر کند. ب، اصل حاکمیت ملی همچنان معتبر است مگر در صورت وقوع نقض شدید حقوق بشر. جیم، همه کشورها باید به ادغام اقتصادی و مالی جهانی روی آورند زیرا تجارت آزاد به سود همگان است. و دال، اختلاف ها میان کشورها باید از طریق مذاکرات حقوقی در نهادهای چند جانبه حل و فصل شود. این نظم در حال فروپاشی است. طی سالهای گذشته هر یک از این اصول به نحوی زیر سوال رفته، اما تیر خلاص را خود آمریکا به این نظم زده. همانطور که ناتان گاردلز میگوید، در دوره دوم ترامپ اصلی ترین قدرت تجدید نظر طلب در جهان خود آمریکاست. حالا پرسش اصلی این است که نظم بعدی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ فارغ از نامی که در آینده بر این نظم نهاده خواهد شد، ویژگی های آن کم و بیش مشخص است. اولا سیاست با قدرتی جریان خواهد داشت که در آن قدرتمند هر آنچه می‌خواهد انجام می‌دهد و ضعیف چاره‌ای جز تحمل ندارد. ثانیا هویت‌گرایی پرشوری حول دولت‌های تمدنی شکل خواهد گرفت و این ویژگی در بستری جریان خواهد داشت که دیگر هیچ ابرقدرت بی همتایی در سطح جهان وجود ندارد. در دهه 1990 مهمترین منازعه فکری در روابط بین الملل میان مقاله پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما و برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. در آن دوران فوکویاما برنده قطعی بحث بود، اما امروز به نظر می‌رسد سیاست بین الملل هرچه بیشتر شبیه آن چیزی شده که هانتینگتون توصیف می‌کرد. برخلاف خوشبینی فوکویاما به صلحی دائمی میان دولت‌های دموکراتیک و سرمایه‌داری مدیریت شده، هانتینگتون آینده را درگیر خصومت‌های دائمی بر مبنای گسل‌های تمدنی می‌دید. هانتینگتون تمدن‌ها را بازیگران اصلی ژئوپلیتیک می‌دانست و از اوایل دهه 2010 قدرت‌های نوظهوری که خود را با زبانی تمدنی معرفی می‌کردند، به صراحت ارزش‌های ظاهراً جهان شمول نظم لیبرال را به چالش کشیدند. از این منظر ربع قرن اخیر را باید دوران تحقق پیشبینی هانتینگتون دانست. او در واقع نه تحلیلی نادرست بلکه پیشبینی زود هنگام را داده بود. وضعیت امروز را می شود لحظه انتقام هانتینگتون نامید. رویای اجماع جهانی بر سر دموکراسی و سرمایه‌داری به پایان رسیده و پیروان نظریه برخورد تمدن‌ها از مسکو و پکن تا دهلی و استانبول و حتی واشنگتن یکی یکی به صحنه آمدند. در این نظم تازه جسارت و زور معیار موفقیت خواهد بود. هانتینگتون اکنون در گور لبخند می زند.
0: خارج از این، بزرگترین نیرو افکار عمومی دنیاست. تصاویر خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفیران کشورها در آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل رو بسیاری دیدند.
3: پلیز اوردر این دی هال.
0: خروج جمع بزرگی از نمایندگان و سفرای کشورها در آغاز سخنرانی نتانیاهو از سالن اصلی سازمان ملل همزمان با ورود او به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی یک سازمان ملل. تظاهراتی هم بیرون جریان داشت، معترضان با تجمع مقابل محل سازمان ملل مسیرهای دسترسی به این ساختمان رو مسدود کردند و شعارهای علیه نتانیاهو و جنایت جنگی که در غزه مرتکب شده سر می دادن. تعدادی حدود 100 نفر دستگیر شدن، جمله سوزان ساراندون، بازیگر نامدار آمریکا. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده که آسمان دنیا به روی تمام شرکت‌های هوایی ایران بسته شده. وزارت دارایی آمریکا دو هفته پیش 27 شرکت هوایی ایران رو در فهرست تحریم قرار داد. او تأکید کرده اگر به هواپیماهای ایرانی خدمات بدهید از دسترسی به سیستم دلار محروم می‌شوید. نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران هم در راه آمریکاست. در همین حال عراق گفته به دنبال معافیت از تحریم پروازهای ایرانی است. با این حال چین اعلام کرده که به صدور مجوز برای فرود پروازهای ایران در خاک خود ادامه می‌دهد. چینی‌ها گفتند موضع ما قاطع است و با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالفیم. با وجود تحریم‌ها و ضرب العجل تعیین شده در سوی آمریکا برای متوقف کردن پروازها، هنوز هواپیماهای ایرانی به برخی نقاط در حال پرواز هستند. علی‌رغم تحریم‌های جدید آمریکا، پرواز این هواپیماها به چین، ترکیه ارمنستان انجام شد، هرچند بسیاری دیگر از پروازها لغو شده است و فشار آمریکا ادامه دارد. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 در بیانیه‌ای از حوثی‌ها خواستند حملات به عربستان و درگیری در داخل یمن را فوراً متوقف کنند. گروه 7 همچنین از ایران خواسته که به تسلیح حوثی‌ها پایان دهد. دولت کولومبیا اعلام کرد که به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع می‌کند. کولومبیا پس از انتخابات چند هفته پیش که یک رئیس جمهور راستگرا انتخاب شد، لا اسپریویا، در اوایل سال جاری روابط نزدیکتری با دولت ترامپ برقرار کرده. او مورد حمایت دولت اسرائیل است. گزارش‌هایی هم از دخالت اسرائیل در این انتخابات منتشر شده بود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داده اگر آمریکا حمله جدیدی به ایران آغاز کند، ایران از سلاح‌های جدید استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم و جریانایی که ایران را به سمت جنگ بی پایان میبرند انتقاد کرده. او همچنین تاکید کرد که ایران از طریق میانجیگران مختلف پیام و شرایطی را برای آمریکا ارسال کردند. پیشتر محسن رضایی گفته بود که ایران در انتظار پاسخ آمریکاست. با وجود حکم قاضی، خبرنگاران CNN و MS ناو از ورود برای پوشش ضیافت کاخ سفید منع شدند. رسانه‌های آمریکایی CNN، پولیتیکو و MS ناو اعلام کرده بودند که پس از منع خبرنگارانشان از ورود به کاخ سفید از ترامپ شکایت خواهند کرد. قانون اساسی آمریکا دولت آن کشور را از محدود کردن آزادی رسانه‌ها منع می‌کند. پنتاگون در پاسخ به کنگره تأکید کرده که 8 ملوان ناو گروه ابراهام لینکلن دست به خودکشی زدند. شبکه CNN هم در گزارشی میدانی که طی آن با صاحبان صنعت و کشاورزان آمریکایی گفتگو کرده، به پیامدهای افزایش بی سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور پرداخته. CNN نوشته که صاحبان کسب و کارهای آمریکا در صنایع مختلف شرایط کنونی کسب و کارها را با دوران همگیری کرونا مقایسه کردند. آنها گفتند دوران کووید بهتر بود. آمارای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند. افت شدید تولید نفت و کاهش بیش از 35% درآمدهای صادراتی از عوامل اصلی منفی شدن رشد اقتصادی بودند. این رکود اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم با شدیدترین تورم 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم به مرز 70% رسیده و قیمت مواد غذایی بیش از 127% بالا رفته است. در این حال خبری منتشر شد درباره پدیده تراستی ها که نخستین بار پس از خیزش دیماه گذشته از پرده برون افتاد و در کشمکش ها و افشاگری های میان بانده های حکومتی ابعادی از این غارت حیرت انگیز آشکار شد. یاشار سلطانی خبرنگار تصویر روشنتر و منسجمتری از سازوکار و ابعاد این غارت سازمان یافته در شبکه فروش نفت ایران به دست داده. در ازای هر کشتی که نفت رو صادر می کنن، تراستی ها 4 میلیون دلار به جیب می زنن. یاشار سلطانی در گفتگوی تصویری اخیراً به یافته های تحقیقاتش درباره فساد فروش نفت از سوی نیروی امنیتی و اطلاعاتی به بهانه دور زدن نفت پرداخته و به رقابت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای حذف یکدیگر در روند فروش نفت اشاره کرده است.
4: اومد گفتش که آقا انگلیسی ها رو چیز کردیم، نفتم ملی شد، فلان شد.
5: ما انگلیسی ها رو از کشور خارج کردیم،
4: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی،
5: چند تا جوجه اطلاعاتی،
4: همه چی رو امنیتیش کرد.
5: نطفه نحس این داستانم در دوره روحانی و توسط های زنگنه زده شد.
4: یه کارگروهی تشکیل دادن،
5: وزارت اطلاعات اون تو نماینده داشت، اطلاعات سپاه اون تو نماینده داشت، قوه قضاییه توش نماینده داشت، مجلس رئیس مجلس توش نماینده داشت. بعد آدمای بیره،
4: هدف اصلی از اون این بود که پای یه سری اطلاعاتی ها رو باز کنه
5: که من اصطلاح خانم جلسه میزنم
4: برای اینها،
5: بیان اینجا صورت جلسه هایی رو امضا بکنن که بگن امضای وزارت توشه، امضای سپاه توشه، کسی جرئت نکنه پیگیری کنه. اونم تو کجا؟ تو شورای عالی امنیت ملی. من با یکی صحبت میکردم، ما بلد نیستیم الان حتی تصور بکنیم، حتی فکر بکنیم که زندگی معمولی چه شکلیه.
4: بریم.
5: در دنیا هیچ وقت نفت رو به یه شخص نمیفروشن.
4: کشور بی صاحب شده تو این حوزه
5: و خاک بر سر وزیر نفت.
4: تنها کاری که نمیکنه وزیر نفت فروش نفت.
5: کجای دنیا یک نهاد کاملا امنیتی و اطلاعاتی درگیر بحث فروش نفت میشه؟
4: کشور افتاد دست چند تا بچه امنیتی،
5: چند تا جوجه اطلاعاتی.
4: این اونایی که در موردش صحبت میکنی کیا هستن؟
5: اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراق،
4: وقتی رئیس مجلس تو مشهد،
5: وقتی پیکر رو هواه
4: موشک میزنن، برام مشخص نمیشه که موشک و کی زده.
5: اینا رو مردم کف کوچه و بازار هم میدونن.
4: مردم کف بازار هیچی نمیدونن.
5: 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون هیچی گفتن نفت بفروش.
4: به غیر از اسرائیل و امریکا یه جریانی تو داخلم هستش که نمیذاره توافق اتفاق بیفته.
5: کدوم جریانه؟
4: پایداری چی ها؟
5: آفرین.
4: داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه.
5: آقای رولا رضوی که دامادشه توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخت.
4: حسین شمخانی چقدر نفت فروخته توی این سالها توی این کشور؟
5: بالای 30 میلیارد دلار.
4: چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته.
5: در یک معامله فقط.
4: سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
5: یک بچه سرداره، یک بچه فلان، این داماد.
4: ما الان داریم میگیم که کی دزدیده، کی برده.
5: اما اعلام نکردن که این درو کی باز کرده که ناخوردن و بردن.
4: من با یکی صحبت میکردم که مسئول نظارت رو همین موضوعات بود در دوره تحقیق حوزه نفتم.
5: به خود من گفت، با گوشه خودم شنیدم، گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم گم شده؟ گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده. این نه تو دریا ریخته شده، نه امریکا تحریمش کرده، نه دزدای دریایی بردنش. 100 میلیون بشکه معلوم نیست کجاست. این اون فرد به خود من گفت. به نیروی مسلح چه ربطی داره فروش نفت؟ به قرارگاه فلانجا چه ربطی داره؟ نیروی انتظامی نفت داره میفروشه، ستاد کل داره نفت میفروشه، به غیر از اینکه این تصمیم گیری ها در توسط نهادهای امنیتی داره اتفاق میفته.
4: من دارم میگم آقا نفت و اطلاعاتی نباید بفروشه، متولیش اطلاعاتی نباید باشه، اطلاعاتی سواد فروش نفت نداره، فهمشو نداره، درک نمیکنه. اطلاعاتی که 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان حقوقشه میلیارد دلار نمیفهمه، ترانزکشن نمیفهمه، بیمه نمیفهمه، حمل و نقل رو نمیفهمه.
0: و در جای دیگر
5: در یک معامله این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتن، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ اصلا میدونی چقدر ما الان بیمار سرطانی داریم که به خاطر گرون شدن داروی درمانشون ول کردن و اینها 2 ماه دیگه زنده نیستن؟ میدونی چقدر ما بیماری خاص داریم که اینا چند وقت دیگه داروهاشون پیدا نمیشه، توان خرید دارو ندارن، تو بدترین شرایط مردم دارن زندگی میکنن. به این 4 نفر تو 1.5 میلیارد دلار تخفیف فقط دادی. نفت اگر صاحب داشتیم مملکت این بود وضعیتش.
0: همین ترسی ها در یک صحبتی دیگه، خبری دیگه منتشر شد، آذری جهرمی وزیر کابینه روحانی گفته که برخی از دزدی های این ترسی ها به رضا پهلوی پول دادن.
6: خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرایندا جز به اخباری بود، من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، مثلا این افرادی که از منافع منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار
4: بودن. من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن،
6: حالا من هم شنیدم، نمیخواستم بگم شما گفتی، ولی گفتن مثلا پولای سنگین رو، خب این محاسبه اشتباه کرده دیگه.
0: گواهینامه رانندگی 9 برابر گران شده. هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در سال 1400 حدود 1,750,000 تومان بود، اکنون در سال 1405 هزینه دریافت گواهینامه به حدود 16,000,000 تومان رسیده، چیزی حدود 815% افزایش نسبت به سال 1400. خلاقیت و طنز سیاه در ایران در میان مردم، اسم کالامرگ رو کالامرگ گذاشتن. کالامرگ واژه کنایی و تلخی است که چند ماه در ادبیات اعتراضی کاربران شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. برگ و مرگ به ابزاری برای نشان دادن استیصال، خشم و اعتراض به وضعیت معیشتی تبدیل شده و مهرگان بود و بازگشایی مدرسه ها، زنگ مدرسه ها با لوازم تحریر 15 میلیونی به صدا در آمد. توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور ابلاغ شد، اما امسال قیمت لوازم تحریر به شدت وحشتناک شده و سر و صدای والدین رو در آورده. صحبت‌های دردناک این پدر رو بشنویم.
7: قابل توجه مسئولین، آقا این خرید که الان بینید 2,000,000 و حدودا 370,000 تومان برای دانش آموز کلاس اولی دفتر شطرنجی دیده 230,000 تومان. میخوام بگم که هنوز مدادرنگی یا مشبسایلی رو من نخریده هنوز برش. لباسش هست که 2,000,000، کیف هست 4,000,000، همه اینا سرزم 10,000,000 میشه برای کلاس اول یه دانش آموز. حالا مادر رو بگرده که دو تا دانش آموز داره، دو تا مدرسه داره، اینا میخوان چه کنن با حقوق کارگری؟

0: تهیه یک سبد متوسط شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی، کیف و دیگر وسایل ضروری مدرسه میتونه حدود 13 تا 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد. این رقم رسمی و ثابت نیست و بر اساس کیفیت کالا، پایه تحصیلی و انتخاب خانواده تغییر میکند. اما گزارش های بازار هزینه آماده سازی یک دانش آموز را در همین محدوده برآورد کردند. این مبلغ هنوز هزینه‌ای مانند لباس، کفش، سرویس مدرسه، کتاب‌های کمک آموزشی و شهریه برخی مدارس را شامل نمی‌شود. زنگ مدرسه‌ها خورده و مثل هر سال گفته می‌شود همه چیز برای بازگشایی آماده است، اما پشت در همین کلاس‌ها سه بحران همزمان ایستاده‌اند: معلمی که دخلش به خرجش نمی‌رسه، مدرسه‌ای که با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنه و کودکانی که اصلاً به مدرسه نمی‌رن. روزنامه امتداد با محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، گفتگو کرده. در این گفتگو بر این نکات تأکید کرده: 4 عدد برای فهم بحران آموزش در آغاز سال تحصیلی، 26 میلیون تومان حداقل حقوق گزارش شده فرهنگیان، 62.5 میلیون تومان برآورد خط فقر در تهران، 54 هزار بازنشسته در برابر 29 هزار فارغ التحصیل، بخشی از شکاف نیروی انسانی آموزش و پرورش، بیش از 140 هزار کودک 6 تا 11 ساله بازمانده از تحصیل در سال گذشته و یک واقعیت ساده: معلمی که خودش زیر خط فقر زندگی میکنه قرار است بار کمبود نیروی انسانی و بحران آموزش عمومی را هم بردوش بکشد. در هفته‌های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکارسازی‌های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده. گردهمایی‌های جوانان جویای کار در مناطق نفتخیز و صنعتی حول محور استخدام نیروهای بومی و شفافیت در جذب نیروی کار شکل گرفته که گاه با سرکوب نیروی انتظامی همراه بوده است. اخراج کارگران فولاد شادگان و نساجی بروجرد نیز بحران امنیت شغلی و بیکاری را بیشتر به روی صحنه آورده است. برخورد نیروهای انتظامی با تجمع اعتراضی جوانان جویای کار از جمله در روستای موران و امیشیه بزرگ، این تجمع که مقابل وروده شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبلخزایی از توابع شهرستان کارون برگزار شد، یک نمونه از این است. به دنبال مداخله نیروهای انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد و پس از شنیدن صدای تیراندازی، اهالی و خانواده‌های دو روستا برای حمایت از معترضان و جوانان خود وارد صحنه شدند و حضور و مقاومت اونها مانع از بازداشت شماری از جوانان معترض به دست ماموران شد.
1: مام وانا طيها القوشية وانا طيها القوشية طيها القوشية حتى ما كم توا غذيت وحدة.
0: پرستاران کرمانشاه روز سه‌شنبه با پای پرستاران در جاهای دیگر در شهرهای دیگر در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاری خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند. معترضان در این تجمع شعار می‌دادند: مشکل ما حل نشه کار شما سخت میشه.
2: بیمه ها نکردن
0: بعد تجمع بازنشستهای مخابرات در چندین شهر، در حالی که بعضیا با تعجب میپرسند که چرا دولت وظایف قانونی خود را در قبال بازنشستگان به انجام نمیرساند، بازنشستگان اعلام کردند که مخابرات ایران قانون نمیپذیرد و سهامدارها باید دست خود را از جیب بازنشستها بیرون بیاورند.
2: سرکوب مزدی و شورش گرسنگان، چشمانداز مبارزه کارگری در دوراهی جنگ و صلح از اتحاد کارگران انقلابی ایران. حاصل نزدیک به 5 دهه سرکوب مزدی در ترکیب با تجاوز نظامی و محاصره اقتصادی، شرایطی را برای اکثریت بزرگ مردم کشور و به ویژه مزد و حقوق به ایرانی که درآمد ثابتی دارند رقم زده است که در آن حق زندگی و حیات آنها به شدت گروگان گرفته شده است. نگاهی به رخدادهای یک هفته گذشته جنبش مطالباتی مزد و حقوق به ایران ضمن تأیید این واقعیت تلخ که امکان ادامه تحمل چنین شرایطی برای بازنشستگان، بیکاران و مزد و حقوق به ایران پایین آمده، یک ارزیابی از اشتراک مطالبات مردم و اشکال متنوع اعتراضات آنها علیه شرایط موجود به دست می دهد. در هفته های اخیر شاهد حضور اعتراضی جوانان بیکار و جویای کار هستیم که در پی بیکار سازی های ناشی از جنگ و فرصت طلبی صاحبان سرمایه جمعیت آنها افزایش پیدا کرده است. راه اندازی کارزارهای ترمیم مزد در 6 ماهه دوم سال نشان دهنده تلاش بخش های از تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت برای به انحراف کشاندن مسیر مطالبه گری کارگران به کانالی خاص است. بحث کارگران سمت‌گیری به سوی ساختارهای مستقلی است که اولا پتانسیل حضور مستقل کارگران متشکل را بالا برده و دوما اراده و توان تحمیل مطالبات آنها به کارفرما را داشته باشند. پاسخ به این سوال که در شرایط حاضر چشم‌انداز کدام است و مبارزه طبقاتی کارگران به کدام سمت و سو می رود ساده نبوده و پاسخ واقعی به عوامل متعدد دیگری وابسته است. تغییر در وضعیت نجنگ و صلحی که در جامعه حاکم است تأثیر مستقیمی بر جنبش مبارزاتی طبقه کارگر دارد. شدتگیری مجدد جنگ میتواند جنبش اعتراضی مزد و حقوق ایران را تضعیف کند. در این صورت و در ادامه گسترش و فقر و فلاکت، این احتمال قویتر خواهد شد که جامعه بدون تقویت چشم‌انداز مبارزه متشکل و سازماندهی شده درگیر شورش گرسنگان شود. از سوی دیگر شکل‌گیری صلحی پایدار و افزایش و امید به پایان وضعیت برزخی کنونی فضا را برای مطالبه‌گری مساعدتر می‌کند. در آن صورت اعتراضات به احتمال زیاد پتانسیل بیشتری برای عبور از مطالبات تدافعی و چربش سهم مطالبات تهاجمی در سبد مجموعه مطالبات بخش‌های مختلف مزد و حقوقی ایران خواهد شد. پیوند استوار میان مطالبات، شکل‌های مطالبه‌گری، استقلال عمل و خودسامان، برخورداری از صدای قدرتمند در حوزه رسانه‌ای و همچنین گسترش همگرایی میان بخش‌های مستقل است که می‌تواند جنبش کارگری را به جنبشی پرتوان و قدرتمند تبدیل کند.
0: خبرنامه امیرکبیر از صدور حکم اعدام برای 5 دانشجوی بازداشتی خبر داده. در این حال نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد درباره وضعیت خود اطلاع رسانی کرده و از مردم، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی خواسته است اجازه ندهند صدایش خاموش شود. نجمه امینی حدود 8 ماه است در بازداشت به سر می‌برد و گفته در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته است.
3: و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1358 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط این چیز میخوام صدای من باشید. من این دختر بیگناهم، این جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. پاس میکنم پرونده من رو بررسی کنم. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنند. نه من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: پیام نجمه امینی از زندان زیر حکم اعدام.

0: و بپرسیم ببینیم در نیویورک چه گذشت اونجا، کسی که خودش اونجا بود، آقای محمد علی امینی همراه ما هستن که ما از اینجا درود میفرستیم بهشون و وقت بخیر میگیم.
1: سلام و درود در محمد امین عزیز.
2: من سلام میگم در خدمتتونم. بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقای امینی، شما هم اونجا حضور داشتید، چطور بود سخنرانی های امسال؟ خب یه بخشیش حمله شدید چند تن از سخنرانان، از جمله مثلا ملک عبدالله پادشاه اردن یا پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا علیه نتانیاهو و اسرائیل، و خود سخنرانی نتانیاهو که یهو سالون خلوت شد. کلا اگه بخواید نگاهی بکنیم این سخنرانی بود، خب سخنرانی ترامپ بود، پزشکیان بود، اینا چه نکاتی به نظر شما برجسته بود؟
2: این چون امسال سال 2027 دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب میشه، بحث های زیادی در مسئله تاریخ سازمان ملل و جلوگیری از جنگ و تشکیلش، بحث های زیادی تو این 7-8 ماه صورت گرفته، ولی محوراش مسئله رفرم، در درخواست رفرم در سازمان ملل هست، به خصوص در شورای امنیت. هر شود که مسئله بروکراسی تا حدود لجام گسیخته و مسئله دیگه ای هم هست که چرا مثلا نتونسته سازمان ملل، در که جاهای کارنامه موفقی داره، نتونسته مثلا مسئله ایران یا مسئله جنگ اوکراین رو تا حدودی حل کنه، هرچه مثلا تونسته تو زمین تو یک سری زمین ها موفق باشه. نظر من روز میخوام به نظر من مهمترین وجهش اینه، بعد از سخنرانی برنی سندرز که فکر کنم شما هم تو فیسبوکتون گذاشتید، یه موجی الان در شروع شده، این موج به خاطر فیلد استیت ها، دولت هایی که به هر حال کارآمدی ندارن، تو فساد دارن، قدرت و پول و اینها، تونستن اینها یک روکردی متفاوتی به سازمان ملل شروع شده که به نظر من به خاطر همین مثلا در افریقا مسئله فساد خب خیلی مهمه، یا و اصولا این روکرد که به سازمان ملل شروع شده به نظر من مثبت هستش، و حالا دیگه بیشتر وارد بحثش نمیخوایم بشیم، ولی چون من تقریبا تمام سخنرانا رو صحبتاشون رو گوش کردم، بیشتر از همه سخنان جان درامانی بر من خیلی جالب بود، از کشور غنا بود. 28 دقیقه است ما وقت نمیکنیم اینجا بگیم صحبت کنیم، چون قرارشون به ریاست اتحادیه آفریقا برحال انتخاب میشه و این انتخاب شده، و برحال روی کردش و اون سخنرانی 27 دقیقه ایش که بسیار سخنرانی خوبی بود، نشون میده موج جدیدی از جوانهایی که در حوزه سیاست تو کشورهای 1 میلیون نفری، 500,000 نفری و اخی بیشتر تو این کشورها شروع شده. این یه نکته که
0: برای کدوم کشورها منظورتون هست؟
2: به خصوص کشورهای آفریقایی که مسئله توسعه بله براشون خیلی مهمه. بعد این یه جنبه، جنبه دیگه این بود به خاطر فضایی که مسئله نسل کشی نتانیاهو پیش آورده در افکار عمومی امریکا و مسائل دیگه، این بسیاری از راست ها مثلا بلاردوی کولومبیا مثلا نیمد شرکت کنه، یا مثلا آقای رئیس جمهور راست گرای چیلی مثلا خیلی با بی اقبالی روبرو شد. نتیجتا فضای سازمان ملل، سخنان ها اکثرا سخنان برابطه با توسعه رفرم اصلاحات در سازمان ملل، مسئله نسل کشی، حقوق بشر، بخشن محیط زیست، اینها مسئله بود که در تمام سخنرانی ها مشخص بود. و ولی یه موج

0: جدیدی به نظر من رهبران جوان الان دارن میان تو صحنه و حتی واقعا من بهتون توصیه میکنم اگر خواستید سخنان رئیس جمهور بنا رو بذارید ببینید. با
1: شما تاکید میکنید خب مثلا اون چی میگفت؟ یعنی حرف
0: مسئله توسعه فساد، مسئله نکاتی که مطرح میکنه، مسئله توسعه فساد و تولید افزایش ثروت، تولید ناخالص و اینجور این دست مسائل و کمک میخوان از دولت‌های بزرگ که سعی کنن به توسعه در افریقای جنوبی کمک کنن، چون ببخشید در کل افریقا، چون یک و دو بیلیون جمعیت دارن، یعنی 1.2 تقریباً در آفریقایی هستن، در حالی که سهمشون از تولید ناخالص ملی دنیا
1: چیز درباره 4% اصلا نمیدونم هیچ اشاره شده. آقای امینی ببینید سازمان ملل نقش بازی میکنه، بعد یه نظمی بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و قرار بود که سازمان ملل در رأس این باشد، بتونه تنظیم بکنه این روابط، ولی حتی سازمان ملل الان مقهور قدرت‌های بزرگه، به خصوص مثلا کسایی که اساسا خود همین نظم رو که خودشون پایه‌گذاری کرده بودن زیر می‌گیرن. در این باره اینکه سازمان ملل نقشش کجاست، جایگاهش چیه صحبت شد؟ هیچ کس در این زمینه؟
0: بله اتفاقا اکثر سخنرانی‌ها به همین مسئله جایگاه سازمان ملل، آیا سازمان ملل هدف جلوگیری از جنگ بین دولت‌های بزرگ یا به طور کلی جنگ‌های منطقه‌ای و غیرعضلانی؟ اتفاقاً اون مسئله مهاجرت، بله تمام اینها، چما یکی که این سخنرانی رو گوش می‌کردی تو فاصله‌های 20 دقیقه 40 دقیقه توی تیترهای صحبت‌هاشون بله به این صحبت‌های اشاره می‌کردن. من تا اونجا که مقایسه می‌کنم سخنان رهبران جوان، من تأکید میکنم رهبران متفاوت، توجه میکنید اینها رو من میبینم یه حرکت متفاوتی به طرف سازمان ملل، درخواستی از سازمان ملل که نقش مهمتری رو در تحولات بین المللی اتخاذ کنن. بله خب سازمان ملل سازمان بین دولت هاست مشخصه، ولی آیا این سازمان ملل به خصوص در دوران آقای گوتیرز کارنامه موفقی داشته؟ من فکر کنم دوره 10 سالی آقای گوتیرز علی‌رغم افت و برخلاف مسائلی که داشته، به نظر من تونست نقش سازمان ملل رو تو این 10 ساله بیشتر مطرح کنه و فکر کنم کارنامه موفقی ایشون داشته.
1: آقای امینی
0: و یک نکته که الان هست، ببینید الان مثلا امریکایی‌ها خب پول نمیدادن، یعنی الان ترامپ دیروز پریروز فکر کنم 700-800 میلیون دلار بدهی معوقه‌شو داد به سازمان را، چون ترامپ هم میدونه که نمیتونه بدون یه اجماع حداقل بین متحدینش، و الان رو کردش به طرف سازمان ملل، خود ملاقاتش با این آقای شی، چون بدون اکثر بودجه‌های چیز رو بودجه سازمان عمدتاً رو دوش چینی ها هستش، ولی خب الان خود امریکایی هم به آمدن که میخوان دخالت بیشتری در سازمان ملل کنن، چون فکر میکنن که نیاز دارن به سازمان ملل در مسائل بین المللی.
1: خب مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی هم سخنرانی کرد و خب تارش ما هم گفتیم، ما هم شنیدین دیگه، خیلی هم میدونن اونجا به چه نکاتی اشاره کرد. بازتاب سخنرانی او در خود آمریکا و در میان هیئت‌های دیگه چه بود؟ مثلا نتانیاهو رو خب مشاهدش بودیم که خیلی ها ترک کردن، بیش از 77 هیئت از کشورهای مختلف سالون رو ترک کردم، اگه تفاوتی داشت دیگه، یعنی اسرائیل بسیار منزویه اونجا. پزشکیان چی؟
0: ببینید من از منظر سیاست ورزی من فکر میکنم با توجه به جوی که تو نیویورک بود، نیویورک امسال یک همیشه خب پلیس خیلی زیاده اجلاس مجمع، ولی واقعا امسال شما احساس میکردید از بغل هر نفر رد میشیده یه پلیس میدیدید یا یه پلیس اندرکاور میدیدید، و این فضا خیلی متفاوت بود امسال، به خصوص مسئله جنگی که جنگ خلی جنگ 12 روزه، و افکار عمومی و شاید یک دلایلی هم که تظاهرات ایرانی ها به لحاظ تعداد و برحال کابریج نتونست خیلی موفق باشه برخلاف سالان قبل، همین چون افکار عمومی به صحبت های آقای پزشکیان توجه ویژه داشت، حالا شما دیدید با فاکس نیوز، و آخرین ملاقاتی هم پیشون داشت با رابرت ملی و این حضرات دیروز با خانم فصیحیه، و خب رابرت ملی میدونید که مسئول میز ایران رابطه خیلی خوبی هم با روبیو داره، بنابراین اینها دارن فکر میکنم دارن سعی میکنن با توجه به مسئله که تو ایران هست با یک سری تکنوکرات ها مثل خود پزشکیان کار کنن، و بخشش هم من احساس میکنم که یعنی نیست، برداشت خود من هست که در خیابون ها و اون روز سخنرانی روز چهارشنبه 23 سپتامبر واقعا مسئله ایران مسئله جنگ تمام مسائل، شاید بهتون بگم میگه نظر من مسئله ایران و جنگ خلیج فارس شاید یکی از مهمترین مسائل بود تو سازمان ملل، تمام سخنران ها بدون استثنا به مسئله ضرورت صلح و پرداختن. خب سخنرانی پزشکیان تون بود و به خصوص برخلاف دو سال قبل که اومد که اشاره ای داشت به مسئله حقوق بشر، اون مسئله به نام حقوق بشر داریم، نه اولین فرستاده جمهوری اسلامی بود، حالا به هر دلیلی یا عقب نشینی یا فریب یا هر چی میخواین بگین یا واقعا موضعش این بود، این گوپ مسئله، ولی امسال نه مسئله رو برد به طرف به تروریسم، اون مسئله است که ما ایرونی ها خب خیلی نقد جدی و حتی داریم، ولی فضای بیرون فضای افکار عمومی در سازمان ملل من احساس میکنم که اگر ما دوران احمدی نژاد رو، دوران رئیسی رو، دوران به هر حال مشروعیت زدایی کامل یعنی بی حیثیتی جمهوری اسلامی ببینیم خصوص در رئیسی، استنباط من این استش که جمهوری اسلامی تونست بخشی اعتبار از دست رفته شد تو در عرصه مسئله بین المللی، نه بین مردم ایران، تونست این رو تا حدودی به نظر
1: به خاطر مسئله جنگ این مسئله مطرح شده
0: قطعا مطرح هست کردم، من تمام سخنرانی‌ها رو دیدم تقریبا تو این سخنران ها همشون بدون استثناء موت رو مثلا فرض میکنیم آقای هاویر مایلی، خب اون آدم مردک مثلا واقعا نمیشه مثلا رفتار چیز نداره، رفتار متعادلی نداره، حالا از این افرادی مثل هاویر مایلی مثلا آرژانتین که بگذاریم، البته ایشون هم تو سخنرانی دعوای سنتی آرژانتین با انگلیس هم ترک کرد که گفتش که سازمان ملل باید این مسئله بپردازه، این جزایر مال ماست، اینم البته بگم، ولی کلن بله به نظر من تونست بخشی از اعتبار بین اومدیش و پزشکیان برگرد.
1: نه گفتم که بخاطر مسئله جنگه،
0: قطعا مسئله جنگه.
1: آقای امین شما اشاره کردین که در بیرون اعتراضات چجوری بود، گفتید که مثل هر سال نبوده، هم گروه های مختلف اپوزیسیون ایران کیا بودن مجموعا و کیا قبلا بودن و کی این دفعه نبودن، یا و همینطور اعتراضات دیگه، اعتراضات مثلا خود جامعه آمریکا علیه ترامپ، علیه نتانیاهو،
0: ولی ببینید فضای ببین خوب سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت اینا همیشه برنامه‌ریزی میکنن در روز سازمان. دو سه روز قبل اومده بودن تو خیابون های نیویورک و خب اینا خیلی منظم ارگانایز هستن، خیلی میان و روی روی مجمع همیشه چی میکنن. خب دو سخنرانش هم مثلا یکی از سخنرانش هم خیلی سوال برانگیز شد، سخنرانش آقای جولیانی اومد دوباره سخنران یاد. خب این خب ضربه میزنه و ولی کلن دکتر نیروهای برقال که تو جمع مثلا حقوق بشری و بچه های چپ اینجا بودن تعداد خیلی کم بود، شاید در حد 20 نفر بودیم. اون که حتی من خدمتون بگم زمانی که محمد خاتمی اومده بود اینجا حتی یک نفر بعضی وقتا نمی رفت اعتراض کنه به نقض حقوق بشر. اون دوره برحال عصر چیز عصر اصلاحات. ولی به طور کلی بله سلطنت طلبا یا مشروط خواه یا هر جسمشون اصلا نیمدن نبودن. فقط یک نفرشون آمد سکت اخلال ایجاد کنه، یه خانم محترمی آمد اخلال کنه ولی خب مؤدبانه دوستان عذرش خواستن. ولی خب بچه های چپ بودن سخنرانی کردن و تونستن تا حدودی صدار این صدا رو باشن که با طرح این مسئله که جمهوری اسلامی نماینده مردم ما نیست، یعنی با این شعار محوری دوستان در این تظاهرات شرکت داشتن. ولی خب عوامل دیگه ای هم بود، مثلا دولت کانادا مرز کانادا با چی تو بستن، مرز کانادا و امریکا رو بستن، دوستان از تورنتو اون منطقه نتونستن بیان. بعد و دلایل دیگه هم بود، من بازم فکر میکنم اون مسئله جنگ درجه میکنید تو ذهن ایرانی ها اینجا مسئله مهمیه، یعنی شاید یه مقداری رغبتی که یا به طرف پزشکیان میشد، خب اینم یک دلایلی بود که تعداد کمی اومدن در امسال. ولی خب همیشه اینطوری هستش که مثلا در ایران شما میبینید چهار نفر میان دست میگیرن برای اعدام، لغو اعدام چی میکنن. محور اصلی سخنرانی دوستان بیشتر مسئله لغو اعدام بود و تونست تا حدودی یه نوعی براتون فضا و تونست تا حدودی پوششی بگیره. ولی رسانه های مطرح هم نیومدن، مثلا که همیشه میومدن اینترنشنال، بی بی سی، وی او ای اومد خیلی کوتاه. ولی به خصوص که مسئله کشتار دیما رو دوستان مجاهد نتونستن یا به هر دلیلی مقبول یعنی برجستش نکردن. این عذر میخوام یکی از مسائلی بود که خب
1: بله آقای امینی من خیلی مایل بودم راجع به روابط آمریکا و چین هم اونجوری صحبت بکنیم، اینو میذارم برای بعدن، شاید بتونیم آخر برنامه دوباره با شما تماس بگیریم در صحبت کنیم. فقط اینجا چون باید برنامه دیگه شروع کنیم، اینجا کلن در رابطه با جنگ ایران و این مسائلی که مطرح شد، اون هیئت ایرانی که با آمریکایی‌ها دیدار داشته، حالا بعدن گفتن غیر مستقیم بوده یا مستقیم بوده در حاشیه اجلاس سازمان ملل، نهایتش اونجا اساسا به توافق رسیدن یا اصلا فضای عمومی چجوریه، به کدوم سمته این روندها؟
0: ببین ورود ورود این آقای مالی اوکی که مسئول میز ایران در مدتی در اوباما بود و چون امسال فقط یک جمع محدود، حتی اینا رو دیگه نمیشه ایرانی حساب کنید، برخلاف سال پیش بیشتر اینا هم کوینزی بود، اون تیم تنک کوینزی بودن. آقای این چهار نفر اومده بودن به نظر من نشون میده که امریکایی‌ها به هر طریقی میخوان این مسئله رو، اتفاقا تو سخنان نماینده امریکا در سازمان ملل اینو تو لابلای صحبتاش هم میتونستید ببینید، و اینها به هر دلیلی میخوان این مسئله جنگ رو یه جوری کنترل کنن. ولی همیشه این مسئله مهم وجود داره که رابطه این کانونهای بحران، کانونهای بحران در عرصه بین‌المللی به هم مربوطه. یعنی شما مسئله بحران خلیج رو نمیتونید بدون بحران مثلا اوکراین بتونید حلش کنید، و ولی مهم اینه که این جنبه، این حالا اگر فرصتی بشه، من نمیخواستم زیاد نمیخواستم این مسئله دنیای چند قطبی، خب این خیلی مهمه، چینی‌ها خیلی خوب دارن رو این قضیه منو.
1: خب اگر اجازه بدید اینو، اگر شما هم بیدار باشید آخر برنامه برسیم در این باره،
0: حتما در خدمتتون هستم. مثلا
1: خب پس ما دوباره برمیگردیم سر این مسئله. خیلی ممنون آقای امیری،
0: ارسال میکنم.
1: خواهش میکنم. متشکر، روزتون بخیر یا شبتون بخیر. دوستان ترانه بشنویم و پاییزی، و بعد با خانم پرسو فروهر گفتگو منو آغاز بکنیم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: امروز سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 4 سالگی زن زندگی آزادی و همایش ها و مراسم گوناگونی برگزار میشه در شهرهای مختلف، از جمله امروز در استکهلم ساعت 3 در سونبیبری لوفسترومز آله شماره 7 در لونگ هولمز فولک هوگسکولن یک سمینار برگزار میشه. پس فروهر علیرضا بهتویی و آیده درآگاهی اونجا صحبت میکنن و امکان گفتگو و پرسش و پاسخ هم هست. این برنامه از سوی نهادهای همگرایی جمهوری خواهان در اسکاندیناوی سازمان داده شده. یکی از سخنرانان این همایش پرستو فروهر است که از آلمان اومده. عنوان خود این سمینار هم از جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم پرستو فروهر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
1: شما امروز قرار صحبت بکنید در این همایش جامعه مدنی زیر سایه جنگ. خانم فروهر، جنگ چه کار کرده با این جامعه ما، با این مبارزات مردم؟
2: بله، واقعا میدونید بار بحران های اساسی که جنگ شاید هم یکی از اصلی ترین اونهاست و هم به بحران های دیگه هم به شدت دامن زده و موقعیت پیچیده و دشواری پدید آورده که جامعه مدنی واقعا مردم عادی، زندگی عادی حتی زیر این بارها داره کمر خم میکنه. و من خب در این نشست از زاویه حرکت‌های دادخواهان جنبش دادخواهی در ایران که بهش تعلق دارم، سالها در این زمینه تلاش کردم، سعی کردم در همراهی و گفتگو با دیگر جریانات سهیم در این دادخواهی هم گفتمان و هم حرکتها رو به یه شکلی در تعمیقش و تداومش تأثیر کوچکی که خودم سهمی درش داشتم رو داشته باشم، از این زاویه در واقع نگاه خواهم کرد به موقعیت گفتمان دادخواهی، حرکت‌های دادخواهانه، بحرانی که به نظر من این حرکت‌ها دچار شدن با خلط مبحث‌هایی که به هر صورت در طول این مدت و در مواجهه مثلا فرض کنید با کشته شدن سران سپاه یا نظام که در تمام کشتارهای مردم نقش اساسی داشتند و این کشته شدنها مسلماً برای دی میتونسته همراه با یه حس آرامشی باشه، خوشحال بشن، ولی خلط مبحثی که پدید آمد این بود که این رو با دادخواهی جامعه مردم در جامعه ایران، مردم ایران، اون جنبشی که یه جنبش مردمی از دل جامعه برآمده بود در واقع در شروع کردن به یکی گرفتن. و یا این دور خشونتی که به هر صورت از سوی برخی جریان‌های بهش دامن زده میشه، این انتقام به عنوان یک ایدئال که چه از سوی جمهوری اسلامی اون به خصوص جناح‌های تندروش بر تبلیغ زده میشه، چه از این طرف از سوی برخی گروه‌ها یا کسانی که بین انتقام جویی و دادخواهی مرز انسانی و درستی که وجود داره رو مخدوش کردن، همه اینها به هر صورت یه جوری من فکر میکنم که ما این نشست ها میتونه موقعیتی باشه که ما به بحران هایی که درش گرفتار شدیم نگاه دقیق تر بکنیم. نگاه نقادانه خودمون رو در این موقعیت بر حرکت های تاریخ دار ریشه دار جامعه بیاندازیم و بتونیم سهم کوچکی داشته باشیم.
1: خانم فروهر، شما موضع ضد جنگ داشتین و تهاجم نیروهای آمریکا و اسرائیل به ایران رو محکوم کردید از همون اولش. بله. یه عده‌ای به هر حال شما رو مورد انتقاد و تهاجم قرار دادن، حتی
2: بیشتر تهاجم تا انتقاد.
1: بله بیشتر تهاجم بوده و شما هم خب با اینا برخورد میکردید، توضیح میدادید اینا. جامعه ایران قطبی شد میدونید.
2: بله.
1: و بعد یه عده پرچم کشورهای متجاوز رو در دست میگرفتن. بله. مثل اسرائیل رو که اون خودش شهره نسل‌کشی هست،
2: متهم به نسل. بله.
1: چگونه از همچین پدیده‌ای امکان پذیر شد؟
2: میدونید به نظرم ما بایستی همیشه این نوع از پدیده ها رو در کنتکست های بزرگترش نگاه بکنیم تا یه جوری به هر ساعت ربط و ضبطش رو با موقعیت کلی ببینیم. این برآمدن جریان راست افراطی، برآمدن یعنی قطبی شدن شرایط، یک جور از جفسازی های که با از طریق لابی ها، رسانه های وابسته و شبکه های مجازی که دامن میزنن به این نوع از قطبی سازی ها، همه اینها به هر صورت یک بستر بزرگیه که بسیاری از جوامع دموکراتیک رو هم دچار بحران کرده. در کشوری که من زندگی میکنم، آلمان، که هیچ وقت فکر نمی کردم که به چنین موقعیتی بیفته، در ایالت‌های آلمان شرقی الان این حزب بسیار فاشیستی دست راستی AfD بالای 40% رأی آورده. این شوخی نیست. یعنی حتی جوامع دموکراتیکی که به هر شد تجربه روزمره دموکراتیک تا یه حدی به هر شد جا افتاده درشون، این یه جوری انگار که از درون دچار التهاب شده و خواست مردم بیشتر جوری
1: حال شما تغییری هم متوجه حال شما تغییری هم متوجه شدین؟ حالا بعد از این چند ماه، 6 ماه، 7 ماه که گذشته، ریزش هایی صورت گرفته باشه، یه عده‌ای که همینجوری پرتاب شدن بونور خود شما روی درماندگی اینا. مثلا همین دیروز من دیدم خانم فرح پهلوی در یک مصاحبه گفتن که من همیشه مخالف حمله به کشورم بودم.
2: بله، من در به هر صورت من فکر میکنم که مسلماً بخش های بزرگی از جامعه ما دچار این التهاب شد، دچار این یعنی اسیر این رویا فروشی شد که جنگ یک پروسه خیلی ساده‌ایه و اینا میزنن و اونا میرن و یک گل و بلبلی خواهد شد، و اون بخش هایی که واقعا اسیر چنین تفکری شدن، من امیدوارم و فکر میکنم که یک تعدادی به هر صورت بازبینی میکنن. ولی من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم، مایی که از ابتدا دعوت به نگاه نقادانه به موقعیت، به واقعیت ها یادآوری کردیم که ببینید ایران سرنوشت همسایه هاش که دچار چنین حمله های نظامی شدن، ببینید چی شده. همه مایی که اسیر این موج نشدیم، به نظرم بایستی یه جوری با همدلی و در واقع بدون پرخاشگری و حق به جانبی با این به هر صورت دیگران برخورد بکنیم تا راه این بازبینی رو در واقع بیشتر باز بکنیم. ما جامعهمون علاوه بر تمام اون بحران‌ها دچار بحران ارتباط بین جامعه شده. بسیاری از پیوندهای عاطفی فکری طولانی قطع شده به پرخاشگری. این میزان از دریدگی نسبت به همدیگه که روال پیدا کرده، اینها به ما کمک نمی کنه که از چنین گردنه های صعبی که الان جامعه ما دچارش شده بتونیم ذره‌ای جلو بریم، بلکه بیشتر نیروی ما رو کم میکنه. لااقل مایی که باید به نظرم وظیفمونه که در این موقعیت یه جوری این التهاب رو با آرامش بدون اینکه از مواضعمون کوتاه بیایم، ولی فضای گفتگوی نقادانه آرامی رو بتونیم باز کنیم.
1: خانم فرار، من دو تا محور دیگه میخوام از شما سوال بکنم، اگه کوتاه بگیم خیلی ممنون میشم. شما هم بخواید برید. به هر حال راجع به زن زندگی آزادی میخواید صحبت کنید، دستاورده ها، بعد اون مهمتر غیرت دستاورده ها، درس های این جنبش. در این حال ما توی سالهای اخیر جنبش ها، خیزش ها، اعتراض ها، شورش های مختلفی داشتیم، مثلا از دی 96، آبان 98، بعد جنبش زن زندگی آزادی 1401 که شروع شد و ادامه داشت، و بعد این خیزش و اعتراضات دیما به این کشتار هولناک. خواستم بپرسم که شما چون روی جنبش دادخواهی هم متمرکز هستید و از این زاویه نگاه میکنید، ببینید به نظر میاد بین دادخواهان این جنبش فاصله افتاده یا به هم وصل نیست، پیوند برقرار نمیشه. درست؟ نسبت این جنبش ها رو شما به هم چی میدونید؟ مثلا نسبت جنبش زن زندگی آزادی به اعتراضات دیما، و همینطور چگونه این دادخواهان میتونن به هم پیوند برقرار بکنن؟
2: بله، ببینید من حالا در صحبتم هم من در واقع نگاه که خواهم داشت امروز به یه جوری نگاه کردن به اینه که این معیارهای دادخواهی که از دل همین تاریخ مبارزه دادخواهانه در جامعه خود ما برآمده چی بوده، و این شما دقیقا درست میگید، در جنبش های این که جامعه ایران بلند شده برای بازپسگیری حقوقش، ما شاهد تداوم ها و گسست ها هستیم. و خب این گسست ها در واقع فقط گسست های گفتمانی میتونه باشه. در مورد دادخواهی اینطوره، وقتی که شما ببینید در اوج جنبش زن زندگی آزادی، اون پیمان دادخواهی که به همت تعدادی از بازماندگان قربانیان سرکوب های حکومتی نوشته و امضا و منتشر شد، اون اصل اولش نه به اعدام بود و خیلی بدیهی بود انگار اون موقع که ما روی مسئله نه به اعدام به ویژه جنبش دادخواهی توافق داره. بعد ما رسیدیم به اونجا که به هر صورت به مرور با البته جفسازی های مختلف و برآمدن جریان راستی که بر طبل انتقام میزد، در درون جنبش دادخواهی هم این خلط مبحث ها، گسست ها پدید آمد و حالا به عهده ماست که یه جوری به هر صورت این بحران رو هم تبیین بکنیم، باور بکنیم که دچار بحرانه و سعی کنیم اون پیوستگی هایی که رو به جریان پیش رونده حق مدار داشته اون رو درش تقویت بکنیم. این که چه مکانیزم هایی براش میشه پیدا کرد در واقع بیشتر از هرچی در این لحظه‌ای که ما هستیم، من فکر میکنم باز کردن فضای گفتگو و نگاه نقادانه کردن بهش و تبادل داشتن میان همدیگه شاید بتونه مقداری این خلط مبحث ها رو التیام بده.
1: بله، و در پایان بیشترش رو اگه دوستان خواستن میتونن برن در جلسه ای که امروز خانم فرور اونجا حضور دارن، نکاتی دارن، پرسش هایی دارن، میتونن مطرح بکنن. شما خانم فرور بخاطر موضع ضد جنگتون، بعد و هم شما هم دیگران از طرف حکومت یک سری دعوت شدن و حتی تماس هایی گرفتن، جمله مثلا با شما تماس گرفته بودن که بعدن شما البته توضیح دادید که این دعوت های گزینشی که اینا چون مثلا موزه ضد جنگ داشتن میتونن بیان، و نه همه، البته نه همه کسایی هم که موزه ضد جنگ داشتن. کلا خواستم نظرتون رو بپرسم. اولا سر این تماس، خب یه سوالی مرتب مطرح میشه که چرا خانم فرور این رو پیش از این که اونا مطرح کنن خودشون مطرح نکردن. دوم این که کلا نظرتون راجع به این کسایی که میرن ایران یا میخوان برن ایران، چون هر کسی هم فرق میکنه، کیس ها کیس هم فرق میکنه. شما خودتون جز کسایی بودین که برای برگزاری مراسم سالانه پدر و مادرتون و هر سال رفتین اونجا برگزار کردین و بعد برگشتین. کلا نظرتون چیه در رابطه با اونایی که میخوان برن؟
2: ممنونم. همین اول بگم که برگزار کردین انگار که خیلی به خیر و خوشی حکومت اجازه داده. 16 سال تمام این مراسم رو ممنوع کردن و سر اون کوچه رو نرده کشی کردن، آدم هایی رو بازداشت کردن، کتک زدن، خود من رو هر بار احضار کردند، چندین و چند بار ممنوع الخروج کردن، حتی یک بار من رو شکایت کرد، همون وزارت اطلاعات از من شکایت کرد به جرم توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. من در بیرون ایران بودم، باز هم رفتم و اونجا هم دادگاهی شدم، حکمم به من دادن، حکم تعلیقی دادن 6 سال، و هر بار هم باز بعد از اون این حکم رو به رخم کشیدن تا ساکتم کنن. یعنی این یک پروسه راحتی نبوده، بسیار هزینه داشته برای من و من بسیار مفتخرم که پای این شریان کوچک دادخواهی تونستم بایستم. ولی در مورد اولا که به نظر من حق همه ایرانیانه که بتونن به کشورشون آزادانه برن و بیان، پای این حق هم فکر میکنم که همه ما بایستی بایستیم. این حکومتی که حتی این حق رو داره از مردم میگیره، خب به هر شکل بایستی ما در یه همبستگی، همونطور که پای زندگی انسان ها با نبه ادام میستیم، پای حق بر سرزمین هم بایستی بایستیم. ولی در مورد تماس ها، خب این در واقع فرصت طلبی ها و برخورد های گزینشی چیزی نیست که تازگی داشته باشه، برشت اینها شگرد های امنیتی این حکومته. ولی اینکه چرا من و در این مورد هم مسئله سر اینه که شما اگر بپرسید از فعالین مختلف، راه‌های مختلفی به کار می‌بنده این حکومت. از تهدید و چه میدونم فشار تا تطمیع، و این هم یه نوعی از بالاخره تطمیعه و فکر میکنه که عده‌ای رو به دلیل اینکه پای مردمشون سر موقعیت بحرانی جنگ ایستادن، میتونه این اعتراضشون به جنگ رو مصادره بکنه به نفع منافع خودش. ما نباید بذاریم که چنین چیزی بشه. من که خب سابقا مشخصه اینکه کسانی شروع میکنن به اون که چرا نگفت قبلا. حالا من خیلی روک و راست بپرسم، من اصلا از کجا باید میدونستم که این آقا من سر کار نذاشته؟ یکی به من زنگ زده و بعد آخرش میگه من معاون رئیس جمهور، من از کجا بدونم؟ یه تلفنیه، یه آدمیه، من چجوری ممکن بعد بیام مثلا من بنویسم که بله یک معاون رئیس جمهور به من؟ نمیگن این طرف دیوونه شده. میدونید من که راه این که بتونم به هر صورت تشخیص بدم که یکی که به من زنگ میزنه واقعا همون هست یا نیست ندارم که از قبلش بگم. منتها خب وقتی که ایشون شروع کرد به گفتن و من هم مطمئن شدم که خب خودش بوده و بعد هم شروع کرد به سوء استفاده و در واقع مصادره به مطلوب کردن، من توضیح دادم دیگه بیشتر. یعنی واقعا این که تمام سابقه ایستادگی آدم ها در یه لحظه زیر سوال میره و به یه نوعی مثلا فکر میکنن مشکلی کردن، این واقعا به نظرم یک کمی در شأن رفتارهای مخالفان سیاسی نیست.
1: مشکل خانم پهسو فروهر که امروز ساعت 3 در آدرس لوفستروم ساله شماره 7 در سومبیبری لونگ هولمز فولگسکولن به همراه علیرضا بهتویی و آیده داراگایی سخنران همایش زن زندگی آزادی جامعه مدنی زیر سایه جنگ هستند. اگر بیشتر خواستید با خانم فروهر صحبت بکنید یا نکته‌ای دارید، پرسشی دارید، میتونید برید اونجا مستقیما با خودشون صحبت کنید. ممنون خانم فروهر.
2: ممنونم از شما، قربان شما، خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر.
0: با سلام به فرزین و سعید عزیز و شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، منصور اکبری هستم و اطلاعیه سمینار امروز رو به آگاهی میرسونم. در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 5 نهاد جمهوری خواه اسکاندیناوی امروز شنبه 26 سپتامبر سمیناری را تحت عنوان جامعه مدنی زیر سایه جنگ برگزار می کنند. در این سمینار 3 تن از چهره های عرصه اندیشه، فرهنگ و کنشگری مدنی سخنرانی خواهند کرد. پرستو فروهر، هنرمند، کنشگر حقوق بشر، از چهره های برجسته مبارزه برای عدالت و حقیقت. علیرضا بهتویی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی. هایده درآگاهی، پژوهشگر و کنشگر فمینیست. این سمینار فرصتی برای گفتگو و هماندیشی درباره شرایط کنونی و چشمانداز مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران خواهد بود. پس از پایان سخنرانی ها، شرکت کنندگان در سمینار فرصت پیدا می کنند پرسش های خود را با سخنرانان در میان بگذارند. علاقمندان را به شرکت در این سمینار دعوت میکنیم. زمان امروز شنبه 26 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. مکان لونگ هولمنز فولکهوگسکولا، آدرس لوفستروم آله شماره 7. آزادی، برابری و دموکراسی خواست پایدار مردم ایران است. برگزار کنندگان نهادهای جمهوری خواه ایرانی در اسکاندیناوی با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: به رادیو همبستگی گوش میکنید، ترانه میشنویم بازم پاییزی، بازخوانی ترانه بیداد زمان مرزی توسط ایرج بسامی، بعد میریم سراغ موضوع دیگر، آنالیز پسا انتخابات سوئد.

0: و 1.5 مگاهرتز.
1: خب حالا همراه میشیم با جواد تسلیمی، آنالیز جامعه پسا انتخابات سوئد. راستای افراطی و راست محافظه‌کار در انتخابات سوئد شکست خوردن، اما حاضر به پذیرش شکست خودشون نیستن یا این عدم پذیرش رو انکار میکنن. خب این انکار شکست چه رابطه ای با تضعیف دموکراسی میتونه داشته باشه؟ و آیا دستور جلسه ای رو که دستوری که در جامعه رواج دادن، تحمیل کردن، اون هنوز موضوع ذهنی این جامعه هست، مونده یا عوض شده؟ درود بر تو جواد عزیز.
2: سلام سعید جان و سلام هم میگم به حیدر عزیز و درودای فراوان به همراهان ما در رادیو هماسی.
1: خب جواد، این بیشک پیش ببریم، اول یه گفتاری در این ارتباط تو خواهی داشت، بعد اگر وقتی بماند، فرصتی باشد، میتونیم با هم گپی هم بزنیم یا دوستانی شاید نکته‌ای داشته باشن یا پرسشی داشته باشن بتونم مستقیما با خودتو تر بکنم.
2: بسیار عالی.
1: در نتیجه من دوستانی که اگر میخواهید میتونید بعدا تماس بگیرید با من مستقیما.
2: آره دیگه، بسیار عالی. به قول فرزین جاش هم امروز خالیه.
1: آره
2: پس من شروع بکنم.
1: بله بله.
2: شاید شنیده باشید که این روزا در یکی از استانهای سوئد، استانی به نام دالارنا، اتهام تخلف انتخاباتی درباره فردی به نام محمد عبدالقدیر علی که در انتخابات اخیر از طریق حزب چپ به پارلمان رای یافته در حال بررسی. موضوع به آرای شخصی نماینده در استان دالانا مربوط میشه و مقامات قضایی سوئد گفتن که هنوز هیچ فردی به عنوان مظنون رسما معرفی نشده. بنابراین ما هم هنوز نمیدونیم، من هم هنوز نمیدونم نتیجه این بررسی چی میشه، اما یک چیز رو به روشنی میدونیم و اون این که برخی از اعضا به دولت

و دلایل کاهش حمایت مردم از اونا تلاش میکنن خود معنای شکست خودشون رو تغییر بدن. واقعیت اینه که همونطور که همه میدونیم دولت راست محافظه‌کار سوئد که با همکاری راست افراطی در 4 سال گذشته قدرت رو در دست داشت، در انتخابات نتونست اکثریت لازم برای ادامه حکومت خود رو به دست بیاره. نخست وزیر سوئد هم آقای اولف کریستنسن که در دور قبلی به خاطر نداشتن اکثریت حاضر شد برای رسیدن به مقام نخست وزیری با یک حزب راست افراطی با ریشه های نئونازیستی همکاری و در نتیجه راسیسم رو در جامعه سوئد نرمالیزه بکنه یا به این نرمالیزه شدن این پدیده کمک بکنه، حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آقای اولف کریستنسن حاضر نشد به مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها یا رقیب خودش در که در انتخابات پیروز شد تبریک بگه. البته به نظر میرسه این عمل او بخشی از روایت شکست جناح راست پس از شکست در انتخابات در سوئد. چه روایتی؟ اینکه پیروزی جناح چپ به این صورت بیان میشه که حاصل بسیج رای دهندگان مهاجر و طبق گفته اونا مسلمان ها بوده. در این رابطه جیمی اوکسون رهبر دموکرات های سوئد یعنی حزب راست افرادی سوئد حتی پیش از انتخابات گفته بود که ممکنه مسلمانان نتیجه انتخابات رو تعیین کنند. پس از انتخابات نیز این ادعاها درباره نقش شهروندان مهاجر در شکست راست منتشر شد. از جمله کنت اکروت از اعضای حزب راست افراطی سوئد که ما در سوئد این مسئله رو یادمون شاید هست هنوز که سالها قبل این آقا در خیابونای استوکهلم با دوستان همحزبی خود با میله آهنی به یک مهاجر و یک زن حمله کرده بود و این کار رو او سرصدای زیادی در جامعه سوئد ایجاد کرد، این آقا حالا علت شکست حزب خود در انتخابات رو با توهین و تأخیر کردن مهاجرین اسمش رو گذاشته رأی دادن گله گاوا. از طرف دیگه فردریک شرهولم نماینده مدراتو در پارلمان سوئد در مجله اسپکتیتور بیان کرد که حمایت بالای رای دهندگان از سوسیال دموکرات‌ها و حزب چپ در محلی به نام روزنگورد در شهر مالمو نتیجه‌ایه که میتونه موجب حسادت صدام حسین بشه، در حالی که بخشی از کسانی که در این منطقه به حزب چپ و سوسیال دموکرات‌ها رای دادن همون افرادی هستند که در مبارزه با رژیم صدام حسین مجبور به مهاجرت شدند و به سوئد پناه آوردند. جالب این که مدرات ها و همین حزب SD یعنی حزب راست افراطی سوئد به مهاجرین به قول خودشون به خاطر عدم ادغام اونا در جامعه سوئد انتقاد میکنن، دائم انتقاد میکنن. اما زمانی که مهاجرین در انتخابات شرکت میکنن و این نشونه ای از ادغام اونا در جامعه است، بازم اونا انتقاد میکنن که چرا درست رأی ندادن، یعنی چرا به مدرات یا SD رأی ندادن. برای مهاجرین در نگاه راست افراطی و راست محافظه‌کار در سوئد حداقل مظنون همیشگی هم. اگه در انتخابات شرکت نکنن ادغام نشدن، خطا کارن. اگه در انتخابات شرکت بکنن رأیشون خطاست، بازم خطا کارن. اگه مهاجرین کار کنن میگن کار رو از سوئدیا دزدیدن و باعث بیکاری سوئدیا شدن. اگه بیکار بشن میگن اونا مخورن نمیخوان کار کنن. خلاصه هر کاری مهاجرین میکنن خطاست در چشم این آقایان. و نکته اصلی هم در نگاه اینا اینه، مهاجر بودن اصلا خطاست. خطا اینه که مهاجرین شاید موی بلوند و چشمای آبی ندارن و این خطای غیر قابل جبران در سوئد تخیلی این آقایان

0: فردی به نام پیتر ونبلاد، یکی از سردبیران روزنامه محافظه‌کار سوینسکا داگبلاده، نوشته حزب چپ خطرناک‌ترین حزب سوئد است. او می‌نویسه عجیبه که حزبی که ادعای قدرت دولتی داره فاقد اطلاعات اولی در مورد نامزدهای خودشه. این رو او در مورد اتهام تخلف انتخاباتی می‌نویسه که هنوز در حال بررسی است و هنوز کسی متهم نیست و اصلا معلوم نیست نتیجه بررسی چی میشه. اما با اینا شاید یادآوری یکی دو نکته برای این شخص که سالها فعال در حزب مدرات ها بوده و حالا هم سردبیر یه روزنامه طرفدار مدرات بد نباشه. یکیش سال 2002 است که در سال 2002 که هنوز روایت ضد مهاجر حزب راست افراطی حاکم نبود، حداقل در سوئد حاکم نبود، خبرنگاران تلویزیون سوئد با استفاده از دوربین مخفی به ده ها چادر انتخاباتی اعضا مختلف رفتن و خود را رأی دهندگانی با دیدگاه ضد مهاجرتی معرفی کردن. نتیجه این گزارش این شد که تعدادی از سیاستمداران به ویژه از حزب مدرات ها در گفتگوهای غیر رسمی مواضع نجات پرستانه درباره مهاجران و مسلمانان داشتن که با مواضع رسمی حزبشون تفاوت داشت. این گزارش برای اونایی که در سوئد زندگی میکردن اون سال شاید یادشونه، جنجال بسیار بزرگی در سوئد به پا کرد و تا جایی که حتی برخی از تحلیلگران بعدها حتی گمان زنی کردن که این افشاگری ممکنه در اون شکست سنگین انتخاباتی مدرات ها در سال 2002 نقش داشته و بعد از اون بود که حتی رهبری حزب هم عوض شد. نکته جالب در این گزارش این بود که اعضای مدرات ها در مصاحبه رسمی حرفای مثبت، اما در گفتگوی پنهانی اظهار نظری بسیار منفی درباره مهاجرین داشتن. یه نمونه دیگه هم این که بر اساس گزارش کانال 4 تلویزیون سوئد و همچنین رادیو سراسری سوئد در سال 2010 در رینکیوی یکی از فعالان حزب مدرات ها اعلام ادعا کرد که در انتخابات داخلی و فرایند نامزدگزینی حزب در سال 2002 تخلفاتی صورت گرفته. او گفت که از او خواسته شده بود پاکت‌های رأی باز نشده رو جمع‌آوری بکنه و سپس همراه با برخی افراد دیگه اونا رو باز کرده و به نفع نامزدهای مشخصی علامت بزنن. او همچنین مدعی شد که این اقدامات در سطوح بالای حزب شناخته شده بود و حتی رئیس وقت مدراتای استکهلم از اون اطلاع داشت. با توجه به این دو نمونه پرسش اینه که مدرات ها که سالها دولت سوئد رو اداره می کردن خطرناکترن با این وضعی که تعریف شد، یا حزب چپ که هیچ وقت وزیری در دولت نداشت؟ و این پرسش مطرح میشه که آیا اینا همه یک کمپین سیاسی علیه حزب چپ که بزرگترین پیروز این انتخابات بود نیست؟ راستی حزب چپ چی میگه که این آقایان اینقدر ناراحتن؟ آیا علتش اینه که حزب چپ خواهان اینه که میلیاردرها یک کمی هم مالیات بدن؟ در همین فضا و در همین کمپین برای روایت سازی شکست راست، این روزا موج بزرگی از شکایت‌های انتخاباتی نیز شکل گرفته، طوری که هیئت بررسی انتخابات در روزهای پس از انتخابات با هزاران درخواست تجدید نظر روبرو شد و بنابر گزارش روزنامه سوینسکا داگبلاده، روزنامه سراسری سوئد، این نهاد برای رسیدگی به حجم پرونده‌ها درخواست منابع اضافه کرده، چون اندازه کافی نیرو ندارن که به اینا رسیدگی کنن و شمار این درخواست‌ها در تا به حال اونطوری که روزنامه‌ها گفتن به حدود 5000 مورد رسیده. و همین آقای ونبلاد در امتداد این کمپین سیاسی می‌نویسه رسوایی‌ها در برلنگه تازه آغاز ماجراست. چرا یه خبرنگار مدرات و یکی از اعضای سابق حزب مدرات ها در یکی از بزرگترین روزنامه های سوئد این تیتر مقالهش میشه؟ به نظر میرسه که شکایت های انتخاباتی علیه کاندیدای چپ در سراسر سوئد بخشی از یک کمپین سیاسی. اینجا البته لازمه بین دو چیز تفاوت گذاشت. دموکراسی حق اعتراض تحقیق و رسیدگی قانونی رو تضمین میکنه و طبیعتاً این چیزا باید باشه. اما دموکراسی بر این اصل نیز استواره که نتیجه یک انتخابات تا زمانی که نهادهای قانونی خلاف اون رو ثابت نکردن باید معتبر شناخته بشه. بنابراین اگر در دالانا تخلفی حتی اگر رخ داده باشه باید بررسی بشه و ثابت بشه و مسئولان این مسئله اگر ثابت بشه باید پاسخگو باشن، حتی از بچه و در صورت لزوم نتیجه مربوط به اون حوزه اصلاح بشه. اما تبدیل یک پرونده مشخص به دلیلی برای زیر سوال بردن کل انتخابات، کاری که این آقایون دارم میکنم، مسئله دیگه. و اینجاست که مفهوم بازنده بد اهمیت پیدا میکنه. بازنده بد کیه؟ بازنده بد کسی نیست که از شکست ناراحت میشه و یا حتی میتونه به نتیجه انتخابات اعتراض بکنه. بازنده بد کسیه که نمیتونه شکست خود رو به عنوان نتیجه یک رقابت سیاسی بپذیره و به جای بررسی عملکرد خودش سعی میکنه شکست رو به تقلب، توطئه، خیانت، رای دهندگان نامطلوب یا دخالت نیروهای بیرونی نسبت بده. در این وضعیت مسئله دیگه فقط شکست یک حزب نیست، بلکه مسئله بر سر روایت شکست است. چون حزب شکست خورده میتونه از خود بپرسه چرا رای دهندگان از ما فاصله گرفتن؟ کدام سیاست های ما شکست خورد؟ چرا مردم به رقیب ما بیشتر اعتماد کردن؟ و چرا بخشی از پایگاه اجتماعی ما به احزاب دیگر یا احزاب رقیب رفت؟ اما در این حال میتونه مسیر دیگه هم طی بشه، یعنی همین کاری که دولت سوئد و راست افراطی معمولا میکنن. اون وقت میگن ما نباختیم، دیگران باعث شکست ما شدن. و این همون نقطه‌ایه که شکست سیاسی میتونه تبدیل بشه به بحران دموکراسی. چون اگه هر حزبی هر وقت شکست خورد نتیجه انتخابات رو تا زمانی که به سودش نباشه نامشروع بدونه، اصل رقابت دموکراتیک تضعیف میشه. نمونه روشن‌تر اونو میشه در رفتار دونالد ترامپ پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دید. ترامپ پس از شکست در برابر جو بایدن بارا مدعی تقلب گسترده شد، در حالی که نتیجه رسمی انتخابات بایدن رو با اختلاف بسیار زیاد، یعنی 306 رأی الکترال در برابر 232 رأی ترامپ، به عنوان پیروز ثبت کرد. وجه مهم ماجرا فقط این نبود که ترامپ از شکست ناراضی بود، به حقش میتونست باشه، اما اون روایت دیگری از واقعیت انتخاباتی ساخت. چون ترامپ میگفت من در واقع نباختم، چون انتخابات تقلب شد و ریاست جمهوری از من دزدیده شد. در چنین روایتی رقیب دیگه صرفا کسی نیست که در انتخابات پیروز شده، بلکه کسی است که پیروزی او اساسا نامشروع معرفی میشه. البته در سوئد هنوز نمیشه گفت که وضعیت به چنین نقطه‌ای رسیده. انتخابات تا به حال رسما تایید شده و سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به شکایت‌ها هم فعالند. بنابراین نباید وجود اعتراضا یا حتی اتهامای انتخاباتی رو با بی‌اعتبار شدن انتخابات یکی دونست. اما میشه یک روند نگران کننده تر رو مورد توجه قرار داد و اون اینه: تلاش این نیروها برای انتقال مسئولیت شکست از عملکرد سیاسی خود به هویت و رفتار بخشی از رای دهندگان، همونطور که گفته شد. اما این روند پیش از انتخابات هم دیده می شد. در ماهای آخر قبل از انتخابات برخی از رهبران راست افراطی به جای آن که صرفا از برنامه سیاسی خود دفاع کنند، خطر پیروزی چپ رو همونطور که گفتم به حضور و رفتار مهاجران و مسلمانان پیوند می زد. از سوی دیگر بخشی از محافل اقتصادی نیز به شدت نسبت به سیاست های اقتصادی جناح چپ هشدار می دادن. برای نمونه یاکوب والنبرگ رئیس کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی پیش از یکی از بزرگترین سرمایه‌دارای سوئد پیش از انتخابات نسبت به افزایش مالیات‌ها و تغییر جهت سیاست اقتصادی هشدار داد. البته باز هم اینجا به نظر من مخالفت صاحبان سرمایه با سیاست‌های اقتصادی جناح چپ بر یک دموکراسی کاملا مشروعه. صاحبان سرمایه، اتحادیه‌های کارفرمایان و شرکت‌ها نیز مانند دیگر بازیگران اجتماعی حق دارند از منافع و دیدگاه خود دفاع کنند. اما مسئله زمانی تبدیل به یک مشکل میشه که این مخالفت از رقابت بر سر سیاست و اثر سیاست رو عبور کنه و به این روایت ختم بشه که اگر مردم انتخاب دیگری بکنند، خود انتخاب مردم تهدیدی برای کشور تلقی میشه. یکی از تناقضای عمیق دموکراسی اینه که نیروهایی که با استفاده از انتخابات به قدرت میرسن لزوماً این مسئله به این معنا نیست که اونا قواعد دموکراسی رو پذیرفتن و یا به اون باور دارن. دموکراسی فقط مجموعی از ابزارها برای رسیدن به قدرت نیست، بلکه همزمان مجموعی از قواعد برای پذیرش محدودیت قدرت، تحمل شکست و انتقال مسالمت آمیز قدرت نیز هست. البته تاریخ نمونه های خطرناک این تناقض رو به ما بارها نشون داده. هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا در شرایطی به قدرت رسیدن که سازوکارهای انتخاباتی و قانونی بخشی از مسیر صعود آنان به قدرت بود، اما مسئله پس از رسیدن به قدرت آغاز شد و نهادهای مستقل، مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و قواعد محدود کننده ی قدرت به تدریج تضعیف شدن و این مسئله فاجعه به بار آورد. بنابراین شاید بهتر اینطوری گفت که خطر برای دموکراسی فقط از بیرون نمیاد. گاهی خود دموکراسی میتونه ابزارهایی در اختیار نیروهایی قرار بده که پس از دستیابی به قدرت بخوان همون قواعدی رو که به قدرت رسیدنشون رو ممکن کرده بود محدود بکنن. به همین دلیل معیار دموکرات بودن یک حزب فقط این نیست که در انتخابات شرکت بکنه و یا حتی در انتخابات رأی بیاره و پیروز بشه. یک معیار مهمتر اینه که وقتی شکست میخوره چی کار میکنه؟ آیا شکست رو میپذیره؟ عملکرد خود رو بررسی میکنه و برای بازگشت به قدرت دوباره رأی مردم رو طلب میکنه؟ یا تلاش میکنه رأی مردم رو بی‌اعتبار کنه؟ گروهی از شهروندان رو مقصر معرفی بکنه و شکست خود رو به توطئه و تقلب نسبت بده؟ به عبارت بهتر، دموکراسی فقط هنر پیروز شدن نیست، هنر باختن نیز هست. حزبی که نمیتونه ببازه یا نمیپذیره که ببازه ممکنه در ظاهر در یک انتخابات شکست خورده باشه، اما در سطح عمیق‌تر مسئله او چیزی فراتر از یک شکست انتخاباتیه. مسئله رابطه او با خود قواعد دموکراسیه. در فیلم کارآموز علی عباسی که بر اساس کتابی که در مورد زندگی ترامپ نوشته شده ساخته شد، یک وکیل مشهور و بدنام مافیا به نام روی کوهن سه عصر را به دونالد ترامپ جوان یاد میده، اصولی که فیلم اونا رو به عنوان هسته ی ذهنیت رقابتی و سیاسی بعدی ترامپ به تصویر میکشه. این سه عصر چیه؟ یک، حمله کن، حمله کن، حمله کن، یعنی هرگز در موضع دفاعی نمون و اگر کسی به تو حمله کرد شدیدتر پاسخ بده. دو، هیچ چیز را نپذیر و همه چیز را انکار کن، یعنی مسئولیت اشتباهات یا اتهامات را قبول نکن و واقعیت‌های نامطلوب را انکار کن. و سه، هرگز شکست را نپذیر و همیشه ادعای پیروزی کن، یعنی حتی وقتی در موقعیت ضعیفی هستی خودت رو پیروز نشون بده و هرگز به شکست اعتراف نکن. اما اونایی که سیاست های ترامپ رو در این سالا دیدن که این اصول رو به خوبی رعایت کرد. و نکته جالب اینجا اینه که این اصل سوم دقیقاً با مفهوم بازنده بد پیوند پیدا میکنه. از منظر اخلاقی و اجتماعی هرگز شکست رو نپذیر اغلب یکی از ویژگی های بازنده بد محسوب میشه. یعنی فرد به جای پذیرش نتیجه دائم پیروزی خود رو اعلام میکنه یا مشروعیت شکست رو زیر سوال میبره. در پایان دو پرسش از اعضاب راست محافظه‌کار و راست افراطی. پرسش اول: چرا برای شما اینقدر فهم و پذیرفتن این موضوع دشواره که افرادی یا مهاجرینی که موضوع نفرت شما هستن به شما در انتخابات رأی نمیدن؟ چرا اینقدر مشکله فهمیدنش؟ پرسش دوم: چرا شما مهاجرینی رو که در مخالفت و مبارزه با اسلامیستا به سوئد مهاجرت کردن و باعث غنای بیشتر کشور سوئد شدن رو عمدن اسلامیست می نامید؟ شمایی که در اصل از هر نظر بیشتر شبیه اسلامیستا هستید، آیا این نام این کار شما میهن دوستیه یا دشمنی با میهن خودتان؟ و سرانجام یک پرسش هم برای ایرانیای سلطنت طلبی که به حزب راست افراطی سوئد رأی دادن، به خصوص به اونایی که به نژاد آریاییشون مینازن و آفریقایی‌ها و از جمله سومالیایی‌ها رو از نژاد پست و کمهوش میدونن. پرسش این است: شما به یک حزب راسیست سوئدی رأی دادین که اگر این حزب روزی بتونه صاحب اکثریت بالای 50% بشه و یا اونقدر قدرت داشته باشه که هر کاری دلش خواست بکنه، کمترین آسیبی که میخواد به شما بزنه اینه که همه شما و ما و همه رو به نام اسلامیستا از سوئد بریزه بیرون. در مقابل بخشی از سومالیایی ها نه تنها فریب حزب استی رو نخوردن، بلکه راه مبارزه در پیش گرفتن و با شرکت فعال در انتخابات وارد پارلمان سوئد برای مبارزه با راسیستا شدن. حالا شما باهوشتر یا سومالیایی ها؟ این معنی ژن برتر. ممنون سعید جان و ممنون از شما که
1: متشکر جواد. حالا فرصتی هم هست اگر دوستان شاید نکته ای یا پرسشی داشته باشن. به هر حال این شماره تلفن ها 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719 در مدتی که ما با جواد همینطور گپ میزنیم، اگر شما هم خواستید میتونید تماس بگیرید و نکتتون رو مستقیماً تر بکنید. به این نکته جواد، صحبت تو با این شایعه تقلب حزب چپ شروع کردیم. تا اونجایی که من دنبال کردم اینکه به طور رسمی خب کسی تا به حال متهم نشده، به این اتهامات هم رو این دور میزنه که فردی که کاندیدای حزب چپ بوده در اون ورقه انتخاباتی، سیستم سوئد هم اینجوری است که هر کسی، افرادی که در ورقه انتخاباتی نامشون درج شده، میشه به یک فرد اونجا علامت زد و رأی داد که اون هم کم کم خودش میاد بالای لیست قرار میگیره اگر تعداد بیشتری از این رأی شخصی رو به دست بیارن. خب این هم این کار کرده بود، اینا هیچ کدومشون جرم نیست، مبنای اتهام هم نمیتونه قرار بگیره. حتی کسی که این برگه رو بده به دست کسی و توصیه بکنه که شما به من رأی بدین، خب جزء تبلیغاته و اینو سوار ماشینش بکنه برسونه به حوزه رأی گیری هم بازم این جرم نیست. یه کار دیگه تو این گزارشات بود که اون خب قابل تأمله، این که این فرد از طریق پرداخت پول به بی خانمانان، اونا رو متقاعد کرده که برن به این رأی بدن و از جلوی اسمین علامت بذارن، و به همین خاطر یور تبدیل شد به نفر اول، حالا نفر اول لیست پارلمان. خب خیلی هم عجیبه دیگه، به این افراد این کار کرده. اطمالا داستان هم همینو داره الان مورد بررسی قرار میده، چقدر حالا اسناد و مدرک در دست داشته باشن نمیدونم. برحال
0: یه پرانتز فقط باز کنم، این فرد کاری نکرد تا الان گزارش رو کنم، میگن کسای دیگه به نفع این کار کردن.
1: بله یه کم درست، آره
0: خودش فرد من اصلا مظنون نیست.
1: بله هیچ کسا مظنون نکردن و درستم میگی، ولی خب یه کمپین بوده که مثلا این کار کردن. حالا این خود این مسئله، یعنی بری جلب بکنی پول بدی به بی خانمانان و کینا رو بکشونی، این آیا تازه میتونه مبنای جرم و اتهام قرار بگیری یا نه؟ اینا من نمیدونم، نه؟ ولی سوال من اینا هیچکون نیست، اینا همه رو توضیح دادم، بخوام بگم که این فضا هست. چرا مسئله حزب چپ، تقلب حزب چپ با اینکه کسی متهم نشده، اینجوری مثل نقل و نبات توی رسانه ها مطرح میشه؟ یعنی همه از تقلب صحبت میکنن، تقلبی که هنوز داستان اعلام جرم نکرده، نه؟ بعدش توی حاشیه اون، تو سوتیترا میگن که کسی متهم نشده، ولی توی تیتر بزرگ همش از تقلب حزب چپ. یعنی این وضعیت رسانه ما رو نشون میده. تو من متوجه این شدی؟
0: درسته، دقیقا این چیزی که میگی دقیقا همینه. یعنی من به نظر من هم به نظر میرسه مادم از پشت پرده از همه چی خبر نداره، ولی این نشونه ها رو میبینه دیگه. کلن رسانه های بزرگ معمولا دست راسته و کلن اینا امکانات مالی زیاد دارن و کلن برای همین گفتم به نظر میرسه این اصلا یه کمپینه که از قبل از انتخابات، چون اینا قبل از انتخابات فکر میکنن با توجه به نظرسنجی فکر میکردن دیگه حسابی شکست میخورن دیگه، از همون اول رو انداختن. یعنی به نظر من این همون مثل داستان ترامپ هست، آقا اگه شکست خوردی بگو من پیروز شدم، تقلب شده. یعنی اینا از اول خودشون رو آماده کردن، هم جیمی اوگسون رهبر حزب راست افراطی سوئد و هم اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد و رهبر حزب محافظه‌کار از قبل از انتخابات همه این چیزها رو آماده. یعنی اینا پیام اینطوری اومد، سیگنالا میاد دیگه. از قبل از انتخاب جیمی اوگسون گفت این مسلمونا باعث میشن که ما ببازیم، اگه ببازیم اینا باعث شن. اولف کریستنسن هم گفت من فلان تبریک نمیگم، اصلا معلوم نیست اینا چیکار دارن میکنن. من فکر میکنم سعید غیر از همه اینا چرا این کمپین هست، یه دلیلش اینه که اینا، نه فقط اینا، این میلیاردرهای سوئد میترسن که نکنه حزب چپ بره تو دولت و فردا پس فردا احتمالش البته خیلی کمه، ولی خب اینا
1: حواسشون
0: مالیات ببندن دیگه، مثلا بهشون بگن آقا این 2% الان نمیدونم شنیدی دیگه تو آمریکا این بحث هست، 6 تا از این کسایی که جایزه نوبل اقتصاد گرفتن یه مقاله نوشتن گفتن از این میلیاردرها برای یک بارم شده 5% مالیات بدن اینا. بعد با توجه به این که اینا همه اقتصاددان بزرگ دنیا هستن، میلیاردرها نمیخوام بدن، چون نمیخوام بدن من شنیدم مبلغ بسیار بالایی، الان مبلغش یادم نیست، ولی بسیار، مثلا شما یه میلیارد اگه داشته باشی 5% هم بخوای مالیات بدی میشه 50 میلیون دلار، ولی اینا مبلغی هزاران برابر این جمع شدن، صدا برابر این رو هم گذاشتن که با این مبارزه کنن، بگن ما نمیدیم و پروفسور استخدام کنن، اقتصاددان از فردا میاد میگن که آقا مالیات اگه بدیم به ضرر آمریکاست، اینا اگه مالیات بدن و غیره. ببخشید
1: آره. خب حالا یه نکته دیگه ببین، اینا که قبول نمی کنم، به هر حال یک روایتی رو که روایت اینا بود، راست افراطی بود، همینجور تو برنامه قبلی هم خودت توضیح دادی، اینا اولویت جامعه مطرح کردن. معمولا توی جنبش های انتخاباتی یا مبارزات انتخاباتی بعضی از موضوعات هست خیلی مسئله است، یعنی مطرح میشه، من از جمله مثلا یه موقعی مسکنه، یه موقعی اجارخونه هست، یه موقعی سیستم درمانه، یه موقعی مهاجرته. اینها مسائل دستور کار رو تعیین کردن، دیگران هم دنبالش افتادن، مجبور بودن حالا چه به شکل این که ادان خودشون بکنن، چه به شکل دفاعی راجع به اون موضوع صحبت بکنن دیگه. اونها حالا که اینا شکست خونه هاشون کم شده، آیا این مسائل الان در واقع عوض شده دستور کار؟ این روایت های روایتی دیگه میشه؟
0: روایت ها همیشه باید ببینید قدرت یک روایت در اینه که بتونه پیوند بسیار نزدیک با واقعیت ها داشته باشه و بتونه باورپذیر باشه، مردم رو قانع بکنه. من مثلا این چیزایی که راجع به روایت میگم، منظور من این نیست مثلا یکی بشینه تو خونه یه قصه درست کنه همینجوری بندازه رو هوا بعد اینو مردم قبول کنن. این باید در زندگی مردم، اون چیزایی که همین الان تو جامعه میگذره، نقش اینو واقعیت ها رو میگیرن ولی داستان خودشون رو میسازن، طوری میسازن که مردم باورشون بشه، یا حتی بعضی چیزایی که خود مردم هم میگن اونها رو به کار میبرن. سعید به نظر من به اینا که میگن پوپولیست، اینا واقعا پوپولیستن. از چه لحاظ؟ اینا بسیار پوپولیست چیز بدی لازم نیست باشه. پوپولیست یعنی مردم گرایی دیگه. ولی اینا در مردم گرایی، در تماس با ملت، یکی از دلایل موفقیت راست افراطی در تمام کشورها از جمله در سوئد که من از نزدیک خودم مشاهده کردم اینه که اینا واقعا توی مردم هستن، با مردم به زبون مردم حرف میزنن، مشکلات کوچیک و بزرگ مردم رو میدونن و ولی خب اونو با ساختن روایت خودشون هدایت میکنن به طرفی که باید بره. همین دلیلش همینه که تو مقاله قبلی هم نوشتم چرا مهاجرت مرکز ثقل روایت اینا شده. در نتیجه اینا از چپ و از سوسیال دموکراسی که زمانی نماینده‌های طبقه کارگر بودن موفق ترن، الان تو مردم موفق ترن و کسایی هم که بهشون رأی میدن بخش زیادش کارگرای بود هستن یا بودن که حتی توشون فعالن، کسایی هستن که با اینا قبلا به سوسیال دموکراسی رأی میدادن. چون توی سوئد میدونی، خودت هم میدونی، سوسیال دموکراسی بخش اعظم طبقه کارگر رو نمایندگی میکرد، حزب چپ خیلی بخش کوچیکتری رو در اختیار داشت. سعید یه کتاب جدید در اومده، جدید که رفتن مصاحبه کردن، چون میدونی دیگه بخشی از کسایی که به راست افراطی رأی میدن و یا حتی فعالن، بخش بزرگترش سوسیال دموکرات، کسایی هستن که سوسیال دموکرات بودن و تو سوسیال دموکرات ها فعال بودن و الان به نظر خودشون سوسیال دموکرات ها بهشون خیانت کرد، که البته خیلی هم میتونه درست باشه، و الان رفتن توی همین اسرائیل دموکرات، یعنی حزب راست افراطی. بخشی هم که میدونیم مدرات بودن قبلا، مدراتایی بودن که نظری راسیستی داشتن، آمادگی داشتن. و یه کار جالبی که نویسنده‌های این کتاب کردن اینه که اینا مصاحبه کردن با 8 تا از این آدمایی که فعالن از جای مختلف سوئد، از مرد و زن و اینا، و با اینا صحبت کردن و چیزای جالبی که هست همینه، اینا بحثشون همینه، میگن که خیلی مشکلات تو سوئد بود، ما همین مشکل اینتگراسیون که واقعا هم بود دیگه سعید، خودمون میدونیم خیلی از مشکلات بود، خیلی سیاست های اشتباه بود از طرف همین جنای چپ یا سوسیال دموکراسی. و موقعی که اینا میگن تو حزب خودمون تر میکردیم هیچ که اعتنامون نمیکرد و هیچ کس دیگه هم میگو برای مشکلات هیچ چاره ای نشون نمیداد. تنها کسی که البته به نظر اینا میگن تنها کسی که یه سیاست در این رابطه داشت همین حزب راست افراطی بود و بخشی از این آدما سعید اصلا راسیست نیستن، اصلا حتی با مهاجر اصلا مشکل اصلی هم مهاجرین نمیدونن، ولی میگن تنها حزبی که سیاست داره در این رابطه یا به نظر من اونجوری که من میگم روایت میسازه همین راست افراطی هم. و این درس خوبی میتونه باشه برای چپ. به نظر من چپ خیلی از ریشه‌های قدیمی خودش رو فراموش کرد، هم سوسیال دموکراسی به کار نزدیک شدن به کارگرها، دفاع کردن از منافعشون و حرف زدن و روایت ساختن و به زبانی حرف زدن که اونا بفهمن، باورشون بشه، نه اینکه مثلا تو خونه بشینیم تئوری بسازیم.
1: بله جواد، من فکر میکنم راجب اون موضوع پیشین داشتیم صحبت میکردیم که خب سر این تقلب و اینا وقتی مطرح میشه، یکی از علتاش اینه که فشار بزنن روی حزب چپ که از درخواستش برای اینکه در کابینه وزیر داشته باشه کوتاه بیاد.
0: درست.
1: یک سری عدد.
0: من امیدوارم سعید امیدوارم موفقم بشن.
1: نه این حتما موفق میشن. ما دفعه پیشم که صحبت میکردیم اصلا پیشبینی کردیم که اساسا دولتی که بعد از این انتخابات میاد حزب چپ توش وزیر نخواهد داشت، یعنی دقیقا. امکان نداره این فرصت رو بدن. یعنی ما
0: من که میخوام
1: برای ما این پیشبینی رو داریم میگیم. حالا من فکر میکنم که نه احزاب همراه حزب چپ که در این ائتلاف میتونن قرار بگیرن، اونا هم بعدشون نمیومده، از این منتفع میشدن اگه دستی نداشته باشن خودشون توی این زمینه. یعنی به نوعی ابزار فشار است که خواسته اونا رو هم تعمیم میکنه که حزب چپ بره کنار دیگه، از این خواستش کوتاه بیاد. حالا یکی در میخواد چیزی بگه.
0: من فقط سلام ایدر جان، قبل از اینکه بگی من برای اینکه یادم نره، این چیزی که سعید گفتی خیلی جالبه. دقیقا منم امیدوارم که این باعث بشه حزب چپ وضعی نداشته باشه، به شرطی که سیاستش اجاش اجرا بشه. ایدر جان سلام.
2: سلام میگم عزیز، خسته نباشین. ممنون از توضیحات و صحبت های خوبتون. در دو مورد من خواستم، یکی که مثلا همین مسئله تقلبی که مطرح میشه، حزب چپ تقلب نکرده، در یک حوزه یک جایی یک فردی فرض کنید میگن که این رفته در رای گیری مثلا تأثیر گذاشته در رای دیگران، و این یه واقعیتی که ما باید مد نظر قرار بدیم. جوامعی که ما ازش میان، جامعه ایرانی جامعه سیاسیه، میدونه با چجور تو رای گیری ها سعی کرده شروع شرکت کنه، نه اینکه این چیزی به خاطر شرایط کاش اصلا نیاز نبود انسان سیاسی باشد، ولی واقعیت اینه که خب جوی که در کشور بوده سرکوب بوده، دیکتاتوری بوده، بعد سطحی از رشد اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی ها نمقدار سیاسی تر کرده. روی همین حساب توی وقتی که یک ابزاری گذاشتن برای مردمی که تهدیدشون میکنن مهاجرین را، در اونجا میخوان رای گیری بشه، میگن که آقا خب اونا میرن به خانواده‌هاشون نزدیکاشو میگن بیا رای بده، به اینجا هم رای بده، چون اونها تحلیل سیاسی و دانش سیاسی مثل بقیه جاها و بقیه مثلا این جامعه رو ندارن. این یک واقعیتی، مثلا ما الان چند تا رادیوی سومالیایی داریم به زبان سومالیایی، مثلا ببینید من ایرانی‌ها رو ببینید، نه این امتیازی برای ایرانی‌ها نیست. میگم این مسائل رو هم باید در نظر گرفت که حتی امکان داره یک تحلیلگر سوئدی در نظر نگیره. یکی در این مورد می‌خواستم اگه ممکنه یه توضیح بدید.
0: یکم بله صاحب کن صاحب همینجا وایسین، بعد دومی یادت نمیره دومی رو بگی چون یادم میاد. اتفاقا این دقیقاً چیز درستی هم هست در، و یک نکته‌ای که میخوام همین از صحبت‌های خودت هم بیرون بکشم، نظر منم هست، این که وقتی که شما مهاجرین رو تهدید می‌کنی و تهدید به اخراج می‌کنی و نه فقط تهدید، عمل هم می‌کنی، خب این باعث بسیج مهاجرین میشه. یعنی یه چیز طبیعیه که مهاجر، من سوالی هم که کردم از اینو تو برنامه هم همینه، چرا نمیتونن، چرا فکر میکنن مهاجرین علیه اینا رأی میدن؟ اصلا مهاجرین خوبیش اینه، این بخش از مهاجرین پاسیو نشدن، بلکه مثلا یه وقت میبینی طرف میگه ولش کن اصلا همهشون یکی انو رأی نمیدن، بلکه این دفعه اینا بسیج شدن علیه حزبی که داره میخواد اینا رو بیرون کنه از یا از بینشون ببره رأی دادن.
2: در تایید همین صحبتشون، در تایید همین صحبت شما، من تو محله‌ای که مثلا مهاجر نشین زندگی میکنم، مغازه میرفتی خرید کنی میگفتن رای گیریه، فراموش نکنید که حتما شرکت کنید و رای بدید به احزاب که مدافع پناهندن، و این یه طبیعیه، این تنها ابزاری که گذاشتن در اختیار مردم که بتونن از حق و حقوق خودشون استفاده کنن در یک جوامع این چنینی که ما هستیم درش. سوال دوم در رابطه با کلیت جریان راست در جهانه. آنچه که ما میبینیم راست خیز برداشته که جهان را به اونجایی برگردونه که اصلا مبارزات مردم، کارگری، اقشار مختلف جامعه تونسته بود، حتی بورژوازی، اون رفرم‌های بورژوا دموکراتیک که شده بود، حق رأی عمومی، الان خیز برداشته این راست که اینو از بگیره و حتی تمامی نهادهای مردم نهاد، تمامی نهادهایی که از حقوق ملت، حقوق انسان‌ها، حقوق ملت‌ها دفاع می‌کنه، اینا رو بی‌ارزش می‌کنن. از جمله در سخنرانی ترامپ در سازمان ملل دیدیم که حتی به یک جا به قوانین بین‌المللی اشاره نکرد، همش از خودش میگفت. یا نماینده اسرائیل به شکل خیلی زشت و زننده‌ای کاغذ برداشته بود دستش، میگشت ببینه چه کدام هیئت نمایندگی جلسه را ترک کرده. یکی از اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل کاغذ دستش گرفته بود، داشت لیست میکرد که اونایی که در از سالن رفتن بیرون. آیا این مجموعاً این خیز راست نیست برای اینکه همه اینها را برگردونه به اون جایی که کعبه آمانش حقوقی مردم و اونایی که امکان دارن بتونن کار کنن تصمیم بگیرن؟
1: بله
0: بله دقیقاً.
1: اگر در اینا دو سی هم میخواستن صحبت بکنن اگر کوتاه بگی.
0: آره باشه من کوتاه میگم. آره دقیقاً من موافقم، دقیقاً همینه. راست خیز برداش و این رو سالها کار کردن و پول دارن، امکانات دارن، میلیاردرها همه با اینا هستن. و اگه دیده باشین چند روز پیش هم هفته قبل بود ترامپ توی سخنرانی میکرد و به هوادارش میگفتش که تو برای انتخابات نوامبر برین تقلب بکنین تا ما برنده بشیم.
1: بله. خب همراه
0: همیشه همین تقلب کردن هست.
1: بله همراه ما خانم شادی لاشون هستن که نکاتی دارن میخوان در این بحث شرکت کنن. بفرمایید خانم لاشون، خیلی خوش آمدید.
3: با سلام و درود و تشکر از سخنرانان و رادیو همبستگی. من شادی لاشون هستم، 30 سال پیش وارد سیاست سوئد شدم. خودم هم فارغ التحصیل علوم سیاسی هستم. به خاطر همینه که خودم رو فکر میکنم به خودم این اجازه رو دادم که تو این بحث شرکت کنم. ببینید اولا که یه موضوعی که الان چون همه چیزایی که گفته شد منم دنبال کردم، ولی چند تا موضوع رو میخوام بگم. اولا که آیا واقعا ضرب در زدن غیر قانونیه یا نه، یعنی ضرب در بزنید به دست طرف، اینو میخوام بگم. چون من جاهای مختلف خوندم که میتونه نباشه این موضوع و الانم میگم چرا. چون که توی چیز توی یکی از این استانای دیگه الان یادم رفت چی بود، یه آقایی از کوده به اسم ریکاردو چاوز سال 2022 این کارو کرد، به دست 200 نفر کارتای ضرب در زده زد. با این وجود ارشدتره شد توی کومونفول مکتیگه، الان هم هست و بوده. بعد از حزب کریستیان دموکرات، دموکرات مسیحی، و هیچ مشکلی براش نبوده، فقط اومده گفته آه ببخشید اشتباه کردم اینجوری. که خب اگر که بخوای، یعنی این مهمه که ما دنبال کنیم، چون همین این همین وقتی اگه تکرار شه ولی کسی دیگه انجام داده باشه و یه جور دیگه راجبش قضاوت بشه تو دادگاه منظورم، و خب این دیگه راسیسمه دیگه و باید دنبال بشه. یه موضوع دیگه اینه که شما دوستان یکی گفتن که اینا این سومالیایی ها تحلیل سیاسی ندارن برای همین به فامیلشون رای میدن. نه عزیزم اینجوری نیست. ببینید خود من چون بارها بارها نزدیکانم برام ضرب در زدن، نه به خاطر اینکه بی دانش بودن، همه تحصیلات دانشگاهی داشتم، به خاطر اینکه کسی رو که شما میشناسید ها و از حزب خیلی ناجوری نیست، یعنی به هر حال تا یه حدودی به نظرات شما شبیه با اینا، میفرستید توی مجلس به خاطر اینکه همیشه میتونید به اون رجوع کنید و مسائل خودتون رو مطرح کنید و اون میتونه تو مجلس این مسائل رو مطرح کنه. مسئله اینه، نه اینکه مثلا سومالیایی ها چون جدیدن تحلیل ندارن نادانن برای همین به فامیلشون رای میدن. نه اینجوری نیست، کس دارن دیگه تو مجلس، منظور اینه. با اینا بعد یه چیز دیگه هم بگم، اینه که چرا حزب چپ میخواد وزیر داشته باشه. اولا که خیلی کوتاه میگم، چون که اگه وزیر داشته باشید از اول هستید تو داستان که چه موضوعاتی مطرح بشه و چه جوری پیش بره و اینا. و اگر که تو اپوزیسیون باشید، بله برای حزب چپ خیلی خوبه تو اپوزیسیون باشه، چون انتقاد کردن خب راحت دیگه، همشه میتونه انتقاد کنه، هیچ قیمتی هم نداره، یعنی میدونید چی میگم و اینا. ولی خب به هر حال حالا مالا به نظر نمیاد که اینا موفق بشن، که چون که آخرش هم میگم برای اینکه لابی راست به قدری قویه و الان مدیای سوئد بسیار راست شده، به طرز ترسناکی راست شده، و برای همین خب این خیلی خطرناک به نظر میاد و اینا. و در آخرم این که اینا توی سازمان ملل کاغذ دستشون گرفتن امضا میکردن، منو یاد سوری دموکراتای سوئد میندازه که دقیقا همین کار میکنن، دونه دونه از همه ما عکس میگیرن و فقط برای ترسوندنه، وگرنه بعدا اسم همه اینا خب میاد بالا دیگه. میدونید که خیلی متشکرم از این وقتی که بهم دادید.
1: متشکرم از تماستون خانم شادی لاشون.
0: من آره دو تا توضیح کوچیک بدم. من با خانم لاشون موافقم، این که سومالیایی ها خیلی فعال و آگاهانه عمل کردن و اینم گفتم تو بحثای خودم. و در رابطه با حزب چپ و وزیر داشتن یا نداشتن، من منظورم اینه که دو را داره حزب چپ، برای اینکه به هر حال این بلوک چپ و قرمز و سنتر و اینا به هر حال این چهار تا بخوان تشکیل بدن، دو تا مسئله است. یکی اینکه اینا وزیر داشته باشن، اگه نداشته باشن ولی تو سیاست هستن، به این معنی نیست که از سیاست بیرون برن، و سابقه به ما نشون داد هم همکاری سنتر پارتی حزب مرکز در سال 2018، هم همکاری همین حزب راست افراطی تو همین دولت قبلی. وقتی که بیرون از دولت هستی ولی اگر سیاست ها اجرا بشه خیلی موثرتره، چون اون سیاست اصلی اجرا میشه. ولی یک وزیر مثلا داشته باشه تو یک دولتی که 20 تا وزیر داره، اون رو دولت باید اون وزیر در صورت سیاست اون دولت رو اجرا بکنه، و این هم باعث میشه که شما تو دولت هستی، اگر این دولت با سنتر پارتی بخواد همکاری کنه سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه، حزب چپ هم میشه مسئول اون سیاست های نئولیبرالی، همونطوری که حزب سوسیال دموکراسی هم بود و هست.
1: بله،
0: و این به ضرره اون کسی میشه که تو دولته.
1: بله، دوست دیگه هم همراه ما هستن، درود بر شما، بفرمایید.
4: با سلام و درود به شما و آقای تسلیمی. من روی خط هستم.
1: چرا هستین؟ بله
4: بله، میخواستم بگم که شهرداری استکهلم در اسناد مربوط به گزارش پلیس که فقط به دلیل مقاله ای تایید شده بود، می نویسه در گزارشی که حوزه‌های رأی‌گیری به مرجع انتخابات ارائه دادن و کمیته انتخابات نیز به آن توجه دارد، هیچ انحرافی مشاهده نشده است که منجر به علائم هشدار دهنده مبنی بر نفوذ غیر مجاز در جریان رأی‌گیری شده باشد.
1: بله، اینم خوب
4: من خواستم
0: بله درسته. خیلی ممنون. یه چیز کوتاه بگم، اینا یک کم به نظر من، به نظر میرسه همونطوری که گفتم با قطعیت نمیتونم، ولی یک کمپین است و اینا شروع کردن از فردا یه روز رأی‌گیری. فقط مسئله اون بورلنگه یا دالارنا نیست، اینا تمام جا رفتن کنترل کردن، گفتن اینجا تقلب شد اونجا تقلب شد، گفتم 5000 تا شکایت فرستادن و این معلومه سازماندهی شده است.
1: بله،
2: یه توضیح می‌خواستم در رابطه با خانم شادی که گفتن لاشون که گفتن که به اصطلاح سومالی برای من قابل احترام ترین انسان ها، همه انسان ها قابل احترام من به خصوص سومالی ها، یا بحث اینه که سیاسی بودن. ما یه جامعه ایران داریم، در هر میگن در به لحاظ جامعه شناسی میگن هر 15 سال یک جنبش اجتماعی صورت میگیره، ما هر یک سال داریم دیگه الان تو ایران، اینا چندین سال داریم میبینیم در یکی از سرکوبگرترین جامعه ایران، جامعه سیاسی است، بر این اساس احزاب رو میشناسه، خطا رو میشناسه، روی این حساب اون نوع از شناخت در میان اونها نیست که توی ایرانی ها هست. بحثم این بود، در همین میخواستم توضیح بدم.
1: مرسی جواد. در آخر ما قرار است که یک گزارش هم از پیروزی چپ در برلین بدیم. برلین هم به چپ چرخیده دیگه، نه؟ در این باره حالا بعدا میشنوی دیگه اون گزارشی که میخوام بدم. اونجا هم به همین پروبلماتیک هایی که وجود داره برای چپ هایی که برن در دولت قرار بگیرن اونجا چه کار خواهند کرد، اونجا مطرح شده. تو اگه نکته ای در این ارتباط هم داری بگو.
0: نه درست میگی، اونجا هم حتی سعید هنوز همین شنیدم، البته این از دور شنیدم که بازم همین راست همین روایت رو ساخته و همین داستانا رو داره پیش میبره در رابطه با چپ و همین موزلا رو به درستی. الان فکر کنم این مسئله جهانیه، البته از کشور به کشور ممکنه توی یه سری چیزای کوچیک تفاوت باشه، ولی موضوع همینه. الان موضوع اصلی اینه که سعید نئولیبرالیسم گفتمانش شکست خورد، البته اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادیش بسیاری اجرا میشه، ولی الان با شکست نئولیبرالیسم درگیری سر دو طرفه، چپ یا راست افراطی، یعنی این دوتا الان خیلی جا میبینیم دست بالا رو دارن. بله، این هم داستان همه جاست.
1: جواد متشکر از حضورت.
0: ممنون.
1: و
0: ممنون از خودت،
1: خواهش میکنم تا بعد دیگه.
0: ممنون از خودت، ممنون از حیدر عزیز، ممنون از
1: همین
0: خانم شادی لارشون اومده بودن. اینو مقسم بگم، این توی این بحث ها میدونم خانم شادی لارشون عضو حزب برحال این آخرا عضو حزب سبز بودن یا برای حزب محیط زیست به اصطلاح فعالیت میکردن، توی همه این بحث ها سعید این حزب محیط زیست انگار از همه مظلوم تره. سوسیال دموکرات ها و سنتر و چپ دارن میتازن، خلاصه حقشون هم هست این کار رو بکنن، ولی حزب چپ خلاصه، البته حزب چپ سیاستاش همونطوری که خانم لارشون هم قبلا گفتن خیلی نزدیک حزب چیز سبز، خیلی نزدیک به حزب چپ. ولی آره دیگه، بچه های خوب دولت هم هیچ چیزی تا الان نگفتم، ولی میدونم خواسته هاشون مثل حزب چپ.
1: آقای بهروز بلوچ اعلام کردن که از حزب چپ به عنوان عضو علل بدل مجلس انتخاب شدن. من نفهمیدم، من یعنی این عضو علل بدل مجلس یعنی چی؟ یعنی
0: نمیدونم، راستش بهتر هیچی نگم، میتونم حدس بزنم چیه، بهتر اطلاعات غلط نده.
1: برحال ایشون هم این چی نیرم کردن. این نکاتی که جواد گفتی، من تاکید کنم که اینا مسئله کشوری، این کشور اون کشور نیست، الان مسئله همجوری خودت هم گفتی جهانیه، در همه جا این مسئله الان مطرح هست. و بعد امکانات و پول فراوانی که دستگاه های تینگ تانک های راست و دستگاه های امنیتی و کلن نیروهای راست، یعنی تمام اون امکاناتی که دارن به کار میگیرن که روی افکار عمومی تأثیر بذارن، به سمت های خاصی متمایل کنن، از تطمیع تا تهدید خبرنگاران گرفته تا خریدن آدم های مختلف تا چیز، یعنی بخشی از اینا رو ما فهم کردیم که مثلا اگر زیاد اینا رو بگیم میفتیم به دام توری های توته، ولی خارج از این توری های توته چنین توته هایی وجود داره به طور واقعی، نه؟ اینو دست کم نگیرید، یعنی مثلا نفوذی که موساد داره آدم های مختلفی رو به کار میگیره که یک سری، ببین بعضی موقع این نیست که حتما یه پروژه تا آخرش برن، این که یه چیز رو بندازن اون وسط که منحرف بکنه از آنو به یه سمتی دیگه، صرفا شاید هدف همین باشد. میگه کم هست که اینا این کار رو میکنن، خیلی باید مواظب باشیم. یعنی خبرهایی که میاد اینها، مثلا هم خبری راجع به این بود که احمدی نژاد اینا میخواستن چی بکنن که با اسرائیلی هم من والا مشکوک نفهمیدم دیگه، نه؟ یعنی چقدر جنبه خبری داره، چقدر جنبه خبرسازی داره، و از این چیزا مدام تو همزمان با سیر رخدادها دریافت میکنی دیگه. یعنی برای این خاطر همه این چیزایی که میشنویم میبینیم از این منشور دید انتقادی خودمون رد بکنیم. تمام.
0: آره من یکی دو تا خیلی سریع بگم، همیشه چیزای درستی که گفتی، این یکی این که علاوه بر همه اینایی که گفتی، تینگ تنگ ها و نمیدونم پول داره و فلان و فلان و الان بزرگترین پول داره دنیا این صاحبای شرکت های تک تو دنیا، اون جف بزوز، ایلان ماسک، خیلی از این صاحبای این شرکت ها تو سیلیکون ولی که ثروت های افسانه ای دارن الان رفتن پشت همین راست افراطی دیگه دارن فعالیت میکنن. و در رابطه با تئوری توته هم دقیقا درست میگی سعید، من یه دوره میخواستم یه برنامه مفصل بدم که نشد، خلاصه نرسیدم. ما به تئوری توته با نگاه انتقادی نگاه میکنیم، مثل همون چیز دایجان آفلون که مثالش هم زدم، یه زدیم راجب یه فیلمی، ولی واقعیتش هم اینه، از طرفی به تئوری توته به نگاه انتقادی نگاه میکنیم، ولی این به این معنی نیست که توته وجود نداره، توته وجود داره، خیلی خوبم وجود داره. آخرین بارم من تو این فیلم آمریکایی که اسکار گرفت سال قبل که مفصلم راجبش بحث کردیم، یک نبرد پس از دیگری، اون فیلمم نشون میده دیگه، تو اون فیلمم دیدیم نشون میده که اینا چقدر توطئه‌گر هم هستن. من دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم.
1: مرسی جواد.
0: مرسی
1: بعد
0: از خودت.
1: از شنیدن ترانه انگل این رومت از لاله که کتاب خاطراتش هم جدیدن داده، حالا بعدن معرفی میکنیم، سارا قول داده که معرفی بکنه این کتاب رو بعد از خوندنش. این گزارشی هم از پیروزی چپا در برلین خواهیم داد.
0: آره جالبه، این آهنگی هم که میخوایی بذاری الان لاله خونده، میدونی یکی از آهنگای معروف ایوا دالگرن فرشته‌ای در اتاق، بسیار هم آهنگ شعر زیبایی داره و لاله یک اجرای یه جور دیگه اجراش کرده، خلاقانه. روزتون بخیر.
1: متشکرم جواد جان.
0: ممنون.

برلین هم به چپ چرخید. حزب چپ دیلینگ برای اولین بار با 25.6% آرا برنده انتخابات برلین شده. این پیروزی با کمپین انتخاباتی خانه به خانه و با قول حل بحران مسکن و اجاره‌های نجومی تا حد مصادره یا بازخرید اموال شرکت‌های بزرگ مستغلات به دست اومده. مردم معمولاً به مترقی‌ترین گزینه‌ای که روی میز است رأی میدن تا سدی در برابر فاشیسم بسازن. پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین یه بحث قدیمی رو هم با شدتی تازه به درون این حزب برگردونده. آیا حزب چپ باید برای در دست گرفتن دولت ایالتی و شهرداری برلین تلاش کنه یا تنها در صورتی وارد ائتلاف بشه که بتونه بخش‌های اساسی برنامه اجتماعی خودش رو عملی کنه؟ پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین یه بحث قدیمی رو هم با شدتی تازه به درون این حزب برگردونده. آیا حزب چپ باید برای در دست گرفتن دولت ایالتی و شهرداری برلین

بلکه در نتیجه فشار جنبش های توده‌ای، اعتصاب ها و مبارزات اجتماعی به دولت ها تحمیل شده. بیرون ماندن از کابینه الزاماً به معنای بی اثری نیست، همانطور که حضور در دولت نیز به خودی خود به معنای اجرای سیاست چپ نیست. آلترناتیو برای آلمان آفده قدرت اجرایی در اختیار نداره، اما تونسته بر دستور کار سیاسی آلمان به ویژه در موضوع مهاجرت و امنیت تأثیر گسترده بذاره. به همین شکل حزب سوری دموکراتنا استه در سوئد خصوصی سازی، برنامه ریاضتی گسترده‌ای که توسط سوسیال دموکرات ها که از حمایت حزب چپ هم برخوردار بود در سالهای قبلش اجرا شدند و سالها بعد همین چپ ها برای اجتماعی کردن دارایی شرکت های بزرگ مسکن مبارزه کردن. نلی توگه روزنامه‌نگار چپ در یادداشتی با عنوان حزب چپ در دولت علامت سوال نه به هر قیمت دقیقا همین مناقشه رو بررسی کرده و نوشته. ترجمه ایمون در سایت اخبار روز درج شده. تناقض تاریخی در همین جاست. حزبی که امروز از کنترل اجاره ها، گسترش مسکن عمومی و اجتماعی کردن دارایی های شرکت های بزرگ دفاع میکنه، در دوره‌ای که خودش در دولت بود در تصمیم های شریک شد که بخش مهمی از مسکن عمومی شهر رو خصوصی کرد. اشاره به دوره‌ای که حزب چپ و پی دی اس در 25 سال گذشته دولت ایالتی برلین رو در دست داشتن. از 2002 تا 2011 در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها و از 2016 تا 2023 در ائتلاف سه جانبه با اسپده و سبزا. نلی توگل می نویسه که حزب باید پیش از ورود به دولت روشن کند کدام سیاست ها براش قابل معامله نیستند. از این منظر اختلاف درون حزبی نشانه ضعف تلقی نمیشه، بلکه ابزاری برای جلوگیری از پذیرش بی قید و شرط مسئولیت دولتی است. او بیش از آن که توصیه‌ای ساده برای ماندن در اپوزیسیون باشد، هشداری تاریخی درباره بهای ورود بی شرط به دولت میکنه. تجربه برلین نشان میداد حزب چپ هم سابقه مشارکت در سیاست‌های ریاضتی و خصوصی سازی رو داره و هم سابقه حضور در جنبش‌هایی که علیه پیامدهای همان سیاست‌ها شکل گرفتند. اکنون که حزب برای نخستین بار در آستانه رهبری دولت پایتخت قرار گرفته، همان پرسش قدیمی دوباره در برابرش قرار داره: چگونه میتوان قدرت دولتی رو به دست گرفت بی آنکه برای حفظ آن از سیاست هایی که رای دهندگان به خاطرشون به حزب روی آوردن عقب نشست؟ پرسشی است که پیش روی بسیاری از کسایی که در این مبارزات انتخاباتی شرکت میکنن، رای میارن قرار داره. چپ ها منظورم هست. یک موضوع دیگر رو هم بگویم، همینطور که در خبرها هم احتمالاً شنیدید، خب مسئله هوش مصنوعی این روزا خیلی دربارش صحبت میشه. در ادامه برنامه پس از تماسای تلفنی کتاب جدید نومی کلاین رو هم معرفی میکنیم که اتفاقا به همین فاشیسم آخر زمانی و رابطه‌ای که با هوش مصنوعی دارن این رو

قایچی نید. پین هفته آلبانیزی نخست وزیر استرالیا شرکت اوپن ای آی سازنده همین چت جی پی تی معروف رو که به دلیل تأخیر در اطلاع رسانی درباره هک یک وبسایت پزشکی دولتی توسط عامل هوش مصنوعی این شرکت مورد انتقاد قرار داد، کارشناسان گفتند که این اولین مورد شناخته شده در جهان از نفوذ هوش مصنوعی به یک سامانه دولتی است و این آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم همین رو مطرح کرد، انتقاد کرد. اتفاقا امروز خبر اومد که چت جی پی تی یا شرکت سازندش گفته که بات‌های اوپن ای آی به وبسایت‌های نهادهای دولتی آمریکا نفوذ کردن و گفته که این بات‌ها عملکرد نامناسبی هم داشتن. بعد از اینکه نخست وزیر استرالیا این مطلب رو مطرح کرد، اینا مطرح میکنن، اینا خودشون مطرح نکرده بودن. یه پژوهشگر ارشد حوزه مقررات و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی در دانشگاه سیدنی دکتر راب نیکولز هم گفته که پیش از این نیز نمونه‌ای از نفوذ به سیستم‌های خارج از سامانه‌های دولتی وجود داشته، از جمله حادثه مربوط به نفوذ در شرکت هاکینگ فیس. گفته که تمام آزمایشگاه‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی از جمله آنتروپیک، اوپن ای آی و گوگل جیمنی اخیراً پذیرفتند که عامل‌های هوش مصنوعی آنها از محیط‌های آزمایشی خارج شدند و کارهای انجام دادند که انتظارش را نداشتند. یعنی خارج از کنترل شما میتونن کارهای انجام بدن. خب دوستان عزیز، دو تا خبرم راجع به سوئد بگم بعد برسیم به تماس‌های تلفنی.

0: از اول اکتبر 2026 قوانین جدید پیوستن خانواده در سوئد اجرا میشه و شرایطی برای بخشی از افرادی که اقامت موقت دارن سخت‌تر خواهد شد. طبق اعلام اداره مهاجرت سوئد، فردی که قرار است اعضای خانواده‌اش بر اساس اقامت او درخواست بدن، در برخی پرونده‌ها باید دست کم 2 سال در سوئد حضور داشته باشه. گمرک سوئد هم با استفاده از اختیارات جدید خود طی چند هفته نزدیک به 300 هزار کرون از اموال افرادی را که نزد اداره وصول بدهی یا کرونوفوگدن بدهکار بودند توقیف کرده. از اول ژوئیه گمرک سوئد اجازه داره که اگر هنگام کنترل‌های عادی با فردی مواجه بشه که بدهی ثبت شده نزد کرونوفوگدن داره، موضوع رو به این اداره اطلاع بده تا درباره توقیف اموال او تصمیم گیری بشه. در هفته‌های نخست اجرای این قانون 31 توقیف از این طریق در سراسر سوئد انجام شد که 22 مورد اون در فرودگاه آرلاندا بوده. یک شماره تلفن رو میگی در
1: صدا
0: دارم اتنی.
2: شماره تلفن تماس با رادیو 076-218-3719 و 076-218-3393 در اختیار شماست. از حالا نظراتتون و اگر پیامی دارید به اطلاع شنوندهامون برسونید.
0: بله، 076-218-3393 و 076-218-3719. یه خبری که من این هفته شنیدم خیلی جالب بود، گفتم که فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته. روش جدید و عجیبی که پلیس در ایران اعلام کرده، چند هفته پیش توی فضای مجازی هم پخش شد، پلیس خودش رو تومه میکنه تا دزدای موبایل رو به دام بندازه. حالا یعنی این کاری کرده که پلیس خودش رو جای دزدها جا زده، میرن گوشی مردم رو میزنن، بعد که طرف که شوکه میشه به مرد سکته میرسه، میرن بهش میگن حواستو جمع کن، این روزها دزد زیاد شده. این مثلا کار پلیس به جای مبارزه با مثلا سرقت موبایل ها. ببینید خودشون گفتن ها،
3: نگاه کنید اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه. خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرنج صیادم پایگاه هشتم، ایشون از همکاران میمون هستن.
4: از همکاران هستن؟
3: بله. خواهش میکنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
4: به خیر گذشت،
3: ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که یه ذره استرسم به شما وارد شد.
4: آره، ما اصلا یه لحظه تماش قلب گرفتم، ترسیدم.
3: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدید که استرسی وارد نشه.
0: بله، اینا فقط تو ایران میتونه اتفاق بیفته. ایدر
2: ایران اینا دیگه به قول معروف به جای رسیدن که مثلا برای اینکه قدرت نمایی بکنن یه کاری بکنن که خودشون نشون بدن، به نوعی نمایشی هم میدن که ما بودیم اینجوری کردیم، می‌خواستیم حواستون
0: باشه، می‌خوام مثلا محبت بکنن تو دل مردم، جایی باز بکنن
2: برای انتظامی امنیت.
0: هر حیله باید در دل مردم جایی باز کرد دیگه، این کارا میکنن. خب وظیفه این خودتو به شکلی دوز در بیاری. خب
2: بله، شنونده ای داریم که سلام میگیم خدمتشون، بفرمایید.
5: وقتتون بخیر، خسته نباشید. واقعا من تحسین میکنم که روز شنبه که میتونید با خانوادتون بگذرونین، برای ما ایرانی ها برنامه میذارید. خسته، واقعا خسته نباشید. عرض شود حضورتون که من یه سری مسائل جست گریخته رو یادداشت کردم که سعی میکنم خیلی سریع بگم، اما اگر هموطن دیگه زنگ زدن من حتما قطع میکنم. من هفته گذشته سه تا فیلم دیدم، یکی به اسم بیداد، یکی به اسم دادگاه تاریخ و یکی دیگه به اسم بازم سیب داری. پیشنهادم اینه که اگه ممکنه راجب به خصوص این فیلم دادگاه تاریخ، هموطنمون خیلی دلم خواد آقای تسلیمی بدونم چی میگن. البته این یه فیلم مثلا داکومنت فیلمه یا همچین چیزیه، یا اگر نمیدونم خود آقای سعید یا خود شما دیدید این فیلمو، اصلا شنیدید اسمشو دادگاه تاریخ؟
2: من ندیدم.
0: بله بله بله بله من شنیدم. قرار است در سکول من هفته آینده نمایش داده بشه.
5: در صورت فیلم یک ساعت هست و به نظر من بسیار حالت آموزشی داره، به خصوص برای ما ایرانی ها که دوچار این دو قطبی شدیم. خیلی قشنگ آموزش میده ابتدایی ترین قدم رو برای عدالت. و من توصیه میکنم عزیزان هموطنانمون این فیلم رو توی یوتیوب ببینن.
0: در یوتیوب الان هست بشه رایگان؟ بله
5: بله بله هست.
0: برای نمایش این فیلم با حضور سعید دهقان، وکیل و بشر و جمشید برزگر کارگردان فیلم،
5: بله،
0: روز چهارشنبه هفتم اکتبر ساعت 6 برگزار میشه. حالا در کجا ببینم کینه که بگم؟ حالا توی همین سمیناری که امروز در استکهلم هست، در لوفسترومز آله شماره 7 در سومبیوری، چهارشنبه هفتم اکتبر ساعت 6 عصر. بله شما ادامه بدید، ببخشید شما پرسیدید. بفرمایید.
5: نه من مخصوصا پرسیدم، منتظر جوابتون بودن، لطف کردید. در صورت برای منی که استکهلم نیستم یا کسایی که تو استکهلم نیستن، خب برای این فیلم توی نت هست، توی یوتیوب هست و میتونید ببینید. بعد مطلب دیگه که میخواستم عنوان کنم، هفته پیش البته من زنگ زدم ولی شما میگفتید بفرمایید، ولی من وصل نبودم. مطمئنم که من بودم که زنگ زدم آخر ساعت وقت مکالمه های آزاد بودم.
0: هفته پیش. بله بله بله
5: بله. حالا کار نداریم. من مطلبی که میخواستم بگم، هموطنی زنگ زدن، اگر درست یادم باشه گفتن اسمم خسروه. بعد من این هموطن قبلن هم زنگ زده بودم، یا حداقل کسی بوده که صداشون خیلی شبیه صدای ایشون بود، و من یه لحچاشی صحبت هایشون بوی مزه تحقیر و توهین به نیروهای چپ مبارز بود. حالا شاید من زیادی مثلا شنگم اگزاجره دارم میکنم، ولی وقتی یه نفر زنگ میزنه میگه هموطن های عزیز مثلا برید دوش بگیرید، دندونتون رو مسواک بزنید، مام بزنید و بیایید به این برنامه گوش بدید، حرف جالبی نیست، شوخی جالبی هم نیست. و تو این زمینه حرف زدن، مثلا شما گفتید که جلسه راجب زندانیای سیاسی یا همچین اعلامیه رو خوندید و ایشون بلافاصله زنگ زدن گفتن اصلا من وقتی که به روشن به جلسه روشن فکر را فکر میکنم وحشت ورم میداره، چون تو این جلسه اصلا اجازه نمیدن به کسی حرف بزنه و یه چیزی تو این مایه ها. البته من شما رو تحسین میکنم که اجازه میدید بیطرفانه هر کس زنگ میزنه درد دلی بکنه و هر چی هم میخواد بگه بگه، اما فکر میکنم من به عنوان شنونده برنامه شما یه مسئولیتی در مقابل شما دارم، و اون اینه که وقتی شما اینقدر قشنگ از دموکراسی، از آزادی بیان حمایت میکنید، من هم باید صدای اعتراضمو بلند کنم به کسی که به خودش اجازه میده اینقدر توهین‌آمیز حرف بزنه. شاید دارم میگم قلوف میکنم، ولی فکر نمیکنم، چون کلا من آدمی هم که سعی میکنم آدم ها رو همجور که هستن بپذیرم. این از این. بعد یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم راجب دو قطبی شدن جامعه که با خانم اسم شریفشون یادم رفت،
0: شادی لارشون،
5: نخه خانم
0: خانم ببخشید پرستو فروهر،
5: آفرین، خیلی ممنون خانم فروهر، صحبت کردید این دو قطبی شدن جامعه که به اعتقاد من این دو قطبی شدن. البته من نمیدونم من مفهوم دو قطبی رو درست فهمیدم یا نه.
0: بله حتی من شاید این اصطلاح رو گفتم، بذارین یکم اینو گسترشش بدم. چند پاره شدن بهتره.
5: بله بله بله، اینم توصیف خیلی خوب درستیه، ولی به اعتقاد من این چند پارگیه از اون تظاهرات بزرگی که حامد اسماعیلیون تو برلین را انداخ و بعد گول این رو به پهلوی رو خورد و سعی کردم با همه جمعی، از اونجا یه خیلی قوی شد. من خیلی بار سیاسی ندارم، یعنی سواد سیاسی بالایی ندارم، مطمئنن عزیزانی که صدای منو میشنون و اطلاعات بیشتری دارن میتونن جمله‌های منو تصحیح بکنن یا اصلا کلن ردش بکنن، اما من فکر میکنم برای این که این چند پارگی رو از بین ببریم ما باید کاری بکنیم که همه این تک پاره ها مشترکاً طعم شیرین پیروزی رو بچشن. من معلم هستم در مقطع هوگ استادیت و بچه هایی دارم که آموزش نمیپذیرن، یعنی بچه هایی که مشکل یادگیری دارن، آدهوده دارن، دیسلکسی دارن، و اینا وقتی سر کلاس من میان من در درجه اول دنبال این هستم که این بچه طعم موفقیت رو بچشه، اون وقت دل میده به درس علارغم تمام محدودیت های یادگیری که داره. حالا تصور بکنید اگر همه این جریان هایی که جمهوری هستم، من نیروهای راست رو کار ندارم، ولی نیروهای جمهوری طلب و سوسیالیست هایی که مایه فکریشون سوسیالیسته، اینا یه کار گروهی اگه ما بتونیم انجام بدیم و طعم شیرین این موفقیت کار گروهی رو برای همگان به وجود بیاریم، مطمئنن خیلی قشنگ تر پیش میریم. خیلی وقت پیش من به برنامه‌تون زنگ زدم و گفتم که اگر مردهای ما قبول نمی کردن که به استودیوم ورزشی بدون زناشون برن، شاید اصلا جنبش زن زندگی آزادی به این شکل کشته نمی داد. گاهی وقتا اینقدر به نظر من راه حل جلومونه که نمی بینیم، چون چی میگن سرگیجه گرفتیم از این مشکله و اینجور داریم دور می زنیم. به هر حال برای شروع حالا ممکنه که هموطنان به من بخندن ولی چشکال نداره، برای شروع من یاد نوال سعداوی افتادم که تو همه این صحبتاش میگفت این اصطلاح خاورمیانه اصطلاح توهین‌آمیزیه به ما. این اصطلاحیه که یعنی اشغالگر، ما کشوری هستیم که مستمر شدیم و این جالب نیست. شاید اگر بتونیم نیروهای مبارز کشورهای همسایه خودمون، ترکیه، افغانستان، پاکستان، اینها با هم اتحادی پیدا بکنیم و بگیم که عزیزان بیایید بر علیه این اوتریک، بر علیه این کلمه صدامونو بلند کنیم، این توهین‌آمیزه. خاورمیانه یعنی چی؟
0: ببخشید این خاورمیانه چرا اشکال داره؟
2: من میتونم توضیح بدم
5: شما اگر این بله خواهش میکنم
2: بفرمایید. این میگن استعماری به این دلیل که انگلیس خودشو غرب میدونه، هندم جسلا شرقش میدونه، ما رو این وسط میذاره، یعنی یه اصطلاحی که انگلیسی ها ساختن، اینجا اسمش این نبوده، یعنی این اصطلاح استعماری با این به استعمار اصطلاح مطرح میشه. و یک موضوع دیگه که بعد از صحبت شنونده محترم من خواهم گفت که ما اصلا بهش توجه نکردیم، در یک ماه پیش یک انتخابات، یک رای گیری در سازمان ملل بود در اعتراض به نقشه جغرافیایی جهان که اینا استعماری کشوندن، ولی هیچ رادیو و هیچ عکس العملی از ایرانی من ندیدم که رفتن بعدا صحبت میکنیم در این رابطه.
5: نه متاسفانه، در صورت من فکر میکنم که اگه ما مشترکن، چون من تأثیر اون تظاهرات اگه اشتباه نکنم برلین بود دیگه، حامد اسماعیلیون یه تظاهرات خیلی بزرگ را انداخت، تمام نیروها شرکت کردن و این بچه های طرفدار روبه پهلوی واقعا تو اقلیت بودن، و من فکر میکنم یه همچین حرکتی حالا به هر دلیلی خیلی میتونه قوی بکنه روحیه ماها رو خارج کشور، چون من شخصا خیلی ته دلم میخواد چمدونم ما موفق بشیم فورا، ولی هیچ آینده روشنی پیش روی خودم نمیبینم و این اصلا احساس خوبی نیست اگه ما اینجا سر در بیاریم و این تو این نقطه موندگار بشیم. همین، متشکرم که من
2: زندباشین، ممنون که نظراتون رو گفتیم.
0: خیلی ممنون از تماستون و این مسئله که مطرح کردید.
5: خواهش میکنم، وقتتون بخیر.
0: وقتتون بخیر.
1: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، من به یکی دو نکته تنها اشاره میکنم، پراکنده شاید باشه با پوزش. ببینید، نکته اول این هستش که دعوت از ایرانیان خارج از کشور به وسیله این حکومت درون ایران یا حکومتگران بگیم هستش که این روزها خیلی مورد بحث قرار میگیره. ببینید گرامیان، ما باید ابتدا ببینیم در ایران چه میگذرد، یعنی اینکه فقط بگن شمایی که مخالف این جنگ تجاوز کارانه بودید و محکوم میکنید این جنگ رو از سوی اسرائیل و آمریکا و غیره، رو میتونید برگردید تو ایران، نه، این تنها کافی نیست. باید ما ببینیم در ایران چه ضمانتی وجود داره برای انسانهای چپ، آزادی خواه، دموکرات و برابر طلب، چه ضمانتی وجود دارد در ایران. پژوهشگرانی در خارج از کشور به درستی میگن لومپنیسم سیاسی در واقع یکی از معضلاتی هستش که یقه احزاب و جامعه رو گرفته. حالا در درون ایران آیا این لومپنهای سیاسی نبودن که تناب دار رو به گردن انسانهای والا در سال 67 انداختن و آنها رو کشتن؟ یعنی این هست در درون ایران، فقط با این قول و وعده ها مگه میشه رفت و همینجور گفت بله ما آمدیم؟ نه، یعنی این که با این ما ببینیم آیا نیروی در درون ایران امروز بلند میشه در این شرایط که همین که جنگ رو محکوم میکنه بر علیه اون نیروهای دیگر، حالا یا تمامیت ها و یا حتی آنهایی که لکچری زندگی میکنن، از جمله خانواده های رفسنجانی و ظریف و نمیدونم روحانی و حتی خاتمی و غیره، اینها سوپر میلیاردرهایی هستن که باید ما ببینیم اون نیروی سومی که داره در ایران حرکت میکنه با اینا چگونه مساف خواهد طلبید و آیا شرایط مناسب هست که چپهای مترقی و روشن و آگاه و فرهیخته وارد ایران بشن. این یک. نکته دوم این سوسیالیسم حراسی هست که بهش دامن زده میشه متاسفانه به گونه همه جا، به صور مختلف. ببینید در همین سوئد ما میبینیم که از همین رسانه ها میان میشنن صحبت میکنن، آها اگر که از همین الان شما چند صد هزار کرون بتونید برای کودکانتون ذخیره کنید، در آینده اینا میتونن نمیدونم از بانک هم قرض بگیرن و بعدن یه صاحب خانه بشن. حالا پرسش اینه، سوسیالیست چی میگه؟ سوسیالیست داره میگه دولت رفاه میبایستی برای همگان خانه، سرپوش، استاندارد نرمال و مدر درست کنه که بتونن همه درش زندگی کنن. این دولت رفاه باید این کارا رو بکنه. آخرم وقتی که خب میمیرن به نسل آینده واگذار میشه، یعنی این که صاحب خانه نیستن، منتها اینم نیست که بدون سرپناه باشن. دولت رفاه باید این کار رو، این سوسیالیزمه، دولت رفاه یعنی بی درمان رایگان باشه، همین امکانات خانه، کار، آینده کودکان تامین باشه و و و غیره. من یک مثال کوتاه در همین زمینه بزنم، سالهای 1990 و میتونم بگم 7 و 8 بود در آمریکا بودم و خب در یک جمع خانوادگی و میتونم بگم دوستانه که خب آمریکایی ها بودن و روس تبارهای فرهیخته هم بودن. یکی از این آمریکایی ها برگشت به اون روس تبار میگفت که آها شما گویا در کشورتون نه نونه نه این که نمیدونم امکانات غذا و این چیزا نایاب شده. و گفتم دیدم که حالت تحقیرآمیز میخواد به اون برخورد کنه. گفتم که گرامی میبینم که شما مثل کودک هم دارید. آیا اگر این کودکان شما مثلا میگم امیدوارم همیشه تندرست و شاد باشید یهو دچار یک بیماری های خوب عجیبی بشن چه خواهد شد؟ باور کنید رنگ از رخساره اون آمریکایی پرید. گفت که ما واقعا نگران یک همچین موقعیت ها هستیم چون نمیدونیم چگونه باید پول درمان رو بدیم. گفتم پرسش دیگر میتونید از این روس تبار سوال کنید و ببینید موقعی که به دانشگاه رفته تا دکترا درس خونده و غیره یک دلار پرداخت کرده. خب شما چی؟ آیا شما کودکانتون در آینده که بخوام برن کالج دانشگاه چی خواهد شد؟ با دیدم میگو ما از همین الان باید ذخیره کنیم تا اینکه کودکان ما موفق بشن یا جوانانمون در آینده بتونن برن کالج. گفتم آها این تفاوت ها رو لطفا ببینید. سوسیالیسم همینه. مردم ناآگاه هنوز نمیدانند که متاسفانه سوسیالیسم چیست و چه نقشی داره. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
2: روز خوش. شنونده بعدی رو داریم. سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
6: روز به شما آقای حیدر.
2: سلام عزیز، مخلصتونم.
6: صداتون رو شنیدم روحیه گرفتم.
2: عزیز و بزرگواری، لطف داری.
6: قبل از اون که قهوه‌مو بخورم گفتم بیام یک صحبت کوتاهی هم بکنم. صحبتتون جالبه آقای جهانگیری. همیشه وقتی که صدای شما رو میشنوم یاد اون علاقلی جهانگیری عزیز میافتم که بزرگ داشتشون ما در سوئد گرفتیم و واقعا انسانهای مبارز در جامعه ایران زیاد بودن. و من پیشنهادم اینه که ما از سرنوشت حزب توده عبرت بگیریم. من سیاستمدارای ایرانی رو هشدار میدم و سفارش میکنم که مستقل عمل کنن. ما به هیچ وجه نباید دنبال احزاب اروپایی، آمریکایی، روسی، چینی، عربی، آفریقایی، سومالی، هر جریان دیگه. بچه های سیاسی ایران واقعا افتخار جامعه جهانی هست. موزگیری هایی که کردن در طول تاریخ، حالا این
7: من یادم نمیاد.
2: میبخشین به راد تلفن زنگ زده بودن به این صحبتاتون صحبت اومد. بفرمایید.
6: صحبت های من پخش میشه؟
2: بله بله بله. ببخشید تلفن.
6: ببینید دوستان، کوشش کنین خودتون باشین، کوشش کنین. ایده های جالبی دارن خیلی ها، منتها جو یه مقدار نامناسبه. و اتفاقا کسایی که در تمام عمرشون هیچ کاری نکردن، یعنی هیچ جای نبودن، دهنشون رو باز نکردن. من جز اولین ایرانی هایی بودم که اینجا کلوپ ورزشی برای ایرانی ها مجانی باز کردم و فعالیت های مختلف اجتماعی هم تا افتان و خیزان بودم. ولی کسایی که هیچ کاری نمی کنن و نکردن، وقتی که تو سنتروم ما رو میبینم مورد حمله قرار میدن. چرا اینو گفتی؟ چرا اونو گفتی؟ چرا اینو؟ خب شما چرا تا حالا ساکت بودین؟ شماها ماها باید رشد کنیم. ما که خودم بچه ایلاتی و روستایی البرز هستم، حتی ده بغلی رو ندیده بودم. الان خیلی خوشحالم در یک کشور مدرن اروپایی زندگی میکنم. خیلی خوشحالم. حتی توالتم شستم. من زمانی که با نفر دوم المپیک مساوی کردم، صبحش رفتم اینجا توالت شستم که خیلی مورد تعجب همه قرار گرفت. دوستان، تو بدون دخترم هرگز. بتی محمودی میگه موقعی که اومدن اون حجاب سر من کنن، این حجاب بوم میداد، اون دهن اون مادر بزرگه که بوده اینا. یه مقدار مراعات کنیم دیگه نظافت و این چیزها رو. من اعتقاد دارم رهبرهای سازمان سیاسی حتما باید یک کلاس نظافت برن، شستن توالت، شستن دستشویی، لباسها. این رهبران سیاسی رو چرا ما حلوا حلوا کردیم گذاشتیم بالا؟ اینا که هیچ کاری بلد نیستن. ببینید وقتی عکس سیاست مداران از تمر پوتی بزرگتر باشد، خطر دیکتاتوری حتمیه. این یه چیز دیگه هم هستش که ما کوشش کنیم یه مقدار مثبت فکر کنیم و کسایی که فعال اجتماعی هستن اینا رو به نوعی نکوبیم. یعنی من خیلی ها رو عقده‌ای میبینم. من مردی که سر زن، من اعتقاد دارم هیچ زنی حاضر نیست لچک و این چیزا سرش کنه. مردها به عنوان مالک شخصی مثل اینکه روی ماشین چادر میکشن، اینا بیشتر مردها هستن که زنها رو مجبور میکنن که روسری و حجاب و نمیدونم این چیزها. بعد یه چیز دیگه هم هستش که آقای حیدر درست گفت. این اولین بار من این مسئله رو مطرح کردم که خاورمیانه یعنی خاورمیانه از لندن و انگلیس، خاور دور یعنی خاور دور از لندن و انگلیس. استعمار انگلیس بوده که خب موقع جهان تقسیم کرد. ولی یک چیزی رو من یک حدود 20 خورده سال پیش نوشتم به اسم خسرو البرز که پس از انتخابات، چون اینو خیلی جاها خیلی ها به اسم خودشون و حتی بدون اجازه، اما مهم هم نبود، ولی خیلی جاها حتی در رادیوهای فارسی زبان پخش شد اون زمانها و حتی بعضی افراد مختلف صاحب این ایده من شدن. خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که کوتاه ولی میکنم. پس از انتخابات باد و باران زده بود و عکس‌های این نمایندگان را به صورت وحشتناک، گاهی خنده‌آور، که دهنکجی می‌کردند اون کسایی که رفتن رأی دادن. کارگرای شهرداری با لباس‌های نارنجی جمع کردن شعارها، نوشته‌ها و عکس‌ها بودند و آنها را در آشغالدانی می‌ریختند بدون اینکه توجه کنند که نوشته چی نوشته، عکس‌ها متعلق به کیه. پس از انتخابات و میلیون ها آدم رفتن و به خواب خرگوشی، فقط چند نفری بودن که راجع به تغییر فکر میکردن. آخه تا کی ما باید آلت دست یک مش حقباز سیاسی باشیم؟ و من اعتقاد دارم کسایی که میرن رأی میدن تو این انتخابات شرکت میکنن آدم های بیمسئولیتی هستن که دنبال حمال سیاسی میگردن، نمیخوان خودشون مطالعه بکنن، نمیخوان خودشون فعالیت بکنن، میخوان یه حمال سیاسی پیدا کنن برن به اون. حتی خود سوئدیا هم میخواستن این حزب نجات پرست علم کنن که بره به جای اینا با خارجی ها زد و خورد کنه. خیلی از افرادی که در انتخابات و مجلس و این چیزا شرکت میکنن، اولا یه سری میدونن که کلکه، یه سری دنبال آدم های کپی خودشون میگردن، یه سری حقباز بفرستن اونجا که از بغل فامیل، دوست، آشنا به یه لفولیسی برسن. این سیستم باید به نوعی تغییر پیدا کنه. اون چند نفری که فکر کنن به نوعی این گونه سیستم ها باید تغییر پیدا، من اعتقاد دارم نباید 80,000 کرون به اینا پول بدن، به اندازه حداقل یک تکنسیان در ما حقوق بگیرن، هر وقت در از مجلس غایب بودن حقوقشون کم کنن. غایب میره مجلس اصلا نیستش، میره تو ویلای خودش میشینه، ماهی 80,000 کرون پول چرا باید به جیب این یک مش مفقر؟ مخصوصا ایرانی هایی که تو مجلس و این حزب هستن، اینا تو ایران بودن، حتی آبدارچی هم نمیشدن، الان اومدن. من نمیدونم این حزبای سوئدی چقدر تقلقن، هر کس اومده رفته رئیس شده. شما اصلا اسم اینا رو تا حالا شنیدی؟ اسم این آدمایی که مثل اون علی اثباتی میره سمستر ایران، واقعا شرم داره. این ما بچه های چپ اینطوری اصلا باید از اینا تبرع کنن و صف مستقل خودتون رو داشته باشین. روز خوش. سیاست مداره ایرانی دنیا به شما نگاه میکنه، صف مستقل، به هیچ وجه آلت دست این احزاب، اینا برای منافعشون ماها رو مسخره. حتی شما دیدیم بعد از تظاهرات یکی از این حزبای سوئدی بیاد با شما قهوه بخوره، اینا فقط میخوان از ما استفاده بکنن. این سیستم باید به طور کلی تغییر کنه، این سیستم انتخابات این چنینی، افراد این چنینی، حقوقای این چنینی، اینا باید به طور کلی. حالا یه نفرم فکر کرد، من خیلی خوشم میاد به قول صمد برنگی چندین ماهی شب بخیر گفتن خوابیدم، فقط ماهی سیاه کوچولو فکر دریا.
2: ممنون از شما، لطف کردید نظرتون رو گفتین، ممنون. شماره تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنیم برای دوستان و عزیزان شنوندهی که میخوان تماس بگیرن. شماره تماس دوتا شماره هست که به ترتیب اعلام میشه، 076-218-3719 و شماره 076-218-3393 برای تماس با رادیو همبستگی برای نظراتتون. صحبتی داشته باشین.

0: 0786-218-33-93 و 0786-218-37-19 دو شماره تلفن در اختیار شماست.
1: شنونده ای روی خط داریم، ایشون سلام میگم، بفرمایید. الو، شنونده عزیز میشنوید صدای منو؟ شنونده روی خط داریم، مثل این که قطع بوده. سلام میگم بهتون، بفرمایید.
2: منم سلام میگم به شما و ببخشید آقای سعید. من فکر کنم این دوستمون که زنگ زدن، آقای خسرو، گفتن آقای خسرو چلگینی باشه. منم یه مطلبی میخواستم بگم در مورد ایشون، که ایشون خیلی مورد آمندم زنگ میزنن و مدام میگن که ما نباید به عقب برگردیم، نمیدونم راجب مولوی، راجب حافظ، راجب سعدی. من فقط به یه مسئله اشاره میکنم. در همین سپتامبر امسال در سوئد چندین برنامه راجب باخ، موزارت، هایدن اجرا شد. همینجور به زودی در نوامبر، اکتبر هم اجرا خواهد شد. در وین همینجور آثار شکسپیر، آثار موزارت و افراد و حتی کاوالی و حالا من اونایشو میگم که خیلی مشهورن، تئاتر مولیر، اینا رو ببینید، اینا مال گاهیشون 100-150 سال پیشن و به نظر من ایشون گاهی اوقات واقعا به قول دوست ما توهین میکنن، به ایرانی ها توهین میکنن و عملکردشون رو خیلی برخورد خیلی بدی میکنن. من فکر میکنم که گاهی بهتره که گوش زدی به ایشون بکنه. البته همونجور که این دوست ما گفتن، ایشون حق دارن که نظرش رو بگن، ولی نه به این سبک. یه چیز کوچیکی که من دیگه بگم که در برنامه شما نمیدونم که اشاره شد در مورد این که آمریکا قسمتی از بدهیش رو به سازمان ملل داده، نمیدونم این رو توضیح دادن یا نه. دلیل این بود که بر اساس ماده 19 سازمان ملل، اگه بدهی یک کشور بابت حق عضویتش از میزان پرداختی اون کشور در 2 سال بگذره، این کشور حق رأی نداره در مجمع عمومی. و با توجه به این که به زودی قرار رای گیری در، یعنی حق رایش رو گرفته، میتونیم دستوز مدرم که هفته آینده قراره که در این یعنی مال قبل قرار بوده که برگزار بشه، ایشون نمیتونسته رای بده و در نتیجه 725 میلیون دلارش رو به سازمان ملل پرداخت کرده. گفتم این مطلب رو هم ارائه بدم که ایشون به این دلیل، یعنی دولت آمریکا به این دلیل این مبلغ رو پرداخت کرده. هنوز 1 میلیارد و نمیدونم
0: 200
2: میلیون چقدر بدهکار هست به.
0: خیلی ممنون خانم پروین. خانم پروین، شما الان اومدین راجب به آقای خسرو صحبت میکردین، ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی یکی میاد نظری میده، نظرش هم اشتباهه، اصلا ما قبول هم نداشته باشیم.
2: خب اشتباهش
0: کار نه، یه موقعی بعضی ها فکتای اشتباه میگن، آدم خوبه اونجا توضیح بده. نه، اسم اینجا هم تماسای تلفنیه با اون نکته قدیمی که ما میگوید خط آزاده دیگه. نه، خب اگه کسی به کسی دیگر توهین نکنه، ولی حرفایی میزنه، نظراتی داره که از نظر ما حتی بیارزش ممکن باشه، چرت پرت باشه. خب چه کار بکنیم؟ یعنی بگیم که بعد شما چقدر میگن وزن میدین به هر کسی که میاد اینجا صحبت میکنین که فکر میکنین باید حتما بیان جواب بدین یا دربارش صحبت بکنین؟ خب اونم همین میخواد.
2: بله، حق با شماست. من ایشون فکتای اشتباه هم کم ندارن، ولی به قول شما من بارها خواستم بیان رو خط، ولی یعنی بگم فکتاشونم، ولی فکر کردم که خب اینم یه شنونده است، خب چون قبلا هم از این فکتا اشتباه گفته، این حالا این فکت نیست ولی اشتباه گفتش کنه، ولی چون این خانم گفتن گفتم واقعیت اینه که راست میگن. خب وقتی که میگن نمیدونم شما برید اتکلون بزنید دندونتو بشورید، خب توهینه.
0: نه، این حق اون خانم، حق شما هم هست که بی نقد بکنید.
2: نه،
0: من مشکلی ندارم سر این مسئله، میخوام بگم که اون جایی که به ما برمیگردین میگیم، میگم ما چه کار بکنیم، نه اینکه حق شما نیست، حق شما هست بگین که این حرفو میزنه بی خود داره میگه. نه
2: من فقط گفتم میشه گاهی اوقات وقتی یه مقدار توهین‌آمیز حرف میزنن بگین که خوبه، شاید بهتره که بهش گفته بشه گوشزد بکنن که بهتره.
0: نه من
2: همین کافیه به نظر من، همین که ماها گاهی نه وقت زیادی نگذاریم، چون به نظر من وقت زیادی لازم نیست، ولی گاهی این اشاره رو کرد که ایشون متوجه بشن که مردم متوجه میشن که ایشون توهین‌آمیز حرف میزنه یا بعضی کلام چیزایی که میگه درست نیست.
0: بله واقعا مردم میاندیشن، فکر دارن، نظر دارن. مثلا نکاتی، همین نکته که شما میگین، خب یکی مثلا پیدا میشه میگه آقا مثلا تعریفش از مدرنیسم شاید اونقدر عمیق نباشد، بعد مثلا بگه که باید به سنت های پیشین کلن پشت بازد. خب شما یه وقتی چیزی رو بخواییم بسازین، خشت میزنین روی خشت دیگه، یعنی پایش همونا هستن. بعد مثلا بگه که خب ما چه به شاعرهای کلاسیکمون داریم، احتیاج نداریم که. خب حالا شما یه زبانی رو از این محروم بکنید، یا این خب همین نکته که شما میگین، یا یه وقتی تعمیم دادن، این موضوعی است که خیلی از ما دچارش هستیم. هر چیزی که میخوایم بگیم فوری یک صفت تفصیلی میذاریم و بعد این رو همین میدیم به همه عالم و آدم. مثلا میگیم که رهبران جریانای سیاسی آدمای پاکیزه ای نیستن، نه همه باید برن مثلا کورس نظافت ببینن، از نظافتو من ایمان. خب این تعمیم دادن و همه، آیا واقعا همه همینجوری هم؟ ممکنه یکی دو نفرم توشو پیدا بشه اینجوری باشن.
2: ببینید مشکل اینجاست که ایشون، من چون صحبت‌هاشو گاهی اوقات هم دیدم به رادیو که بارها هم شنیدم، منظورشون این نیست که مثلا من همین گفتم در اروپا، در اتریش که میدونید که کشور هنر هست، منظور ایشون ایران و یا کشورهای عربیه. من اینو توجه کردم، منظورشون این نیست که مثلا تو اروپا هم برمیگردن به عقب یا چیزایی رو که مال عقب استفاده میکنن. اگر ببینید مثالهایی که میزنن در مورد ایرانه. خب من میخواستم فقط اینو بگم که نه، اصلا بعضی از هنرها هرگز نمیمیره. مثلا شما میخواید بگید میکلانج مثلا میتونه جایی بمیره، یعنی اون آثارش بمیره، یا موزار یا بتوون، متاسفانه ایشون فقط مسئله شون برمیگرده به اون. بعد برای این من اشاره کردم. یه چیز آخرم بگم که این سه فیلمی که خانم گفتن بسیار فیلم های جالبی هستن به نظر من، و امیدوارم که آقای تسلیمی راجبش صحبت بکنن.
0: ممنون از وقتی که به من دادید. متشکرم از تماستون. روزتون بخیر. 076-218-33-93 076-218-37-19 بعد از خط آزاد و تماسای تلفنی میتونیم یک برنامه دیگه راجع به فاشیسم آخرزمانی و معرفی کتاب جدید نامین کلاین صحبت بکنیم.
1: شنونده روی خط داریم. سلام میگم خدمتشون، بفرمایید.
3: با من هستی؟
1: بله بفرمایید.
3: سلام عرض کردم. منم به نوبه خودم از شما بی نهایت همگی سپاسگزارم، واقعا با برنامه های بسیار خوبی که ارائه میدید و دستتون درد نکنه سپاسگزاری میکنم از دو تا خانومی که در آخر صحبت کردن. و من قبل از این که حرف دیگه ای بزنم، آقای جواد تسلیمی راجع به کتابی صحبت کردن که مصاحبه با 8 آدم فعال از نقاط مختلف سوئد بود و اسم کتاب رو نگفتن. حالا این رو امیدوارم که بعدن یادشون بیاد لطف کنن ارائه بدن، خیلی ممنون میشم. بعد در مورد
0: شما خودتون نمیدونین؟
3: نه من اسمشو نمیدونم.
0: اوکی باشه.
3: نگفتن، من دنبال کردم و متوجه نشدم، شاید هم ایشون گفتن من
0: نه فکر میکنم آره فراموش کردن. درست میگین، من فکر کردم شما میدونین، گفتم از شما بپرسم.
3: نه من نمیدونم. در رابطه با این جنابی که صحبت میکنن و این گونه صحبت میکنن، ما متاسفانه یه رادیوی دیگه داریم که اونجا هم یه آقایی رو داریم و واقعا ما رو به قول چیز جدمون رو در آوردن و فقط دو تا گوش شنوا بعضیا میخوان که حرفای بزن از همه در ببخشید یه ذره شبیه آخوندا و اصلا هیچ کدومشم هیچ ارزشی نداره و اکثرا توهین و تحقیر دیگران هست و آدم فکر میکنه که ایشون حالشون چطوره. من برای من نوعی این باعث میشه که وقتی شما جوابشو نمیدید ستایش شما رو واقعا ستایشتون میکنم، چون نمیتونه آدم جلوشو بگیره. میگم در اون یکی رادیو ما خیلی سعی کردیم و هیچ کاری نمیشه کرد به جز این که ایشون بتونه به خاطر وضعیت دموکراتی حرفشو بزنه. بعد دوباره باز میگردم به اینی که برنامه هاتون بسیار عالیه، دستتون درد نکنه و ای کاش تدبیر یه مقدار کارایی تری برای اینی که بیشتر بتونیم فعال باشیم داشته باشیم همه و یه مقداری به قول معروف ناکار شدیم در این رابطه که چرا احزابی چپ این گیرایی و این بورد رو در این دنیای امروز ندارن. البته با توضیحاتی که حتی در فقط تو این برنامه داده شد میبینیم که با چه هیولاها و افراد دنیای مخفوفی در ارتباط هستیم و بر علیه ما هستن. به هر حال هر گونه پیشنهادی در ارتباط با بهتر شدن وضعیت کسانی که میفهمن و میدونن درد از کجاست بسیار بسیار امیدوار کننده خواهد بود. واقعا دستتون رو میفشارم و امیدوارم که موفق باشید. مرسی.
1: ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید. شنونده روی خط داریم. سلام میگم خدمت.
4: سلام علیکم.
1: بفرمایید.
4: حال شما خوبه؟ میخواستم من مطلبی رو بگم اگه آقای فرزین بود بهش میگفتم. این آقای شلان صحبت میکنه، بهتره که وضعیت زندگی خود و اونو بررسی کنید. که من دیگه نخواستم بگم، توجه میکنه این که میاد خسرو بیام خسرو صحبت میکنه، اون زندگی اونو بررسی کن ببینه خودش به چه وضعیه، به چه وضعی دوسرا شده در داخل. همه نخواستم بگم.
1: ممنون از شما، روز خوبی داشته باشین. اون چیزی که به اصطلاح منم می‌خواستم در این رابطه صحبت کنم این که شنوندای عزیز با این در نظر بگیرن که اینجا یه خط آزاده و انسان‌ها میان نظراتشون رو میگن و با نظراتشون برخورد میشه. اگه کسی نظری داشته باشه در تکمیل اون یا در رد اون، اینه به نظر من لطف کنیم و رعایت بکنیم، احترام همدیگه رو داشته باشیم و دیالوگ و خط آزاد خودش یکی از بهترین هاست. و من یادم میاد که خسرو خودش یکی از مدافعین و تبلیغ کنندگان خط آزاد در طول این سالها بوده و این خط آزاد رو بذاریم همون برخورد نظرات باشه بدون توهین به همدیگه. ممنونم و اینم نظر من در این رابطه بود.
0: بله، 076-218-33-93 و 076-218-37-19 هم درباره فارشیسم آخری زمانی میخواییم صحبت بکنیم، بگوییم و بشنویم و هم درباره غزه. مدت ها هیچ خبری از غزه نمیاد، ولی علارغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشند در غزه. من فکر میکنم که اسم اون کتاب رو هم برای ما سمس کردن. نام کتاب The Handle of the Aldrig Om in Vandrarna. The Handle of the Aldrig Om in Vandrarna. این اسم کتاب سوئدیه، یعنی در درباره مهاجران نیست.
1: بله.
0: بس نمی کنه. موضوع درباره مهاجران نیست. اینم عنوان کتاب.

خب پیدر جان، اخبار چی تو شنیدی؟ این بریم در ورزش سیری بکنیم. بازی های آسیایی ناگویا در راپون، بازی آسیایی هست که همه تیما کشورها مختلف اونجا حضور دارن، از جمله تیم ایران. تیم ایران هم تا بال 6-7 طلا گرفته، 12 تا نقره و برنز. این که دقیق نمیدونم، این روز آخرش رو دقیق نمیدونم، احتمالاً بهش چیزای اضافه شده. منتها اونجا درخشش دخترای ایران توی این بازی ها خیلی چشمگیر بوده. مثلا فاطمه مجلل در فینال روینگ، یه سری ورزشی های هم رشته های ورزشی هستن که در زمان ما نبود، جدیدان اومده و بعد ما تا نمیدونیم چوری امتیازها رو کسب میکنن، چوری بازی میشه اینا. تو این زمین ها بخصوص ورزش های رزمی خیلی موفق بودن و دخترای ایران تو این ورزش. مثلا فاطمه مجلل اونجا توی فینال ورزش های هم رشته های ورزشی هستن که در زمان ما نبود، جدیدان اومده و بعد ما تا نمیدونیم چوری امتیازها رو کسب میکنن، چوری بازی میشه اینا. توی این زمین ها بخصوص ورزش های رزمی خیلی

0: 4 نفره روینگ ایران تو جایگاه دوم قرار گرفتن توی حتی ژیمناستیک.
1: بله
0: توی این پرش خرک و اینا تونستن مدال نقره بگیرن، چیزایی که قبلا نبود. یعنی اساسا در تاریخ ورزش ایران نبوده این همه. بعد فکر میکردم اینم که توی ایران، یعنی همه جوام اینجوریه از جمله ایران، یعنی میخوام اینو تاکید بکنم، بشه که یک ارگان زنده در نظرش بگیرین، پدیده‌های متضاد در جریانه. دیدی که دو هفته پیش یک کلیپ منتشر شد، یک طرف تجمعات حکومتی ها بود، بله. یک طرف مثلا دو میدانی ماراتون
1: دختران.
0: بله. اونجا به چه شکل بود؟ بله. اینجا شکلش چی بود؟ این جامعه پدیده‌های معتزاد درش جریان داره. اگر قرار از تغییری صورت بگیر از توی خود این مردمه، نه از این ور به اون ور. خود مسیر تغییرات هم از اون داخل ایران میگذره. یعنی حتی ما که نشستیم اینجا تا ادامه هم داریم، قبلا تبعید خیلی نقش بازی میکرد، یعنی خیلی از این رهنموده ها و اینا از این ور اون ور میرفت، یعنی مسیر و جهتش جهت رهنمودی این ور بود. الان این برعکسه، یعنی از اون ور این جهت اون وره که میاد. بلازه بسش هم خب طولانی مدت شده، شناختی که شما از اون جامعه دارین چقدر هست، اینا همه رو باید ببینید. برای این که جامعه رو بشناسین باید این پدیده‌های متضاد رو ببینین و بعد ارج بذارین به اون تلاش‌های اون آدمایی که توی اون جامعه یک شکلی دیگه از زندگی رو میخوان پیش ببرن.
1: بله.
0: یعنی اون ببین جنبش زن زندگی آزادی رد در آسمان بی‌ابر نبود که.
1: بله.
0: یعنی اینا زمینه داره، ساخته شده، تا به اینجا رسیده یه جا بروز پیدا میکنه.
1: انجمنای این مورد مواردی در زمینه ورزش شما صحبت کردید، در زمینه حمایت از حیوانات، در حمایت از مثلا کودکان خیابان، کودکان کار، کارهای بزرگی داره میشه در ایران، حیاتا قابل ستایشه در همه جنبه ها و عرصه هایی که نگاه میکنیم. جامعه، بخشی از جامعه را خودشو میره. اما یه چیز دیگه هم نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ایران خود سابیه که این وضعیتی که برای ما اپوزیسیون در خارج کشور طولانی شدن مهاجرت یک باعث شده که به نوعی شناخت واقعا خیلی پایین باشه، شناخت از واقعیت‌های جامعه اونجا. و جامعه ایران مثل همه جوامع دیگه هیچ رفت جدا از حکومت‌ها در تحولات خودشو پیش میره در اون راحتی که میره، و در این حال در خود همون حاکمیت جناح و باندهایی هستن که میخوان آقا بارشون رو بستن، مثل این سرمایه‌داران بعد از فروپاشی شوروی که میلیاردرهایی شده بودند، اینا میخوان با ادغام بشن با سرمایه جهانی، تلاش میکنن خودشون بخشی از این چیزها رو دامن حتی میزنن، یعنی اون بخششون که دنبال اینن اونها هم هستن. یعنی به طور نمیشه فقط اینو دید و اون جناح، یعنی واقعیت این دیگه کلیتی در اون جامعه است. بخشش خود توده هستن، از سیاه‌ترین زمان‌ها با کوهنوردی شروع کردن، با روابط به اصطلاح نشسته‌های با هم دیگه توی کوه، بعد ورزش‌های مختلف، بعد اومدن تو عرصه‌های کمک به نیازمندان و به اصطلاح کودکان کار و همین پروژه های مختلف، و بعد کارهای سیاسی و شعر و شب نشینی و چیز شبای شعر و اینا رو داشتیم. اینه که جامعه داره راه خودش میره، در این حال ما باید حواسمون باشه که به اصطلاح اونجا اتفاقات دیگه‌ای هم میفته، یعنی خود حاکمیت هم این تحولات درش صورت میگیره، نه اینکه اون حاکمیت در جهات دموکراتیزه شدن، بلکه در جهت جنابانایی هستن که برای صلاح خودشون و صلاح اون بخشی که دستشونه در این میبینن که این بخش جامعه رو مثلا آزادتر کنن یا این بخش جامعه رو کمتر حساسیت نشون بدن.
0: بله درست.

0: بریم به برنامه بعدی. ببین یه چیزی رو خوندم، یه مطلبی درباره وضعیت کنونی و حواس پرتی که به نوعی یه جوری هم صحبت کردیم که چجوری حواس ساده ما رو پرت میشه. این خانم برام مارگاریت دوراس نویسنده است، چپگراست و نقد دنیای سرمایه داری میکنه. میگه که دنیای سرمایه داری فقط کالا تولید نمیکنه، میل، توجه، رویا، حتی شیوه دیدن ما رو هم تولید میکنه و رسانه ها امروز بیشتر نشونمون میدن تا کمتر ببینیم، بیشتر خبرمون میکنن تا کمتر بفهمیم، جهان رو به تصویر، سفر رو به مصرف، دانش رو به انباشت اطلاعات و زندگی رو به مسابقه بی پایان برای تملک یافتن تبدیل می کنن. این مال بریم اینو بگیریمش، مال ما باشه. سرمایه برای ادامه حیاتش از انسان عمیق، متفکر و پرسشگر می ترسد. او به مصرف کننده عجول، حواس پرت و همیشه ناراضی نیاز دارد، انسانی که مدام چیزی تازه بخواهد اما هیچگاه نپرسه چرا و چطور از اساسی‌ترین نیازهای بشری خود مثل نان و تحصیل و شکوفایی غافل شد، اما بان چیزی نیاز پیدا کرد که هرگز در سرشت او نبود. شاید بزرگترین فقر زمانه ما همین باشد، همه چیز رو میبینیم اما کمتر چیزی رو زندگی میکنیم، همه چیز رو میدونیم اما کمتر چیزی رو میفهمیم. حتما شنیدید و دیده اید که امروزه با صراحتی مشمئز کننده کتاب خواندن رو کار زشت توصیف میکنند و دانستن و آگاه شدن را ویژگی چپول ها و روشنفکر ها میدونند. از منظر آنها حماقت، سطحی بودن فضیلت است و برده بودن و تقدیس و دستبوسی و چاکرمنشی و رعیت بودن رسمی همیشگی است. یه نکته دیگه هم میگم راجع به این هوش مصنوعی. اون روز من دیدم یکی داشت در مورد این هوش مصنوعی صحبت میکرد، الان راجع به خطراتش هم صحبت میکنن که کنترل دست میره. یکی حرف خوبی میزد، بین اشاره میکرد که بزرگترین خطر میدونین چیه؟ حال اون نیست، معلوم هم نیست، ممکن عراق هم باشد، ممکن در آینده اتفاق بیفته دیگه. فعلا بزرگترین خطر اینه که تفکر از شما میگیره. یعنی شما دنبال یک سوال میگردی، میری کتاب میخونی یا یه چیزی دیگه اینا، بعد به محض این سوال داری میدی به چت جی پی تی و اون پاسخی که به شما میده خیلی آنکات شده، بهتر، کاملتر، همه چیز رو فوری مینویسه، در اختیارتون میذاره دیگه. شما نگاه میکنی اصلا حیرت میکنی چی؟ بعد باهاش هم صحبت میکنی. الان هم من در ایران دیدم که استفاده از چت جی پی تی، از کلا هوش مصنوعی، حالا چت جی پی تی یکیشه، بسیار رواج پیدا کرده، خیلی استفاده میکنن. یعنی مادر بزرگا و پدر بزرگای تو خونه هم گاهی برای رفع تنهایی نواشون یادشون دادن، اونجا مینشینن با چت جی پی تی صحبت میکنن، در دل میکنن و اون آدم های جوان های اینا برین که مثلا دیدین که خیلی سوید تو این زمین پیش روه، داره ممنوع میکنه استفاده از هوش مصنوعی رو در مدرسه ها دانه. یا مثلا استفاده از موبایل رو به طور کلی تا 16 سالگی ممنوع میکنه. یعنی بچه وارد مدرسه میشن باید موبایلشون رو بذارن بذارن. این هاست دیگه، اون چیزی که این خانم مارگاریت دوراس هم تأکید میکنه در واقع اینه، ما اون چیزی که هست ببینیم، توجه اون جلب کنیم.
1: اون چیزی که در تو هوش مصنوعی گفتی و این که اصلا همه بهش مراجعه میکنن، ما با واقعیت اینکه یاد بگیریم چرا اینجوریه. خب این اشراف داره، یعنی تمامی اطلاعات ما انسانهایی که با اصلا وصل میشیم به شبکه های اجتماعی، به اینترنت، این اطلاعات ما رو داره، از میانگین اون در میاره که صد چجوری بیان کنه، چجوری بگه که عموم فهم باشه. شما اگه به متون سیاسی احزاب و سازمان ها نگاه کنید، بیشتر قابل فهم برای فعالین سیاسی و پیروان اون مثلا اندیشه است، ولی این میتونه جوری کار کنه با توجه به داده هایی که داره، از خودش نیست، ما بشر زیر نظر گرفته و این موقعیت داره که حلاجی بکنه، از توش اون میانگین رو در بیاره و اون میانگین برای همه قابل فهمه. و این یکی از نکات مثلا که بسلا خوب متاسفانه اون اگر فقط در جهت منافع یک جریان خاص نبود و اونا که قدرت رو در دست دارن و میخوان نگه دارن، واقعا خیلی چیز مثبتی بود. و این خطرش در اینه که خب زاویه میدن بهش، خط میدن بهش و اون چیزی که خودشون میخوان توش غالب میکنن و همون چیزی که شما باز اشاره کردید که سطحی تر و عمقش کمتره این آگاهی ها.

0: دوستی زنگ زدن و خواستن که از خانم آنیتا دوراسیو که به 90 سالگی رسیده صحبت بکنیم، در رادیو یادی بشه. و اینکه خانم آنیتا دوراسیو، البته من خودمم یادم هست اون سالهای دهه 80 که بسیار فعال بودن تو جامعه پناهندگی، کنشگر بودن، تلاشگر بودن در زمینه مسائل پناهندگی و خیلی کمک میکردن. زنده باشن. مثل این که 90 سالگیشون هست خانم آنیتا دوراسیو.
1: بله، منم اتفاقا توی برنامه رادیو شما هم در این رابطه صحبت شد. تعجب کردم که دوباره 90، احتمالا یک برنامه گرامی داشتی بوده یا اینکه من با این 90 سالگی جا به جا کردم، ولی مدت طولانی است که تو همین بر رادیو برنامه داشتین در این رابطه.
0: آره منم یادم. بله درسته. هرار زنده باشن. و دوستی دیگه هم بازم آدرس و محل سمینار امروز رو بله. خواستم.
2: با سلام به فرزین و سعید عزیز و شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، منصور اکبری هستم و اطلاعیه سمینار امروز رو به آگاهی میرسونم. در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، 5 نهاد جمهوری خواه اسکاندیناوی امروز شنبه 26 سپتامبر سمیناری را تحت عنوان جامعه مدنی زیر سایه جنگ برگزار می کنند. در این سمینار 3 تن از چهره های عرصه اندیشه، فرهنگ و کنشگری مدنی سخنرانی خواهند کرد. پرستو فروهر، هنرمند، کنشگر حقوق بشر، از چهره های برجسته مبارزه برای عدالت و حقیقت. علیرضا بهدوی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی. هایده در آگاهی، پژوهشگر و کنشگر فمینیست. این سمینار فرصتی برای گفتگو و هماندیشی درباره شرایط کنونی و چشمانداز مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران خواهد بود. پس از پایان سخنرانی ها، شرکت کنندگان در سمینار فرصت پیدا می کنند پرسش های خود را با سخنرانان در میان بگذارند. علاقمندان را به شرکت در این سمینار دعوت می‌کنیم. زمان امروز شنبه 26 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. مکان لونگ هولمنز فولک اکسکولا. آدرس لوفسترومز علی شماره 7. آزادی، برابری و دموکراسی خواست پایدار مردم ایران است. برگزار کنندگان نهادهای جمهوری خواه ایرانی در اسکاندیناوی. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: والا معرفی کتاب جدید نومی کلاین، فاشیسم آخرت زمانی. من پیش از اون یه گفتگوی هم جایی خوندم از اکبر معصوم بیگی درباره مارکوزه، مارکس و اوضاع جهان پریشیده ما، نوشته های مارکوزه. اونجا هم یک پیوند عمیقی میان جنگ، فاشیسم و تکنولوژی برقرار میکنه و توی این گفتگو آقای معصوم بیگی از شباهت ها میان بحران کنونی سرمایه‌داری، دوره فروپاشی جمهوری وایمار میگه، از دوگانگی تکنولوژی نزد مارکوزه که هم میتونه ویرانگر باشه و هم راهی بخش، از نسبت او با میراث روشنگری و مارکس و از تحلیل او درباره فاشیسم صحبت میکنه، به سان ترکیبی از عقلانیت و اسطوره‌سازی خردستیز که میتونه در روزگار ما بازتولید بشه و تاکید میکنن همونجا که در فاشیسم چیزی به نام آینده وجود ندارد مگر در گروه گذشته. تکیه اساسی مارکوزه بر اینه که باید بنیادهای اقتصادی سیاست ضد دموکراتیک صنایع بزرگ آلمان رو از میان برد تا بتوان فاشیسم رو ریشه‌کن کرد، چنان که میدانی چنین اتفاقی رخ نداد. و اما کتاب جدید نائومی کلاین و آسترا تایلور، توی این کتاب در واقع بررسی کردن چطور نخبگان ثروتمند از جمله مدیران عامل شرکت‌های فناوری خودشون رو برای پایان جهان آماده می‌کنند، حتی در حالی که خودشان در تشدید نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگا و بحران‌های اقلیمی نقش دارن. فاشیسم آخر زمانی یک پارچه و یک دست نیست. این فاشیسم ائتلافی خطرناک و پرتنش از گروه مختلفه. آخر زمانان که مذهبی، آخر زمان باوران مذهبی که می معتقدن که خداوند برای ملت اسرائیل نقش و هدف ویژه‌ای داره، آخر از زمان باوران فناوری که فکر میکنن هوش مصنوعی احتمالاً یا به احتمال زیاد به پایان جهان منجر خواهد شد، اما در این فاصله شرکت‌های بزرگی ایجاد خواهند شد، و آخر از زمان باوران قومگرا که معتقدن آمریکا همراه با اسرائیل برای هدفی مشترک میجنگد، برای حفاظت از آینده‌مان، برای حفاظت از تمدن‌ها در برابر این بربرها. به در آخر اینو که تأکید میکنن که فاشیستای آخر زمانی فقط از دموکراسی لیبرال دست نکشیدن، از امکان داشتن آیندهی مشترک برای همه ما نیز دست کشیدن. گفتار سارا انصاری رو میشنویم در معرفی کتاب جدید نائومی کلاین.
3: در هفته گذشته شاهد گفتگوهای بسیاری در مورد گمانه‌زنی‌ها و خطرات هوش مصنوعی در مدیا بوده ایم. تعدادی از مهندسان و متخصصین فناوری معتقدند که هوش مصنوعی تا پایان دهه جاری باعث نابودی نسل بشر خواهد شد. یکی از این افراد جیکوب کاکسین، پژوهشگر سابق شرکت انتروپیک است. او بحثی فزاینده درباره چگونگی قانونگذاری و نظارت بر قدرتمندتر شدن هر روزه هوش مصنوعی را به راه انداخت. او در مقاله‌ای نوشت که ظرف 6 تا 12 ماه آینده گروهی از عوامل هوش مصنوعی می توانند کنترل کل اینترنت را به دست بگیرند و صدها میلیارد دلار خسارت وارد کنند. او همچنین نوشت اگر هوش مصنوعی بدون وجود سازوکارهای حفاظتی لازم قدرتمندتر شوند، ابعاد این خسارت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت. همزمان با اوجگیری گفتگوها پیرامون هوش مصنوعی، نائومی کلاین و آسترا تایلور، روزنامه‌نگاران و نویسندگان برجسته و برنده جوایز متعدد، کتاب جدیدی را منتشر کردند که به همین موضوع می‌پردازد. عنوان این کتاب فاشیسم دوران پایان یا فاشیسم آخر زمانی و مبارزه برای دنیای زنده است. در این کتاب نشان داده می شود که نخبگان و ثروتمندان از جمله مدیران شرکت‌های فناوری خود را برای پایان دنیا آماده می کنند. آن هم در حالی که خود در افزون شدن نابرابری، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های اقلیمی نقش دارند. همراه با این کتاب فیلم کوتاهی نیز منتشر شد. در این فیلم بیان می شود که فاشیسم آخر زمانی یک پدیده یک پارچه و واحد نیست، بلکه جریانی است ائتلافی، خطرناک و پراکنده بین سه گروه اصلی: معتقدان مذهبی به آخر زمان که اعتقاد دارند که خداوند برای ملت اسرائیل طرح هدفی ویژه دارد، گروه دوم معتقدان حوزه فناوری به آخر زمانند. آنان می دانند که احتمالاً هوش مصنوعی به نوعی منجر به پایان دنیا خواهد شد. و گروه سوم ملی‌گرایان قومی که معتقد به آخر زمانند. در این فیلم گفته های نتانیاهو را می شنویم که می گوید آمریکا در کنار اسرائیل برای هدفی مشترک می جنگد، یعنی حفاظت از آینده ما و دفاع از تمدن در برابر توحش. فاشیست های آخر زمانی نه تنها از دموکراسی لیبرال دست کشیده اند، بلکه حتی از امکان داشتن آینده مشترک برای همه ما نیز قطع امید کرده اند. قدرتمندترین افراد جهان در حال آماده سازی خود برای پایان دنیا هستند. پایانی که خودشان هم آن را تسریع می کنند و هم از آن سود می برند. آسترا تیلور می گوید ما آنقدر آرماگدون یا همان نبرد نهایی جهان را در ذهن خود مجسم کرده ایم که تقریباً به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. اما ما در این بین کجا ایستاده ایم؟ طرف کدام یک را می گیریم؟ آیا در سوی پناه گرفتن و سنگر بستن، رها کردن زمین و سود بردن از آخر زمان، یا وفادار ماندن به این سیاره و مردمانش و تلاش برای بهبود زندگی در همینجا؟ این کتاب تلاشی است برای درک هرچه بیشتر شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت کنونی با اوجگیری راست افراطی. منظور همان راست افراطی است که ریشه در قرن بیستم دارد. این فاشیسم در سراسر جهان در حال رسیدن به قدرت است. برای مثال انتخاباتی سرنوشت‌ساز در یکی از ایالت‌های آلمان. این اولین باری است که راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم در یک انتخابات پیروز می‌شود. یا مثالی دیگر در مورد نتایج نگران کننده نظرسنجی‌های فرانسه. یا در ایالات متحده شاهد بروز و ظهور هرچه آشکارتر دیدگاه‌های فاشیستی از سوی افراد بسیار قدرتمند در دولت و حوزه‌های فناوری هستیم. این صرفاً یک تکرار محض یا چرخه تکراری بازتولید نیست. این وضعیت یک ادامه است، یک دنباله یا دنباله‌ای از منطق فاشیسم، یعنی منطق سلب انسانیت، دگرسازی و برتری در سلسله مراتب نژادی. می‌دانیم که ما در عصر فروپاشی اقلیمی و اضمحلال زیست محیطی زندگی می‌کنیم. ما ابزارهایی مانند سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داریم که هیتلر و موسولینی از وجودشان بی‌خبر بودند. ابزارهایی که قادرند خشونتی در ابعاد آخر زمانی ایجاد کنند که فراتر از توان و دسترس آن دیکتاتورها بوده است. ما می‌دانیم فاشیسم همواره در دوران بحران‌های ساختاری سربر می‌آورد به عنوان راهکاری برای محافظت از سرمایه‌داری. در این کتاب از واکنش‌های سوسیالیستی در برابر ویرانی‌های جنگ جهانی اول نام برده می‌شود، اما در پی آن فاشیسم قد علم می‌کند. این واکنشی تدافعی برای سرمایه‌داری است. سرمایه داری دندانهای تیز خود را نشان می دهد. واکنشی که هدفش هدایت خشم عمومی مردم به سوی یک سپر است یا به عنوان یک قربانی. فاشیسم کنونی آخر زمانی است. واکنشی است که می گوید بگذار همه چیز بسوزد و اکنون نبرد بر سر این است که چه کسی در آینده جان سالم به در ببرد. اکنون مسئله بر سر ساختن پناهگاه ها، سفینه های فضایی و دریچه های فرار برای معتقدان مذهبی به آخر زمانند. آنان از پناهگاه های آسمانی نام میبرند که از ایده عروج برگرفته شده است. عروجی با شادی و سرور، شعف و شادی بی حد و حصر، حالتی نشعبار. در این کتاب این عروج را عروج ثروت نامیدند، بدین معنا که اگر منابع و امکانات کافی در اختیار داشته باشید می توانید خود را از پیامدها و تهدیدها در امان دارید. در اوج جنگ سرد آمریکایی هایی که از طبقه مرفه بودند پناهگاه های ضد بمب می ساختند. آنها باور داشتند که جنگ هسته‌ای را خواهد داد، اما بخش دیگری از مردم شروع به سازماندهی جنبشی بر ضد قدرت هسته‌ای کردند که در دهه 1980 به اوج خود رسید و عملاً با نوشتن پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای سرمایه‌داری را مهار کرد. از طرفی می دانیم که فاشیست‌های آخر زمانی در حال از بین بردن ساختارهای بین‌المللی هستند. یکی از مواردی که هر سه گروه یعنی بنیانگرایان مذهبی، افراط‌گرایان حوزه فناوری و ملی‌گرایان قومی بر سر آن توافق دارند، از بین بردن سازمان ملل متحد می باشد. آنان بر این باورند که این گونه سازمان‌های بین‌المللی ضد مسیح و مسیحیت هستند. با این تفاسیر ساکنان کره زمین دو انتخاب دارند: یا صرفاً از خودشان و اطرافیانشان محافظت کنند، یا اینکه به سراغ ریشه های اصلی بحران بگردند. ما می دانیم که این یک واقعیت است که ما نمی توانیم با این گونه سلاح ها زندگی کنیم. در کتاب فاشیسم آخر زمانی اصطلاح جدیدی به کار برده می شود: آزمون استیون میلر. استیون میلر یکی از بانفوذترین و قدیمی ترین مشاوران دونالد ترامپ است. او در دولت ترامپ به عنوان معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست گذاری و همچنین مشاور امنیت ملی در امور امنیت داخلی فعالیت می کند. او معمار سیاست‌های مهاجرتی است. میلر به عنوان مغز متفکر ایدئولوژیک پشت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ شناخته می‌شود. اقدامات او شامل فرمان جنجالی ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان در دوره اول ترامپ تا برنامه‌های فعلی این دولت برای اخراج دست جمعی مهاجران است. او متولد 1985 است و سابقه طولانی به عنوان نویسنده متن سخنرانی ها و استراتژیست سیاسی دارد. آزمون استیون میلر استدلالی است برای قدرتمندترین ابزارها و قدرتمندترین سلاح ها به دست بدترین افراد جهان. برای ممانعت از این رخداد نباید در درجه نخست این گونه ابزار وجود خارجی داشته باشند. و این موضوع در مورد سلاح‌های هسته‌ای، هوش مصنوعی و ثروت نیز صدق می‌کند. همزمان می‌دانیم که دنیا چند قطبی شده است و دونالد ترامپ دائما از تهدیدهای چین صحبت می‌کند. او در مورد پیشرفت فناوری هوش مصنوعی می‌گوید: اگر ما آن را نسازیم، چین آن را خواهد ساخت. باید یادآور شد که چین بیش از آمریکا پایبند به قوانین در این فناوری است. ایالات متحده همواره این توافق‌ها را برهم می‌زند. بی‌مضمون نیست اگر از ساعت قیامت یا دومزده کلاک سخن بگوییم. این ساعت امسال تنظیم مجدد شد. رویدادی که برای همگان دلهره‌آور است. وضعیتی به مراتب نگران کننده تر. عقربه‌های این ساعت 4 ثانیه به جلو برده شد. این تغییر نه تنها به تهدیدی نظیر سلاح بیولوژیکی، سلاح‌های هسته‌ای و هوش مصنوعی اشاره دارد، بلکه تغییر آن در رویکرد دونالد ترامپ در برابر توافق‌های بین‌المللی نیز اشاره می‌کند. در این کتاب در مورد پیتر تیل و ظهور جدی ونس نیز صحبت می‌شود. همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های ترامپ و خانواده‌اش در حوزه رمز ارز نیز نام برده می‌شود. جالب‌ترین بخش سخنان نائومی کلاین در این کتاب جایی است که او به افسانه هیولای فناوری اشاره می‌کند. او می‌گوید در فرهنگ ما بارها داستانی تکرار شده است که در آن انسان فناوری قدرتمندی می‌سازد و سپس این فناوری از کنترل سازنده خارج می شود. او به داستان شاگرد جادوگر و همچنین فرانکشتاین اشاره می کند. داستان هایی که در آنها سازنده موجودی را می سازد که در سرانجام خودش را تهدید می کند. نائومی کلاین می گوید امروز نیز همان افسانه درباره هوش مصنوعی تکرار می شود. ما هیولای قدرتمند ساخته ایم. این هیولا از کنترل ما خارج شده و حالا ممکن است خود ما را نابود کند. اما کلاین برداشتی متفاوت از این هیولا دارد. او می گوید اگر بخواهیم این استعاره را درباره شرایط سیاسی امروز به کار ببریم، هیولا خود هوش مصنوعی نیست. به تعبیر او، هیولا دونالد ترامپ است. نائومی کلاین استدلال می کند که بخش‌هایی از صنعت فناوری و صاحبان پول خود در ساختن شرایطی نقش داشتند که به قدرت گرفتن ترامپ کمک کرده است. و اکنون از دیدگاه او همان نیروها که در ایجاد این وضعیت نقش داشتند، روند اتفاقات از کنترلشان خارج شده است. به همین دلیل است که در پایان این پرسش و نگرانی را مطرح می کنند. کمی صبر و تأمل کنید. شاید همه چیز بیش از حد سریع پیش می رود.

0: זה נעמי קליין ועם תרניקה שנגיד אני אז כאינג'ורי מגיטרני פשיסטה שמה חיית בחת اختباط از یک ترانه قدیمی برای تظاهرات نوکینگ در آمریکا درست شده.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: سربازان اشغالگر اسرائیلی علارغم آتش بس اعلام شده شب و روز غزه رو میکوبند و میکشند، نه فقط در غزه که در کرانه باختری هم. به سالگرد 7 اکتبر نزدیک میشیم و در این رابطه مسائل تازه‌ای مطرح شده و همینطور طرح بازسازی 2.5 میلیاردی غزه اعلام شده که خیلی از کارشناسان این رو قطره‌ای در دریا می‌دانند با توجه به نسل‌کشی‌ها و جنایات جنگی و ویرانگری که ارتش اسرائیل بر جای گذاشته. نگاهی به غزه و ساکنانش، به فلسطین و رویاهایش در متن و بطن این جنگ کثیف. از بهروز عارفی دعوت کردیم که همراه ما باشن. درود بر شما آقای عارفی.
2: درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی.
0: آیا عارفی، از خود این 7 اکتبر شروع بکنیم. روایت هایی مطرح شده که اسرائیلیا از این حمله باخبر بودن و خود این مسئله مطرح شد در دستگاه دولت اسرائیل و نتانیاهو به شدت زیر فشار قرار گرفت. این روایت ها تا چند، البته قبلا هم بوده، پارسال هم مطرح شده بود، این روایت ها تا چند داده قابل اتکاست؟
2: بله، علاوه بر افشاگری روزنامه هارت که در اوایل سپتامبر منتشر شد و اتفاقا خوشبختانه تونستم همون روز متن کامل 15 صفحه‌ای این گزارش رو ترجمه کنم و منتشر کنم، شهادت‌های جدیدی هم امروز به دست اومده. به گزارش آتلانتیک مندرجه در هارت رئیس اطلاعات مصر عبامل در 7 اکتبر اسرائیل رفته تا در مورد حال بده. او به معلوم نیست با مقام اسرائیلی ملاقات کرده، ولی سفرش رو مقامات مصری تایید کردن. آتلانتیک تونسته با چندین مقام اسرائیلی و عرب صحبت کنه، اونا هم تایید کردن. همه از این گزارش میدن که عباس کامل به اسرائیلی ها گفته که اگر اسرائیل تغییر روش نده، غزه در مقابل شما منفجر خواهد شد. او اضافه کرده که حماس در حال آماده شدن برای یک حمله بزرگ است و فرصت کمی برای جلوگیری از فاجعه وجود داره. گویا کامل در 26 سپتامبر 2023 به اسرائیل سفر کرده، در یک گوشه از یک فرودگاه بن گوریون هواپیماش فرود اومده، بعد از سفرم بلافاصله برگشته. ولی همونطور که گفتم گزارش نمیگه که با چه مقامی ملاقات کرده. ولی قبل از این هم حتی یدیوت آهرونوت که روزنامه راستگرای اسرائیلیه در 9 اکتبر 2023، یعنی 2 روز بعد از حمله وحشیانه حماس، در گفته که کامل در روزهای قبل از 8 اکتبر با نتانیاهو صحبت کرده. این روزنامه اسرائیلی اون موقع این خبر رو درج کرده، زیاد روش چون مسئله خیلی حاد بوده دیگه، کشتار اتفاق افتاده، ارتش اسرائیل در شروع به حمله به و بمباران غزه کرده. این خبر یه ذره گم شده، ولی الان با این گزارش ها، گزارش قبلی به اضافه گزارش امروز هارت در به نقل از آتلانتیک، کاملا مشخصه که نتانیاهو چه از طریق مصری ها چه از طریق رئیس امارات متحده عربی در جریان حمله قریب الوقوع حماس قرار گرفته است و عملا بی تفاوت مونده، برای اینکه نشون میده که در پشت سرش نقشه خوابیده بوده، نقشه که امروز اثراتشو میبینیم. غزه ویرانه، هیچ راه حل سیاسی و دیپلماتیک جواب نمیده، یک بنبستی در غزه وجود داره که برنده این بنبست هم خود نتانیاهوست.
0: آقای عارفی، یعنی از ابعادش هم مطلع بودن یا فکر نمی کردن که مثلا ابعادش اینگونه باشه، این حمله این گستردگی باشه؟
2: نه، دقیقا نگفتن، که خود این گزارشگرا هم یا مقامات امنیتی مصر هم حتما از ریزکاری ها اطلاع نداشته، ولی موقعی که از سنبار نقل میکنه رابطه عربی که بین اسرائیل و قطر و فلسطینیا در واقع خبر می برده می آورده، و اول گفتن اسمش چراغ زغالی هم چیزی، یه لحظه در حافظم نیست، که امروز چهره خودشو نشون داده. یعنی اون فرد که فلسطینیه و مقیم غزه بوده کاملا صحبت کرده که من چه نکته هایی رو از قول سنبار به مقامات اسرائیلی منتقل کردم، و جمله ای که به کار برده اینه که سنبار گفته که زلزله نزدیکه. موقعی که صحبت از زلزله میشه، میشه پیش بینی کرد که چه خبر است. و راستش ما هممون تعجب کردیم که این همه نیروی حماس و جهاد اسلامی یک باره حمله کردن به این وسعت از مرزی که غیر قابل عبور بود، از نظر الکترونیکی مراقبت می‌شد اینا، و اسرائیل متوجه نشده، خیلی عجیب می‌نماید. یعنی همه ناظران این مسئله رو با تردید برخورد کردن که چطور ممکنه همچین واقعی رخ داده باشه. حتی برخی ابتدا نمیپذیرفتن تا اینکه خبرهای دقیق اومد که کشتار شده و نمیدونم 240 تا گروگان گرفته شده، تا مسئله دیگه روشن شد که واقعیت داره. و این نشون میده که نتانیاهو حالا میگفته جواب داده به عربا که مسئله اصلی در کرانه باختری اتفاق خواهد افتاد و حماس در حال توطئه در اونجاست، که عملا اینطوری نبود. در کرانه باختری در سالهای اخیر روزی نبوده که حادثه ای اتفاق نیفته، ولی این حادثه رو بیشتر این ساکنان وحشی شهرکای یهودی نشین انجام میدن، که به مزرعه های فلسطینی ها حمله میکنن، درختان زیتونشون میبرن، ماشین ها و خونه هاشون آتیش میزنن و جلوگیری میکنن حتی بچه هاشون به مدرسه بره. به همین جهت این در واقع چارچوب همون برنامه‌ای که اسرائیل همیشه در نظر داشته. نتانیاهو خیلی آشکارا میگه مسئله خودشو میگن انتقال، یعنی اینکه اخراج فلسطینی ها یک بار دیگر.
0: آقای عارفی، خب موقعی که این حمله اتفاق افتاد خبرهایی که منتشر میشد توی رسانه ها خب یک فضای ارعاب هم به وجود اومد. از تجاوز گفتن، از کشتار گفتن توی کیبوتس ها و اینها، ولی در این حال یه سری خبرها بعدن اومد که یک سری از این قربانیان توسط خود واحدهای از ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. اینها چقدر قابل اتکاست؟
2: واقعیت اینه که در مورد ابعاد حمله گرچه برخیش واقعا وحشیانه بوده قلوب شده تردیدی نیست. مثلا از قول یک دختر سرباز اسرائیلی همون فرداش اعلام کردن که نوزادان رو سوزوندن، نمیدونم زن حامله رو شکم دریدن، اینها بعدا معلوم شد که همش نادرسته. ولی گروگان هایی که بعدا آزاد شدن، اینها گزارش هایی از تجاوز جنسی هم دادن، منتها در مورد ابعادش نمیشه دقیقا صحبت کرد. حتی یک مورد هم اتفاق افتاده باشه جنایت جنگیه، موقعی که یک نیروی نظامی حمله میکنه. ولی طبیعتا شما اشاره کردین، من پرانتز باز کنم راجع به غزه، اینو بگم و بعد آخرش نشون میدم که مسئله غزه در اسرائیل چجوری مطرح میشه. خب به شورای صلح اشاره کردین که در
0: حالا اونو به بعدم میرسیم به سر ترباسازی و این
2: بسیار عالی. ولی در مورد همین خبرها در مورد غزه همیشه در رسانه های اسرائیل یک طرفه منتشر شده.
0: حالا رسانه های اسرائیل آره، ببین مثلا توی رسانه های غرب چی؟
2: رسانه های غرب یه مدت طول کشید برای این که ببینین غربی ها یه بخشش اوایل طبیعتا به طور سنتی طرفدار اسرائیل بودن، یه بخش، نه همه، یه بخش. علاوه بر اون موقعی که نوبت به غزه و فلسطین میرسه، اینا بهانه میارن که ما خبرنگار نداریم، برای اینکه اسرائیل از ورود همه خبرنگاران خارجی جلوگیری میکرد. ولی خبرها از طریق روزنامه نگارها و خبرنگاران فلسطینی میومد که 84 نفرشون هم در بمباران‌های اسرائیل کشته شدن برای خبررسانی. یعنی اسرائیل، دولت نتانیاهو، همه گونه تشبثات انجام داد که اخبار واقعی چه در غزه چه در زندان‌های اسرائیل که افراد غزه رو می آوردن و در شرایط وحشتناک شکنجه می دادن پخش نشه. و مدت لازم بود تا اینکه دادگاه بین‌المللی جزایی لاهه دخالت کنه، دولت آفریقای جنوبی وارد صحبت بشه، افکار عمومی مترقی در اروپا بلند بشه و صدای اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونن که بابا دارن میکشن. اگر حتی 1200 نفر رو حماس کشته که خود محکومه و جنایته، ولی اسرائیل داره هر روز هزاران نفر رو میکشه. و مدتی لازم بود تا اینکه جهان قبول کنه که اسرائیل جنایت جنگی کرده، حتی جنایت علیه بشریت. و بی خود نیست که 3 روز پیش در سازمان ملل 77 کشور نماینده هاش هنگام ورود نتانیاهو سالن کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل رو ترک کردن. یعنی الان جهان یه مقدار روشن‌تر شده به برکت فعالیت روزنامه‌نگاران فلسطینی، روزنامه‌نگاران مترقی، نیروهای مترقی، سازمان‌های نظیر پزشکان بیمرز که در غزه خدمت می‌کردن. این الان باید شد که خب بعدن هم دولت ایرلند، دولت اسپانیا، آرام آرام دولت‌های دیگر هم وارد شدن و جنایت‌های اسرائیل در غزه بیش از پیش فاش شد و زمان برد.
0: خب حالا این اطلاعات تازه چه تأثیری بر موقعیت شخص نتانیاهو و نیروی پشت سر او داره، بخصوص با این نطقی که در مجمع عمومی سازمان ملل کرد و ترک هیئت‌های مختلف که نشون از انزوای اسرائیل میده که در تاریخش خب بی‌سابقه بوده. در انتخابات مثلا چه موقعیتی آیا تأثیر میذاره روی موقعیت نتانیاهو؟
2: احتمال داره روی موقعیت نتانیاهو تأثیر بذاره، ولی آیا در سیاست اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟ دو تا مسئله کاملا متفاوته. چندی پیش گیدئون لوی، خبرنگار و نویسنده روزنامه هارس، من گاهی مطالبش رو ترجمه میکنم، در یه مقاله نوشت که آنچه که مردم اسرائیل رو به هم جوش میده جنگه. یعنی عامل وحدت یک خلق اگر جنگ باشه، شما باید تصور کنین که به چه کسانی در انتخابات رأی میدن. الان مهمترین رقیب انتخاباتی نتانیاهو جنرال گادی آیزنکوته. ایشون منتقد سیاست های نتانیاهوه، ولی موقعی که به مسئله به فلسطینی ها برمیگرده همون حرفا رو میزنه. در مورد دولت فلسطین ایشون هم مخالفه. یعنی تا موقعی که اکثریت مردم اسرائیل نرسن به این که روز خوش نخواهند دید تا همسایه‌شون هم روز خوش ببینه، این متاسفانه با هفته اکتبر، با جنگ نسل‌کشی در غزه، این مسئله بسیار مشکل‌تر شده. ولی نظرسنجی‌های اخیر در اسرائیل نشون میده که دو جنا به خاطر مانورهایی که نتانیاهو میده نزدیک به هم هستن. در اسرائیل 120 کرسی داره پارلمان و حداقل باید 61 کرسی برای داشتن قدرت یا نخست وزیری داشت. در تاریخ اسرائیل هیچ جریانی اکثریت پارلمانی به دست نیاورد در این نزدیک 80 سال، همیشه از طریق ائتلاف حکومت کردن. دولت نتانیاهو، حکومت نتانیاهو در ائتلاف با راست افراطی، با کاهانیست و نجات پرست یهودی ایتمار بنگویر متحده، با بسترل اسموتری که سهیونیست های اولترا مذهبی هستن متحده، و شعار اصلیشون اخراج فلسطینی هاست. اسرائیل از رودخانه تا دریا، اسرائیل، خواب اسرائیل بزرگ میبینن. به همین جهت نتانیاهو به این ائتلاف احتیاج داره برای اینکه قدرتش حفظ کنه، و این ائتلاف برنامهش همینه. در مقابل به روش های نتانیاهو، به فسادی که به خاطرش الان در یک دادگاهی محاکمه هم میشه اعتراض دارن، ولی اپوزیسیون کنونی اسرائیل هیچ وقت حقوق فلسطینی ها رو به رسمیت نشناخته. در این مورد با هم دیگه متاسفانه اختلاف نظر ندارن. یعنی در اسرائیل الان واقعا بیش از 2-3% جمعیت خواهان برابری و همزیستی مسالمت‌آمیز با فلسطینی ها نیست، و این یک مسئله بسیار غامضی رو ایجاد میکنه. اتفاقا این مسئله غامض، کلمه غامض به کار بردم، مسئله کلمه غامض در مورد مسئله مناقشه اسرائیل فلسطین به کار میرن. این مناقشه غامض نیست، این مسئله فلسطین به خاطر ادامه اشغال، ادامه مستعمره سازی، ادامه سرکوب و الان نسل‌کشی در غزه ایجاد شده. موقعی که اینا قطع بشه هیچ بغرنجی این مناقشه نداره. منتها راه حلش در درون اسرائیل با بغرنجی هایی مواجه میشه.
0: بله. خب حالا بپردیم به این طرح بازسازی و شورای صلح. اعلام کردن که 2.5 میلیارد، ولی تازه یه مقدارش زیادیش که اونایی که قول داده بودن حتما واریز نشده. و با این شدت ویرانی غزه و این نسل‌کشی که خب اصلا غیر قابل تصوره، این تربازسازی چگونه پیش خواهد رفت و نظرها نسبت به این چی هست؟ ده هم در درون جامعه فلسطینی، در میان مثلا دولت، تشکیلات خودمختار و هم دولت‌های خارجی.
2: به خود طرح اگه برگردیم، این طرح از چند لحاظ با بن‌بست روبروست. یکی اینکه همونطور که اشاره کردیم، این طرح در شرایط کنونی 2.45 میلیارد دلار برای اجرای 66 پروژه ضروری داره، ولی حرف در روی صفحه کاغذ مونده. در حالی که خود غزه نگاه کنین، ساختمان ها پشت سر هم میریزن. در 10 روز پیش 21 نفر زیر آوار دوباره کشته شدن. چادرهایی که 3 سال دست و پای کردن در حال فرسودگی است. یک فلسطینی تعریف میکرد که حتی برای برپا کردن چادر جدید در 100 کیلومتری که برای اجرای 66 پروژه ضروری داره، ولی حرف در روی صفحه کاغذ مونده. در حالی که خود غزه نگاه کنین، ساختمان ها پشت سر هم میریزن. در 10 روز پیش 21 نفر زیر آوار دوباره کشته شدن. چادرهایی که 3 سال

به رسمان چنان اوضاع ناجوره که حتی یک متر مربع سالم برای گذاشتن یه چادر پیدا نمی کنیم. خب 330,000 مسکن ویران شده، 80,000 در حال ویرانیه. همه اینها نیاز به ساختن و بودجه داره. ارزیابی بانک جهانی اینه که هزینه بازسازی غزه 71,400,000,000 دلاره در 10 سال آینده، نه اون 2 میلیاردی که صحبت میکنن. و معلوم نیست که چه کسی اینو پرداخت خواهد کرد. و ببینید که در 18 ماه آینده بخوان فقط بازسازی کنن زیر ساختها رو، چون همه جا آوار ریخته، 26.3 میلیارد دلار ضروری است. ترامپ تعهد کرده بود که 10 میلیارد رو تامین میکنه که یک شاهی هم تا حالا پرداخت نشده. تمام حرفایی که زده شده با در میلیارد و اینا، فقط 300 میلیون دلار پرداخت شده که اونم برای اداره این هیئت‌ها که میرن میان و اینا بیشتر صرف شده و یک مقدار کمی برای فرستادن غذا و اینا. قرار بود 5000 فلسطینی پلیس اونجا بشه که نظم رو آماده کنه برای بازسازی. دولت اسرائیل اجازه نداد که این 5000 نفری که از بین 250,000 نامزد داوطلب انتخاب شده به مصر برن تا آموزش ببینن. و بدون استقرار یک مدیریت فلسطینی طبیعتاً نیروی تثبیت بین المللی هم در کار نخواهد بود. هیئت صلح ترامپ برای شروع کارش میگه قرار اسرائیل عقب نشینی بکنه و تعهداشو انجام بده و در ضمن، ولی اسرائیل همه کارو موکول میکنه به خل سلاح حماس. با اینکه حماس پذیرفته عملا که حاضر در شرایطی خل سلاح بکنه و اولین شرط حماس هم برای خل سلاح اینه که اسرائیل غزه رو ترک کنه. یعنی بنبست عجیبی پیش اومده که شرط این یکی با شرط اون یکی روبرو میشه. با اینکه همه جهانی ها الان میدونن که در شرایط فعلی حماس تهدید قابلی برای اسرائیل محسوب نمیشه، ولی اسرائیل حفظ بنبست کنونی رو، افسرایی که میگم نتانیاهو و حکومتش، برای ادامه حکومتش ضروری میدونه. میدونه که هیچ بهانه فعلا، چون همه اوضاع داغونه، بهانه برای از سرگیری جنگ نیست. به همین جهت این بحران همینطوری بنبست و ادامه بده تا فشار آنچنان بر روی مردم غزه بیاره که غزه غیر قابل سکونت و غیر قابل زندگی باشه، که هنوز هم هست، که مجبور کنه اینها رو که غزه رو ترک بکنن. ولی طبیعتاً مردم، نه مردم غزه نه مردم کرانه باختری، سرزمین خودشون رو ترک نخواهند کرد. یک بار در 1948 گول خوردن، بهشون گفتن که بریم برمیگردین، در سر فشار و زور و اسلحه رفتن، ولی بازگشتی بعد از 80 سال در کار نبوده. و علاوه بر اینکه خود فلسطینی ها حاضر نیستن غزه رو ترک بکنن، دولت مصر که مرز اونوره غزه هست به هیچ وجه حاضر نیست که یک نفر از غزه برای اقامت وارد غزه بشه. منتها یک مسئله دیگه ای که در مورد رژیم های عربی گفتین اینه که حکومت های عربی دچار توهم بودن که میتونن در قبال یک نوع مصلحت جویی با اسرائیل در مورد فلسطین رابطه عادی با اسرائیل داشته باشن، و اینو ترامپ خیلی تشویق میکرد. به جز یکی دو کشور مثل مراکش، حتی امارات متحده عربی الان فهمیده که با اسرائیل کنونی با این سیاست نمیشه ارتباط عادی برقرار کرد داشت، و تنها کشورهایی که کم و بیش ارتباط دارن مراکش و بحر

0: بحرین و امارات که اونم دچار تردیدهایی شدن در ارتباط با اسرائیل. اصلا روشن موضع پادشاه اردن بود در 3 روز پیش در مجمع امی سازمان ملل، با اینکه 33 سال روابط عادی و روابط دوستانه با اسرائیل داره، انتقادهای خیلی شدیدی به حکومت نتانیاهو وارد کرد. الان مثلا اینی که بن‌بست در غزه وجود داره، حکومت های عرب بیش از این سرمایه گذاری نمی کنن که باید از فلسطینی ها بیش از این باید حمایت کنن، ولی این حالت بن‌بست میمونه برای این که میخوان امریکایی ها، یعنی ترامپ نه امریکا، ترامپ میخواست که در چارچوب همون پیمان ابراهیمش عربستان سعودی ببیجه، چون مهمترین کشور عربی در منطقه، با اسرائیل رابطه عادی داشته باشه. خیلی روشن عربستان سعودی فهموندن که تا موقعی که تکلیف دولت فلسطین روشن نشده ما این کار نخواهیم کرد، و طبیعتاً تا ایجاد دولت فلسطین و امکان زندگی فلسطینی‌ها برای سرزمین خودشون، همونطور که مثالاشو زدم، فاصله بسیار زیاده.
1: آقای عارفی، همزمان به موازات این فشارهایی که در غزه میذارن، علی رغم آتش بس همچنان میکوبند و میکشن، همین اقدامات اسرائیل در کرانه باختری هم تشدید شده و حتی در چارچوب قوانین خود اسرائیل این حمله شهرکنشین ها به فلسطینی ها در روستاهای مختلف که دوستا رو شما اشاره کردید و حتی بریدن مثلا درخت های زیتون، اینا هم تشدید شده.
0: در سال گذشته 1400 نفر در کرانه باختری کشته شدن. این رقم کمی نیست.
1: توسط ارتش،
0: ارتش و کلون های مسلح، ساکنان مسلح شهرک های مستعمره که بهش میگن کلونی، ولی معمولا کلونی برای تعطیلات ایجاد میکردن، ولی اینا در واقع واقعا شهرک های مستعمره است. و امروز، همین امروز شنبه، اسرائیل در کرانه باختری حمله کرده در یک شهری و چند نفر رو کشته. این روزی نیست که ارتش اسرائیل به بهانه های مختلف که نمیدونم دنبال قاچاق میگردیم، قاچاق اسلحه میگن خودشون، و یا اینکه تروریستای توی گیومه تروریست فلسطینی میخواستن علیه ما فعالیتی بکنن. یعنی اینکه ما حس کنیم شما در مخیلتون قصد دارین روزی علیه من کاری بکنین، همون روز من میام شما رو میکشم. و این ادامه داره. وضعیت کرانه باختری یک مقدار بهتر از غزه، فقط تنها تفاوتش اینه که یک تشکیلات به هر حال خودگردان است که اون دیگه وارد صحبتش نمیشیم، خودش با اسرائیل هم مسئله داره، هم همکاری داره با مقامات امنیتی اسرائیل. مسئله خیلی غامضه در برخورد به تشکیلات خودگردان، فساد زیاد داره و خود این باعث ایجاد دردسر برای فلسطینی ها میشه. ولی در چارچوب شما نگاه کنین، وزیر امنیت داخلی اسرائیل بنگویره، مدیریت کرانه باختری از نظر اقتصادی با اسموتریچه، دوتا فاشیست عضو حکومت. انتظار دیگه ای نمیشه داشت که اینا سیاست دیگه ای داشته باشن. به همین جهت ببین آش چقدر شور بود که مکرون رئیس جمهور فرانسه که مدافع سرشار اسرائیل بود در سالهای حکومتش، دولتش، ایشون در سازمان ملل حمله خیلی سختی به اسرائیل در مورد اداره کرانه باختری کرد. منتها این شرایط یه مقدار با شرایط قبلی فرق داره. همین اعتراضات کم نیستن، منتها باید اعتراض بیشتر از این باشه. اینکه اتحادیه اروپا ورود کالاهای شهرک ها رو ممنوع میکنن یک خطره در دریاست، چیز بدی نیست، نباید گفت که تصمیم بدیه، ولی 2.3% صادرات اسرائیل. این قانونی که شهرک ها رو ایجاب میکنه که توسعه پیدا کنن، این قانون علیه قوانین سازمان ملل، سازمان ملل و دولت های دیگه اینو غیر قانونی میدونن، ولی اینو کی حمایت میکنه؟ حکومت اسرائیل. یعنی هر قدمی باید وردارن، باید حکومت اسرائیل رو مورد تنبیه قرار بدن، نه فقط یک بخش کوچکی که 2% صادرات اسرائیل رو داره.
1: محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین توی نطقش در سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که الان وضعیت جوری به جایی رسیده که خود موجودیت فلسطینی ها رو مورد تهدید قرار داده. اینجوری داره صحبت میکنه عملا.
0: همین چیزی که من در صحبتام تقریبا گفتم که مسئله اساسی اینه که آیا فلسطینی وجود داشته باشه یا نداشته باشه.
1: بعد از اون ورش هم توسعه طلبی دولت نتانیاهو است در منطقه، مثلا اشغال زمینای تازه در لبنان، در سوریه به خصوص اونجا، و تنش با ترکیه. این چه افقی رو نشون میده؟
0: عملا خاورمیانه وارد یک فاز دیگه شده. ژئوپلیتیک خاورمیانه با جنگ اسرائیل در غزه، سپس جنگ اسرائیل و آمریکا در ایران، بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب که معلوم نیست بسته است یا بازه، تغییر کرده. پیمان نظامی و دفاعی ترکیه، پاکستان، عربستان رو نباید نادیده گرفت. این امر مهمیه، به ویژه این که تنها کشور اسلامی که دارای بمب اتمی پاکستانه. این و ایشون میتونه برای این که در واقع نطقی که نتانیاهو در سازمان ملل کرد، حمله کرد به ترکیه، به نمیدونم ممدانی شهردار نیویورک، به قطر، به رهبران اروپایی، اینا همه در چارچوب مسائل داخلی اسرائیل باید نگاه کرد بهش. یعنی چون در انتخابات 27 اکتبر یه ماه دیگه عملا انجام میشه و این میدونه که در خطر از نظر انتخابات و میدونه که وجهه اسرائیل در صحنه بین المللی داغون شده. همین خروج 77 کشور که برخی از اول نیامده بودن، این خودش 40% سازمان ملله. یعنی این که اسرائیل، یعنی حکومت فعلی اسرائیل، نتانیاهو تشبثاتی میکنه که حکومت رو حفظ کنه و اونقدر بیشرمه که میگه که اسرائیل با 7 جبهه جنگیده. این 7 جبهه رو کی ایجاد کرده؟ مگه اونا به شما حمله کردن؟ حتی اگر حمله 7 اکتبر هم در نظر بگیریم، 76 سال قبل از اونو باید چشمونو ببندیم؟ محاصره چند ساله غزه رو نادیده بگیریم، حمله در 2006، 2014، 2008 که کلی کشته داد در غزه، بیشتر از 1000 نفر هر بار، اینا رو باید بگیم اصلا وجود نداشته. و اون وقت در قبل از اینکه حتی اسرائیل حمله کنه به ایران در اون جنگ 12 روزه که آمریکا هم طبیعتاً بهش کمک کرد، مگر تأسیسات جمهوری اسلامی رو در سوریه بمباران نمی کرد؟ این که حضور پاسدارا در سوریه نادرسته، این ربطی به آقای نتانیاهو نداره، به مردم ایران ربط داره که از بودجه اون تامین میشه. و یکی هم اون موقع دولت سوریه، هرچند دولت استبدادی دیکتاتوری منفور، ولی دولت عضو سازمان ملل بود، اجازه داده به دکتر به دولت دیگه در اونجا حضور داشته باشه. اسرائیل حق نداره بیاد بمباران کنه و سفیر اون کشور رو مثلا بکشه. سفیر نه، یکی از مقامات ایرانی رو در سفارتش در، یعنی تمام حمله هایی رو که نگاه آقای نتانیاهو گفته، جبهه‌هایی که باز کرده، خود اسرائیل باز کرده. این در چارچوب همون جنگ طلبیه که خدمتتون گفتم دقایقی پیش، که این در خون مردم اسرائیل رفته که امنیت خودشونو فقط میتونن با جنگ حفظ کنن. و این مسئله تا موقعی که از فکر اینا زدوده نشده، بسیار مشکل خواهد بود که مسائل رابطه مسالمت آمیز با همسایگان رو در چارچوب حکمرانی اسرائیل وارد کرد.
1: یعنی ممکنه این نظر توی اسرائیل غلبه بکنه که دست از توسعه طلبی برداره، کشوری که مرزای اعلام شده نداره؟
0: ما خوشبین باید باشیم. درسته اسرائیل قانون اساسی نداره و مرزهای اعلام شده هم نداره. اتفاقا همین چیزی گفته خیلی جالبه، در سازمان ملل میگه که این مناقشه به سرزمین ربطی نداره، مربوط به موجودیت یک دولت یهودی است، مرزهای آن هرچه که باشد. اصلا این جرأت میکنه در سن سازمان ملل این حرفو میزنه، یعنی این علیه تمام موجودیت سازمان ملله که بر حقوق بین الملل متکیه. همونطور که گفتم اون بخشی که الان مخالف نتانیاهو هستن، طبیعتا اونا به فکر فرو خواهن رفت و اگر دولت آیزنکوت روی کار میاد، جنرال دیگه رو کار بیاد، طبیعتا همین سیاست رو به شکلهای دیگه ادامه خواهد داد. آرام آرام یکم طول خواهد کشید ولی خواهد شکست. الان اینم باید بگیم که اون 2% که در اسرائیل گفتیم، سازمان های غیر انتفاعی غیر دولتی در اسرائیل وجود دارن، مثلا سازمان حقوق بشری وجود داره که مسئولش اتفاقا یک ایرانی تبار، خانم مژگان نوی، اولی نوی، و زن بسیار شجاعیه که در داخل اسرائیل مبارزه میکنه، اتفاقا در چارچوب انتخابات آینده هم فعال هستند. و درست رسانه ها دست دولت، ولی روزنامه مثل هارت هست که پایگاه خوبی داره و افشاگری بسیار خوبی هر روز میکنه. بعد یه سری روشنفکران مبرخانی هستن مثل ایلان پپه، شلوموسان، نمیدونم شیلائیم، عوی شیلائیم، اینا کسانی هستن که حرفشون شنونده داره. منتها بسیار طول خواهد کشید که این اصول انسانی و درست، این که یک فلسطینی را براش همون حقوقی قائل بشن که برای یک اسرائیلی، طبیعتا یک روزی امیدواریم برسه، ولی تا نرسه مسئله حل نمیشه. مسئله فلسطین حل نشه، آرامش در اسرائیل وجود نخواهد داشت و در منطقه وجود نخواهد داشت. و این طبیعتا زمانبره، و ولی ما با خوشبینی نگاه میکنیم، امیدواریم که روزی عملی بشه.
1: آیه عارفی، شما کتاب ها و مقالات زیادی رو تألیف و ترجمه کردید از نویسنده هایی که الان نام بردید از جمله. خب بالاخره چشمنداز اون دو دولت یا یک دولت راه حل مسئله فلسطین چی میشه؟ توی این کتاباتون بارها به این مسئله پرداختین، ولی امروز با توجه به وقوع جنگ، حمله حماس، و رسیدن بی نقطه. هیچ چشماندازی برای این راهلا وجود داره؟
0: در شرایط امروز امکان ایجاد عملی یک دولت در مقابل دولت اسرائیل، یعنی راهل دو دولتی، عملا امکان وجود نداره. برای اینکه هم مسئله 700 هزار اسرائیلی که در سرزمین کنعان باختری در شهرک‌ها زندگی میکنن، سیاستی که دولت اسرائیل داره، اصلا مسئله اساسی امروز حفظ بقای فلسطینی هاست و خود الان فلسطینی ها اتفاقا مبارزه میکنن که این ماجرا دوام پیدا نکنه، نابودیشون، برای اینکه تا فلسطینی ها وجود نداشته باشن طبیعتا دولت فلسطینی هم در کار نخواهد بود. همونطوری که اشاره کردیم دو راه حل پیشنهاد شده در گذشته، یکی یک دولت، دولت دموکراتیک، کنفدراسیونی از اسرائیلی ها و فلسطینی ها، چه بخوایم چه نخواهیم بعد از 78 سال در این منطقه فلسطین، در سرزمین تاریخی فلسطین، دو خلق زندگی میکنن. صهیونیسم یک خلق ایجاد کرده، بعد از 78 سال نمیشه اینا رو تو دریا ریخت. این مخالفینی شبیه جمهوری اسلامی اینا، این باید کله خودشون باید بکنن. این منتها اونورم باید طرف مقابلم باید بفهمه که نمیتونه سرزمینی رو هی هر روز کیلومتر کیلومتر اشغال کنه، اهالیش رو بیرون کنه که خودش بر اونجا زندگی بکنه. اگه زندگی هم بکنه زندگی عادی نخواهد بود. به همین جهت در بیشتر ناظران تالا و دولت‌های دنیا، سازمان ملل به این رسیدن که ایجاد دو دولت راه حله، ولی در جهت ایجاد باید حرکت کرد. امروز واقعا مسئله اساسی حفظ بقای فلسطینی هاست. شما نگاه کنین 2.5 میلیون فلسطینی در غزه در شرایط اصلا غیر انسانی به سر میبرن. منت میذاره که آقای نتانیاهو که به اینا غذا میرسه. شما هم ازشون بخواهیم که سرزمینشون رو به رسمیت بشناسه. به همین جهت طبیعتا مبارزه طولانی در پیش، هم از طرف فلسطینی ها با پشتیبانی نیروهای مترقی و دولت‌های مترقی که امیدواریم وجود داشته باشن. به هر حال این راه حل دیگه دیده نمیشه، ولی حتما زمان میبره.
1: ولی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل که خود دولت‌ها هم قبول دارن، من جمله دولت‌های غربی، هرچند که آمریکا مرتب وتو میکنه، ببینید عده ای میگن که اساساً خود اسرائیل پروژه استعماری است، پادگان نظامی نمیدونم غربه، یا مثلا اون سخن آقای مرس که میگفت که اسرائیل کارهای کثیف ما رو انجام میده. خب یه سری اینجوریه، ولی مطابق همین قطعنامه سازمان ملل، قوانین موجود به خیلی از این دولت ها قبول دارن که اسرائیل نیروی اشغالگره اونجا، ولی عملا کاری نمی کنن. یعنی همین نتانیاهو در نظر بگیرین، رفتارش تو سازمان ملل با دیگران خیلی راحت تعرض میکنه، مثل بچه نونور خانواده که هیچ کدوم بزرگترام نمیتونن از ازش بر نمیان کاریش بکنن. عملا دست این دولت‌های غربی بسته است، یا خودشون دست خودشون بستن. مثلا ببینید اینجوری بگم، بعضی از نیروهای درون این دولت ها نیروهای راست افراطی که نیستن، نیروهای محافظه کارن، و با راست افراطی هم برخیشون مؤتلف نمیشن، یعنی فاصله رو نگه میدارن، فاصله انتقادی، ولی اینا هیچ نگاه انتقادی، بیان انتقادی نسبت به دولت اسرائیل، گویا دولت اسرائیل تفکیک نشده، تشکیل نشده از این نیروهای مختلف، یعنی توش راست هست، راست محافظه‌کار هست، نمیدونم لیبرال هست اینا. وقتی به اسرائیل میرسه یک موجودیت یک پارچه نگاه میکنه، میگه اسرائیل و اونجا هم میگه حق دفاع از خودش داره و هر چیزی رو فوری انگ آنتیسمیت بهش میزنن. یه حالت فلجه.
0: میدونین خانه از پایبست ویران است. شما اشاره کردین به سازمان ملل. اینا اصولا موقعی که قطعنامه سازمان ملل که ده ها قطعنامه رو اسرائیل زیر پا گذاشته بخواد به اجرا در بیاد، باید ازش بخوان این کار رو بکنه، پاسخگو باشه. سازمان ملل قبلا هم همچین قدرت بزرگی نبود. یعنی من بمیگونم به جایی که بگیم سازمان ملل متحد، باید بگیم سازمان دولت‌های غیر متحد، چون عمدتاً میبینیم دیگه، یعنی در واقع سازمانی است که کشورها عضوش هستن، دولت‌ها عضوش هستن و این دولت‌ها اشاره هم کردین اکثریتشون دولت‌های ارتجاییه. ببینین ژنرال دوگل در سال 62 فکر میکنم سازمان ملل رو یک کلمه فرانسوی به کار برد که میتونیم ترجمه کنیم به ماسماسک، گفت یک ماسماسکه. الان اون موقعی که جهان دو قطبی بود یک مقدار تعادل حفظ میشد، تو این وسط یک سری کشورهای دیگه هم در این جهان دو قطبی برای حفظ تعادل میتونستن بازی بکنن. الان شما با رئیس جمهور قدرتمندترین دولت مواجهین که سازمان ملل اصلا میاد صحبت میکنه ولی اصلا قبول نداره، یونسکو رو بهش فحش میده. یعنی الان مسئله اساسی زیر پا گذاشته شدن چند جانب نگری در سطح جهانی است. به همین جهت برای این که دولت‌های دیگه از دولت اسرائیل بازخواست بکنن، باید خودشون هم یه قدرتی داشته باشن که بتونه حتی با زور قدرت خودشون در سطح جهانی اعمال کنن و متاسفانه چنین شرایطی مهیا نیست. و الان هم به جای جهان، ما فکر میکردیم بعد از جهان دو قطبی جهان چند قطبی چند جانب نگری حاکم خواهد شد، ولی عملا میبینیم اینطوری نیست. یک کشور مثل ایالات متحده با رئیس جمهور، حالا من صفتی براش نمیگم که خود دوستان هرچی میخوان اضافه کنم بهش، میاد با وقاحت میگه که در سازمان ملل میگه من اگر ایران جمهوری اسلامی این کارو نکنه نابود میکنم. شما نگاه کنی یک نفرم اعتراض نمیکنه. حالا جمهوری اسلامی ما میدونیم کشور ارتجایی، ما دیگه ایرونیای مخالف که میشناسیم جمهوری اسلامی رو، ولی عضو سازمان ملل و یک رئیس جمهور در صحن سازمان ملل میاد میگه که من نابود میکنم این حکومت. یعنی موقعی که هیچ کس کیک نمیزنه شما از این سازمان چه انتظاری دارین؟ طبیعتاً با توجه به این که مهمترین مدافع این دولت اسرائیل ایالات متحده است، مسئله خیلی مشکلتر هم میشه و به جای این که ازش بازخواست بکنن، حتما شنیدین که در هفته گذشته دولت ایالات متحده اعلام کرد که 40,000 بمب در اختیار اسرائیل با ارزش 2.7 میلیارد دلار قرار خواهد داد. به همین جهت از این نظر واقعا اوضاع بسیار وحشتناک.
1: آقای عارفی در پایان، جنگ اسرائیل و ایران، آیا چشمنداتی در این جنگ هست که چون آمریکایی هم که هر کار میخوام بکنن باید نظر اسرائیلی ها رو هم در نظر بگیرن؟ حالا البته یه مقدار شکراب شده بین آمریکایی ها به نظر میاد، یا اینجوری گفته میشه، چشمنداز خود این جنگ رو، پایان این جنگ، یه توافقی صورت بگیره، جنگ پایان پیدا بکنه، این تا چند اندازه است؟
0: تصمیم های ترامپ و فهم منافعی که خودش برای خودش تعیین کرده چی ایجاب میکنه که چکار کنه، تعیین میکنه. و ایشون هر روز یه حرفی میزنه، منتها امروز حتما شنیدین که پیشنهاد 7 روزه ایران رد کرده و اونقدرم این دیوانه بعد از بلاغت هم داره، میگه من بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا حمله میکنم یا حل میکنم، و بیشتر الان میگن دوباره میخواد حمله کنه. منتها واقعا اونقدر بازیگران سیاسی متغیرن که حتی ناظران خیلی چی میگن با تجربه موندن که چی بگن، و یه طرفش هم به خود وضعیت جمهوری اسلامی برمیگرده که شما دنبال میکنین که کشوریست که معلوم نیست دقیقا چه ارگانی تصمیم میگیره. خب آقای پزشکیان میتونه بره سخنرانی سوزناک هم بکنه و تشویق هم میکنن تو ایران، ولی چه قدرتی داره رئیس جمهور در ایران؟ مسئله اساسی به نظر من اونی که سپاه پاسداران تصمیم بگیری، یعنی در واقع یه دیکتاتوری نظامی در ایران داریم در مقابلش رئیس جمهور دیوانه در آمریکا. به خاطر منافعی که کشورهای منطقه دارن من گمان نمی کنم، و ناظرانم میگن جنگ خیلی بزرگی در بگیری، ممکنه یکی دو جاره همینطوری بزنن، ولی حالت نه جنگ نه سول اینطوری تا کی میتونه دوام بیاره اونم خودش سوال داره، برای اینکه الان تمام راه‌های ورودی به ایران بسته است، شرکت‌های هوایی را حتی نمیذارن که در کشورهای مجاور پرواز کنه، و این میتونه تأثیری در تغییر سیاست احتمالاً ایجاد بکنه.
1: بسیار از حضورتون سپاسگزارم آقای عارفی، و براتون آرزوی موفقیت دارم. لطف کردید همراه ما بودید.
0: سپاسگزارم. روز خوش.
1: روز خوش.

0: ساعت 14:48 دقیقه است. اول صبح به نیویورک رفته بودیم و با آقای امینی گپ می‌زدیم راجع به نشست سالانه سازمان ملل و مسائلی که اونجا مطرح شد. یه بخشی از صحبت ما باقی ماند. اونجا با آقای امینی گفتیم که شما برید یک چرت بزنید و بعد ما دوباره صبح زود شما بیدارتون میکنیم. آقای امینی بیدار شدین؟
1: بله بله بله، من خدمتم.
0: خب ادامه بدیم. دیدار ترامپ و شی به چه توافقاتی رسیدن؟ از اونجایی که به هر حال اون تصمیمات، اگه تصمیماتی گرفته باشن یا به جایی رسیده باشن، توافق خاصی، اونا روی روند جهانی تأثیرات تعیین کننده ای خواهد داشت. اونجا چی گفتن؟ به کجا رسیدن؟ فقط اینو ما دیدیم و شنیدیم که در ضیافت شام تمام این رؤسای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی و اینا رو دعوت کرده بودن. قدیما اینا در خفا بودن دیگه، اینا دولت‌ها نمایندگی میکردن، منافع اونا رو تامین میکردن، متعلا خودشون شدن یک باری.
1: من صدا شما رو ندارم
0: الان، یعنی من صحبت کردم شما نشنیدید من چی گفتم؟
1: این
0: آخرشو بفرمایید حالا.
1: بله بله، ببینید واقعا این سفر خیلی مهمه. خب و یعنی که واقعا جزئیاتش چه توافقای رسیدن در رابطه با مسائل عدیده که در دنیا هست به صورت جزئی ما چیزی نمیدونیم. یعنی میدونیم در این حد که شما میبینید که مهمانی ها هست، مراسم سری مراسم رسمی است، به مقداری پروتکل ها اجرای مثلا پروتکل های دیپلماتیک هست. ولی واقعا من خودم هرچی اخبار رو دیدم و بیشتر کارشناسی و کارشناس‌های این موقع حدس و گمان دارن، من خودم بیشتر فکر میکنم که مسئله که الان مهم هست اینه که چین تونسته در همین یکی دو ساله به خصوص به مسئله یک سری تحولات جدی در چین ایجاد بکنیم. مثلا فرض بکنیم از مازاد تجاری بسیار بالای برخورداره، رشد اقتصادیش نسبتاً بالاست، معقوله در حقیقت. یا تونسته در رابطه مسئله همین پنل‌های خورشیدی و فاصله گرفتن از فاصله گرفتن از انرژی فسیلی، تونسته کارهای مهمی انجام بده. یعنی کارهای که مثلا دنیا رو تا حدی شگفت زده میکنه. از این طرف شما نگاه میکنید تمام حرفایی که ترامپ زد روز اول، ببینید که کسری بودجه شون مثلا من کسری بودجه رو این میکنم و خلی هم، ولی خب کسری بودجه باج دپیستین رو در مقدهت بسیار بالایی است. موازنه تجاری این رابطه واقعا به موازنه خیلی خوبی نیست. و از طرف دیگه یعنی شما نگاه میکنه ببینه که یعنی در سطح خیلی با خیلی خیلی کلان در سطح با
0: آقای امینی. ببینید شی جی پینگ گفت که بهتره که آمریکا و چین به جای رقابت و دشمنی که نمیگه، به جای رقابت بیان همکاری بکنین با هم. ولی رتوریک ترامپ این بود، میگفت که الان هوش مصنوعی به جایی رسیده هر که برنده بشه اون آقای دنیاست. این دو تا روی کرده است. حالا کی میتونه دیگری رو وادار بکنه تو این جهان چند قطبی؟ و از طرفی دیگه خب این درگیری های خود آمریکا با متحدانش هم هست. بفرمایید.
1: خب ببینید، شاید همه در طور مثلا هوش مصنوعی صحبت بکنن که امریکا و چین یه رقابت ویژه‌ای دارن در این مورد و ظاهرن تام، ولی به نظر من این مسئله واقعا خود در که هوش مصنوعی میتونه یه بحث جدی بینه باشه. ابعاد قضیه من هم توی خدمتتون گفتم مهمه. شما مثلا یعنی شما در تمام بحث و جدل هایی که در رابطه با در امریکا صورت میگیره در رابطه با یکی از اصلی ترین مسائلشون در رابطه با مسئله کسر بودجه شون، این کسر بودجه لحظه ای نیست که این را مثلا لحظه ای نیست که سیاست مداراشون اینا رو راحت بذاره. مشکل جدی
0: خب این برای آمریکا که همیشه بوده، حتی یه عامل شتاب دهنده به تحولاتش هم بوده، یعنی بهش اینجوری نگاه میکردن.
1: نه این ولی وقتی شما مقایسه میکنید این رو با نگاه میکنید ببینید، بله این بود، همیشه میگفتن، خودشون میگفتن ما اگه خیلی بدهکارم باشیم میتونیم، مهم نیست مثلا خیلی هم که بدهکار باشیم میتونی زور بگی، یا بله به قول شما ممکنه تعامل تحولاتی باشه. ولی مسئله سر چین هست که اینجا تونسته رو زمین هوش مصنوعی، رو مسئله انرژی های پاک تونسته دست به اقدام و تحولات ویژه‌ای بزنه. خب و حالا آیا کی به کی بیشتر نیاز داره؟ یعنی آیا امریکا هست به چین بیشتر نیاز داره یا چین؟ و مسئله اصلی به طور کلی اینه که توی نظم چند قطبی میخواد ببینن که جای چین و امریکا کجاست. این به نظر من مسئله اصلی این ملاقات، این ملاقات که حالا یه بخشی از این مسافرت یا این ملاقات ها به این مسئله میپرداخت، ولی کلن مسئله سر جایگاه چین و امریکا در تقسیم کاربرمالی، در تقسیم بازارها و اینها مسئله خیلی مهمه و روز به روز یه شتاب زیادتر، یعنی عقب ماندن امریکا از چین تو در این زمینه، خب این خیلی خیلی خیلی مهمه. حالا آیا ترامپ چرا خود شخص ترامپ و پس تیمش چرا اینقدر اصرار داشت به روی این مسئله و آیا دستاورده که خودش و تیمش چی هست از توی این ملاقات ها اینه که این خیلی مهمه. به نظر من مسئله اصلی که در تو شخص ترامپ هم وجود داره که حلقه بسیار محدودی ترامپ داره در دور و بر خودش، یعنی تو هیچ موقع نبوده که یه رئیس جمهور در امریکا اینقدر حلقه بسیار محدودی دور و برش باشن و خب با مشکلات بسیار زیادی هم روبرو شده، محبوبیتش بسیار افتاده پایین، مسئله به هر حال تجمیع نمیتونه ایجاد بکنه. اینها باعث میشه که آقای ترامپ داره برای با مشکلاتی که در داخل در حوزه تصمیم گیری وجود داره، مثل رابطهش حتی با اسرائیل، رابطهش با نتانیاهو، یه رابطه خیلی راحتی نیست. یه رابطه یه که شما میبینید که برای مشکلاتی دارن در این رابطه. افکار عمومی امریکا خب خیلی تأثیر میذاره تو تصمیم گیری این افراد. پس من نکته که میخواستم بگم اینه که یعنی در حقیقت اون چیزی که از کلن رابطه چین و امریکا هست، مسئله اصلیش این تقسیم کار بین المللی هست و رشدی که چینی ها تو این یکی دو ساله به خصوص در رابطه با هوش مصنوعی، انرژی پاک داشتن، مس پروداکشنی که دارن، یعنی تولید انبوهی که دارن و از این دست مسائل، اینها باعث شده که ترامپ برای یکی از این بحرانهایی که مشکلاتی که دور و برش هست تا خودشو بکشه بیرون، داره سعی میکنه سیاست های متفاوت تری رو پیش بگیره، من جمله با رابطش با چین. خب و بعدش هم مثل سیاست خارجی، اصولا رابطش با کانادا

با سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک. به دنبال اون تظاهرات نیویورک از نگاه میدانی بررسی خواهد شد و در انتهای قسمت اول حرف حساب رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.

فاکس نیوز 22 سپتامبر 2026، هزاران نفر در برابر سازمان ملل خواستار پایان اعدام‌ها در ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک شدند.

0: هزاران ایرانی مقیم آمریکا و حامیان شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان اعدام‌ها در ایران شدند. معترضان خواستار پایان مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی شدند و از جامعه بین‌المللی خواستند رژیم ایران را در قبال اقداماتش مورد حسابرسی قرار دهد. آنها همچنین خواستار برقراری یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران هستند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت کرسی‌های ایران در سازمان ملل متعلق به مردم ایران و مقاومت مشروع آنان برای صلح، آزادی و یک جمهوری دموکراتیک است. این تجمع پیش از سخنرانی برنامه‌ریزی شده پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه برگزار شد. به گفته این گروه، معترضان از یک دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران که بر پایه برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی استوار است حمایت می‌کنند. شورای ملی مقاومت ایران همچنین خواستار حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام و ایرانی غیر هسته‌ای است.
1: آژانس عکس سیپا پرس با انتشار عکس‌هایی از پیام خانم مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در نیویورک نوشت: خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در تاریخ 22 سپتامبر 2026 و همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، طی پیامی برای هزاران تن از تظاهرکنندگانی که در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک گرد هم آمده بودند سخنرانی کرد. او خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد و از رهبران جهان خواست تا مبارزه مردم ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت را به رسمیت بشناسند.
0: رودی جولیانی: تظاهراتی الهام بخش، فراتر از آنچه بتوان با کلمات توصیف کرد. امروز در مقابل مقر ملل متحد به هزاران ایرانی مقیم آمریکا، از جمله شمار زیادی از جوانان و زندانیان سیاسی سابق پیوستم. مردم ایران با همه بستگانشان در سراسر جهان خواهان تغییر رژیم هستند.

0: رویترز نیویورک، تظاهرات هواداران مریم رجوی و مجاهدین خلق همزمان با 81مین مجمع عمومی سازمان ملل.
1: پوشش زنده تلویزیون ABC 7 نیویورک از تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر سازمان ملل. هزاران ایرانی خواستار تغییر رژیم توسط مردم ایران شدند.
2: ژنرال وسلی کلارک به آسوشیتد پرس: زمان پایان رژیم ایران و حمایت از صدای مشروع مردم فرا رسیده است. این حکومت قرار نیست با مداخله خارجی سرنگون شود. این واقعا کار مردم در داخل ایران است.
3: I think this is a really way we can reach the right solution in the Middle East. For 47 years.
2: من فکر می‌کنم این واقعاً تنها راهی است که می‌توانیم به راه حل درست در خاورمیانه برسیم. به مدت 47 سال این حکومت ایران از طریق حملات تروریستی و جاه‌طلبی‌هایش برای تسلط بر منطقه باعث ایجاد دردسر شده است و زمان آن رسیده که برود. اما این حکومت قرار نیست با مداخله خارجی سرنگون شود. این واقعا مردم داخل ایران هستند، آن 92 میلیون ایرانی که باید نظرات خود را ابراز کنند. البته آنها به رهبری نیاز دارند. این گروهی که امروز اینجاست، شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین با خانم مریم رجوی برنامه‌ای برای آینده ایران دارند، تشکیلات دارند و می توانند رهبری کنند. پیام به رهبران جهان این است که بیایید از این آیت الله ها عبور کنیم، بیایید یک سیاست جدید اتخاذ کنیم، بیایید به وسیله افرادی که در اینجا نمایندگی می شوند صدای مشروع مردم ایران را نشان دهیم و یک فصل جدید را آغاز کنیم.
1: آسوشیتد پرس همچنین با انتشار مصاحبه خود با علیرضا جعفرزاده گزارش داد. او میگوید اجتماع هزاران ایرانی در اینجا خواستار توقف اعدام زندانیان سیاسی هستند و به جامعه جهانی فراخوان میدهند که در کنار مردم ایران بایستند. مردمی که برای تغییر رژیم مبارزه می کنند و دارای یک جایگزین قدرتمند هستند. در داخل ایران از سال 2018 شبکی از کانونهای شورشی فعالیت می کنند. مقاومت ایران یک پلتفرم برای آینده ایران دارد و ما می خواهیم صدای این تظاهرات در سازمان ملل شنیده شود. جعفرزاده همچنین گفت در این سالها تمایل دولت‌ها به مماشات و استمالت از حکومت ایران بوده تا شاید راه حلی پیدا کنند، اما همه اینها با شکست مواجه شده است، زیرا حکومت هرگز قصد نداشته و ندارد که رفتار خود را تغییر دهد. به همین دلیل است که تنها راه حل تغییر رژیم توسط خود مردم ایران است و ما می‌خواهیم رهبران جهان درک کنند که وقتی از تغییر رژیم صحبت می‌کنیم منظورمان تغییر به دست مردم ایران است.
4: تلویزیون نیوز نیشن مصاحبه با 3 تن از زنان زندانی سابق شرکت کننده در تظاهرات نیویورک. روز سه‌شنبه تلویزیون نیوز نیشن گزارش داد 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی امروز در استودیو به ما پیوستند. آنها در اعتراضات عظیم علیه حکومت ایران خارج از مقر سازمان ملل شرکت کردند و خواستار پایان سرکوب سیاسی و اعدام‌ها بودند. شیلا نینبایی به تلویزیون نیوز نیشن گفت 47 سال است که مردم ایران در حال مبارزه با این رژیم و با سپاه پاسداران هستند، چرا که آنها این رژیم بی‌رحم را نمی‌خواهند. در حال حاضر وقتی اعدام‌ها را در زندان‌ها می‌بینم خاطراتم زنده می‌شود که چطور در دهه 1360 اکثر دوستان مرا اعدام کردند. و اکنون نگران این نسل‌ها هستم که در زندان هستند و همان تجربیاتی را از سر می‌گذرانند که ما در آن سال‌ها تجربه کردیم. شیرین نریمان گفت مردم ایران خشمگین هستند. می توانیم هر لحظه انتظار یک را که آنها این رژیم بی‌رحم را نمی‌خواهند. در حال حاضر وقتی اعدام‌ها را در زندان‌ها می‌بینم خاطراتم زنده می‌شود که چطور در دهه 1360 اکثر دوستان مرا اعدام کردند. و اکنون نگران این نسل‌ها هستم که در زندان هستند و همان تجربیاتی را از سر می‌گذرانند که ما

0: به مجاهدین هستند. ما فکر میکنیم که قیام بعدی قریب الوقوع است و دیر یا زود رخ خواهد داد. اما آنچه مهمتر است این است که جهان حق مردم ایران را برای تغییر رژیم و ایستادگی به رسمیت بشناسد. کانون‌های شورشی که رکن اصلی ارتش آزادی بخش ملی هستند باید بتوانند در برابر سپاه پاسداران ایستادگی و مقابله کنند. این همان مسئله مهم است و همان چیزی است که مریم رجبی در سخنرانی خود از جهان خواست تا آن را به رسمیت بشناسند. جهان باید حق مردم ایران را برای تغییر رژیم به رسمیت بشناسد. میرا حسامی در این مصاحبه گفت یک نیروی سازمان یافته در صحنه وجود دارد که برای تغییر رژیم ضروری است و این نیروی سازمان یافته همان کانون‌های شورشی هستند که فعالانه در حال مبارزه اند. در قیام بعدی این کانون‌های شورشی خواهند بود که تظاهرات را هدایت خواهند کرد. یکی از اهداف اصلی تظاهرات ما نه به اعدام بود، زیرا ما به عنوان زندانیان سیاسی سابق احساس میکنیم که دنیای بیرون باید صدای ما باشد. شهادت های کسانی که اعدام شده اند از داخل زندان به بیرون می آید. آنها دقیقا این پیام را می فرستند که نه خواهان بازگشت به سلطنت هستند و نه این حکومت مذهبی حاکم را می خواهند، بلکه خواهان یک دموکراسی واقعی هستند. بنابراین ما باید بازتاب دهنده صدای آنها باشیم.
1: کسب 4 مدال طلا توسط منوچهر ارسطوپور، قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران در مسابقات قایقرانی پیشکسوتان جهان 2026 در بلد اسلوونی. منوچهر ارسطوپور این هدیه کوچک را به حضور خواهر بزرگم مریم و سردار بزرگ مسعود و مجاهدان اشرف تقدیم می کنم. با تقدیم و تبریک بی پایان به خواهر مجاهد و مبارز خواهر مهناز میمنت که در سال روز تأسیس سازمان با فدا و ایمانی پاک با روشن کردن چراغ فروزان از مبارزات بی امانش در قلب خلق قهرمان ایران و همه مجاهدان و یارانش خصوصا مریم و مسعود جای گرفتند. مسابقات جهانی قایقرانی پیشکسوتان امسال در شهر بلد اسلوونی بین روزهای 9 تا 13 سپتامبر 2026 با شرکت 4700 قایقران از 51 کشور برگزار شد. آقای منوچهر ارسطوپور، قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران در این دور از مسابقات 3 بار در رشته 4 نفره و 1 بار در رشته 8 نفره شرکت کرد. آقای ارسطوپور روز اول مسابقات در رشته 4 نفره همراه با فرمانده 1 قایق تکپارویی به رتبه اول و مدال طلا دست یافت. وی روز سوم نیز در رشته 4 نفره شرکت کرد و موفق به کسب مدال طلا شد. در روز چهارم مسابقه 8 نفره انجام شد که در آن نیز آقای ارسطوپور موفق به کسب مدال طلا شد. در مراسم اختتامیه مسابقات با حضور همه قهرمانان در رده سن 80 سال به بالا آقای ارسطوپور 1 مدال افتخاری دریافت کرد و به این ترتیب او در مجموع در این دور از رقابت‌ها به 4 مدال طلا دست پیدا کرد.
2: نامه منوچهر ارسطوپور به خانم مریم رجبی. این هدیه کوچک را به حضور خواهر بزرگم مریم و سردار بزرگ مسعود و مجاهدان اشرف تقدیم می کنم و با تقدیم و تبریک بی پایان به خواهر مجاهد و مبارز خواهر مهناز میمنت که در سال روز تأسیس سازمان با فدا و ایمانی پاک با روشن کردن چراغ فروزان از مبارزات بی امانش در قلب خلق قهرمان ایران و همه مجاهدان و یارانش خصوصا مریم و مسعود

0: پای گرفتند. ایران، این نام‌آورترین سرزمین کهن تاریخ، مهد پرورش دلیران و جوانمردان بوده است. پهلوانان سینه سپر و بلند نظر و گردن فرازی که در مقابل زور و قدرت نظام دیکتاتوری شاه سر فرود نیاوردند و مردانه و جانانه با عهدی که با خلق قهرمانشان داشتند وفا کردند. قهرمانانی همچون حنیف کبیر، بدیزادگان، سعید محسن و رضایی‌های قهرمان، و با سلام به خواهر گرامی خواهر مهناز و برادر بزرگم حبیب و خواهر بزرگ و گرامیم مریم بزرگ که میتوان و بایدش را چون دریای خروشان در قلب ما جای داد. امیدوارم توانسته باشم ذره ای از محبت‌های گرمشان را جبران کنم. به امید پیروزی، با سلام‌های گرم، منوچهر ارسطوپور.
1: سایت انجمن قایقرانی استکهلم گزارش داد مسابقات جهانی قایقرانی پیشکسوتان از 9 تا 13 سپتامبر در شهر بلد اسلوونی برگزار شد. باشگاه روینگ استکهلم یک نماینده در این مسابقات داشت، منوچهر ارسطوپور. منوچهر در مسابقات 4 نفره و 8 نفره پارو زد و در هر دو مسابقه مدال طلا کسب کرد. او همچنین در مسابقه قایق 4 نفره با سکاندار نیز شرکت کرد. عصر شنبه مراسمی برای شرکت کنندگان بالای 80 سال برگزار شد و در آنجا نیز به او مدال اهدا شد. تبریک فراوان به منوچهر. این موفقیت نشان می‌دهد که هیچ کس نباید از بالا رفتن سن هراسی داشته باشد. ما می‌توانیم حتی در سنین بالا نیز به خوبی پارو بزنیم.
0: آقای ارسطوپور پیش از این نیز در سپتامبر 2010 در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان جهان در شهر سن کاترین کانادا قهرمان دوم جهان شده بود و مدال قهرمانیش را به مجاهدان آزادی در اشرف نخستین تقدیم کرده بود. در سپتامبر 2023 نیز او در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان در آفریقای جنوبی به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلای خود را به مجاهدان اشرفی و کانونهای شورشی تقدیم کرد. در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان جهان در سپتامبر 2024 در براندنبورگ آلمان آقای ارسطوپور در رشته بزرگسالان در سن 82 سالگی دو مدال طلا کسب کرد. و در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان در سپتامبر 2025 در دریاچه بانیولس اسپانیا که با حضور بیش از 5400 شرکت کننده برگزار شد، منوچهر ارسطوپور در سن 83 سالگی موفق به کسب 4 مدال طلا و 1 مدال نقره شد.

خبرگزاری ایتالیایی آجیل. ایران، جشنواره فنیکس به سرناز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جایزه شجاعت اهدا کرد. جایزه شجاعت در چارچوب جشنواره فنیکس که توسط تشکل جوانان ملی برگزار شد به سرناز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اهدا شد. این جایزه توسط سناتور مارکو اسکوریا به وی تقدیم شد. سرناز چیتساز در سخنرانی خود گفت امروز جوانان ایران در جستجوی آزادی و برابری علیه دیکتاتوری مذهبی به پا خواستند و یادآور شد که ایران شاهد موجی از اعدام‌های سیاسی روزانه است که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. چیتساز همچنین بر نقش کلیدی زنان تاکید کرد و گفت زنان نشان دادند که نیروی محرک تغییر در برابر رژیمی عمیقاً زن‌ستیز هستند. مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران تصریح کرد که مسیر برقراری یک جمهوری دموکراتیک نه از طریق مماشات و نه از طریق جنگ خارجی بلکه از طریق تغییری امکان پذیر است که به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته رقم می‌خورد. به افسود که مردم ایران هم دیکتاتوری شاه و هم دیکتاتوری آخوندها را رد می‌کنند. سرناز چیتساز سخنان خود را با فراخوانی قاطع به جامعه بین‌المللی و نسل جوان به پایان رساند و گفت صدای زندانیان ایرانی و جوانان کانونهای شورشی باشید که جان خود را برای مبارزه با استبداد و آزادی میهنشان به خطر میاندازند. در برابر اعدامهای روزانه سکوت نکنید.

1378 اعدام در شهریور 1405 شامل 6 زن و 9 هموطن بلوچ، 15 اعدام در اصفهان و 10 اعدام در مشهد. ماشین اعدام برای جلوگیری از انفجار خشم مردم و قیام بی‌وقفه حرکت می‌کند. ماشین اعدام فاشیسم دینی حاکم بر ایران در وحشت از انفجار خشم مردم به سطوح آمده و برای جلوگیری از قیام خلق بی‌وقفه در حرکت است. بر اساس گزارش‌هایی که تا روز دوم مهر دریافت شده است، فاشیسم دینی حاکم بر ایران در شهریور ماه دست کم 78 زندانی را در 24 زندان در سراسر کشور به چوبه های دار سپرده است. زندان دستگرد اصفهان با 15 اعدام و زندان وکیل‌آباد مشهد با 10 اعدام بیشترین اعدام ها را داشتند. شمار واقعی اعدام ها از این بیشتر است. در میان اعدام شدگان 9 تن از هموطنان بلوچ و 6 زندانی زن به چشم می خورند. علاوه بر اسامی اعلام شده در اطلاعیه های قبلی، روز 31 شهریور مصطفی کریمزاده در اصفهان و در روزهای 25، 30 و 31 شهریور حسین قزلاوی، کریم مجدم، جلیل سلامات و سید صادق موسوی در اهواز و روز 23 شهریور اسکندر حیدرزاده در تبریز به دار آویخته شدند. به این ترتیب تنها در هفته آخر شهریور 5 زندانی در اهواز اعدام شدند. بیعملی در برابر پدرخوانده اعدام، ترور و جنگ افروزی، نقض اصول جهان شمول حقوق بشر و مشوق این رژیم در استمرار جنایات علیه بشریت است. روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم آخوندی باید منوط به توقف اعدام و شکنجه در ایران شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 3 مهر 1405.

0: اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران. آماده باش 100% نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی تا 5 مهر و لغو مرخصی ها از ترس نارضایتی و قیام. جهت اطلاع و هوشیاری شورشگران و نیروهای رزمنده انقلاب دموکراتیک ایران. اقدامات رژیم برای مقابله با قیام. 1. رژیم برای کنترل تهران بزرگ در این ایام 51,000 نیروی سرکوب به کار گرفته است، شامل 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 نیروی سپاه و بسیج. 2. رژه های موتوری در تهران و شهرهای دیگر تحت عنوان هفته جنگ برای بالا نگه داشتن غلظت نظامی و امنیتی. 3. دپو نیرویی سپاه و بسیج و انتظامی در تهران و کلان شهرها، در میادین و حتی نقاط فرعی برای مقابله با شرایط اضطراری. 4. گشت‌های موتوری آبرین را در پیاده‌روها و حتی در محل چراغ‌های راهنمایی بازرسی بدنی می‌کنند و برای شناسایی براندازان گوشی‌های تلفن را چک می‌کنند و برخی را با خود می‌برند. 5. راه‌اندازی بازداشتگاه‌های جدید در نقاط دورافتاده و خالی از سکنه برای دستگیری های احتمالی با توجه به تجارب قیام های قبلی. 6. آخوند دشخیم تائب سرکرده بسیج با دادن حقوق افزوده و امکانات مختلف به دنبال گسترش نیرو و جذب هرچه بیشتر نیروی بسیجی از میان بیکاران با دادن حقوق و امکانات مختلف به خصوص در تهران است. 7. طرح مشترک تائب و حسنزاده سرکرده سپاه تهران برای تقویت نیروهای لباس شخصی. 8. سپاه و نیروی انتظامی تجهیزات ضد شورش جدیدی در یکانهای امنیتی و انتظامی وارد کردند و 1 ماه است که آموزش های تسلط در بکارگیری تجهیزات جدید شروع شده است. 9. افزایش حقوق، پاداش ها و حق مأموریت نیروهای انتظامی و سپاه و اطلاعات به منظور تشویق حضور آنها در صحنه اعتراضات. 10. آماده باش 100% نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی و لغو مرخصی ها فعلا تا ساعت 24 روز 5 مهر ابلاغ شده، اما بسته به اوضاع و احوال اجتماعی و تحولات سیاسی در هر زمان که لازم باشد مجدداً تمدید و برقرار می شود. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 3 مهر 1405، 25 سپتامبر 2026.
1: اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هواپیمایی رژیم و لغو پروازها در کشورهای مختلف. رویترز جمعه 3 مهر به نقل از منابع و رسانه‌های دولتی عراق گزارش داد 3 فرودگاه این کشور از روز جمعه پروازهای ایران را به حالت تعلیق درآوردند. 2 منبع به رویترز گفتند فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه از روز جمعه پروازهای ایران را متوقف کردند. سایر فرودگاه‌های عراق نیز در اوایل هفته همین اقدام را انجام دادند. رویترز افزود با این تصمیم پروازها به مقصد و از مبدأ ایران از هر 4 فرودگاه عراق شامل بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه که در آنها فعالیت داشتند به حالت تعلیق در آمده است. به نوشته رویترز خبرگزاری دولتی عراق روز جمعه از تعلیق پروازها در فرودگاه بین‌المللی نجف خبر داد. واشنگتن پیش از این اعلام کرده بود پس از 23 سپتامبر تحریم های علیه هر شرکت جهانی که با خطوط هوایی ایران تجارت کند اعمال خواهد کرد تا کل ناوگان غیر نظامی ایران زمینگیر شود. امارات نیز روز پنجشنبه اعلام کرد تمام پروازهای خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ این کشور را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می آورد.
2: سازمان هواپیمایی کشوری امارات اعلام کرد از روز پنجشنبه 24 سپتامبر 2026 تا اطلاع ثانوی پروازهای تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران به مقصد امارات و از مبدأ آن به حالت تعلیق درآمده است. خبرگزاری رسمی امارات با درج این خبر افزود این تصمیم در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هواپیمایی ایران اتخاذ شده است. این تحریم‌ها استفاده شرکت‌های ایرانی از فرودگاه‌های بسیاری از کشورها را محدود کرده است. سازمان هواپیمایی امارات تأکید کرد که این اقدام تا برقراری مجدد شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
3: یک هواپیمای مسافربری که روز پنجشنبه از تهران به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز کرده بود و باید از حریم هوایی ترکمنستان عبور می‌کرد، به دلیل اجازه ندادن ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به تهران بازگردد. در کلیپی که در رسانه‌های خبری پخش شد، خلبان هواپیما علت بازگشت را به مسافرین توضیح می‌دهد.
4: آذربایجان عبور کنه به سمت دوشنبه بریم، اونها به ما این اجازه را ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون را ندادند احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات تکمیلی در اختیارتون قرار می‌دهند. اینا در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیر اون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصبه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه مفرگ رحمت الله برگشتیم.
1: به گزارش رسانه‌های حکومتی، فرودگاه نجف اعلام کرد پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه 3 مهر لغو شد. چند روز پیش فرودگاه بغداد نیز از شرخه پروازهای ایران خارج شده بود.
2: در خبر دیگری ABC نیوز گزارش داد که شرکت هواپیمایی اتریش در بیانیه اعلام کرد پروازهای خود به تهران و از مبدأ تهران را تا روز 24 اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. این منبع افزود شرکت فلای دبی همچنین اعلام کرد که دیگر پروازی به ایران انجام نمی‌دهد.
5: دولت کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم آخوندی قطع کرد و سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. بیانیه وزارت خارجه کولومبیا. وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت کولومبیا اعلام می‌کند که از تاریخ 19 سپتامبر 2026 روابط دیپلماتیک خود را با رژیم ایران به طور رسمی قطع کرده است. کولومبیا موارد زیر را مد نظر قرار داده است: نقض‌های محرز حقوق بشر توسط حکومت ایران، حملات اثبات شده علیه کشورهایی که بخشی از منازعات خاورمیانه نیستند، مسدودسازی تنگه هرمز و کارشکنی مقامات رژیم ایران در انجام وظایف بازرسان آژانس جهت راستی آزمایی ابعاد برنامه هسته‌ای. روز پنجشنبه 2 مهر 1405 وزارت خارجه کولومبیا با صدور 2 بیانیه جداگانه قطع روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم آخوندی و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران را اعلام کرد. این وزارتخانه در بیانیه اول خود زیر عنوان کولومبیا قطع روابط دیپلماتیک با رژیم ایران را اعلام کرد نوشت: وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت کولومبیا اعلام می‌کند که از تاریخ 19 سپتامبر 2026 روابط دیپلماتیک خود را با رژیم ایران به طور رسمی قطع کرده است. این تصمیم حاکمیتی در راستای اصول هدایت کننده سیاست خارجی دولت در حوزه‌های امنیت ملی و منطقه‌ای و همچنین مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی اتخاذ شده است. این اقدام با در نظر گرفتن پیوندهای ادعایی حکومت ایران با گروه‌های تروریستی بین‌المللی و سایر گروه‌های نارکوتروریستی که امنیت کشور را تهدید می‌کنند صورت گرفته است. علاوه بر این کولومبیا موارد زیر را مد نظر قرار داده است. نقض‌های محرز حقوق بشر توسط حکومت ایران در قلمرو خود. حملات اثبات شده علیه کشورهایی که بخشی از منازعات خاورمیانه نیستند. مسدسازی تنگه هرمز و کارشکنی مقامات رژیم ایران در انجام وظایف بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت راستی آزمایی ابعاد برنامه هسته‌ای این کشور. حقایق ذکر شده موجب سلب اعتماد کولومبیا نسبت به حکومت ایران شده است. وزارت خارجه کولومبیا طی بیانیه دیگری در روز پنجشنبه اعلام کرد دولت جمهوری کولومبیا سپاه پاسداران را به دلیل اینکه این نهاد خطری جدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. این گروه مردم ایران را سرکوب کرده و در عملیات های مخفیانه در خارج از مرزهای ایران اقدامات تهاجمی انجام می دهد. کولومبیا همچنین در اتخاذ این تصمیم این موضوع را لحاظ کرده است که سپاه پاسداران به عنوان بازوی مسلح رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و چندین کشور در خاورمیانه، آمریکای لاتین و اقیانوسیه و دیگر مناطق به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی طبقه بندی شده است. پس از این تصمیم حاکمیتی، کولومبیا تدابیر کنترلی و امنیتی خود را برای جلوگیری از ورود افراد مرتبط با سپاه پاسداران به خاک این کشور تشدید خواهد کرد.
6: حراس نظام از ضیاء، نمایش‌های سرکوبگرانه سپاه و بسیج در تهران.
7: اقوام مختلف، ادیان مختلف، در سنین مختلف، کودک و نونهال و نوجوان و جوان همه در کنار هم قرار میگیرن برای قدرت نمایی در مقابل دشمن. امروز جمعه دومیه که رزمایش عظیم و بزرگ و مردمی جانفدای تهران ادامه داره و اینطور با این شور و شعف و با این حماسه آفرینی همه حضور پیدا کردن.
6: نمایش رژه بسیج و سپاه پاسداران در کرمان.

0: گزارش CBS 80 کشور عضو سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای اعلام کردند اقدامات رژیم ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین‌المللی، حقوق و آزادی‌های ناوبری را تهدید می‌کند. ما خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و تضمین عبور امن و بدون مانع همه کشتی‌ها هستیم. بدون تحمیل عوارض، شرایط اضافی یا پرداخت‌های غیرقانونی. در بیانیه 80 کشور جهان که به ابتکار بحرین تهیه شده آمده است، ما حمایت قاطع خود از قطعنامه 28/17 شورای امنیت سازمان ملل را تکرار می‌کنیم. این قطعنامه حملات ایران به کشورهای خلیج فارس، اردن و تلاش برای اختلال در خطوط کشتیرانی بین‌المللی را محکوم می‌کند.
1: رویترز 3 مهر به نقل از 2 منبع ایرانی، 2 مقام منطقه‌ای و 2 دیپلمات غربی گزارش داد که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در نیویورک توافقی مرحله‌ای را برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 7 ماهه بررسی می‌کنند. توافقی که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن محاصره اقتصادی را برمی‌دارد. هرمز اهرم اصلی 2 طرف است. ایران خواهان رفع فشار فلج کننده اقتصادی است و آمریکا عبور آزاد کشتی‌ها از این مسیر مهم نفتی را طلب می‌کند، اما هیچ یک حاضر نیستند نخستین امتیاز دهنده باشند. یک مقام ارشد رژیم ایران گفت محتمل‌ترین راه صدور اجازه کشتیرانی در برابر لغو محاصره و احتمالاً دسترسی به دارایی‌های مسدود شده است. او افزود گام نخست پایان دادن به محاصره و بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود.
0: رویترز در ادامه گزارش خود نوشت پس از فروپاشی توافق اولیه ژوئیه در اسلام آباد، اعتماد میان 2 طرف به چالش اصلی تبدیل شده است. ترامپ احتمال دستیابی به توافق پس از انتخابات میان دوره 3 نوامبر را مطرح کرده است. یک مقام اروپایی نیز از مطالبات فراوان ایران سخن گفته و کاخ سفید بر دست بالای ترامپ و آمادگی او برای توافق تنها در شرایط مناسب تأکید کرده است. توافق پیش از انتخابات میتواند با کاهش تنش در خلیج فارس و پایین آمدن قیمت نفت و بنزین به سود ترامپ باشد و برای ایران نیز گشایش اقتصادی ایجاد کند. با این حال یک مقام ایرانی ضمن انتقاد از آمریکا گفت انگشت ما روی ماش است. تهران حاضر است درخواست دریافت عوارض عبور از هرمز را که کشورهای خلیج فارس آن را رد کردند به پیوستی موقت منتقل کند، اما بر حفظ کنترل اداری آبراه تاکید دارد. آمریکا نیز صادرات نفت، شرکت‌های هواپیمایی و شبکه‌های پشتیبان ایران را تحریم کرده است و ترامپ هشدار داده که بدون توافق اقتصاد ایران ممکن است بپوسد.
1: رویترز می افزاید عباس عراقچی در نیویورک گفت تهران از طریق واسطه ها پیشنهاد داده است که در صورت تامین شروطش خصومت ها در همه جبهه ها از جمله لبنان ظرف 7 روز پایان یابد. آمریکا محاصره بنادر را لغو کند، دارایی های مسدود شده را آزاد سازد و تحریم های نفتی را به حالت تعلیق درآورد. سپس تنگه هرمز در روز پایانی بازگشایی شود و گفتگو درباره موضوعات دیگر از جمله پرونده هسته ای آغاز شود. یک مقام رژیم ایران نیز گفت پاسخ واشنگتن در دست بررسی است. پزشکیان به فاکس نیوز گفت حوثی‌ها خودشان مسئول اقدامات خود هستند. همزمان با وجود وقفه در درگیری مستقیم ایران و آمریکا، حزب الله با اسرائیل درگیر است و حوثی‌ها در یمن پیشروی کردند. واشنگتن نیز تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های کشورهای ثالث معامله کننده با ایران را گسترش داده و در پی آن پرواز شرکت‌های ایرانی به امارات و عمان ممنوع شده است، روندی که می‌تواند انزوا و بحران اقتصادی ناشی از محاصره دریایی را تشدید کند.
0: پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز در نیویورک گفت ما نمی‌توانیم جنگ را انتخاب کنیم. جنگ بر ما تحمیل شد. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما اگر بخواهند با ما بجنگند با قدرت پاسخ خواهیم داد. به افسود آنچه مورد بحث و مذاکره قرار می‌گیرد در چارچوب حقوق بین‌الملل است و بر اساس آن در صورتی که طرف مقابل موافقت کند به دنبال توافق هستیم. پزشکیان در جواب به این سوال که آیا اورانیوم غنی شده 60% را رها خواهید کرد گفت بله، در چارچوب حقوق بین الملل بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بر اساس NPT قبول می‌کنیم.
1: رئیس جمهور رژیم به فاکس نیوز گفت ما با رئیس جمهور شما به توافق رسیدیم که امضا شد و بر اساس آن ما مایلیم و همچنان می‌خواهیم پیش برویم. پزشکیان از پاسخ به سوال فاکس نیوز در مورد حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس در وضعیت آتش‌بس تفره رفت و در مورد بحران تنگه هرمز گفت مشکل این است که در داخل تنگه کسانی که مسئول مادام العمر تنگه بودند از حرکت کشتی‌های خود از طریق آبراه منع شدند. در این صورت البته ما آن حق را برای کشتی‌های دیگر به رسمیت نخواهیم شناخت. اکنون آمریکا عبور ما از آن آبراه را ممنوع کرده است. او گفت یک جبر بی‌اعتمادی بین ما وجود دارد. علت این جبر بی‌اعتمادی این است که ما قبلاً در برجام یک توافقی کردیم. پرزیدنت این را پاره کرد. بعد دوباره توی این جریانات با هم گفتگو کردیم. اگر نتوانیم در چارچوب گفتگو به یکدیگر اعتماد کنیم، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم این مسائل قابل حل باشند؟
0: تایمز مالی 3 مهر گزارش داد یک مقام کاخ سفید از اظهار نظر درباره پیشنهاد جدید رژیم ایران برای یک آتش‌بس 7 روزه با آمریکا خودداری کرد، اما گفت دو طرف از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای هستند. و این مقام مسئول به تایمز مالی گفت ایالات متحده با در اختیار داشتن کنترل تنگه هرمز در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد. بنابراین عجله‌ای نداریم. همین دیشب نزدیک به 22 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است.
1: وارسی جورنال 3 مهر گزارش داد به گفته افراد مطلع تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات جهت پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران با مقاومت تولید کنندگان عمده نفت در خلیج فارس روبرو شده است. کشورهایی که تاکنون با هر گونه سازش با تهران مخالف هستند. این منابع گفتند عربستان به عنوان قدرت اصلی نفتی و امارات در حال رایزنی با دولت ترامپ هستند تا فشار اقتصادی بر ایران حفظ شود و با امتیازاتی که منجر به کاهش تحریم ها یا رفع معاصره دریایی توسط نیروی دریایی بشود موافقت نکنند. به گفته این منابع، فشارهای کشورهای حوزه خلیج فارس بر موانع متعدد دیگری که در مسیر دستیابی به توافق وجود دارد، افزوده شده است. این موانع شامل تمایل خود ترامپ به حفظ محاصره، نگرانی تهران از اینکه مذاکرات صرفاً اقدامی برای وقت‌کشی جهت عبور از انتخابات میاندوره‌ای و سپس از سرگیری که حملات باشد و همچنین شامل لحن به شدت تهاجمی تندروهای ایرانی همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا می شود.
0: یک مقام کاخ سپید اظهار داشت که تحریم‌ها و محاصره دریایی ایالات متحده را در موضعی قدرتمند در برابر ایران قرار داده است. این مقام گفت اگرچه رئیس جمهور ترامپ در شرایط مناسب برای گفتگو با ایران آمادگی دارد، اما هیچ نیازی به مذاکره با ایرانی‌ها ندارد. در طول تابستان کشورهای عربی به رهبری عربستان برای انجام مذاکره با ایران تلاش کرده بودند و حتی حاضر بودند توافقی را بپذیرند که در آن تا حدی نفوذ ایران بر تنگه هرمز که مسیری حیاتی برای صادرات نفت آنهاست به رسمیت شناخته شود. اما حملات تهران به کشتی‌های عربستان در تنگه هرمز و تشویق شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن برای مسدود کردن مسیر جایگزین در دریای سرخ تردیدهایی را در کشورهای خلیج فارس ایجاد کرده است، مبنی بر این که آیا ایران واقعاً در مورد دستیابی به توافق جدی است یا خیر؟ به گفته برخی منابع مطلع، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیست با این دیدگاه موافق است و اخیراً به مقامات آمریکایی گفته است که آمریکا باید به محاصره ادامه دهد تا زمانی که ایران ناچار به امضای توافقی جدید شود. مقامات امارات متحده عربی نیز که پیشتر اعلام کرده بودند مشتاق پایان دادن به این مناقشه از طریق دیپلماسی هستند، اکنون آب پاکی را روی دست کسانی ریختند که انتظار مذاکره با ایران را داشتند. آنها میگویند تشدید خشونت‌های منطقه‌ای و حملات به کشتی‌ها نشان می‌دهد که تهران هیچ عجله‌ای برای بازگشت به مسیر دیپلماسی ندارد. به گفته آنها کشورهای حوزه خلیج فارس نباید به کنترل دائمی ایران بر این تنگه تن دهند.
1: وارسی جورنال اضافه می کند سپاه پاسداران که وظیفه حفظ نظام را بر عهده دارد و بر ساختار قدرت در تهران مسلط است، خواهان بازگشت به شرایطی نزدیک به توافق اولیه است که ترامپ در ماه ژوئن با ایران مطرح کرده بود. در آن توافق وعده داده می شد که در ازای بازگشایی آبراه، تحریم‌های فروش نفت کاهش یابد، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران فراهم شود و نقش تهران در اداره تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود. اما آمریکا به میانجی‌ها اعلام کرده تمایلی به بازگشت به آن توافق ندارد و معتقد است که فشارهای اقتصادی سرانجام تهران را وادار خواهد کرد توافقی را با شرایطی مطلوب‌تر برای واشنگتن و کشورهای حوزه خلیج فارس امضا کند.
0: در سنای آمریکا جدیدترین قطعنامه برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ تصویب نشد. به گزارش رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه 24 سپتامبر دوم مهر این قطعنامه که قبلا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود در اجلاس سنا با نتیجه 50 رأی مخالف در برابر 49 رأی موافق شکست خورد.
1: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور برای حفاظت از مسیر نفتی دریای سرخ نیرو و سامانه‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند. ماکرون افزود فرانسه امکانات نظامی شامل سربازان، سامانه‌های راداری و دفاعی را برای حفاظت از شهر بندری ینبو در حاشیه دریای سرخ ارسال خواهد کرد. این بندر نقشی کلیدی در انتقال انرژی دارد. وی تاکید کرد هدف حفاظت از تأسیسات است و فرانسه قصد ندارد خود را درگیر هیچ مناقشه‌ای بکند.
0: رویترز سوم مهر گزارش داد روز جمعه با در نظر گرفتن احتمال برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا قیمت نفت کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح جمعه با 40 سنت کاهش به 106 دلار و 20 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس نیز با حدود 1 دلار کاهش به قیمت 93 دلار و 59 سنت در هر بشکه معامله شد.
1: یک مقام آمریکایی به رویترز گفت روز چهارشنبه با وجود تنش‌های جاری حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که حامل بیشترین حجم روزانه نفت خام از اوایل ماه ژوئیه تا کنون بودند. این مقام آمریکایی افزود که حدود 40 فروند از این کشتی‌ها برای تأمین امنیت خود با ارتش آمریکا هماهنگی کرده بودند و در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرد.
0: به گزارش رسانه‌های حکومتی رئیس جمهور چین در دیدار با رئیس جمهور آمریکا خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شده است. خبر آنلاین رژیم نوشت شی جین پینگ گفت چین همواره از راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای اختلافات حمایت کرده و در کاهش تنش‌ها نقش سازنده داشته است. وی ابراز امیدواری کرد تهران و واشنگتن در سریع‌ترین زمان ممکن به مسیر گفتگو و مذاکره بازگردند و در نهایت به یک توافق جامع که مسئله هسته‌ای و سایر مسائل را در بر بگیرد دست پیدا کنند.
1: رویترز جمعه سوم مهر طی گزارشی از درگیری عربستان و حوثی‌های وابسته به رژیم ایران نوشت حوثی‌ها اعلام کردند پنجشنبه ده‌ها موشک و پهپاد به سمت اهدافی در عربستان شلیک کردند. در همین حال مقامات عربستان گفتند 6 فروند موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها را رهگیری و منهدم کردند. رویترز افزود در بحبوحه این درگیری‌ها وزرای خارجه عربستان، پاکستان و ترکیه در چارچوب توافقنامه دفاعی مشترک مکه با یکدیگر دیدار کردند. آنها ضمن تاکید بر حق عربستان برای دفاع از خود، حملات علیه مکه و سایر اماکن غیر نظامی را محکوم کردند. به گزارش رویترز، فرماندهان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان قرار است برای گفتگو درباره نحوه حمایت از عربستان در چارچوب یک پیمان دفاعی مشترک با یکدیگر دیدار کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عالی‌ترین مقام مذهبی عربستان از نیروهای نظامی این کشور خواست برای مبارزه با حوثی‌ها و فدا کردن جان خود تا زمان برکناری این گروه از قدرت آماده باشند. وزارت دفاع ترکیه نیز اعلام کرد رئیس ستاد کل ارتش این کشور روز جمعه برای دیدار با همتایان عربستانی و پاکستانی خود به عربستان سفر خواهد کرد. رویترز به نقل از منابعی در منطقه و منابعی در رژیم ایران نوشت پیشروی حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ یمن با هدایت مستقیم سپاه پاسداران صورت گرفته است. ادامه خبرها. یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد جامعه جهانی را به محکومیت موج اعدام‌های سیاسی در ایران فراخواند. وی گفت وقتی نهادهایی که برای محافظت از استانداردهای جهانی ایجاد شده اند در راستای اهداف سیاسی به صورت ابزاری به کار گرفته می شوند، ما همان سیستم چند جانبه ای را که برای دفاع از آن ایجاد شده اند تضعیف می کنیم. نادیده گرفتن این تناقض به ویژه در مورد ایران دشوار است. اعدام‌ها از جمله اعدام‌های مربوط به زندانیان سیاسی، روشنفکران جوان و سایر مخالفان رژیم مستلزم توجه جدی هستند. با این حال اغلب محکومیت جدی کافی در قبال این اعدام‌ها یا نقض گسترده‌تر حقوق بشر تحت سیستمی که به دنبال کنترل کامل بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است وجود ندارد.
0: کشورهای مختلف در سخنرانی‌های خود در شامگاه پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار بازگشایی تنگه هرمز و پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید بدون قید و شرط و بدون مانع حفظ گردد. هرگز نباید به ایران اجازه داده شود که به سلاح هسته‌ای دست یابد. امیدواریم که در آینده مردم ایران سرانجام بتوانند به عنوان زنان و مردانی آزاد در صلح و امنیت زندگی کنند. رئیس جمهور استونی گفت استونی همواره حملات ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در تضمین آزادی کشتیرانی در منطقه ابراز داشته است. رئیس جمهور بلغارستان گفت پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT برای ایران ضروری است. این رژیم باید قبل از هر چیز به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.
1: وزیر خارجه ایتالیا گفت تنگه هرمز باید بازگشایی شود و از ایران خواسته شود از هر گونه تهدید هسته‌ای و هر گونه سیاست تهاجمی علیه سایر کشورهای منطقه دست بردارد. از زیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد و گفت ما در مسیر این هستیم که دولت صاحب تصمیم در صلح و جنگ باشد و سلاح در دست ارگانهایی باشد که قانون اساسی تعیین کرده است. نواب سلام نخست وزیر لبنان نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت نخواهیم پذیرفت که لبنان عرصه درگیری‌های دیگران باشد. هیچ سلاح و هیچ تصمیم جنگی خارج از نهادهای دولت نباید وجود داشته باشد. وزیر خارجه بحرین در یک کنفرانس خبری در سازمان ملل گفت ما در پشتیبانی خود از قطعنامه 2017 استوار باقی می‌مانیم. قطعنامه‌ای که حملات مداوم ایران علیه همسایگان منطقه یش و مختل ساختن تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را محکوم می‌کند و ما خواستار جای کامل آن هستیم. به افزود اقدامات رژیم ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین‌المللی و حقوق و آزادی‌های دریانوردی را تهدید می‌کند. ما همچنین تصمیم حوثی‌ها برای از سرگیری مناقشه در یمن و حملات آنها در دریای سرخ را به شدت محکوم می‌کنیم.
2: We remain steadfast.
0: محمود عباس رئیس دولت فلسطین پنجشنبه دوم مهر طی سخنانی که ضبط شده بود و در مجمع عمومی پخش شد گفت ما برنامه جامعه اصلاحات ملی را به اجرا درآورده ایم و به پایبندی خود به قوانین بین‌المللی، پرهیز از تروریسم و راه حل دو دولتی و صلح بر اساس قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی پایبند مانده ایم. به افزود ما از طرح 20 ماده‌ای پرزیدنت ترامپ و از قطعنامه 2803 شورای امنیت و نقشه راه برای اجرای مرحله دوم استقبال نمودیم. این امر برای متوقف کردن تجاوز علیه مردم ما و رنج‌های انسانی آنان و تضمین خروج نیروهای اشغالگر و آغاز بازسازی نوار غزه استقبال کردیم، اما متاسفانه تحقق هیچ یک از اینها را در عمل ندیدیم. محمود عباس افزود ما از اقدامات اتخاذ شده توسط انگلستان و همچنین 12 کشور دیگر به منظور حفاظت از راه حل دو دولتی و همچنین پایان دادن به عواقب شهرکسازی بسیار قدردانی می‌کنیم. ما همچنین از کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و شمار آنها اکنون به 160 کشور می‌رسد تشکر می‌کنیم و از کشورهایی که هنوز کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند می‌خواهیم که چنین کنند.
1: در جریان جنگ گرگ‌ها، یوسفی عضو مجلس ارتجاع سفر پزشکیان به نیویورک را زیر ضرب برد و گفت حضور رئیس جمهور در اجلاس سازمان ملل بیفایده است. قطعاً اگر وعده دیدار با مقامات آمریکایی در هر سطحی اتفاق بیفتد، نه تنها آورده‌ای ندارد، بلکه دشمن را جسورتر می‌کند تا دوباره به ما حمله کند. به افزود، نباید در نیویورک مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود. برخی از مسئولان با همراهی برخی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل پالس ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد.
0: ابو ترابی عضو مجلس ارتجاع نیز گفت مذاکرات فریب دشمن و اسم رمز حمله به ماست. به افزود بخشی از کسانی که اصرار بر مذاکره دارند از جنگ میترسند و بقیه را هم میترسانند. بخش دیگر اصرار کنندگان نفوذی ها هستند. باید بپذیریم که دشمن برای سطح‌های مختلف کشور نفوذی تربیت کرده و تحت عناوین مختلف مانند پول برنامه ریزی می کند.
1: موسوی عضو مجلس ارتجاع گفت شما مطمئن باشید اگر ترامپ انتخابات را ببرد حتما تهدید علیه جمهوری اسلامی را عملی خواهد کرد.
3: شما مطمئن باشید اگر ترامپ انتخابات را ببرد حتما، یعنی اون صدر صحبتش که همش تهدید جمهوری اسلامی ایرانه، اون به
4: مورد
3: هرچند معتقدم اگر فرصت داشته باشد حتی در صورت شکست هم دنبال تحقق همچین حرکتی خواهد بود، یعنی خواهد رفت به سمت حمله. اما طبیعتا اگر شکست بخوره تو انتخابات، خب یک در واقع بنمایه و در واقع جایگاه ضعیفتری رو ترامپ خواهد داشت تو این زمینه. ولی باید خیلی مراقبت کنیم که حواسمون باشه.
0: پاسدار عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم گفت تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچ یک از حامیان متجاوزان امنیت نخواهند داشت.
5: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد نیروهای مسلح هم نوا و هم صدا با مردم و رئیس جمهور محترم اعلام می کنند تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچ یک از حامیان متجاوزان امنیت نخواهند داشت.
1: مموریان کارشناس حکومتی اعتراف کرد کسری بودجه امسال حدود 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. به افزود بخش دیگری از درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز تامین می شود که به دلیل آسیب به پارس جنوبی انتظار کاهش درآمدهای صادراتی گاز را داریم. این کارشناس حکومتی همچنین گفت پیش از شروع محاصره درآمدهای نفتی بالا بود، اما پس از آن محاصره درآمدهای نفتی را به شکل چشمگیری کاهش داده است. بنابراین تا پایان سال بزرگترین چالش درآمدهای این بخش را وضعیت محاصره و شدت آن تعیین خواهد کرد.
0: همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
1: خدا نگهدار.

شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک. در شرایطی که ولایت بحران زده در باتلاق انزوای جهانی و بحرانهای مرگبار اجتماعی دست و پا می زند، بازتاب بین المللی انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین و اظهارات کارشناسان و سیاستمداران برجسته جهان درباره نقش و جایگاه مجاهدین در مسیر صلح و آزادی گواهی روشن بر افول دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک در تعادل قوای جدید است. ژنرال چاک والد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای روشنگرانه که در ریل کلیرولد منتشر شد، با اشاره به وضعیت بحرانی نظام آخوندی می‌نویسد: این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است و جامعه بین‌المللی باید سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کند، آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می شود. این مقاله با اشاره به فروپاشی اقتصادی و تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی به تشدید بحران در رأس حاکمیت می پردازد و تأکید می کند که انتصاب جانشین خامنه‌ای تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده و این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می شود. اما در برابر افول دیکتاتوری موروثی، این درخشش آلترناتیو دموکراتیک و قدرت روزافزون شبکه‌ها و کانون‌های شورشی است که آینده را رقم می زند. چاک وال تصریح می کند: دست کم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکه‌ای از کانون‌های شورشی جذب کرده است که نقش مهمی در 4 قیام بزرگ ایفا کردند. وی می‌افزاید: با وجود سرکوب و افزایش اعدام‌ها، این اقدامات نتوانسته است حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد، واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی نیز اذعان شده است. معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا در این مقاله با یادآوری تسخیر مجتمع مطهری تهران با سنگین‌ترین لایه‌های حفاظتی تصریح می‌کند که آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی رو به رشد و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است. ژنرال والد در انتهای مقاله یادآوری و تأکید می کند که ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند به رسمیت شناخته شده است. او راه دستیابی به صلح و آزادی را در حمایت جهانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت می‌داند و می‌نویسد: ژنرال والد در انتهای مقاله یادآوری و تأکید می‌کند که ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند به رسمیت شناخته شده است.

0: در تظاهرات بزرگ هموطنان در نیویورک که طی 2 روز پیاپی صورت گرفت، میشه این موضوع رو از زوایای مختلفی بررسی کرد. اما تو این قسمت از برنامه همراه میشیم با دیگر مهمان برنامه‌مون، خانم شهناز فلاح، مدیر ائتلاف بین‌المللی زنان علیه بنیادگرایی، که در مسیر بازگشت از تظاهرات فکر کنم به ما وصل شدن و بسیار خوشحالیم که با خانم فلاح همراه هستیم. خانم فلاح، سلام می‌کنم به شما. روزتون بخیر، خوش اومدید برنامه ایرو خط ایران.
1: سلام عرض میکنم، خسته نباشین و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین.
0: نباشید خانم فلاح، خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داریم که بتونیم با شما صحبت کنیم. میدونیم که خب اونجا الان هموطنانمون مشغول، باز هم مشغول وظایف دیگه هستن. خواستم از شما اول سوال کنم که به عنوان کسی که خودتون اونجا بودید، مشاهدات میدانی شما از این 2 روز تظاهرات برای مقاومت ایران چه بود و اونجا برای ما گزارش بدی که واقعا چه گذشت؟
1: ببین، این یک کارزار بسیار بسیار عظیمی بود، یعنی یک برنامه ریزی شده بسیار قوی که فقط به 1 یا 2 روز مختص نمی شد. تقریبا یاران ما 1 ماه بیشتر بود که در نیویورک بودن و در جا جای نیویورک اینا برنامه داشتن، میز کتاب داشتن و مردم رو آگاه میکردن و میگفتن که چرا اومدن به نیویورک، برای چی اینجا حضور دارن و دعوتشون میکردن که در برنامه 22 و 23 سپتامبر شرکت کنن. خب برنامه های زیادی بود، از جمله شمع‌گذاری شبانه به یاد شهدا و همچنین برنامه دیگه بودش که در مقر هتل این ملعون پزشکیان بود که این 3 روز رو ما خوشبختانه تونستیم اونجا شرکت بکنیم و تعداد بسیار زیادی از همه جا جمع شده بودن در مقابل مقر پزشکیان و می گفتن که تروریست رژیم آتاویو ان و جای پزشکیان در اینجا نیست و شعار نشاه می خواهیم نمولا لعنت به دیکتاتورها رو سرداده بودن. بعد از اون هم که روز 22 و 23 هزاران هزار ایرانی شرکت کردند. یعنی وقتی دارم میگم شرکت کردن، تعدادی از اینها برای 23 اومدن، تعدادی برای 22 اومدن و تعدادی برای هر 2 روز. و این رو به این دلیل دارم میگم که یعنی شرکت کنندگان در روز همون افراد ثابتی نبودن که در روز بعد هم شرکت کردن، تعداد خیلی بیشتر از این بود. این در حالی هست که البته خیلی های دیگه هم دلشون میخواست که 100% در این برنامه حضور داشته باشن چون که اهمیت خاصی داشت ولی نتونستن. در اینجا در 4 نسل شما میتونستین مشاهده کنین که شرکت کننده وجود داره و همچنین برنامه بسیار عظیمی به لحاظ سیاسی

0: با سخنرانهای بسیار بسیار قوی، خود آقای رودی جولیانی و آقای سناتور ترسلی، دو تا ژنرال و همچنین کارلا سنز، و آوردن همین ها توی همچین برنامه خودش کار بسیار بسیار عظیم و منظمی لازم داره و یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مهم. در جایی که آقای ترسلی و آقای رودی جولیانی خودشون رو مجاهد خطاب کردن، گفتن ما مجاهدین داریم با این رژیم مبارزه میکنیم و خواهان یک حکومت دموکراتیک هستیم، و همه اینها توی یک چیز با همدیگه هم زبون بودن، و اونم این بودش که ایران آزاد فقط با شورای ملی مقاومت ممکن هست با کانونهای شورشی، بسیار روی کانونهای شورشی و مردم مبارزه ایران تاثیر صحبت میکردن و میگفتن که اونها هستن که در واقع از درون بایستی که این کار رو انجام بدن.
1: خانم فلوپ، الان شما اشاره کردین به چهار نسل، ولی حضور پررنگ نسل جوان در تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار واضح و در واقع گیرا بود، بله چشمگیر بود. فکر میکنم بسیاری هم به همین موضوع اشاره کردن، این نسل جوانی که خیلی مصمم و با اراده به صحنه اومده. بذارید یک سوال دیگه هم از شما بکنم، چون الان به خوبی شهر دادید کل این در واقع به قول معروف این کمپین یک ماهه و چه برنامه ریزی میخواد، چه میزان افرادی که در این کمپین شرکت کردن در طی یک ماه. اما فکر میکنید پیام این تظاهرات رو به هموطنانمون در داخل ایران چه بود از نظر شما؟ به خصوص نمایندگی میکنید یک بنیادی از ائتلاف بین‌المللی برای زنان رو، به خصوص برای زنان ایران، برای جوانان ایرانی، آیا فکر میکنید که این پیام رسید اونجوری که شما میخواستید یا خیلی دیگه از برگزار کنندگان این در واقع تظاهرات میخواستن؟
0: مطمئنم که این پیام رسیده به ایران. ببینید، چرا که ملت ایران، همین جوانها، همین کانونهای شورشی، همونهایی که در خیابونها هستن، معترضین، معتصبین و کسانی که کارزار سه‌شنبه های اعتصاب در زندانها رو به سر میبرن که خودشون از درون زندان پیام هم میفرستن، همه اینها خلق قهرمان ایران این پیام رو گرفت که مردم ما در بیرون از ایران، در سراسر دنیا، این کارزار رو لحظه‌ای ترک نخواهند کرد، هستن، چرا که بایستی که صدای اونها باشن، هستن، بایستی که به ملل جهان بگن که این ایران یک ایران دموکراتیک باید باشه. توسط کی؟ توسط کانونهای شورشی. و اونها هم دیدن، جوانها رو دیدن، جوانهای مثل خودشون رو توی صحنه دیدن، دخترها و پسرها رو دیدن، نوجوانها رو دیدن که در اون گوشه ایستاده بودن و پلاکارد دستشون بود، همچنین شعار میدادن دموکراسی آزادی با مریم رجوی، و اینکه حضور قوی زنان در این برنامه نشون داد که واقعا ما همیشه پشتیبان مبارزات هر لحظه‌ای دختران ایران زمین، خواهرانمان در ایران هستیم. و برای همین هم هست که اگر البته توجه کنین، حتی کارلا سنز هم به انتخاب خواهر مهناز میمنت اشاره کردن، چرا که گفتن که در این سازمان، در به اصطلاح جایی که فدا لازم داره، در جایی که واقعا صدای دختران و زنان ایران باید باشه، حضور زنان وجود داره و بسیار هم پررنگ هستش. و این به اصطلاح همبستگی بین زنان در سراسر دنیا رو برای احقاق حق زنان در ایران رو به طور بسیار مشخص و مبرز نشون داد.
1: بسیار خوب خانم فلو، میدونم که همونطور که گفتم اونجا الان موضوعات زیادی هست بعد از این کارزار مقاومت ایران، بعد از یک ماه که حتما نیاز به رسیدگی داره. خیلی ممنونم که حتی این فرصت هم ما دادید که بتونیم با شما همراه باشیم تو این برنامه و نکات شما رو و نظرات شما رو بشنویم. در حال براتون آرزوی موفقیت دارم برای همه دستاندرکاران و عزیزانی که این کمپین و این کارزار فشرده رو پیش بردن. ممنونم.
0: خیلی ممنون ازتون. خسته نباشین. درود به کانون‌های شورشی، واقعا درود بر اشرف قهرمان و پایداریش، و هر جا که هر کاری که باشه، همچنین که هزاران نفر اونجا فریاد زدن حاضر حاضر حاضر، و حتی نمایندگانی که روی صحنه می رفتن حاضر حاضر گویان بودن، وظیفه‌مونه که حاضر باشیم و خواهیم بود. خیلی ممنون از شما و وقتی که دارید.
1: موفق و پیروز باشید همچنین.

0: دوستان سلام، الان وقت حرف حسابه. بدون اتلاف وقت بریم سراغ برنامه. این هفته رژیم با سیرک جانفدا اومد. این هفته جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم اومد و حرفایی زد که نشون میده قصد نداره صحنه رو ترک کنه.
1: رسانه بزرگ ملی عقب نشینی بکنه کور خوندن.
0: این هفته یک دزدی از تراستی های نفتی رو شد. دزدی میگم ها، دزدی که فکرشم نمی کنه.
2: چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته.
0: پزشکان به نیویورک نرسیده بود که هموطنان آزاده توی نیویورک خدمتش رسیدن. این هفته بچه ایشا براخره حرفی که چند دهه ته دلش قایم کرده بود و فکر میکرد ما نمیدونیم رو بالا آورد.
3: اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: این هفته بعد از 100 سال دانشمندان یک نوع جدید از گربه سانان رو در بولیوی کشف کردن به نام گربه تیلکایو که ما توی این برنامه در مورد اون حرف نمیزنیم. این هفته رژیم تلاش کرد به همون سیرک خیابون و بیابونش یک رونقی بده. یه طرح جدید زد به اسم رزمایش جانفدا. البته به خیال خودش و این رزمایشه. ولی برای ما مردم ایران همون سیرک خیابونه، ولی توی یک لیگ دیگه. نقطه اوج این سیرک مصاحبه پزشکیان به عنوان جانفدای ذوب در ولایت توی این نمایش.
4: این جانفده ها چجوری میتونن به دولت کمک کنن؟ من شنیدم شما چندین جلسه با جانفده ها داشتید.
5: فقط صرف جویی کنن، به اندازه کافی مصرف کنن، بنزین، گاز، برق. ما باید کاری بکنیم چرخ کارخونه ها به چرخه. در اینچه مصرف گازمون رو باید کنترل کنیم، بنزین رو کنترل کنیم و حمل و نقل عمومی بیاین تا بتونیم دشمن رو ناامید کنیم.
0: این که با این مصاحبهش زد این بدبخت کینگ مجتبه رو تمام کش کرد. که ببینید، هدف از این همه دلغکبازی ها و سرصده ها این بود که مثلا یه نمایش قدرتی را بندازن، هم برای سرکوب داخلی، هم برای نمایش حمایت مردمی برای خارجی ها. وسط این بازی پرهزینه رژیم با همه اون تبلیغاتی که کرده بودن، اومدن از این پرسیدن که این جانفدا چه کمکی میتونه بکنه؟ مثلا به جای اینکه بگه که در برابر دشمن با اقتدار بایسته، میگه صرفه‌جویی کنن. یعنی الحق که ناترازه، واقعا ناترازه. به قول هموطنان آذری، بیلد بیلد چغندار. جنگ و دعوای دولت پزشکیان با صدا و سیما رو که یادتون هست. حالا که جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم به پایان دورش نزدیک شده، باند رقیب خیز برداشته که کله پاش کنه. جبلی هم شمشیر رو براشون از رو بسته.
1: صدا و سیما گذشت زمانی که هویت تحریف شده جعلی رو به سمتش حرکت بکنه. صدا و سیما در یک چرخش بزرگ تاریخی هویت ملی ایرانی اسلامی انقلابی رو سر لوحه فعالیت‌های خودش قرار داده و خواهد داد و همه بدانند که این راه بدون بازگشته. اگر انتظار داره که بعد از این همه مقاومت، شهدا و ایثاری که نشون دادین، رسانه بزرگ ملی عقب نشینی بکنه کور خوندن، این رسانه تازه راهش رو پیدا کرده و از این به بعد محکمتر و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت.
0: همین جبلی گفته بود که صدا و سیمای رژیم 70% مخاطب داره. حالا بشنویم از کسانی که توی این تلویزیون کار کردن که اونا خودشون میگن که چقدر مخاطب داره.
6: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره. بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم. من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های استان نه، شبکه اصلی شبکه 1. دو تا برنامه شاخص داشته باشه شبکه 1، یکی صبح خیر ایران و یکی سیمای خانواده است و من در هر دوی برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم بالاخره تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه. والا فقط چند تا پیرزن که تلویزیونشو سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
0: این هفته موضوع تراستی ها به ترند خبری تبدیل شد. درست همون روزایی که دولت پزشکیان از نداری و بیپولی میگفت و 2 ماه هست که کابوس گرونی بنزین رو به جون مردم انداختن به بهانه تحریم و محاصره هر روز اون رو تکرار میکنند، حالا ببینید دلیل اصلی بیپولی و ناترازی مالی و فقر مضاعف مردم دقیقاً چیه؟
2: بودم جریانه پایداری چی ها؟ آفرین. داماد سخنگوی جریان پایداری یکی از اون 4 نفری که الان داره نفت میفروشه. این دیگه دیتای مستند، من نمیتونم الان نشون بدم خب خاطر مسائل امنیتی، ولی آی رولا رضوی که دامادشه توی این چند سال اخیر 17 میلیارد دلار نفت فروخته. ایشون تخصصی در حوزه فروش نفت داشته؟ یعنی تو امام صادقی بوده؟ نه یه دام معمولی داماده. این داماده، یکی بچه سرداره یکی بچه فلانه، این داماده. الان حسین شمخانی، همه میدونیم که حسین شمخانی تحریم شده، حسین شمخانی نفت میفروخته، حسین شمخانی همه این رو میدونستیم دیگه، درسته؟ حسین شمخانی چقدر نفت فروخته تو این سالها تو این کشور؟
7: نمیدونم،
2: بالای 30 میلیارد دلار.
7: 30 میلیارد،
2: بالای چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته. میدونی که نهاد امنیتی ما هم شاخه شاخن دیگه، یه دست که نیستن که، یعنی در داخل خود ساختار اطلاعات سپاه هم ما چند تا بخش داریم، داخل وزارت هم چند تا بخش داریم، اینها از درون خودشون هم خودشونو به شکلی تسویه حساب میکنن با هم دیگه. یعنی یک جریانی وقتی میاد رو کار جریان قبلی رو حذف میکنه. الان یه تیم جدید 4 نفر اومده، یعنی این که آقای باوند که اومد، این آقای باوند در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بودی و یه دوره مسئول فروش نفتم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن، این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده این نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن. اینا خب سالها دارن نفت میفروشن.
0: توجه کنید دوستان، این تازه فقط یک قلم فساد در فروش نفته. پتروشیمی و فولاد و بقیه صنایع اصلا بماند. همین پول دزدی اگر خرج معیشت و مشکلات مردم میشد، حداقل این وضعیت فلاکتبار معیشتی برای مردم ایران الان وجود نداشت. دوستان آقایون، حسن 5 تا پرتقال داره، 2 تاشو میده به سارا، حالا چند تا پرتقال برای حسن میمونه؟ ببینید همین حساب ساده برای وزیر اقتصاد رژیم یه چالش بود.
8: میگه رشد بدون نفت ایران سالهای 400-401-402 رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت متوسط 4.7%، متوسط 3 ساله 1400-402 بدون نفت 4.7%،
9: با احتساب نفت چقدر بوده؟
8: آقای رئیسی 5.5% با نفت،
9: یعنی 4.7 با 5.5 فقط فرق این دوتا به واسطه نفت بوده.
8: این بنابراین من نظرم گزارش رسمی
10: بچه دوم اسلاید رو برگردن قبلی رو ببینید، 86.6 97.2 الان هم دوستانی که اینجا اصلا یه ماشین حسابی بگیرن 97.2 به 86.6 این کل جی دی پیه. تفاوته یعنی اینو تقسیم کنید به اون
9: میشه 10-12%
10: میشه 12% 12% 3 سالش میشه 4.1% خب این از این.
8: شما سال 99 آوردید دکتر، من فقط 400-401-402 یعنی 3 ساله دولت رو برای اینکه بتونیم مقایسه بکنیم.
10: ببین آقای دکتر، این الان تولید ناخالص داخلی بدون نفت 74.5 آقای احمدی تقسیم کن شما
9: بله
10: به 69.8 میشه 1.067.
9: بله 1.067
10: من از حفظم اینا رو 0.67 یعنی 6.7% رشد 3 سال، جمع 3 سال. آقای دکتر میگه هر سال 5.7%.
9: نه بدون نفتش هر سال
8: 4.7.
10: اگه برگز میشد 13.4%
8: 4% بانک مرکزی
10: میشه. شما اینو بگید 1 به اضافه x به توان 3
9: مرکب با
10: 1.7 0.67 میشه 2.2% رشد. این که دیگه چیز خوب، من که اصلا محاسبه من نیست اصلا،
8: تو محاسبه است یا دیتو، من دارم گزارش رسمی میگم، این چیزی که بانک مرکزی چاپ کرده.
10: شما اینو باید ازش صدا میزدید به عنوان وزیر، میگفتید که چرا این گزارش رو به من داری میدی، یه ماشین حساب میدادید معاون اقتصادی تو خودش حساب میکرد.
8: این اتفاق معاون اقتصادی من که بچه شریف هم حساب کرده دکتر.
0: این بابا کیه؟ این وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت آخوند رئیسی بوده، به خاطر نبوغش در اقتصاد و محاسبات همین شهریور 1405 کینگ مجتبی اون رو به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر ولی فقیه منصوب کرده. نفسم بند اومد. یعنی اقتصاد مملکت دست این دکتراست. ببینید تا همین جای قضیه میدونم باورش سخت بود، ولی بدونید که این تازه خوبشه. حالا بعدی رو نگاه کنید، اون دیگه اصلا ترکونده.
11: اولا ما یه خطر دیگه ای تو تنگه هرمز به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئومورفولوژی باش داریم مواجه میشیم. اگر واقعا اون مسیری که دارن باز میکنن جنوب، صخره ها رو به طور کامل بتراشن، فقط به عرض 500 متر بیشتر نه، اون کانال آبی باز بشود، آب از سمت شمال به سمت جنوب حرکت خواهد کرد، دبی آب سواحل ما کاهش پیدا خواهد کرد.
12: این آب یک پارچه نیست.
11: این میدونی یعنی چی؟
12: نه دریا من وصل دیگه، کاهش و افزایش نداره.
11: شما وقتی یه دریاچه مصنوعی میکشی، ما چرا سر امارات و حتی به کنوانسیون های محیط زیست بین المللی به سازمان ملل شکایت کردیم که به دریاچه مصنوعی میزنه و آب خلیج فارس میکشه؟ دارید
12: تنگه هرمز میگین دیگه، درسته؟
11: بله تنگه هرمز رو میگم. قسمت جنوبی وقتی باز بشود، آب بخشی از آب در خلیج فارس به سمت جنوب حرکت میکنه، باید اون کانال رو پر بکنه. کشش آب همونش از شمال به جنوب.
12: آب اقیانوس میاد جاشو،
11: اقیانوس هم به فشارش به سمت جنوب نه شمال، فشارش به سمت. اینو در آینده متوجه
12: هستم. سطح آب یعنی سطح آب میره پایین؟
11: بله پایین میره.
12: خود معنی نداره آخه.
11: یعنی چی معنی نداره؟
12: اقیانوس بس که دیگه خوب جای
11: باشه. اقیانوس مگه همیشه فشار میاره؟ اصلا چرا خلیج ایجاد شده؟ معنا و مفهوم خلیج رو میدونی؟
12: آب در خشکی میاد
11: آفرین، و همون میزان هم میتواند خشکی پیشروی بکند، همون گونه که تو خزر تو خلیج حسنقلی اتفاق افتاد.
12: میگه 1000 میلیمتر.
11: اصلا شما بگو 1 سانت، شما بگو 1 سانت در نوسانات آبی در سواحل شمالی ما اثر مخرب خواهد گذاشت.
12: همون محیط زیست کار نداره، ممکنه درست باشه، ولی که آب میاد پایین معنی نداره، چون اقیانوس وصل یک پارچه است دیگه.
11: به همون ببین شما یه دیگه یک کانال دیگه باز میکنی با ظرفیت همون آب. اقیانوس از سمت شرق فشار میاره، خلیج فارس از سمت غرب. به کدام سمت؟ به حوزه جنوبی فشار میاره. وقتی فشار آب میاد به سمت حوزه جنوبی، حوزه شمالی حجم آب و عمق آبش کمتر میشه.
12: آقای دکتر نمیشه؟
11: حتما میشه. ما استدلال علمی بهتون میگیم که حتما میشه.
0: ببینید بعد از دیدن این ویدیو اصلا من دوچار بحران هویتی شدم. من اصلا فهمیدم هیچی از جهان نفهمیدم. نگاه کنید، این حتی توان فهم قانون ظروف مرتبطه رو هم نداره. من تازه مثلا دکتره. ولی از همه اینا که بگذریم، بالاخره ما نفهمیدیم فشار از کجا به کجا میاد. اولش میگه فشار از شمال میاد به جنوب، بعدش میگه که از شرق میاد به غرب، آخرش هم گفت اقیانوس که همیشه فشار نمیاره. یه جمله معروفی هست که گفته میشه که خب به نقل از انیشتینه که میگه دو چیز انتها نداره، کهکشانها و حماقت بعضی از انسانها. البته در مورد اولی مطمئن نیستم.

0: اما سری بزنیم به اردوی دار و دسته شاه پرست ها که همزمان با سیرک جانفدای رژیم توی ایران، اونها هم سیرک خودشون رو برگزار کردن به اسم کوروش کبیر دو. ببین یه لحظه بیا نزدیکتر، یه چیزی در گوشی بهت بگم. اصلا تو تقویمتون روز کوروش کبیر یک هم نداشتین، چه برسه به دو.
1: هفت آبان بزرگداشت کوروش کبیر هم داره که میبینید خالیه خالیه، هیچی ننوشته. ولی شیش آبان زاد روز شمس پهلوی، هشت آبان زاد روز فاطمه پهلوی، نه آبان زاد روز سسخرسی، دوازده آبان زاد روز شاپور محمود رضا پهلوی. خلاصه اینجا همه مهم بودن جز کوروش کبیر که به کتف اعلی حضرت نبوده.
0: میخواییم به همین سیرک شاه پرستا که آکتور اصلیش بچه شاه بوده بپردازیم. ببینید اگر بخوایم به همش بپردازیم، نه فقط توی یک برنامه که توی چند سریال هم جا نمیشه، ما توی این برنامه فقط به چند نمونه از مفتضح‌تریناش میپردازیم. همین بچه ایشا بالاخره حرف ته دلش رو که توی این سالها پشت هزار تا حرف دیگه و ادا اطفال مخفی میکرد رو کرد. یادتون هست میگفت من خودم جمهوری خواستم ولی مردم باید بگن، آیا سلطنت از گزینه‌ها باید حذف بشه؟ یه مثلا میگفت من دنبال قدرت نیستم، قدرت دنبال منه. آه قدرت بیا اینجا کارت دارم. با این بازی ها تموم شد. صاف و پوسکنده میگه انتخاباتی قبوله که من توش شاه بشم.
2: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: این فکر میکنه خیلی بچه زرنگه. ببینید این اولین پادشاهیه که میخواد از صندوق رای بیاد سر کار رو تخت سلطنت. برو بابا خودتی. دوم این که ببینید این تاج و تخت الان پره، الان کینگ مجتبی روش نشسته، بعدم وقتی این بلند بشه مردم با تاج و تختش بلندش میکنن. ببین نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان. ببین کلا اون چیزی که تو این دنیا از سلطنت و تاج و تخت پادشاهی نصیب تو میشه فقط نگاه کردن سریال تاج و تخته. بشین همینو نگاه کن، سهم تو کلا از پادشاهی فقط همینه. حرف بچه شاه تو همین 20 دقیقه انبوهی سوژه برای پرداختن داره، ولی این یکی رو نگاه کنید.
2: مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که میخواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی میمانند، اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد.
0: ببینید دوستان، ببینید همین جمله که گوش کردیم، ببینید بسیار معنای ژرف و عمیقی داره، اصلا یک بدعت و نوآوری جدیده. بیایید همین رو با هم بشکافیم. ببینید ریزش غیر فعال، چرا کسی تا الان این رو کشف نکرده بود؟ ریزش غیر فعال یک چیز بیبو، بیرنگ، بیخاصیت، بلا استفاده، نامرئیه، مثل بارونی که هرگز نمیباره یا طوفانی که نمیاد و مثل همه فانتازی هایی که ربطی به واقعیت نداره. اما چرا بچه ایشا رفته سراغ ریزش غیر فعال؟ چون نها کنید نه قراره برای اثباتش کاری انجام بشه و نه قراره که بچه ایشا اقدامی بکنه. مثل همه پروژه هاش بچه ایشا یه چکی بیمحل دیگه هم کشید در اعداد اون 150,000 تا.
2: بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.
0: ببین اگر قبل از جنگ این حرفا یه سری رو گول میزد که انگار یک سری از بالای سپاه و انتظامی قرار بریزن و بیان سمت تو، بعد این 6 ماه اتفاقاتی که افتاده دیگه این حرفا بچه 2 ماهه رو هم گول نمیزنه. اگر قرار بود کسی از سپاه بریزه و ریزش کنه بیاد سمت تو، که خب همه میدیدن دیگه، نه اینکه الان بیاد توی دیم تو یا ناگهانی الو رضا من لشکریم، من کشوریم، ریزش کردم، کانال ام داری؟ این رویای تاج و تخت چه بلایی سر تو برده.
3: مردم یادتان باشد که فقط افراد باهوش و زیرک میتوانند لباس جدید مرا ببینند.
4: مردم بلند بلند میگفتند خیلی خوشگل شده. پادشاه هم وقتی صدای شادی و خوشحالی مردم را می شنید بیشتر احساس غرور می کرد. ناگهان از میان جمعیت صدای پسرکی شنیده شد. پسرک فریاد زد: نگاه کنین، پادشاه هیچ لباسی تنش نیست. عالی جناب، شما بدون لباس حتما سرما میخورین. وقتی مردم حرف پسرک رو شنیدن همگی خندیدن. بله، هیچ لباسی تن پادشاه نبود، چون اصلا هیچ لباسی وجود نداشت. پادشاه با خودش گفت:
3: وای، من لختم و چقدر احمق هستم.
0: تا اینجا گلچین کوچیکی بود فقط از سوتی های بچه شاه. حالا میریم به نقطه اوج برنامه، جایی که ترکوند و تو فضای مجازی هشتگ شد، هشتگ خارمیهن آهنم.

0: اندیشه بدان، دور از تو اندیشه بدان.
1: ای دشمن ار تو سنگ خاره می هر آهنم،
0: سنگ خاره ای من آهنم. نه نگاه کن، جان من فدای خاک پاک میهنم.
1: سنگ نر و گوهر است.
0: نه نگاه کن، سنگ کوهت در و گوهر است.
1: تا گردش جهان به دور آسمان بپاس.
0: نه نشد، نگاه کن، تا گردش جهان و دور آسمان بپاست. نور ایزدی همیشه رهنمای ماست. آقا یه جای سالم تو کل این اجرا باقی نگذاشتن. نوازندگی در حد جشن مهد کودک، ملودی رو که عوض کرده، همون ملودی رو هم تازه خارج خونده، شعر رو که زب کرده، شخم زده. تنها چیزی که این دوتا بدون غلط اجرا کردن همون شعار فاشیستی جاویچا بود. کل سرمایه این جریان شاهپرستی، موج سواری و استفاده از سلبریتی هاست که اونم اینطوری از آب در اومد. آقا نمیشه شما دست از سر این سرود ملی مردم ایران برداری. اون از خامنه ای که اون کارو با ایران کرد، اینم از شما. خلاصه دوستان بیشتر از این اذیتتون نکنم، یک اجرای درست خیلی قشنگ از ایران ببینیم که همه اینا رو بشوره و ببره. درباره آیتم بعدی برنامه بدون کامنت هیچ، خودتون ها کنید.
2: مسئله اینه که ما یک تاریخ و تمدن فرهنگ 2500-600 ساله رو اومدیم اسیر یه شخصیتی به نام آقای رضا پهلوی کردیم. آقا یک رهبر سیاسی باید یه تاریخچه‌ای داشته باشه، باید یه دفترچه‌ای داشته باشه، باید سازمان داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، باید اینایی که دور و برشن الان آدم بدونه اینا کیان، کیان از کجا اومدن، سوادشون چیه. تو این 10 سال گذشته 4 تا گروه هر 2 سال اومدن و رفتن، دیگه تو پیداشون نمی کنی. من اصل کار رو میشناسم. اصل کار ریشش تو آبه، تو خاک نیست. چقدر یه سیاست مدار باید اشتباه بکنه، چقدر باید یه ملت رو سر کار بذاره، چقدر باید امید واهی بده. اینا هنوز نیومدن یه جمله روشن رو بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم، ما به جای پذیرش مسئولیت خودمون رو پشت جمله هایی مثل این که همه مردم انقلاب کردن ما توش بودیم. خب چه تغییری در شما ایجاد شده تو این 40 خورده سال؟ یه کار شما بگید ایشون کرده باشه به نتیجه رسیده. خب وقتی مثل یه سهام میمونه، مثل اوراق قرضه است، رفتیم خودمون هرچی پول داشتیم ریختیم این اوراق قرضه رو خریدیم و هی باختیم و باز خریدیم و باز رفت با این خریدیم و پدرمون در اومد باز خریدیم. بابا اصلا اصل و بنیادمون هم داره نابود میشه دیگه. حکومت اسلامی چه کسی رو بهتر از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون میخواست که 40 سال طرفدارانش رو سر کار بزنه؟
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، حرف حساب رو اون کسایی میزنن که خواسته و درد مردم ایران رو کف خیابونها فریاد بزنن. خدا نگهدار.

0: قسمت دوم اون فدا و صداقت این هفته پخش میشه. سپس داستان قزاق که شاه شد، قسمت دوم اون رو این هفته میشنویم با عنوان انگلیسی ها مرا بر سر کار آوردند. موج نو، دوگانه کاذب یا شاه و شیخ مطلب بعدی است و در انتهای قسمت دوم ابتدا مهندسی فقر در آموزش رو بررسی خواهیم کرد و سپس آقای احمد افشار در رابطه با سفر هیئت رژیم به سازمان ملل، چرا حضور در نیویورک به بحران تازه تبدیل شد. امیدواریم مجموعه برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
1: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، فدا و صداقت، قسمت دوم. با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنا از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
2: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمانهاشون بر آرمانهاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختیها و فتنه ها و همه توطئه هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی توی اون 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونن و استوار بمونن و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیهشون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هرچی سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزشون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم، واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبتهای دفعه پیش بود، قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش‌ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ودرودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون چیزی راه باز کرده، اون چیزی که صدها و موانع رو شکافته، اون چیزی در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدن و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه، بسوزونیدش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد، یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد، خب راهی باز نمیشد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه میدونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کش تا پایین رسیده این تاریخ نوشته شده و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان آزادی که بر تارک تاریخ می درخشه همه چیزش رو فدا کرد با تمام دار و ندار و هنوز که هنوزه هر کسی با هر نگرشی و اندیشهی هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم اگر نبود در تاریخ 100 سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد. اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر، خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکزیت سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سید محسن و بدیزادگان که دستگیر شدند نمی ایستادند جلوی شاه آنچنان که باید، راه باز نمی شد. از حنیف کبیر خواستند فقط چند جمله بگویه، از جمله این که مبارزه مسلحانه جواب ندارد، این که ما وابسته به عراقیم و این که علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست بر می دارند. ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخیش امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سر بر آستان امام حسین گذاشت و چوب اعدام و تیرباران رو، یعنی چوب افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون کمتر کنند. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود و الا که نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنیترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچکی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که به پردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت و افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه در راه انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه، کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جا جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخر و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده، ارزشی است که در پای مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60 کیست که ندونه میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند. تمامی تمرکزشون باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد، بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی، یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون، خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام ها و سیستم های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می کنند، سوار می شن، اصلا سازمان یافتند، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان هایی تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتند راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش، مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره، حق فدا کردنه تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل و یک آرمان تو مجاهدینه، این مهر شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر، همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام بدفقی شکست ناپذیر کنن. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی

0: و و و از تیف و توفیق کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک کوک مجاهدین رو جبین ببرن، موشک باران ها و شهادت ها و و و، اما مجاهدین ایستادن، خم به ابرو نیاوردن. مجاهدین بعد از هر موشک باران سرود رهایی، آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به اینکه آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه، بدون اتکا به این ارزش نمیشه ادامه داد. باید باشه آدم تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از صداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره. شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادیش نیست که اون چیزی که من و شمای انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه، فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ایست که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابی اون جریان، اون سازمان و اون انسان هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف های خوب میزنند، خیلی حرف های خوب میزنند، پای پرچم خیلی هیئات من نزله خیلی ها سینه میزنند، اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی هیئات من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه، در تکامل راه باز کرده، در مبارزه برای رسیدن به آرمان راه باز کرده، و بدون این هیچ چشم‌اندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست. و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه، عنصر انسانی و انرژی های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه، ایستادند به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته، در قدم اول ارزشی است به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره، و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران، یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرمون مریم رجوی، تونستند بر این ارزش استوار بمونند و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه‌ای از ارزش‌هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
1: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنا رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی ذبح انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور می کنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور می کنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگر ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمر نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذبح شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل‌الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران رو اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیست که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضا خان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیا از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیرکبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیا نوشته است. سید ضیا اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیا که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بی‌دفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلدی، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاش رو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می کند که رضاخان عملا رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشی که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتضی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
4: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد میپردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است، نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی، شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، همایش باشکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل، جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندن و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندان‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شبهای میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارند، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه میکنن، سانسور میکنن و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست میکنن تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخن. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز. دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن. بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 دهه هست که دارن می جنگن و روی پاشون ایستادن. و این خطرناکترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
2: آخوندهای دجال سال هاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخ باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حفظ و سرکوب مجاهدین.
3: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دوتا انتخاب بیشتر نیست: کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد، که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه‌ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه‌هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه، چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کس سانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن. مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
2: بله دقیقاً.
0: میشه توضیح بدی؟
2: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
0: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن. کافی یک فضایی بچینه
2: دقیقاً
0: که تصور کنیم انتخاب دیگه ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
2: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه و این حرفا.
0: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
3: یکی از دوگانه های کاذب در تاریخ معاصر ایران گزینه شاه یا شیخه، نمایشه که دو گروه این را اجرا می کند، اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش میکنن که بگن یا شاه یا شیخ، یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی میسازن و خودشون تقویتش میکنن، براش هزاران اکاونت سایبری درست میکنن، مزدوراشون رو به خارج میفرستن تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید یا اگر من نباشم واسینه ای که روی میز تونه فاشیسم سلطنتیه.
2: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میان. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
0: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین، جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده، مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره. در این صورت ممکن حرکت کنه.
2: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی برنامه است یا غیر ممکن. اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
0: و هیچ تغییری هم که پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه، یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
4: بقای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت میکنن، میبینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
2: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
5: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیانهای آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
2: اینا که مشاوراشن، خود بچه شاه هم که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم، درسته؟
0: من وکیلم.
2: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن. یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وصل شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد و هیچ دغدغه‌ای نداره جز کسب قدرت.
0: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل این دو تا گزینه قرار میگیرن، با همون پدیده دوگانه کاذب مواجه میشن و نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجایی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک بود. یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است.
6: موسیقی

ما بر سی تنگم چه شاه باشی چه رهبر.

0: ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک پروژه بی بنیاد چند ماه سر و کار نداریم، صحبت از یک تاریخچه پررنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سالهاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه، که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت تحقق این هدف رو میپردازن. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه ها و پیام ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاه چال های خامنه ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش‌های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه، همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده. همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون، گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

مهندسی فبر در آموزش. نظامی که زیست سیاسی خود را به جنگ افروزی و سرکوب و حیات اقتصادیش را به غارت سازمان یافته گره زده، خروجیش فقر و فلاکت و نسلی از گرسنگان است. در این بستر، آستانه سال تحصیلی و فصل رویش و شکوفایی کودکان هم به یکی از خشونت بارترین صحنه‌های فقر و خروج بیرحمانه کودکان از چرخه تحصیل تبدیل می شود. روزنامه جهان صنعت در شماره دوم مهر به فاجعه ترک تحصیل ناشی از فقر و کاهش تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی اشاره کرده و یک رسانه دیگر در مطلبی با تیتر شهریه مدارس غیر دولتی به 220 میلیون تومان رسید، به گوشه ای از مهندسی فقر و تحصیل طبقاتی اشاره می کند. البته در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های حکومتی خبر از مدارس لاکچری آقازاده‌ها و شهریه 400 و 500 میلیون تومان برای هر دانش آموز می‌دهد. این نابرابری در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد و هزینه یک سبد ساده تحصیل تمام رمق معیشتی خانوار را می‌بلعد. اما مسئله فقط گرانی یا تفاوت تمکن مالی نیست. مسئله سیاست آگاهانه و مجرمانه رژیم برای تقسیم مردم به ژن‌های خوب و بد و سلب حق حیات و تحصیل از 80 درصد جامعه است. نظامی که با شعارهای دجالگرایانه حمایت از مستضعفین به قدرت رسید، امروز امکانات آموزشی، معلمان مجرب و شانس ورود به دانشگاه را کاملاً به انحصار اقلیت وابسته‌ای درآورده که از رانت و غارت ثروت‌های ملی فربه شدند. حذف بخش بزرگی از جامعه از امکان تحصیل، مهندسی فقر در آموزش و طبقاتی کردن بیرحمانه تحصیل ادامه همان منطق بقای نظام است. نظامی که برای ادامه حیاتش از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند. هدف خاموش کردن شعله آگاهی، ترویج جهل و نادانی با خارج کردن میلیون ها دانش آموز از چرخه تحصیل و زمینگیر کردن کودکان و نوجوانان در میدان زباله‌گردی و معیشت است. رژیم با تبدیل آموزش به یک کالای انحصاری، فردا و آینده نسل جوان را پیشاپیش مصادره می‌کند تا چرخه باز تولید فقر و نابرابری و تبعیض گسسته نشود. خانم مریم رجوی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی با اشاره به میلیون‌ها جوان و نوجوانی که به خاطر فقر و ناداری خانواده‌هایشان از تحصیل باز می‌مانند و 3 میلیون کودک کار گفت، دیکتاتوری آخوندی که بنای کارش بر جهل و خرافه استوار است، برای سرکوب و جاسوسی و خفقان و در سیاست جنگ افروزی از دانش و فناوری استفاده می کند. اما پیشرفت دانش و اثر آن در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران تنها در آزادی و دموکراسی و برابری ممکن است. به نسل جوان و پرشوری که در ارتش آزادی، در تدارک قیام و انقلاب و برچیدن بساط ستم و استبداد هستند درود.

0: اما سمت دیگه این واقعه حضور هیئت رژیم با رئیس جمهور و وزیر خارجه رژیم. چرا این حضور به بخش افزوده بحران در درون رژیم ایران تبدیل شده؟ این موضوع گفتگوی ما با مهمان این بخش از برنامه‌مون آقای احمد افشار هست. آقای افشار خوش اومدید برنامه.
1: سلام میکنم خدمتتون. با تشکر از اینکه دعوت کردید از من به این برنامه و اجازه میخوام در ابتدا درود بفرستم به شورش به اشرف نشانها به این دو روزی که تظاهرات بسیار باشکوه رو در نیویورک و در جایی که چشم تمام جهان بهش دوخته شده بود این شعار بزرگ مردم ایران رو برای تغییر رژیم و اینکه این فردی که وارد رئیس سازمان ملل شده نماینده مردم ایران نیست و این رژیم اصلا مشروعیت نداره رو به بهترین شکل در اونجا فریاد کردن و رسوندن.
0: شما در واقع معتقد این که به بهترین شکل این کار صورت گرفته؟ البته من یه توضیح کوچیک اضافه کنم به حرفای شما که بسیاری از هموطنان از یک ماه پیش
1: بله.
0: در نیویورک بودن و برای جلب توجه به همین اقدامی که در واقع به صورت دو روز به صورت گسترده تر انجام شد
1: نتیجه همون تلاش ها بود
0: دقیقاً، ولی کارزار به یک ماهه بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. آیا افشار این بذارید بپردازیم به اون جنبش، فهم کنم چون این جنبش بسیار برای هر ایرانی آزادی غرور آفرین هستش، دیدن این جمعیتی از هموطنانی که اینطور حاضر هستن و خاص مردم ایران همونطور که شما گفتین فریاد میزنن. اما از اون بر سفر هیئت رژیم به سازمان ملل باز دوباره تبدیل شده به یک نوع بحران دیگه، به خصوص در درون حاکمیت رژیم در بین جنگ باندی باز حملاتی به عراق شیش شده. آیا که میتونید در این رابطه برای ما توضیح بدین که چرا باز یک اقدام دیگه ای که رژیم میکنه دوباره یه بحران میشه؟
1: شرایط ویژه رژیم امسال در نظر بگیرید. در تمام 47 سال گذشته رئیس جمهورهای مختلف رژیم که بودن میرفتن به اصطلاح در شرکت کنن در این اجلاس جهانی. امسال اما در شرایطی رئیس جمهور رژیم داره میره که خبری از ولی فقیه قبلیش نیست. بدون علی خامنه ایست در شرایط جدیده. و بعد نه فقط به خاطر این وضعیت داخل خود حاکمیت، بلکه با یک جامعه انفجاری که در همین دی ماه گذشتهش بزرگترین قیام رو در ایران کرده، و بعد مهمتر از اون الان متفاوت با سالهای قبل که خب موضوعات میدونید جنگ غزه بوده، جنگ اوکراین بوده، چیزهای مختلف بوده، الان وضعیت اینه که تمام جهان روی موضوع ایران، روی درست. موضوع مسئله ایران درست. و در واقع مسئله حاکمیت رژیم که بالاخره چه کار باید با این رژیم کرد. مماشاتو که کردن رسید به جنگ، جنگ هم که کردن دیدین چی شد و چه وضعیتی پیش آمد و به چه در واقع بنبستی و به چه مخمصه‌ای اوضاع رسیده.
0: درست.
1: در نتیجه این وضعیت جهانی هست که امسال رو و در نتیجه به اصطلاح موضوع شرکت هیئت نمایندگی رژیم رو متفاوت میکنه.
0: درسته.
1: با هر سالی گذشته. اما میخوام بپردازم به سوالی که شما کردید.
0: من میخواستم اتفاقا شما توضیحات بسیار خوبی دادین آقای افشار. شرایطی که درستی شما فکر کنم توصیف کردیم، دقیق تر از این فکر کنم در زمان کوتاه نمیشد توصیف کرد شرایطی که درش قرار گرفتیم. اما چرا به نوعی که حالا مثلا این سفر رژیم میتونست برای خود رژیم یک مثلا راهی رو برای
1: دقیقاً
0: آرام کردن شرایط ایجاد کنه یا هر نوع که فشارهایی هم از روی رژیم برداره، چرا این تبدیل میشه به این بحران دوباره و مثلا اینجوری میشه؟ آیا واقعا یه بحران هست این حالا یا اینکه بیشتر یه حملات یک سری باندا کردن؟ می‌خواستم بگم کمی عمقش رو برامون باز.
1: حملات باندها که همیشه بوده، جنگ بر سر سهمیه و قدرت و سهم قهارت و جنایت همیشه درشون بوده، اما همینجور که شما الان اشاره کردید این تریبون بین المللی که قصف کرده رژیم چون نماینده مردم ایران نیست، علل قاعده باید در چنین شرایطی این هیئت حامل یه راه حلی می بود، یه چیزی می برد با خودش که به اصطلاح بگه ما اوضاع رو میتونیم به سمتی که مورد نظرمون هست بگردیم. سخنرانی پزشکیان رو گوش کنید و حامل هیچ مسئله نیست، حامل هیچ راه حلی است. اون چه که بوده عبارت از شرایط رژیم که از قبل هم گفته شده، اعلام هم شده، به آمریکا هم گفته شده، همه چیز. حالا پس چیز جدیدی نبود، چیزی جدیدی رو مطرح نکرد که مثلا ولو شده یه خبرنگاری یا یک چیزی بیاد به یک بگه مثلا پزشکیان آمد این حرف رو زد، چیزی نبود. حالا اما چی بود؟ در حاشیه این ملاقاتی بود که بعدن مطرح شد که عراقچی با بیتکاف داشته.
0: درسته.
1: خود مسئله ملاقات هم با چیزی نیست، تو اسلام آباد هم داشتن.
0: درسته.
1: امروز الان تو اخبار شما شنیدید که دبیر شورای امنیت عالی امنیت رژیم که محسن رضایی باشه آمده میگه ما دیپلماسی جدیدی داریم. دقت کنید بعد از این نیویورک دارین حرف رو میزنید که ما حالا میگه دیپلماسی جدیدمون چیه. واقعیتش اینه اینا مذاکره هم کردن، موضوع هم موضوع شروط هم که این خود عراقچی توضیح میخواست بکنه که ما میخواستیم شرایطمون رو برسونیم، از قبل هم رسونده بودن، چیز پنهانی نبوده. اون چی که بوده اینه که الان در این فاصله از آخرین جنگ و از آخرین مذاکره تا الان وضعیت هر روز برای رژیم بحرانی تر شده. شما ببینید انزوای رژیم در منطقه در تمام جهان بیشتر شده. این وضعیت بازتاب خودشو داره روی وضعیت رژیم، وضعیت جنگ و جدال داخل رژیم. این بنبست الان قبلا بارز بود، الان هم در سطح جهانی در این فرصتی هم که رژیم داشت باز بیشتر بارز شد که رژیم کاملا در بنبسته، هیچ راهی برای جلو رفتن نداره. حتی آخرین نکته هم در این مورد بهتون بگم، بالاخره یادداشت تفاهمی امضا شد، پزشکیان آمد امضاشو نشون داد، ولی مطلقا راهی به جلو باز نکرد. چرا؟ این برمیگرده به اون عنصر بنیادین و پایه‌ای این مسئله که رژیم قدرت عقب نشینی یا همون زهر خورانشو نداره.
0: درسته. با این شرایطی که الان خودتون هم توصیف کردید، این سفرم که خب الان حتی دیدیم که در واقع رسانه سپاه پاسداران هم حمله کرده،
1: بله،
0: به نوعی به عراقچی، و شما میگید که شرایط تغییر کرده، منظورتون دقیقا از این تغییر شرایط دقیقا و مشخصا چی است؟ و فکر میکنید که خلاصه این اوضاع و احوال به خصوص از جنبه رژیم، نه اون جنبه بین‌المللی شو الان کاری نداره، ولی جنبه رژیم به چه سمتی پیش میره، به چه طرفی میره، به سمت اینکه بتونن یک حتی یه جوریش معامله‌ای بکنن؟ الان شما میگید توان این کار رو نداره در اساس.
1: درسته. ببینید من الان اشاره کردم در پاسخ به سوال قبلیتون، مذاکراتی که همین عراقچی با همین ویتکاف و بقیه در اسلام آباد داشته.
0: درسته.
1: و در این بارم الان همشون دارن میگن چی؟ ما برخلاف اون علی خامنه‌ای که مدفون شد که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ، الان قالیباف میاد میگه ما هم مذاکره میکنیم هم جنگ. بس این به اصطلاح چون میخواسته راه اون علی خامنه‌ای رو ادامه بده، به این خاطر میگه هم جنگ میکنه،
0: پزشکیان هم همینو گفت،
1: هم پزشکیان هم میگه چون دارن راه اون امام کشته شدهشونه به اصطلاح ادامه میدن. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مشکل مذاکره نیست، اینا خود رژیم هم همینو میگه، مذاکره هم میخوایم. مشکل اینه که یه چیزی وجود داره که اون عبارت است از شرایط داخل ایران، شرایط انفجاری که هر لحظه این میزان و این درجه حرارتش داره میره بالا.
0: درسته.
1: و این خودشو منعکس میکنه در داخل رژیم.
0: آیا این شرایط نباید باعث بشه که رژیم اتفاقا بیشتر بره به سمت مذاکره؟
1: بله، اتفاقا من می‌خواستم همینو بگم. اگه اجازه بده اینو توضیح بدم، چون دو تا چیزی که ظاهرا یک متناقض یا پارادوکس به نظر میاد. ببینید هر چقدر، چون از اونجایی که اول پایه رو بذاریم، این رژیم توان زهرخورانه نداره، نه اینکه نمیخواد، توانشو نداره. به چه معنی توان نداره؟ رفتن به سمت قبول شرایط سر اتمی، سر موشکی بالستیکش، سر توقف داستان تنگه، و بعدم اون که مسئله اصلی خود تفاهم‌نامه بود، و بعدم مسئله شبه نظامیانی که نیروهای نیابتیش تشکیل میده. اینها مسئله مرگ و زندگیه برای رژیم. چون نمیتونه این پای این زهرخوران بیاد و چون نمیتونه عقب نشینی تو این زمینه داشته باشه، حالا در نتیجه ما وارد یک موضوعی میشیم که میشه موضوع شما پارادوکسه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه به محضی که قبلا مثلا موقعی که اسلام آباد بود رژیم وارد مذاکرات میشد برای اینکه به اصطلاح خودش چانه زنی کنه، الان اوضاع جامعه اینقدر بحرانی هست. ببینید دلار شده 200 تا 240 هزار تومن، وزیت بنزین نونه که دو برابر کردن، وضعیت جامعه و اون میزان 55 میلیونی که خودشون میگن زیر خط فقر هستن، خود مقامات رژیم میگه اینقدر جامعه انفجاری شده که خب، و این تو این 6 7 ماه فقط با نگه داشتن نیروهاشون حتی شبانه توی خیابونها به قله خودشون تونستن امنیت حفظ کنن. حالا ببینید این نکته مهمه، اون مذاکره ای که میتونست از جانب رژیم نوعی چانه زنی با طرف مقابل که حالا آمریکاست تلقی بشه، الان نشانه ضعف، نشانه شروع عقب نشینی برای رژیم. حتی تفاهم نامه ای که آمد پزشکیان نشون داد امضاشو، بعد مشتبه خامنه ای گفت علل اصول مخالف بوده با همون. چرا؟ چون کمترین نقطه ضعفی، نشان دادن اینجور چیزا علامت نقطه ضعفه، واریز میشه روی رژیم. روی رژیم اینه تو کجاش؟ توی نیروهای سپاهش و تو نیروهای که قراره که اینا جلوی قیام آینده صف ببندن. این نیروها قبل از همه این نشانه ضعفو میگیرن.
0: درسته.
1: یعنی توانشون برای مقابله با قیام پیش رو تضعیف میشه. وقتی سپاه اصرار میکنه که به کشتی ها موشک بزنه، وقتی که میگن تو خیابونا نگه داریم، برای چیه؟ یا این رژه به اصطلاح
0: جان فدا،
1: سیرک
0: رزمایش،
1: سیرک جنگ فدا تحت عنوان رزمایش میذارن. چرا اینا رو برگزار میکنن؟ برای اینکه روحیه اون نیروی واقعی که میخواد مسلسل باز کنه، رگبار باز کنه روی مردم در قیام روبرو، اون انگوشش رو ماشه بره. اگه ببینه اوضاع داره ضعیفه، اینا دارن عقب نشینی میکنن، یعنی اینکه چی؟ این رژیم این توانو نداره، توانه نداره که در مورد بیسته. این اون وضعیتی که بنابراین ملاقات عراقچی با ویتکاف چیزی نبود که جدید باشه، قبلا هم تو اسلام آباد اینه که الان داره محسن رضایی تحت عنوان دیپلماسی جدید مطرح میکنه، دیپلماسی نیست. اون وحشت از قیامه که تنها و تنها راه رژیم اینه که هرچی بیشتر بر طبل جنگ بکوبه، مانور مذاکرهشو میکنه، اما نه به قول خودش به شکلی که کمترین نشانه ای از ضعف و عقب نشینی توی رژیم داشته باشه. برای همینم میبینید در سطح جهانی از اظهار نظر و موضع‌گیری های خود آمریکا
0: درسته.
1: تا بقیه میبینید که هر دو جنبه رو باز میذارن، گزینه نظامی و گزینه مذاکره. این از این پارادوکسی و تناقضی که در داخل رژیم هست ناشی میشه. ولی خب توی یادداشت تفاهم خب همه هم گفتن درهای زیادی باز شده بود برای اینکه مذاکره به سمتی که به هر حال بشه از توش به توافقی رسید باز شده بود.
0: بسیار عالیه، خیلی خیلی تشکر میکنم ازتون.
1: من یه نکته هم خواستم اجازه
0: بفرمایید بگم.
1: الان دوست عزیزمون از آمریکا آقای رضا محمدی خیلی خوب توضیح دادن در برنامه قبلیتون که من
0: آقای محمدی در رابطه با تظاهرات آمریکا گفتن فکر کنم از آلمان بودن.
1: بله. ولی خوب شد که تصحیح هم کردین شما. در مورد این تظاهرات خیلی خوب توضیح دادن و انعکاسای بین‌المللی که داشته. من می‌خواستم فقط یک این نکته رو اشاره بکنم که امسال دقیقاً به خاطر همین توجه جهانی و پیچ خوردن مسئله ایران که جوابی نداشته جنگ و اینا، اشاره کردن آقای محمدی به این که اثبات شد راه حل مقاومت ایران.
0: درسته.
1: حالا این که راه حل شد، ما خب سالیان سال داریم میگیم راه حل سوم، نه جنگ نه مماشات. اما امسال جهان دید، نه اینکه ما بگیم، جهان دید که با این رژیم، نه با مماشات نه با جنگ دیم، نمیشه به صلح و امنیتی رسید. تنها راه داره خودشو نشون میده، تنها راه سرنگونیه. سرنگونی از هوا نمیشه، روی زمین نیروی سازمان یافته در 31 استان، نیروی جام برکف با شاخص و با نمادی مثل یگان وحید بنی عامریان و دلاورانی مثل مهدی خانکی میخواد و سازمان و یک جریان مقاومت سازمان یافته که این رو شکل بده. این خودشو بیش از هر سالی دیگه به معرض نمایش گذاشت، به جهان نشون داد. اینا کیان آمدن جلوی سازمان ملل جمع شدن؟ اینا حامل راه حلن، راه حلی که دنیا توش مونده.
0: دقیقا.
1: و من اضافه میخوام فقط خیلی سریع با توجه که وقتتونم کمه اشاره بکنم به چند تا از مثلا آقای جنرال وسلی کلارک که فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا بود، گفت راه حل بحران ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات با حکومت، بلکه اتکا به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شونه. خانم کارلا سانز هم اینها گفت که از کانون شورشی به عنوان نیروی شجاعی برد که در داخل کشور با سرکوب مقابله میکنن. جنرال کیت کلارک که خب نماینده ویژه رئیس جمهور و از مشاورینش بوده، تأکید کرد آزادی ایران تنها به دست مردم ایران به دست خواهد آمد و هیچ نیروی خارجی نمیتواند این وظیفه را انجام دهد. ببینید، راه همه دنبال راه حل میگردن. وی گفت کانونهای شورشی در 31 استان ایران موتور تغییر هستند و با مقابله با سپاه پاسداران پیام مقاومت را به سراسر کشور منتقل میکنه. همچنین آقای توریسلی، مارک گینزبرگ و آقای روید جیلیانی که اشاره مشخصا گفت که راه حل ایران در توافق با حکومت نیست، بلکه در حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته و سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند که آلترناتیو برای دوران سرنگونی هستند، چون این جنبش دارای برنامه، تشکیلات و توانایی اداره کشور است.
0: بسیار عالی. آیا افشار، من چیز دیگه ای نمیگم چون متاسفانه وقتمون تمام شده و الان این موضوع بسیار بسیار جای بحث و در واقع تعمیق داشت. در حال خیلی ممنونم از توضیحاتتون، فکر می‌کنم خیلی روشنگر بود، به خصوص در رابطه با شرایط فعلی و در واقع راه‌های پیش روی رژیم و اینکه چرا رژیم در چنین شرایطی قرار گرفته. در حال خیلی خیلی ممنونم که ما همراه بودید.

با تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. به دنبال اون پاراگراف سفید با عنوان اینکه خیر و شر واقعی چیست بررسی خواهد شد. روایت ماندگار کلونل محمد تقی‌خان پسیان مطلب بعدی است و در پایان برنامه این هفته گفتگوی داریم با آقای عزیز پاکنژاد درباره مانع واقعی مذاکره با آمریکا چیست. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.

سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. با این موافق باشیم بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزارهای مقاومت شروع می‌کنیم و می‌پردازیم به تظاهرات در نیویورک و همزمان با مجمع عمومی ملل متحد و همچنین پردازیم به شرکت در اجلاس جوانان حزب برادران ایتالیا. در ادامه هم بحران درونی رژیم را از نظر خواهیم گذروند و حملات به عراقچی پس از گفتگو در آمریکا سوالاتی را به خودش اختصاص خواهد داد. در ادامه تشدید اعدام‌ها و کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام را بس خواهیم کرد در موردش و همچنین در پایان پردازیم به وحشت رژیم از قیام در آغاز سال تحصیلی و اقدامات سرکوبگرانه. اما بحث رو با تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک شروع می‌کنیم همزمان با مجمع عمومی ملل متحد. تصاویر رو ببینید.

0: بله، تصاویری بود از تظاهرات با شکوه که در نیویورک برگزار شد، همزمان با مجمع عمومی ملل متحد و البته با درود به یاران و شورشگر و ایرانیان آزاد. اما شرکت کنندگان گفتند که میخوان صدای واقعی مردم ایران باشن. آیا این هدف محقق شد؟
1: بله، صدا خیلی فراتر از اون چیزی که انتظار میرفت رفت. این خودش یک کهکشان بود، از همون کهکشانه مقاومت که در مقاطع مختلف برگزار میشه. تنها صدا بود، اگر این صدا نبود فقط صدای رژیم اعدام و قتل عام بود، یک ضربه جدی به سانسور بزرگ قرن بود به دلیل انعکاسات بسیار گسترده ای که داشت. خب البته این با کار شبان روزی خستگی ناپذیر از چند ماه قبل با فداکاری یاران شورشگر و ایرانیان آزاده محقق شد، با سازماندهی خیلی منسجم و همون تشکیلاتی که پشت این داستان بود. به همین دلیل باید درود فرستاد واقعا به این یاران شورشگر و ایرانیان آزاده
0: که این چنین صدای مردم رو به گوش جهانیان رسید.
1: صدای مردم ایران، صدای زندانیان سیاسی، صدای خانواده های شهدای قیام، صدای کانون های قهرمان شورشی و جوانان شورشگر تنین انداز کردند در مهمترین رویداد بین المللی. شما میدونید مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله که برگزار میشه تقریبا 7 روز، خب سران بیش از سران و مقامات عالی رتبه بیش از 190 کشور
0: بله.
1: خب تو این اجلاس شرکت میکنند. تمام توجهات رسانه ها، رسانه بین المللی به همین رویداده. خب سخنرانی خیلی مهمی تو صورت میگیره تو این اجلاس. مهمترین چالش بین المللی یا چالش های بین المللی تو اینجا مورد بحث و بررسی و قرار میگیره و موضوع گیری های متعدد دانش. خب این تظاهراتی که در چنین فضای سیاسی و رسانه‌ای برگزار میشه، خب پژواک و انعکاسات خودشو داره. کما اینکه دیدیم که در همون 2 روز اول بیش از 300 تا انعکاس در مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های آمریکا و سایر کشورها رو داشتیم. بعد خبرگزاری رویترز، آسوشیتد پرس، فاکس نیوز، جاست نیوز، بعد اینا همه پخش زنده کردن، مستقیما پخش میکردن خود مراسمو به طور گسترده. شخصیت شکر کننده تو خود مراسم هم خوب همینم در واقع باعث انعکاسات خیلی بیشتر شد و خب شخصیت قابل توجهی مثل رودی جولیانی، ویسلی کلارک، فرمانده سابق ناتو، جنرال کیت کلارک که در واقع نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا تا سال 2025 بوده تو امور اوکراین، بعد سناتور توریسلی، سفیر گینزبرگ، همه اینا خوب تو این سخنرانی کردن و اینا هم صدای مردم ایرانو در واقع باز انعکاس بهش دادن.
0: بله.
1: اما امسال علاوه بر اون ویژگی که گفتم اجلاس مجمع عمومی داره هر سال، خب محل تجمع شخصیت ها و رهبران کشور هاست و رسانه ها و اینا، امسال یه ویژگی دیگه هم داشت، اینکه موضوع ایران در صدر مسائل جهان بود. به دلیل جنگی که اتفاق افتاده، به دلیل وضعیتی که الان تو تنگه هرمز ایجاد شده و تهدیداتی که رژیم برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده، مسئله حیاتی آبراهای بین المللی، تنگه هرمز، باب المندب، بعد تأثیری که تو انرژی میذاره، تو اقتصاد میذاره، تو سیاست میذاره، در اینچه علاوه بر این اهمیت خود مجمع عمومی، امسال هم ایران در کانون توجهات بود. بعد یه چیزم که برای همه خیلی مشخص بود اینکه همه دنبال پاسخ مسئله بودن، بالاخره این موضوع، این چالش بزرگ بین المللی رو چجوری میشه از رو میز جمع کرد. خب اونجا همه الان تقریبا از اون نقطه که جنگ شروع شد، یعنی از هفته اسفند تا الان، این سوال پیش روی جامعه جهانیه که بالاخره جنگ به کجا رسید،
0: چه نتیجه،
1: که آره جنگ خب راه حل نبود.
0: بله.
1: پس راه حل کیه؟ کی بازگو کننده اون تغییر در ایرانه و کی پاسخ مسئله ایرانه؟ خب همینم باعث شده بود که همون فریادها و صداها و همون نمایندگان تغییر تو ایران، همون صدای مردم ایران، خب اونجا بیشتر انعکاس پیدا کنه و همه رو این بیشتر در واقع تمرکز کنند.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته از ویژگی های این تظاهرات گفتیم و هدفی که البته دنبال میکرد و بازتاب هایی هم که در رسانه های مهم جهانی داشت. اما برازیم به پیامی که سخنرانان منتقل کردن و در این رابطه میخوایم صحبت کنیم. کلیپی رو ببینیم.
2: در چند ماه اخیر نشان داده شد که هرچند عملیات نظامی رژیم را تضعیف می‌کند، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که می‌توانند تغییر و صلح با دوام را برقرار کنند. ما در کنار کانون‌های شورشی شجاع ایستاده‌ایم که با سرکوب در داخل ایران مقابله می‌کنند. یک ایران آزاد پاسخی هست به همان مسئله‌ای که آمریکا، چالشی که آمریکا باهاش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک، بدور از دیکتاتوری‌های سلطنتی و مذهبی، انتخاب برای جامعه بین‌المللی روشن است. یا در کنار جلادان بایستد یا آنهایی که در برابر اعدام قرار دارند. یا با دیکتاتوری همراه بشه یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک با گذشته همراه بشه یا با آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. ما در کنار کانونهای شورشی ایستاده ایم.
3: ولی امید وجود دارد. امید برای تغییر. و این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت می شود. این امید جهان است، نه فقط برای مردم ایران. امیدی است برای جهان. طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی، این مقاومت و سازمان مجاهدین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کردند. غرب به سختی و به آرامی صحبت می کند از تغییر رژیم، چون می ترسند که مثلا چه اتفاقی می افتد. از مثلا بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. و این زمانی است که جامعه بین‌المللی باید این ریسک را بپذیرد و به مردم ایران اعتماد کند. باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد کند. به نظر من این تغییر، تغییر رژیم در ایران امکان پذیر است و معتقدم که رخ خواهد داد. و معتقدم که با شجاعت و تعهد و عزم جزم مردم ایران و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین این اتفاق خواهد افتاد. با سپاس از همراهی شما.
0: ولی مهمترین حرف سخنرانان چی بود در این تظاهراتی که برگزار شد و شرکت کرد؟
4: خب سخنرانان که شخصیت های خیلی برجسته‌ای بودند که حرف هاشون خیلی خیلی مورد توجه هست. از جمله وسلی کلارک که خب یک زمانی فرمانده نیروهای ناتو بوده، سوابق نظامیش، سوابقش که خب خیلی شناخته شده است، یا خانم کارلا سنز که به عنوان سفیر بوده، مدت ها کار کرده
1: تو دلمان.
4: بعد دیدیم بله، حتی دیدیم که رسانه هام، تلویزیون هام با اینا در صحنه مصاحبه کردن و سوال کردن، و همچنین آقای جولیانی که شهردار سابق نیویورک بوده. و یعنی منظورم این که سخنانشون که گفتن از یک سابقه، از یک تجربه، از یک در واقع پختگی سیاسی در میاد و این که خلاصه میدونن رو چی میگن، رو چی انگوش میذارن، جریان های مختلف و کامل میشناسن، بر این اساس بوده اول پایه این قضیه. اما چند تا نکته خیلی مهم اگه بخوایم سر جمع بگیم در این صحبت ها، سخنرانی ها بود که برمیگرده به کلیات اون مرحله‌ای که الان توش هستیم و مسیر از کجا به کجا داره طی میشه. سوالات خیلی پایه‌ای که برای همه مطرحه که الان شرایط چیه، چه اتفاقاتی میفته. به این سوالات پاسخ داده شد. یکی از اینها اولش در واقع جنبندی این بود که ما در سال 404، این جنبندی رو قبلا هم گفتیم، بارها مقاومت ایران توضیح داده، حالا از زبان این سخنرانان خیلی قابل توجه، من میخوام از زبان اونا بگم الان اینو، که قبلا توضیح داده بودیم که در سال 404 دو تا درس خیلی مهم به این سال کلش داشت. یکی این که جنگ نمیتونه راه حل باشه، جنگ خارجی برای وضعیت ایران نمیتونه راه حل باشه. دوم این که حتی قیام های مثل قیام 404 اگر در مسیر درست و سازمان یافته نباشه، باز همینطور اینا به نتیجه نمیرسه. و اینکه سوال این که پس چی؟ حالا این سوال من قسمتش الان توی همین قسمتی هم که پخش شد اینا بود، این نکات. من از قول در مورد همین تأکید بر اینکه سال 404 چگونه پیش رفت، خانم کارلا سنز اینجوری گفته، میگه در چند ماه اخیر نشان داده شد که هر چند عملیات نظامی رژیم را تضعیف میکند، ولی فقط نیروهایی در داخل ایران هستند که میتوانند تغییر و صلح با دوام را برقرار کنند. یک راه حل با دوام حمایت از مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها برای رقم زدن آینده است.
1: یعنی همون نیروی روی زمین رو میگه.
4: بله دقیقاً، تأکید بر این که، و بعد توی قسمت‌های بعدی هم میگه که اصلا باید اسم میبره از کانون‌های شورشی حمایت کنیم. حالا بیشتر این قسمتشی که اگر غیر از این باشه پیش نمیره، چیز دیگه ای نمیتونه.
0: یعنی اشاره داره به همون دو درسی که شما در ابتدا.
4: بله، یعنی در واقع میگه دیگه خیلی روشن، میگه آقا جنگ رژیمو تضعیف میکنه ولی راه حل نیست. راه حل در داخل ایران. همین بحثو به ترتیب آقای جولیانی کرد و تاکید کرد بر اینکه مسیر از طریق اونچه که مردم و مقاومت ایران پیش میبرن. و بقیه کسایی هم که مدعی هستند ادعا میکنن برای اینکه مثلا کاری میتونن بکنن، از جمله اسم بود از مثلا بچه شاه که اصلا نه پروپایی داره نه سابقه ای داره، یک ادعای پوش و پوشاله که نتیجه ای نداره. پس این قسمت اول بحث. نکته دوم این سواله که بالاخره چه کسی میتونه این حالا اول سوال اولی میتونه که جنگ نمیشه، کسی باید باشه که در صحنه باشه، اون کیه؟ اون چه کسی هست؟ به این سوالم جواب دادن. من از قول خانم کارلا سند میگم، در این کلیپ هم دیدیم، میگه ما در کنار مردم ایران ایستادیم که هم دیکتاتوری شاه را رد میکنند هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها را رد میکنند. ما در کنار کانونهای شورشی شجاع ایستادیم که با سرکوب در داخل ایران مقابله میکنند. یعنی کامل تأکید میکنه برای این که مسیری که میتونه اون نیروی واقعی همینهاییست که نمایندهاش الان کانونهای شورشی هستن. یه حالا باز تأکید بیشتر، این نیرویی که در صحنه است به چه دلیل ما میخواییم بگیم این نیرو میتونه، یا چه نیرویی میتونه، چه کسی میتونه؟ میگه اعضای سازمان مجاهدین زندان، شکنجه، قتل عام، حملات تروریستی و یک کارزار بیوقفه شیطانسازی رو پشت سر داشتن، امتحان دادن. نیرویی که تو صحنه است باید امتحان داده باشه. گفتیم الان آقای جولیانی میگه آقا اون بچه‌ش چه سابقه ای داره، چه کار کرده در این سالیانی که تو خارج کشور بوده. چون این سوالی است که خیلی از خودشون هم
1: با رابطه مشکوک با سپاه پاسداران و
4: بله. همه ده. اینجا میگه که باید این نیرو باشه چه شکنجه رو پشت سر گذاشته باشه، زندان رو پشت سر گذاشته باشه، حملات تروریستی رو، کارزار بیوقفه شیطانسازی رو. اینا استادی کردن، دوام و گسترش پیدا کردن و مبارزه خود رو ادامه دادن. یعنی با عبور از این تمام این وضعیت ها ادامه دادن. یک ایران آزاد پاسخی هست به همون مسئله ای که آمریکا، چالشی که آمریکا باش مواجه بوده به لحاظ امنیت خودش. یک ایران آزاد و دموکراتیک به دور از دیکتاتوری های سلطنتی مذهبی، ایرانی که دیگه تروریسم را تأمین مالی نخواهد کرد، آمریکایی‌ها رو به گروگان نمیگیرن، همسایه‌ها رو تهدید نمی‌کنن، منطقه رو بی‌ثبات نمی‌کنن. این ایران تبدیل میشه به یک شریک برای صلح جهانی. خب میگه تو این وضعیت پس چنین نیرویی رو باید حمایت کرد تا به این خواسته‌ای که می‌خوایم برسیم. اینجا آقای بعد مخصوصاً میگه ما به همین دلیل در کنار کانون‌های شورشی ایستادیم. یه نکته‌م اینجا هست که بالاخره جامعه جهانی چی کار باید بکنه. حالا اینو بهش میپردازم. الان من اول این موضوع رو تکمیل کنم. آقای وسلی کلارک هم همین موضوع رو میگه. میگه امید وجود داره. وقتی میگه شرایط چجوری، الان رژیم چی کار داره میکنه، چه تهدیداتی میکنه، چه اقداماتی میکنه، همین جنگ افروزی ها و اقدامات اینا، میگه ولی یک امیدی وجود داره، امید برای تغییر. این تغییر توسط شورای ملی مقاومت ایران هدایت می شود. این امید جهان است، نه فقط برای مردم ایران. امید جهان، چون واقعا الان چیه؟ تبدیل شده به یک مدل جهانی. همه توش موندن. الان میبینیم تو نیویورک تو سخنرانیایی که تو سازمان ملل میشه اغلب یک بحث اصلی چیه؟ وضعیت این منطقه است و اقداماتی که رژیم داره میکنه. تمام رهبران مختلف جهان که میان صحبت
1: میکنن، مثلا 80 تا کشور تو حاشیه همین اجلاس مجمع عمومی یه بیانیه مشترک دادن.
4: بله.
1: و گفتن حملات رژیم محکوم کردن، تهدید صلح و امنیت بین المللیه. بله. و اینا رو متوقف کنه.
4: که پس بنابراین معضل، معضل میگه معضل فقط مال ایران نیست، امیدی است برای جهان. آقای وسلی کلارک گفتیم با همه سوابقش، هم نظامی هم سیاسی، طی چند دهه تحت رهبری خانم مریم رجوی این مقاومت و سازمان نوین در مقابل استبداد آخوندها مقابله کرده. به نظر من این تغییر رژیم در ایران امکان پذیر است و معتقدم که رخ خواهد داد. بر چه پایه‌ای؟ بر پایه چنین مقاومتی. و معتقدم که با شجاعت و تعهد و عزم مردم ایران و تعهد و تحت هدایت شورای ملی مقاومت و مجاهدین این اتفاق خواهد افتاد.
0: چنین شما اشاره میکنین به نکاتی که البته به درستی از ابتدا از دو درس شروع کردین و اینکه اشاره داشتن کارلوس سانز که به همین موضوعی که بالاخره نیروی در زمین هست و سازمان یافته هست که میتونه با عبور از تمام اون توطئه‌هایی که صورت گرفته، از شیطان سازی گرفته و تا حملات تروریستی و شکنجه و قتل عام عبور کرده و این نیرو امکان این مبارزه رو داره و ادامه داره. و همینطور اشاره کردیم به صحبت‌ها و سخنرانی وسلی کلارک. اما چگونه و چطور این رو بیشتر اگر بتونید توضیح بدین در همین رابطه، چیکار باید کرد؟
4: سوال خیلی مهمیه که چگونه این کار امکان پذیره، چگونه عملی میشه. چگونه که میگیم یعنی این که فرض کنیم خب تو ذهن ها اینه که مثلا غرب چیکار میتونه بکنه، از کجا باید این باز بشه. خب مقاومت ایران خیلی روشن اینو بارها و بارها و بارها گفته، خانم رجوی بارها گفتن که نه جنگ خارجی و نه مماشات با این رژیم به جایی نمیرسه.
1: از 23 سال پیش
4: بله.
1: تو پارلمان اروپا گفته
4: در تمام بله. راه حل به دست مردم و مقاومت ایرانه. حالا از زبان این سخنرانان و این شخصیت‌ها قابل توجه، ما می‌خوایم همینو اینا دوباره چیه بیان کردن. میگه که آقای وسلی کلارک، اول از خانم کارلوس سانز بگم، میگه انتخاب برای جامعه بین المللی روشن است، در کنار جلادان بایستد یا آنهایی که در برابر اعدام قرار دارند و با دیکتاتوری در کنار اونها میشه، با دیکتاتوری همراه بشه. میگه غرب باید اینو تایید بکنه، این تکلیف بکنه.
0: بله.
4: در کنار مردم ایران یا در کنار این رژیم همراه بشه، یا با مقاومت سازمان یافته دموکراتیک با اینا همراه بشه، یعنی رو به آینده. امروز ما در کنار مردم ایران ایستادیم. خودش هم نظر خودش و موضع خودش رو میگه. آقای وسلی کلارک هم اینجوری میگه، میگه غرب به سختی و به آرامی صحبت میکنند، از تغییر رژیم میترسند که مثلا چه اتفاقی میافتد اگر به مردم ایران یک تصمیم مشروع داده شود و صدای واقعی آنان برای آینده داده شود. میترسند مثلا از چی؟ میترسند مثلا از بی‌نظمی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی. میترسند که مثلا بعضی وقتا میگن مثلا نمیدونم لیبی میشه، کجا میشه، اون موقع میگفتن سوریه میشه.
0: بله.
4: و همچنین از موقعیت‌های اقتصادی رو از دست بدن. و این زمانی است، میگه الان زمانی است که جامعه جهانی باید این ریسک را بپذیرد و به مردم ایران اعتماد کند، باید به شورای ملی مقاومت ایران اعتماد داشته باشد، اعتقاد داشته باشد به آن شجاعت و تعهد، این به این جنبش باید اعتماد کند، جنبشی که توانسته 47 سال دوام بیاورد و ایستادگی کند. همون حرفی که
0: بله.
4: خانم کارلوس سانز هم زد که چگونه از تمام این مسیرها عبور کردند، که اونا هم گفت، خانم کارلوس سانز هم گفت ما در کنار کانونهای شورشی ایستادیم، با سازمان مجاهدین همراه هستیم، 61 سال مبارزه برای آزادی، ما با خانم مریم رجوی برنامه 10 ماده دموکراتیکشون یه برنامه مشخص وجود داره و در آرزوی روزی هستیم که مردم ایران یک جمهوری آزاد دموکراتیک برقرار کنن و این دیگه در اون صورت در شریک صلح. پس بنابراین سه موضوع اساسی در این سخنان بود و مجددا تاکید کنم صحبت‌های آقای جولیانی هم در این زمینه بسیار روشن کننده و مهم بود، از جمله یک جنبه‌ای که بسیار انگیزاننده بود که گفت من با مشکلاتی مواجه شدم، بیماری از سر گذرونم که بیماریش تو اخبار خیلی معروف شده بود دیگه، ولی موندم برای اینکه همراه با مردم و مقاومت ایران این واقعیت به نتیجه برسه و اعتقاد دارم که به نتیجه میرسه.
0: بله، با تشکر از سوزیان.
4: بسیار انگیزه من.
0: ما این هفته شرکت هیئت
4: موضوع اساسی در این سخنان بود و مجددا تاکید کنم صحبت‌های آقای جولیانی هم در این زمینه بسیار روشن کننده و مهم بود، از جمله یک جنبه‌ای که بسیار انگیزاننده بود که گفت من با مشکلاتی مواجه شدم، بیماری از سر گذرونم که بیماریش تو اخبار خیلی معروف شده بود دیگه، ولی موندم.

0: بله، اهمیت این رویداد در چی هست؟ تصاویر در همین رابطه دیدیم.
1: خود این جلسه، این جشنواره توسط حزب برادران ایتالیا برگزار شده بود، جلسه سالانه است.
2: مال جوانان.
1: بله، جوانانشون که این خب حزب حاکم ایتالیا است. تو خود این جلسه هم که خب جلسه رسمی دعوت رسمی شده بود از مقاومت ایران و اون هیئتی که به سرپرستی خانم سرناز چیسته از مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت رفته بودند، تو خود جلسه وزرای دولت، رهبران حزب برادران، بعد سناتورها و نمایندگان برجسته، بعد نمایندگانی از احزاب دیگه ایتالیا همه بودند. نفس این دعوت خوب نشون میده بالاخره اون کسی که نمایندگی میکنه در واقع جنبش آزادی بخش مردم ایرانو کیه؟ اونم توسط حزب حاکم که بعد خیلقات خود نخست وزیر ایتالیا تو همین جلسه شرکت میکنن. یعنی این جلسه چند روزه است. خب اونجا خودشونم گفتن همون تو همون دعوتنامه که ما حضور شما رو از این زاویه در واقع چیز کردیم، شما رو دعوت کردیم که میخواییم ارزش‌های بسیار والایی که شما از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی دارید و مد نظر قرار بدیم، چون اینا میخوان نقش مسیر رو به قول معروف آینده جوانان حزب حاکم و حزب ایتالیا رو در واقع تعیین تکلیف کنن تو این جلسه سالانه. علاوه بر این خود سناتور مارکو اسکوریا که نه رئیس گروه پارلمانی حزب برادران توی سناست، بعد میگه که ما درود میفرستیم به شما، به همون هیئته، چون شما نماد مقاومت، شجاعت و سربلندی پایدار و شجاعانه مردم ایران هستید. یعنی در واقع اینا رو به نمایندگی از جوانان و زنان شجاع ایران در واقع دعوت کردن به این جلسه. پس از این زاویه خیلی مهمه. خانم سرناز چیتسازم گفتن که این اونجا خب اون در واقع مدال شجاعت رو دادن به هیئت مقاومت ایران. اونجا تصریح کردن که این مدال در واقع متعلق به زنان و جوانان شجاعی است که در مقابل این رژیم مقاومت میکنند، شکنجه را تحمل میکنند، تو زندان ها و ایستادند و اسمم بردند از وحید بنی عامریان، از حامد خانکی، از شورشگران قهرمان، از اونایی که همین الان زیر اعدامن و تو زندانند. و اونجا تصریح کردند که در واقع اگر بخوایم جمهوری دموکراتیک تو ایران محقق بشه، نیروی تغییرش زنانه. یعنی لازمه تحقق دموکراسی آزادی در ایران جنبشی است که نقش رهبری رو زنان در اون دارن، رهبری سیاسی، و شاخص یک آلترناتیو دموکراتیک هم باز حضور زنان در رهبری سیاسی این آلترناتیو که اونجا اینو تصریح کردند و تصریح کردند که در واقع باید ایتالیا و کل کشورهای غربی، کشورهای اروپایی حق مردم ایران برای مبارزه علیه این رژیم رو به رسمیت بشناسند، باید در واقع مشروط کنن روابط و با رژیم، به توقف اعدام و کشتار و حمایت کنن از دولت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت بر اساس شعار صلح و آزادی و بر مبنای برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی. من خوب اینجا اشاره کنم که حمایت احزاب ایتالیا یا سیاسیون ایتالیا یا خود مردم ایتالیا از مقاومت ایران یه سابقه دیرینه داره. همین تیر ماه گذشته اکثریت پارلمان ایتالیا، هم سنا هم مجلس نمایندگان، حمایت کردن از مقاومت ایران و از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت و

0: داماده خانم رجوی. اگه خاطرتون باشه تو همون تیر ماه خانم مریم رجوی رو دعوت کردن به ایتالیا، همین نصب حاکم تو جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا شرکت کردند و اونجا 5-6 جلسه بود که تو جلسات مختلف پارلمان و سنا باز اونجا حضور پیدا کردند. بعد ولی همین سابقه حمایت برمیگره باز به قبلتر، بیش از 20 سال قبل. اگه خاطرتون باشه شهر کونه اوی ایتالیا که شهر پارتیزانه ایتالیا است، شهر اشرف و خارخونده کونه او نامیدند. بعد تو اون 14 سالی که اشرف در محاصره بود، مورد حمله و هجوم نیروی تروریستی قدس، مالکی، وحوش، در واقع اینا مستمر حمایت میکردن از مجاهدان اشرفی و از مقاومت ایران.
1: یه هیئتی حتی یه بار فرستادن به اشرف.
0: بله. و علاوه بر این فقط کنه اوم نبود، شهر پارتیزانا، شهر تورینو ایتالیا هم همینجور حمایت کنه از اشرفی ها. دنچه این سابقه دیرینی داره این حمایت و یک پروسه تاریخی.
2: بله، با تشکرم. پرداختیم به کارزارهای مقاومت، اما این هفته باز هم شاهد تشدید بحران درونی رژیم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
3: ما متاسفانه اون چیزی که دیشب دیدیم ادامه روند نامحرم دانستن مردم بود. این مردمی که 210 شب تا الان حدوداً کف خیابان آمدند، چه چیزی کمتر از امریکایی‌ها و دشمنان ما دارند که باید خبر مذاکره و ملاقات و هر آنچه دیگه که در این رابطه هست رو از زبان دشمن بشنوند. این روش شبیخون زدن به ملت رو کی میخوایم جمعش بکنیم؟ نسبت بعضی از مسئولین ما با شفافیت مثل جن و بسم الله میمونه. از روز اول معتقد بودم که دست فرمان دولت فعلی در مسئله سیاست خارجی نسبتی با انقلاب اسلامی نداره و انحراف جدی داره، اما به هر علت 2 سال خورده‌ای گذشت و صبر کردیم. امروز دیگه استیضاح وزیر خارجه رو ثبت کردم در سیستم مجلس.
2: خب سوال اینجا پیش میاد که البته سفر پزشکیان به نیویورک برای رژیم چه نتایجی داشت؟ خب باندهای رژیم هر دو باند هم از پزشکیان تقدیر کردن، اما این عضو مجلس چی میگه؟
1: بله بله، این البته عضو معمولی مجلس نیست، معمولی از نظر برای تو دستگاه رژیم. بله. این نفر دوم به اصطلاح از صندوق در اومده تهران بوده و از گردانندگان باند پایداریه تو مجلس و خب میبینین که چجوری حرف میزنه و چه حمله هایی کرد و این حرف ها. حالا میگین تقدیر کردن، آره خب از صحبت های دجالگرانهی که کرد، یه سری اومدن مثلا کیهان شریعت مداری، اون هم از جاهای مختلف تر، ولی اون از حرفاش بوده. به اون نقطهی که میرسه که به اصطلاح این که چه اقدامی صورت بگیره، آیا مذاکرهی میشه، آیا گفتگوی یا تفاهمی به سمت تفاهمی حرکت میکنن یا نمیکنن، میبینیم که از اون نقطه چیه شروع میشه به حملات و حملات اساسی. البته حتی در مورد صحبتاش هم اینجوری نبوده که همه تقدیر کنن، تو همین از همین اعضای مجلس یکیشون به حرفاش هم چیز میگفت بهتر بود اصلا نمیرفت صحبت کنه، به این دلیل که چرا حتی از دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا اعتراض نکرد. بله. مثلا و از این حرفا تو حرفاشون هست، یعنی بنابراین اون شکاف حتی تو اون مورد. ولی به طور مشخص سر بحث گفتگوها که اون هیئت رژیم به اصطلاح عراقچی و اینا چند روز قبل، یکی دو روز قبل رفته بودن به نیویورک و بعدم همون همزمان با وارد شدن پزشکیان گفته شد که نمیدونم یک مذاکراتی بوده و گفتگوهایی بوده و
0: ویتکاف خودش گفت،
1: بله، ابراز نوع خوشبینی کرد گفت و بعد جلسه بعدی گذاشته بشه، سر این میبینیم که الان چیه، چه ولوله‌ای شده. ریختن سر عراقچی که به چه دلیل رفتی مذاکره، به چه رفتی دست دادی، به چه دلیل نمیدونم صحبت کردی، کی به تو گفته بود، که اینا خیلی زیاده توی مجلس رژیم و عوامل مختلف و این حرفا. و خلاصه میبینیم همون شکافی که شکاف اصلی، خلاصه کنم که این مدت همیشه بوده، یعنی حیاتون باشه سر موضوع مثلا اسلام آباد و اینا که رفتن به اصطلاح تفاهم کردن، امضا کردن، بعد از امضا خود مجتبی خامنه ای اومد گفت من علل اصول مخالف بودم، بعدم باید بریم انتقام بگیریم. که خود این باعث چی شد؟ یه کشمکش های زیادی شد. خب ادامه همون وضعیت که برمیگرده به اون
2: یعنی دوگانگی وجود،
1: بله اون دوگانگی اصلی و اساسی که تو درون رژیم هست، همون بنبست اصلی که میگیم همیشه بین بالاخره جنگ یا زهر. جنگ اینجا شده جنگ یا مذاکره، دیگه خود مذاکره تبدیل به زهر شده. حتی اون تفاهم‌نامه‌ای که به نفع چون به نفع رژیم بود میگفتن، اون تبدیل به جام زهر شد، نتونستن بپذیرن. حالا ما اینو میبینیم الان ظاهره در همه جاها آثارش، میشه مثلا دید نمونه هاشو. فرض کنیم صحبت هایی که پزشکیان کرد در یک مصاحبه که رفت با فاکس نیوز کرد، من دیدم که در چیزا میگفتن که خب فاکس نیوز از این جهت که چون خود رئیس جمهور آمریکا فاکس نیوز رو میبینه و خیلی توجه داره، به طور مشخص تو این رسانه کرد و حرفش چی بود؟ اون نکته اصلیش که اینجا بر سرش به اصطلاح کشمکشا پیش میاد، خیلی حرفایی که خب کلی و چیزا رو میزنه، ولی حرف اصلی میگه که آنچه مورد بحث و مذاکره قرار میگه در چارچوب حقوق بین الملل است و بر اساس آن در صورتی که طرف مقابل موافقت کند به دنبال توافق هستیم. بعد میگه که چیه، ما نمیتونیم جنگ رو انتخاب کنیم، جنگ بر ما تحمیل شد، ما به دنبال جنگ نیستیم. اگر بخواهن با ما بجنگن البته جواب میدیم، ولی به دنبال جنگ نیستیم و دنبال، خب این یه حرف مشخصیه. این حرف یه زاویه اساسی داره با اون موازی که خود مجتبی خامنه‌ای گفته، گفت علل اصول و بعد بحث انتقام رو کرد و اینها. الانم بعد از این تغییر و تحولاتی که ایجاد کرد تو شورای عالی امنیتش و سرکردگان نظامیش و اینا، پاسدار رضایی که کردتش سر مثلا دبیر شورای عالی امنیت، در واقع زبون مجتبی شده. یعنی هر وقت که یکی میاد مثلا مثل پزشکیان و اینا از این طرفی یا صحبتی از صلح و نمیدونم گفتگو و اینجور چیزا میکنه، صلح که نه گفتگو نه، اون میاد متقابلش رو جواب میده. که همین روزا اومده پاسدار رضایی میگه که چیه حرفایی که زده ایناست، میگه که ما تغییر در مواضع پیش نیامده، هیچ با مواضع قبلی اون تغییر، دیپلماسی جدیدی رو انتخاب کردیم، با قدرت داره حرکت خودش رو بگیم، نه که با دیپلماسی گذشته اصلاً ارتباطی نداره، بر نمیگردیم ما دیگه به اوضاع اسلام آباد، یعنی این تفاوت قبل از اون و یا قبل از اون بر نمیگردیم به دورانی که اینجور دیپلماسی ها بود دیگه، بر کلن با گذشته متفاوته، تفاوت اساسی. یعنی خلاصه میاد میگه که نه این مسیر نیست. و حتی دیدیم که تهدید کرده این روزا که اگر مثلا فرودگاه رو راه ندن و این حرفا، آماده باشن که اون فرودگاه هم نمیتونه کار کنه. بنابراین آره این بحران تو درون رژیم میبینیم بعد از این جریان هم بالا گرفته و این هم چیزی نیست که به این سادگی رژیم بتونه ازش عبور کنه. این بحران هم فقط سر این موضوع نیست، سر مسائل مختلف میبینیم. همین روزا دیدیم همین ثابتی اومد گفت کاری که اینا کردن با بستن مجلس نیست، مجلس جلسه علنی هاشو چیز کردن و حضوری دیگه برگزار نمیکنن، گفت این کار رو لیاخوف نتونست بکنه. لیاخوف اونی که مجلس رو به توپ از زمان محمد علی شاه، میگه که اون نتونست بکنه ولی اینا کردن. خب تو زمینه های مختلف این کشمکش و چیز جریان داره و ادامه داره.
2: بله بعد در این بخش هم پردازیم کمی به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که البته 139مین هفته خودش رو پشت سر گذاشته. این استمرار چه پیامی داره و چه معنایی داره؟
0: این استمرار یعنی اینکه تمام تلاش‌های رژیم، اعدام، سرکوب، زندان، موج دستگیری‌ها، مانور سرکوبگرانه، تجمعات شبانه،
2: بله،
0: همه اینا نتونست جامعه رو خاموش و مرعوب کنه، چون تو امنیتی ترین نقطه
2: مقاومت و
0: شعلای مقاومت داره زبانه میکشه. 62 زندان شد 64 زندان. بحث اینه که زندان اضافه شده، یعنی تمام زندانیان سیاسی اون زندان. بعد 139 هفته. این خوب خیلی واقعا شاهکار و تحسین برانگیزه و نشانه یک فرهنگ و یک سنته که سرخم قدغنه،
2: بله،
0: سر موزه بودنه. بعد
2: البته با وجود خطرهایی که البته زندانیان رو تهدید میکنه، درسته؟
0: بیش از 100 زندانی زیر اعدام، زیر حکم اعدام.
2: بله.
0: هر روزم احکام اعدام بیشتر صادر میکنن. فقط توی 1405 یعنی همین 6 ماهه 448 اعدام. همین هفته، همین ماه شهریور 78 اعدام، 9 تاش هموطنان بلوچن، 6 تاش زنان زندانیان. با وجود این موج اعدام و سرکوب و اون عربدهایی که تو خیابونا میکشن و دستگیریایی که میکنن، خب نشون میده این سر موزه بودن و این فرهنگ در واقع هر روز رو به اعتلا و گسترشه. یعنی این ترس و شکونده بر ترس غلبه کرده این مقاومت. اینم چیزی نیست امروز باشه، این ریشه در جامعه ایران داره، در سنتای ما داره. همین 50 سال اخیر رو نگاه کنیم، این دوتا دیکتاتور رو نگاه کنیم، خب شروعش از حنیف کبیره، خب تو زندان بیا بیا گو به اعدام که تو برنامه قبلی با جزئیات توضیح داده شده، بعد علاوه بر این تو دهه 60 اسمشون رو نمیدادن حتی زندانیا به رژیم، اعدامو تیرباران میکرد، بعد 400-500 تیر خلاص تو اوین میزدن، باز ایستادگی بود. قتل عام 67 همینطور، تو قیاما همینجور محسن شکاری ها بودن، این یگان وحیدی بنی عامریان بود. پس یه سنتی همینجوری رو به گسترشه و رژیم از همین وحشت داره، چون راه بند قیام، یعنی اون چیزی که میخواد سد کنه راه قیامو، یکی اعدامه، یکی همون جنگ دیگه. خب اعدامش میبینیم هر روز کارایش کمتر میشه. این به جامعه هم گسترش پیدا کرده، شما دیدی تو تجمع بازنشسته شعار نبه اعدام میدن، خانواده جلوی زندان نبه اعدام میگن. علاوه بر این یک کارزار جهانی و بین المللیه که در واقع خانم مریم رجوی اینو این کارزار جهانی کردن، بین المللی کردن. شما اگه خاطرتون باشه من یک فهرست بالا بلند جلومه، 3000 شخصیت سیاسی تو آذر 403 بیانیه دادن علیه موج اعدام و پیوستن به کارزار نبه اعدام. 1000 شهردار فرانسوی تو فروردین 1404، 102 برنده نوبل تو شهریور 1404، یعنی پیوستن به این کارزار بین المللی نبه اعدام. 30 اسقف و رهبران جهان در خرداد 1405 همین شهریور، یعنی همین چند روز پیش، ثبت رسمی بیانیه 13 سازمان غیر دولتی با رتبه مشورتی سازمان ملل و 17 انجمن حقوق بشری همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر که الان در ژنو جریان داره، اینا پیوستن به این کارزار و خواهان لغو اعدام‌ها شدند. این چه یک در واقع کارزار داخلی و بین المللیه.
2: حالا ما می‌خوایم در فرصت باقی مونده با بحثایی که شد بپردازیم به وضعیت رژیم در هفته گذشته و البته پس از همین سفر به نیویورک. رژیم در چه وضعیت، اگه بخوایم خلاصه بگیم؟
1: بله، خیلی خلاصه. اولا یه بحثی که خب جا داشت پیش بپردازیم، بحث انزوای رژیمه که الان در چه موقعیتی قرار داره. همین امروز خبر قطع روابط سیاسی کولومبیا با رژیم رو داشت. بله. خیلی مهمه، یه کشوری روابطش رو بالکل قطع کرده. علتش هم میگه چیه؟ علتش هم میگه یکی حقوق بشره، نقض حقوق بشر، دوم اقدامات تروریستی رژیم، سوم اقدامات جنگ افروزانه ای که میکنه، بعد دیگه نمیدونم در زمینه سلاح هسته اینا که راه نمیده به بازرسان آژانس و اقدامات. ما در هفته گذشته که همچنان ادامه داره داریم که آرژانتین یک نفر، این علی اصغر حجازی، نفر دفتر و نزدیکترین نفر به خامنه‌ای بوده، اینو اضافه کرد به اون پرونده آمیا،
0: نفر امنیتیش بود.
1: بله. و بعدم کیفرخواست صادر کردن و قاضی اومد روز تفهیم اتهام گذاشته، یعنی خلاصه محاکمه داره به جریان میفته. شاهد هستیم که همین روزها در بسیار تحریم‌های آمریکا بر سر پروازهای رژیم به گفته هیچ کشوری نباید اجازه فرود بده، میبینیم که حتی کشورهای همسایه، مثلا یک هواپیمای رژیم که رفت به سمت دوشنبه پایتخت تاجیکستان اجازه ندادن، حتی نتونست جاهای دیگه بشینه، مجبور شد برگرده بره. ترکیه گفته اجازه نمیده، حتی عراق که رژیم به اصطلاح دولتایی که اونجا سر کار می اومد و نمیدونم تو دست خودش میدونست و اظهار ادعاهایی که داشت، میبینیم اونم گفته که اول گفتن فرودگاه بغداد، بعد رژیم گفت خب باشه ما از نجف استفاده کنیم. باز امروز شنیدم که گفتن نجف و اینام نمیتونن،
0: اربیل و بله. سلیمانی هم قطع کردن،
1: هر چهار تا فرودگاه بین المللی که داره همه اینا رو قطع کردن. خب این یک نمونه. هفته های پیش هم دیدیم که سفیران یا نفرات سفارت رژیم رو اخراج کردن از سوئد و کشورهای مختلف. یعنی از یه طرف هم این انزوا به شدت رژیم رو داره میگیره، در خلاصه حلقش تنگتر میشه. بعد تو همین شرایط ما میبینیم که ابراز وحشت نسبت به قیام، چیزاییست که رژیم و عوامل رژیم میگن که خیلی زیاده تو تمام رژیم. من یه نمونهشو میگم که این به اصطلاح یکی از کارشناسای رژیم چون خیلی گویاست جملهش میگم و الان موارد متعدد در این زمینه داریم، به نام عبدالکریمی هست، میگه که تو همین تجمعهای شبانه و اینا میگه انقدر که از مسائل داخلی میترسم از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. حوادث دیماه را فراموش نکنید، آنها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودند. اینطوری نبود که همش مجاهدین و اینا باشن. یعنی تأکید میکنه که آی آماده باشین. حالا این روزا نگاه کنیم ببینیم که تورم به کجا داره میره، گرانی به کجا داره میره، قیمت دلار که رفته نزدیک 240 هزار تومان، چه بلایی به سر ملت میاره و حقوقا چی میشه. یعنی این بخش گرسنگان داره روز به روز گسترش. پس این وضعیت جامعه انفجاری و وحشتی که رژیم داره، اون وضعیت انزوایی بینه، این وضعیت درونی رژیم و بحران درونیش که الان بخشش رو اشاره کردیم، و در کنار اینا از همه مهمتر اون بخشی که گفتیم، درخشش حضور مقاومت ایران در صحنه های بین المللی،
2: در ابتدا هم بهش اشاره
1: بله که اشاره کردیم، همین تظاهراتی که بود، که خب تظاهراتی که تو این شرایط دیدیم حتی سانسور قرن، اونی که میگفتیم سانسور قرن، یعنی اجازه نمیدن خبراشو پخش نمیکنن، اینو تونست بشکنه، اینو سوراخ کنه، این خیلی مهمه. و همچنین حزب برادران ایتالیا رو گفتیم و موارد دیگه در داخل کشورم که همین روزهای اخیر به کرات داشتیم، ده ها و صد ها تو همین هفته ها عملیات کانونهای شورشی، پراتیکای انقلابی که رژیم نتونست از حضور اونا و به اصطلاح فتیله عملیات رو پایین بکشه، نتونست با اونا مقابله کنه، در مقابله با اونا در واقع شکست خورده. خب این وضعیت وضعیتی است که نشون میده، میتونیم از این نتیجه بگیریم که وضعیت رژیم چیه، به چه سمتی که همین همه این حرفا رو در حرف در سخنان سخنرانان همین تظاهرات اینا هم الان بهش اشاره کردیم.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته جمعی هم زدین، از وضعیت رژیم به صورت خیلی خلاصه البته اشاره کردیم به وضعیت بین المللی، انزوای بین المللی، وضعیت در واقع بحران هایی که در درون رژیم هست و گریبان رژیم رو گرفته، و البته وضعیت انفجاری جامعه و آنچه که مقاومت ایران هم در واقع در پیروزی های خودش در چشم انداز داره. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتید. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: سلامی دوباره به شما جستجوگران حقیقت در جهانی بسیار پیچیده. همه ما در هر کجای این سیاره خاکی که ایستاده ایم، یه هدف مشترک در جرفای وجودمون داریم. دستیابی به رستگاری، سعادت و خوشبختی، فرار از چنگال بدی، شقاوت و هلاکت. اما پرسش اینجاست، این خیر و شر که زندگی ما رو جهت میده، چطور تعریف میشه؟ ملاک سنجش چیه؟
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: اول باید جهان را بشناسیم و تعبیر و تفسیر کنیم که چیست و چه میگوید، چرا که ما جزئی از جهان و تابع حرکت کلی جهان میباشیم. معنای این حرف این است که اگر به طور واقعی نه لفظی و حرفی نه بر حسب دلخواه من و شما در این دنیا حق و باطل، خیر و شر، سعادت و شقاوتی وجود داشته باشد، باید از واقعیت خود جهان بجوشد و در خود آن ریشه داشته باشد ولا غیر. یعنی باید از تبیین و تفسیری که از جهان می کنیم بیرون بیاید، چرا که سعادت و رستگاری منوط به این است که مسیر کلی سمت و حرکت خود جهان چیست، نه اینکه بر اساس تفکرات خودمان چیزی را به عنوان سعادت یا به عنوان حق قرار دهیم.
1: ما در جهانی زندگی می کنیم که معتقدیم هدفمنده، مجموعه ای در هم تنیده شده که در اون هیچ تضادی تصادفی نیست. اگه هستی یک کل یک پارچه است، آیا نباید معنی مفاهیمی مثل خیر و شر رو در دل همین یک پارچگی پیدا کنیم؟ آیا نباید به جای جستجوی تعاریف سطحی به ریشه های وجودی و ساختار بنیادین هستی رجوع کنیم؟
0: ما در جستجوی سعادت، رستگاری و خیر و حق بودیم، گریزان از شقاوت، بدبختی، شر و باطل، و دیدیم که برای به دست آوردن حق و خیر بایستی از تبیین جهان شروع کنیم، جهانی که جزء و تابع آن هستیم. حتما هم ما کلمه تفسیر یا تعبیر خواب را شنیده ایم. تبیین جهان هم چیزی است شبیه تعبیر و تفسیر خواب، با این تفاوت خیلی مهم که اینجا نه با رویا و توهم بلکه با واقعیت محض سر و کار داریم. واقعیت محض، چیزی که بایستی خودمان را با آن تطبیق دهیم، آن هم در بیداری، یعنی برای به دست آوردن حق و باطل و شناخت واقعیت ها بایستی خودمان در بیداری، آگاهانه و ارادی با این تفسیر واقع‌گرایانه از جهان تطبیق دهیم.
1: جهان رو میشه به کشتی در میانه اقیانوسی طوفانی تشبیه کرد. سرنشینانش انسان‌هایی هستند که چشم به افق دوختن. اگه باور داشته باشن که ساحلی در پیشه که کرانه‌ای هست، امید و نجات معنا پیدا میکنه. اما اگه همه چیز فقط امواج بیپایان باشه، اگه هیچ ساحلی وجود نداشته باشه، اون وقت نجات معنایی نداره. نجات تنها در پیوند با هدف معنا پیدا میکنه، همونطور که امید تنها وقتی زنده است که مقصدی وجود داشته باشه.
0: یک کشتی شناور در اقیانوسی ژرف، در میانه راه، در چنبره خشم طوفانی سهمگین گرفتار می شود. کشتی با انبوه مسافرین خود چتر نابودی را بر بالای خود می بیند. ناخدا و خدمه تمام هدفشان رسیدن به ساحل است، ساحلی که کشتی را از شکست شدن و نابودی در میان بازوان قدرتمند طوفان نجات می‌دهد. اما آیا دریا ساحل و کرانه‌ای دارد؟ اگر تمامی گستره عالم اقیانوسی بی ساحل است، دیگر برای مسافرین کشتی گرفتار گشته در طوفان رهایی و نجات معنایی ندارد. اما اگر ساحل و کرانه حقیقت دارند، پس نور امید در دل مسافرین و خدمه کشتی روشن است، چرا که آنها هدفی دارند که برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اینجاست که هر لنگر کشیدن، هر بادبان برافراشتن و هر کاری که خدمه و مسافرین برای رسیدن به هدف یعنی ساحل انجام می دهند معنادار می شود. اگر کار آنها در راستای رسیدن به ساحل نجات است، پس با هدف تمامی کشتی منطبق است. اگر آن کار در راستای کمک برای رسیدن به ساحل نیست، پس بیهوده است. در راستای نجات و بهروزی کشتی نیست. آری، ساحل و کرانه است که برای آن کشتی نشسته بر طوفان مرگ‌آفرین واژه‌های نجات و نابودی را معنادار می‌کند. حال اگر کشتی خودش هدفی نداشته باشد، سرگردان می‌شود. اگر کرانه‌ای یا ساحلی وجود نداشته باشد، در آن صورت چون هدف و مقصودی در کار نیست، هلاک و نجاتی هم در کار نخواهد بود و بین کارهایی که مسافرین مختلف هم می کنند فرقی نمی کند.
1: نجات و رستگاری تنها در راستای یه هدف غایی و یه کرانه مقصود هست که معنی دارن. اگه هستی هدفمنده، پس خیر و شر هم بر پایه همسویی یا ناسازگاری با کمال و غایت اون مجموعه واحد تعریف میشن. پس آیا سعادت ما در گروه یافتن اون ساحل نجات و همجهت شدن با مسیر کلیش نیست؟
2: اگر ما ایمان داشته باشیم که هستی یک کل واحد و یک ساختار یک پارچه و هدفمنده، در تمامی این هستی نامتناهی هیچ پدیده‌ای مجزا نیست. هر جز در خدمت کله. پس مفاهیمی مثل خیر و شر، سعادت و شقاوت از دل همین هستی که یک کل واحد هست می‌جوشن. به عبارت دیگه، خیر اون چیزیه که ما رو به تکامل و هماهنگی با هستی نزدیک می‌کنه و در مقابلش شر صرفاً همون فاصله گرفتن و یا عدم هماهنگی با اون غایت وجودی و تکامله. یک بار دیگه به مسافران کشتی گرفتار در طوفان فکر کنیم. کشتی گرفتار در امواج به دنبال نجاته. این واژه نجات در حالی معنی داره که مسافرین باور دارند که ساحلی در کار هست. در این حالت هر عمل شجاعانه و یا هر تلاش برای رسیدن مسافران به مقصد معنی پیدا می‌کنه، چون در راستای هدف اون کشتیه. اما اگر به این نتیجه برسن که اقیانوس بی نهایت و هیچ ساحلی در کار نیست، اینجا دیگه مفهوم نجات، رستگاری، امید و حتی فداکاری برای بقا بی‌معنا میشه. بنابراین ساحلی که برای مسافران کشتی کلمه نجات و رهایی رو در مقابل نابودی و هلاکت معنا میبخشه.
1: در نتیجه ایمان به وجود اون ساحل حقیقت نه یه تسلی ساده، بلکه پایه و جهت دهنده عمل سیاسی و اجتماعی ماست. مبارزه ما علیه استبداد یا همون طوفان‌های سیاسی تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که در سمت ساحل کمال و غایت نهایی باشند.
0: پس هلاک و نجات فقط یک کلمه، یعنی ترکیب صرف چهار حرف که فقط از دهان بیرون بیاید نیست. پشت آن واقعیت خوابیده است. این واقعیت را آنهایی که گرسنگی را تجربه کردند، آنهایی که تازیانه فقر و محرومیت و انواع دیگر تازیانه های آن رژیم را حس کردند، لمس می کنند. و هر که میگوید خواب و خیال است، بسم الله.
1: پس اگه خیر و سعادت نه یه توهم بلکه حقیقتی وجودی است که از هستی و ریشه های وجود شناسانه نشأت میگیرن، الان میخوایم این مفهوم رو در تلاطم زندگی اجتماعی و ساختار قدرت محک بزنیم. آیا خیر و شر سیاسی حاصل خواب و خیالن؟ وقتی از یه رژیم یا یه حکومت به عنوان یه ساختار بد و یا محکوم به زوال صحبت میکنیم، این قضاوت سلیقه‌ایه؟
2: خیر و شر تنها واژه‌های ذهنی یا انتزاعی نیستند. اونها در بطن جامعه، در رابطه میان مردم و ساختار قدرت معنا پیدا می‌کنند. وقتی نظامی سیاسی یا حکومتی از ارزش‌ها و نیازهای مردمانش فاصله می‌گیره، وقتی عدالت، آزادی و کرامت انسان در اون فراموش میشه، این جدایی نشانه فاصله گرفتن از مسیر تکامله. در چنین وضعی، نارضایتی مردم صرفاً واکنشی احساسی نیست، بیان آگاهی جمعی از اینکه چیزی در بنیاد این نظام موجود نادرسته. حالا فرض کنید مردمی که ارزش‌هاشون آزادی، عدالت و استقلال، تحت حاکمیتی قرار گرفتند که این ارزش‌ها رو لگدمال می‌کنه. اینجا این رژیم دیگه صرفاً یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه یک نیروی ضد تکاملیه که مطابق عام‌ترین قوانین تکامل باید حذف بشه. زمانی که یک رژیم سیاسی، مثلاً در تاریخ ما رژیم وابسته پهلوی، به جای هدایت جامعه به سمت ساحل نجات و سعادت جمعی، عملاً در تضاد با خواست تاریخی و ارزش‌های عمیق مردم قرار می‌گیره، آیا چنین نظامی با تمام زرق و برق ظاهریش در واقع کشتیه که مسافران رو به سمت ویرانی و انحطاط می‌بره؟ این حکومت در راستای رستگاری و نجات مردم عمل کرده یا عملاً به عاملی برای هلاکت تبدیل شده؟ در برابر چنین حکومتی، آیا کار درست تسلیم و سکوته؟ یا برعکس، رهایی و نجات در ایستادگی، فریاد حقیقت و حتی در صورت لزوم در قهر انقلابی و تلاش برای حذف اون از مسیر حقه؟
1: اگه بپذیریم که جهان واقعی است و معنا درون اون جاریه، باید باور کنیم که رهایی هم بخشی از طبیعت انسانه. سرشت آدمی میل به آزادی داره.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: بله، جمهوری دموکراتیک در واقع بر دو اصل بنیادی استواره، اولیش جمهوریت و دومیش دموکراتیک بودن،
1: که جمهوریش یعنی قدرت سیاسی موروثی و مادام العمر نیست. مینیموم شعور انسان امروزی بهش میگه شایستگی ژن نیست بابا که از پدر به پسر منتقل بشه، ربطی به ژن و خون و نژاد و این حرفا هم نداره. مقامات حکومتی با رأی مردم و برای یک دوره محدود انتخاب میشن، یعنی اگر کسی دست از پا خطا کرد، اگر نتونست به وعده‌هاش عمل کنه، مردم با رأیشون اون رو سرنگون میکنن. نیاز نیست انقلاب کنن، نیاز نیست بجنگن، برن زندان، شکنجه بشن. همه آدمای حکومت با رأی مردم عوض میشن. هیچ فرد یا نهادی در نظام جمهوری مقدس یا فراتر از قانون نیست. همه در برابر مردم و در برابر قانون اساسی پاسخگو هستن. این از جمهوریش. دموکراتیک بودنشو شما بگو احسان.
0: بله، دموکراتیک یک مفهوم گسترده یه که البته هر کی جلو میریم پیشرفت هم میکنه، اما یه سری قوانین توش پایه‌ایه. مثلا آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، اجتماعات، تشکلها، یا مثلا جدایی دین از دولت، تفکیک قوا، قوه مقننه، مجریه، قضاییه. یعنی مثلا رئیس جمهور نمیتونه بر قضاییه اعمال نفوذ کنه و در نتیجه در مقابلش پاسخگوه. همینطور برابری زن و مرد، آزادی مذاهب، منع شکنجه و مشابه اون، اینها ارزش هایی هستند که واژه دموکراتیک رو نمایندگی می کنن. طرح 10 ماده خانم مریم رجوی در واقع بیان جامع همین جمهوری دموکراتیکه.
2: 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کسرتگرا.
3: 2. آزادی بیان، آزادی اعصاب، انحلال سپاه و بسیج و همه ارگان‌های سرکوبگر.
4: 3. لغو حکم اعدام، تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر.
5: جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب.
6: 5. برابری کامل زن و مرد، آزادی پوشش، حق طلاق و ازدواج، مشارکت زنان در رهبری سیاسی.
7: دادگستری و نظام قضایی مستقل، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات.
8: 7. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران.
9: 8. عدالت و فرصت برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران.
10: 9. حفاظت و احیای محیط زیست و قتل عام شده در حکومت آخوندها.
11: و 10. ایران غیر اتمی، عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری بین المللی به منطقه.
0: مجاهدین خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند. چرا؟ چون مطالبه جمهوری دموکراتیک پاسخ مستقیمی به تجربه تاریخی مردم ایران از 2 دیکتاتوری، دیکتاتوری سلطنتی وابسته و دیکتاتوری مذهبی. مردم ایران این بار هم میدونن که چی نمیخوان، هم میدونن که چی میخوان. شاه و شیخ نمیخوان و جمهوری دموکراتیک میخوان. تاریخ به ما میگه اون چه که باید در ایران محقق بشه نظامیه که یک بار برای همیشه به سلطه فرد غیر منتخب بر مقدرات جمع پایان میده.

0: آقا من سوال دارم، اونم چه سوالی؟ چالشی؟
1: نه دیگه، ببین قرار نشد سوالای چالشی رو تو بپرسی، سوال چالشی رو من فقط میپرسم.
0: الان تو این یه دونه رو جواب بده، بعد میرسیم به سوالای بعد.
1: باش.
0: ببین این جمهوری که مهران تو میگی همچین چنگی هم به دل نمیزنه. چنگ که چه عرض کنم، در واقع آدم دوچار چیز میشه. مثلا نگاه کن جمهوری های موجود رو نگاه کن، بعضی هاشونو، یکی سوریه سابق، البته سوریه بشار اسد جمهوری بود، چه وضعی بود. یکی دیگه جمهوری اسلامی یا همون جمهوری آخوندی، چه وضعیتیه. آقا حکومت های فردی مادام العمر، پس اینا چه ربطی به جمهوری دارن؟ حالا هی تو بگو نه جمهوری خوبه، جمهوری باید باشیم. جواب
1: ببین احسان جان، این حرف شما مثل این میمونه که یکی بره لباس دکتری بپوشه، خب بعد مریض رو بزنه بکشه، بعد تو برگردی بگی ای بابا دکترها به درد نمیخورن. خب کار دیکتاتورا همینه دیگه. طرف میدونه که تو قرن 21 نمیتونه مثل عصر تیرکمون بیاد بگه من سایه خدام و فلان و این حرفا. به همین خاطر ویترین جمهوری میچینه، اما اون پشت کار خودشو میکنه. آخه کجای اون حکومتایی که اسم بردی جمهوری هن؟ جمهوری یعنی مقام موروثی مادام العمر نداریم، واضحه؟
0: بله.
1: کجای سوریه بشار اسد در واقع جمهوری بود؟ کجای جمهوری آخوندی جمهوریه؟ ولی فقیه مادام العمر رو تخت پادشاهی نشسته، تکونم نمیخوره. از قضا این اثبات میکنه که حکومت غیر منتخب، حکومت غیر منتخب فردگرا چقدر میتونه مخرب باشه. از قضا اثبات میکنه که حکومت های غیر جمهوری، چه سلطنتی چه ولایتی، چه با اسامی مختلف اما با همون محتوای فردگرایی، چقدر میتونن نابودگر باشن. بابا ما وقتی میگیم جمهوری یعنی همون تعریفی که اولش کردیم، هر چی غیر از این رو باید روش خط قرمز کشید.
0: خب مهران، من فکر کردم که تو فقط سوال چالشی خوب می‌پرسی، ولی معلوم شد که جوابات هم خوبه، یعنی قانع کننده.
1: مخلصی.
0: مهران حالا یه سوال سخت‌تر
1: بفرم.
0: ببین رضا خان هم قبل از این که تاجگذاری کنه بعد بشه مؤسس سلسله پهلوی، دنبال این بود که ایران رو جمهوری کنه. حالا سوال من اینه که آقا چرا مصدق و مدرس باش مخالف بودن؟ یعنی مصدق و مدرس طرفدار سلطنت بودن؟ آخه مگه بد بود ایران جمهوری بشه؟ همون موقع جمهوری میشد، قال قضیه کنده میشد.
1: آها، به این میگن شعبده جمهوری خواهی رضا خان، که اجازه بدین توضیحاتشو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
2: با انقلاب اکتبر و سرنگونی رژیم سلطنتی در روسیه و خروج قدرت استعماری روسیه تزاری از ایران، انگلیس این فرصت رو پیدا کرد که با قرارداد 1919 عملا ایران رو به انقیاد کامل خودش در بیاره و هندوستان رو به عنوان مستعمره خودش حفظ بکنه. برای پیشبرد قرارداد 1919 انگلیس نیاز داشت که با همکاری نخست وزیر وقت وثوق‌الدوله این طرح رو پیش ببره که با مقاومت میلیون و انقلابیون ایران در اون زمان روبرو شد و شکست خورد. وقتی انگلیس نتونست خط خودش رو پیش ببره، از در دیگه ای وارد شد. با کپی برداری از ترکیه بعد از جنگ جهانی اول، قصد داشت که در ایران یک جمهوری نظامی به ریاست رضاخان قزاق درست بکنه. این جمهوری که در عمل سرپوشی بر مستعمره سازی ایران در قیاب نیروهای روس بود، با مقاومت میلیون ایران در اون زمان مثل دکتر مصدق و مدرس شکست خورد. نهایتاً انگلیس از در دیگه ای وارد شد. رضا خان رو رسماً شاه ایران کرد و مشروطه در عمل در ایران ریشه‌کن شد.
1: خب حالا نوبت من، این بار من سوال میکنم شما جواب
0: بفرمایید.
1: ببین من میگم ایران از قدیم پادشاهی بوده تا اینکه انقلاب مشروطه رخ میده. درسته؟ خب مشروطه خواهی اشکالش چیه؟ این همه بابا از انقلاب مشروطه تعریف میکنیم، مثلا جزء افتخاراتمونه، براش مراسم میگیریم، جشن میگیریم، همه چیز بر اساس قانون باشه، پارلمان هم باشه، پادشاه هم یه جور نماد باشه، واسه خودش باشه دیگه، همینطوری باشه. حالا چقدر پول و اینا هم خرجش میشه بماند، ولی باشه دیگه، از اون بالا سلطنت کنه.
0: خوب خودت هم وسطش خندت کره، ولی فکر کنم که پاسخ این سوال مهران توی خود سوال هست. ببین مشروطه یعنی چی؟ یعنی یه پادشاه مستبدی هست، بهش میگن ای جونوری که اون بالا روی تخت نشستی فکر میکنی زمین و زمان مال توه، از این به بعد باید مشروط باشی.
1: یعنی محدودش میکنن، مشروطش میکنن. مشروط به چی؟ به قانون، به تصمیم گیری های مجلس شورای ملی منتخب نمایندگان مردم. مشروطش میکنن به یک قضاییه مدرن و مستقل از حکومت. مشروطش میکنن به تصمیمات یک دولت منتخب مردم که کل قوه مجریه هم دستشه. پس شاه مشروطه چیکار است؟ شاه مشروطه شماتیکه، در واقع نمادینه. نه قدرت اجرایی داره، نه اجازه دخالت داره تو قوه قضاییه، نه اجازه دخالت داره تو قوه مقننه، بدون تصویب قوای سگانه نه اجازه عزل کسی رو داره، نه اجازه نصب کسی رو. این یعنی مشروطه. وقتی پادشاهی وجود نداره، ببینید وقتی کشوری پادشاه نداره آخه برای چی باید بره؟ مگه عقلانیه که بره؟ پس شاه مشروطه چیکار است؟ شاه مشروطه شماتیکه، در واقع نمادینه. نه قدرت اجرایی داره، نه اجازه دخالت داره تو قوه قضاییه، نه اجازه دخالت داره تو قوه مقننه، بدون تصویب قوای سگانه نه اجازه عزل کسی رو داره، نه اجازه نصب کسی رو.

0: گزارش تهیه کرده از دپوی کالاها در گمرک و گفته چرا این کالاها توی گمرک مونده، خطرناکه، باید ترخیص بشه. خب همین فشارها میاد و ترخیص انجام میشه.
1: بله، این حالا یک نمونه از تأثیرات هزارتوی فساد و مافیای حکومتی است که میبینیم امروز اقتصاد کشور رو چطور به خاک سیاه نشونده که بیشترین فشار رو مردمون بادن.

0: سلام به همه میهنان شجاع. من نادر هستم، یکی از کانونهای شورشی از نشر. دیدن شما که با شجاعت ایستادگی صدای ایران را به جهان میرسانید قلبم را گرم میکند و روح مقاومت را در من و سایر کانونهای شورشی در سرتاسر این میهن زنده میکند. اقلام همانطور که از دیما 1404 آغاز شد تا سرنگونی کامل رژیم ادامه دارد و هیچ قدرتی نمیتواند اراده مردم ایران را متوقف کند. شما با حضور و با مبارزه تان به تحقق اولین گام ها مهم کمک کردید. حضور شما نه تنها الهام بخش مردم ایران است، بلکه پیام روشنی به جهان میدهد که مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی است و مقاومت مشروعشان را تا آخرین لحظه ادامه خواهند داد. بدانید که هر گام هر فریاد شما چراغی است که مسیر آزادی را روشن میکند. ما کانونهای شورشی در ایران با شما هستیم و به شما افتخار میکنیم و با تحقق یک ایران آزاد و دموکراتیک ایستاده ایم و ادامه خواهیم داد. با افتخار و امید، نادر از مشهد. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: مدارس بازگشایی شد و کلاس‌های حضوری هم به راه افتاد. می‌خوام ببینیم که یک دانش آموز با حداقل امکانات که راهی مدرسه بشه چه هزینه‌هایی رو برای اون خانواده به دنبال داره. برای اینکه یک تصویر واقعی داشته باشیم، کمترین و بیشترین قیمت‌های یک فروشگاه متوسط لوازم تحریر رو می‌خوایم بررسی کنیم. این اصلا لوازم تحریر لاکچری آنچنانی هم دنبالش نیستیم تو این مرحله. حالا قیمت رو نگاه کنید. یک کوله پشتی از 1,610,000 تومان هست تا 8,250,000 تومان. ارزانترین جامدادی 16,200 تومانه و جنس مرغوب اون هم 240,000 تومان به فروش میرسه. یه دفتر 100 برگ از 220,000 تومان که ارزانترین نوع اون هست شروع میشه تا دفتر جلد چرمی 900,000 تومانی. قیمت یک مداد ساده

0: 4000 تومانه و مداد مرغوب هم 70000 تومان که قطعا مداد دیگه همه میدونیم که به صورت کالای مصرفی و هزینه جاری محسوب میشه. کالای بعدی خودکاره که ارزونترین اون 32000 تومانه و خودکار خوب با قیمت 295000 تومان به فروش میرسه. خطکش هم در انواع مختلف به فروش میرسه که ارزونترینش خطکش 12000 تومانی هست و جنس مرغوب اونم 322000 تومان هزینه خریدش است. نیاز بعدی دانش آموزان مثلا یه قمقمه آبه که از 750000 تومان تا 2500000 تومان قیمت اون متغیره. مداد تراش هم که نوع ساده و بدون مخزن و اون تقریبا 6000 تومانه، اما مداد تراش برقی و مرغوب دست کم 2500000 تومان قیمتش است. پاک کن هم از 16000 تومان شروع میشه تا 4 پرگار و مداد رنگی برای خرید لوار تومان و دیگه جنس مرغوبش از 20 میلیون تومان هم فراتر میره. حالا هزینه کفش و لباس رو هم به اینا اضافه کنید، در این صورت دیگه کمترین هزینه برای فرستادن یک دانش آموز به مدرسه چیزی هولوش 10 میلیون تومان میشه. و اگر کلاس ها لپتاپ قیمت داره و ارزون ترین لپتاپ هم 81 میلیون تومان هستش. این روزها ویدیوهای زیادی در رابطه با هزینه فرستادن فرزند رو مدرسه منتشر میشه که یکی از این ویدیوها رو با هم ببینیم.
1: توجه مسئولین، آقا این خرید که الان بینید 2 میلیون و حدودا 370 هزار تومان برای دانش آموز کلاس اولی دفتر شطرنجی دیده 230000 تومان. میخوام بگم که هنوز مداد رنجی یموش وسایلی رو ما نخریدیم هنوز برش. لباسش هست که 2 میلیون، کیف هست 4 میلیون، همه اینا سرجم 10 میلیون میشه برای کلاس اول یه دانش آموز. حالا مادر رو بگرده که دو تا دانش آموز دارن، دو تا مدرسه دارن، اینا میخوان چه کنن؟ با حقوق کارگری، با این وضعیت بیکاری که الان همه بیکار هستن، به دادشون برسید، به دادمون برسید، والا بلا نمیتونن کندشو تا کنن. اینا میخوان جوانان آینده بشن، بطوری با این وضعیت والا نمیشهیدید. تا شما مسئولین به فکر نباشید نخواد شد. فردام خیلی گفت آنلاینی شد، مدرسه ها حضوری نیست، کمی به فکر مردم باشید.
0: خب یعنیان عزیز، با این گزارش به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مجموعه گفتگوها و گزارش هایی که ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما را از پیشنهادات و نظرات خودتون مطلع کنید. سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

مردی برای خودش خونه ای ساخت. بعد از اینکه کارش به پایان رسید، از خونه قولی گرفت که تا وقتی زنده است بهش وفادار باشه و روی سرش خراب نشه و قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته بهش هشدار بده و از حوادث با خبرش کنه. مدتی گذشت. یک روز مرد دید که ناگهان ترکی روی دیوار ایجاد شد. مرد فوراً با گچ روی ترک رو پوشوند. بعد از مدتی جای دیگه‌ای از دیوار ترک خورد و باز هم اون مرد با گچ ترک رو

0: چندین بار تکرار شد تا اینکه یک روز ناگهان خونه فرو ریخت. مرد با سرزنش قولی رو که گرفته بود به اون خونه یادآوری کرد، اما خونه پاسخ داد:
1: هر بار خواستم هشدار بدم و تو رو آگاه کنم، دهنمو گچ گرفتی و منو ساکت کردی. اینم عاقبت نشنیدن هشدارها.

0: بینندگان عزیز، دوستان، خوش اومدید به برنامه گفتنی ها. با یک قسمت دیگه با شما همراه هستیم و البته همراه با یک مهمان دیگه توی برنامه. مهمان برنامه مون مثل بقیه مهمون ها گفتنی های زیادی داره که برامون بگه، گرچه که شاید حوادثی که صحبت میکنه ازش برای ما آشنا باشه، ولی جزئیاتی در اون نهفته و تصمیماتی که شاید ما از اونها اطلاع نداشته باشیم و دونستن اونها برای ما امروز مفید خواهد بود. پس دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم و میسپاریم که مهمان برنامه هم خودش رو معرفی کنه و هم ما رو با این سفر آشنا کنه. مهمان این بخش از برنامه ما آقای غلامرضا قهرمانی هستن که خیلی لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. آقای قهرمانی، خوش اومدید برنامه گفتنی ها.
1: من فرزان جان خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما شرکت کردم. برنامه شما رو خیلی دوست دارم و نگاه میکنم تقریبا همشو. بعد من همونجوری که گفتی غلامرضا قهرمانی هستم. بعد توی جنوب تهران خزانه بخارایی زندگی میکردیم.
0: جنوب تهران
1: و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف.
0: درسته. همین اول رفتیم سراغ زمان
1: از این که من دعوت کردیم این برنامه. خیلی خوشحالم.
0: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که
1: به خصوص به کانال شورش قهرمان خیلی سلام میرم.
0: درود بر شما. بسیار عالی. پس مقدمه رو خیلی قوی شدید که ایدای قهرمانی همه چیز رو گفتید، ولی میرسیم به اون نقاطش. ولی قبل از این که از موضوع دوران دانشجویی که فهم میکنم برای خیلی ها در واقع این سفر پرفراز و نشیب شروع میشه، از اون دوران به خصوص کسانی که دانشجو بودن، و قبل از اینکه به اونجا برسیم بدونیم که قبلش هم بپردازیم. قبلش چگونه بود برای شما؟ تو چه محیطی بودین؟ تو چه ملای اجتماعی سیاسی بودین؟
1: بله، من اونجور که گفتم توی منطقه جنوب تهران در واقع از کودکی خب با فقر آشنا بودم. بعد و تبعیض طبقاتی که می دیدم، خب یه سری به نون شبشون محتاجن، یه سری هم تو ناز و نعمت زندگی می کنن.
0: درسته.
1: و خصوصا مناطق حلبی آباد و اینا بودش، کسانی که واقعا توی خونه‌ای که با حلبی درست کرده بودن زندگی می کردن. بعد که همیشه برام سوال بود که چرا اینجوریه. بعد دیگه مثلا من بخوام بگم اولی جرقه سیاسی که تو ذهنم زد دادگاه دو گل سرخی بود. سال 52 اگه اشتباه نکنم بود که رژیم شاه خب دادگاه گل سرخی به صورت علنی پخش کرد. خب این معمولا اشتباه دیکتاتور هاست که برای اینکه قدرت نمایی بکنن.
0: درست.
1: میان این دادگاه ها رو علنی پخش کنن، ولی نمیدونن که همین موضوعات میشه نقطه جرقه گرایش خیلی از جوان ها به این موضوعات آشتایی.
0: بذارید یک سوال نسبتا چالش میگم. چرا فکر میکنید، چرا برای شما دادگاه گل سرخی یا مسائل سیاسی اینچنینی، الان یادم نمیدونم دقیقا شما روزا چند سالتون بود وقتی این رو نگاه میکردید؟
1: بله.
0: چرا برای شما دقیقا همون تأثیری که دیکتاتور میخواست رو نگذاشت که مثلا شما رو از این موضوعات دور کنه، یا اینکه اونها رو تروریست معرفی بکنه و همین روایت هم در واقع پذیرفته بشه؟ چرا عکس این اتفاق میفته؟
1: بله، من اون موقع 14 سالم بودش. بعد صبح همون روز وقتی که رفتیم کلاس، اصلا محیط کلاس فرق میکرد با روز قبل. و مثلا
0: دبیرستان بودین شما؟
1: دوره دبیرستان.
0: آره. بعد یعنی همون ویدیویی که شب تو تلویزیون نشون داده شد، تلویزیون عمومی به همه دیده بودن، فردا یک
1: بله، اولا که دادگاه که بود همه خانوادهمون میشستیم کامل نگاه میکردیم و خیلی تاثیر داشت مثلا روی محیط خانوادهمون. اینا
0: جو سیاسی خانوادهتون چی بود؟
1: عادی بودش، اون موقع عادی بود، گرایش سیاسی خاصی نداشتیم. ولی صبح که رفتیم تو مدرسه، هم یادمه که کلاس ادبیات بودش، دبیر ادبیاتمون که اومد تو کلاس، یکی بچه بلند کرد، شد دست بلند کرد که آقا ژورنالیست یعنی چی؟ بعد همین سوالات شروع شد. معلممون که دانشجو بود، خودش هم دانشجو دانشگاه تهران بود، گفت میدونم در مورد چی سوال میکنید، الان بهتون میگم. بعد اون زنگ کلاس کامل شد، توضیحاتی که معلم میداد، میگفت سر جنایت های شاد، دوزی هاشون، غارتشون، میگفت ما رو دریای نفت زندگی میکنیم ولی خب یه سری فقیرن، یه سری این چیزا، و این که مثلا گفتش که اینا از آگاه ترین قشر جامعه هستن که الان دارن محاکمه میشن و در واقع تو چیز اتهام قرار گرفتن. توی محیط دبیرستان با چند تا از دوستامون که بیشتر اونام سیاسی بودن اینا چیز شدیم دیگه، با هم دیگه کتاب رد و بدل میکردیم، میخوندیم و این چیزا،
0: یه کانون و بقول مرد محفل سیاسی. ولی اون در دوران دانشجویی نسل شما چه آرزوهایی داشت؟ حالا نه فقط شخص شما بلکه ما اطرافیانتون ملگید، چی میخواستید؟ دقیقا چی دوست داشتید؟
1: اول بگم قبل از اینکه بریم به دانشگاه، چون در واقع اون سالای دانشگاه ما تقریبا 56-57 تو
0: در کوران انقلاب بود.
1: در کوران انقلاب بود.
0: درست.
1: هم توی محیط دانشگاه تظاهرات و اینا بودش، بعد هم بیرون تظاهرات. مثلا من یادمه تظاهرات تاسوعا عاشورا، من اون موقع تازه با نام مجاهدین آشنا شدم. با نام مجاهدین آشنا شدم 56 بود، از طریق یک فامیلمون فهمیدیم که رادیو میهن‌پرستانی هست، گوش میکردیم هر روز توش نکاتش اینا رو گوش میکردیم و یه گرایش سیاسی پیدا کردیم. توی تظاهرات تاسوعا عاشورا من خودم آرم سازمان رو روی پارچه بزرگ کشیده بودم، بعد بالا یک مینیبوس با یکی از دوستام گرفته بودیم. از اول مسیر تا آخر مسیر بالای مینیبوس اینجوری گرفته بودیم و چیز دیگه.
0: پس آشنایی شما به هم میگره به قبل از این، در واقع اونجا داشتین ابراز به قول معروف سمپاتی هواداری میکرد.
1: بله.
0: درسته. چی شد که احساس کردین که جذب شدید یا احساس میکردید که این جریان، اون چیزی که شما میخواین، اون چی بود؟
1: این جوان همیشه دوست داره که آزادی باشه.
0: درسته.
1: از اون بر ما میدونستیم محدودیت ها چیه، یه سری مردم مثلا چرا نباید راحت کتاب میخوندیم، چرا یواشکی باید میخوندیم. خب این برای همین با چند تا دوستامون یه تقریبا جمعی شده بودیم که میشستیم اون موقع سال 56 کتاب کتاب چیز رو شناخت رو و همچنین تاریخ ایران رو از مشروعیت همینجور میخونیم به صورت مخفیانه تو خونه یک اینو میخوندیم.
0: این جزوه‌ای بود که از زندان بیرون آمده بود، درسته؟
1: اینا رو ما از طریق یکی از دوستامون گرفتیم، اون موقع زیاد نمیفهمیدیم از زندان اومده، بعدم فهمیدیم که این جزء جزواتی که تو زندان مجاهدین تألیف کردن و بیرون فرستاده بودن اینا. بله. بعد اونجا کم کم گرایش سیاسی بگیریم بعد و دیگه من چون خودم مذهبی و نمازخون بودم مجاهدین رو انتخاب کردم تو گروه های سیاسی اینا، مجاهدین احساس میکردم حرف نو دارن.
0: درسته.
1: مثلا همین که اولین بار که شنیدم که میگن مرز بین حق و باطل مرز بین با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین استثمار شده و استثمارگره، این برای من خیلی حرف جدیدی بود. اصلا انگار سوال جواب خیلی سوالامو گرفتم.
0: نرزم.
1: یعنی چی؟ یعنی که میفهمیدم که درست‌ترین حرف همینه، چون تبعیض طبقاتی اینا رو دیده بودم. حق و باطل نمیتونست با خدا و بی خدا باشه، استثمار کننده و استثمار، کسانی که تحت ظلم بودن، کسانی که ظالم بودن، که الان هم وجود داره.
0: درسته. بعد در دوران انقلاب که دیگه همراه شدید با موج انقلاب، حدس میزنم، درسته، و همه اون حوادثی که اتفاق افتاد، ولی بعد از انقلاب به دنبال چه بودید؟ چجوری جریان برای شما پیش رفت؟
1: خب همونجور که گفتم ما توی بحبوی انقلاب بود که تو دانشگاه بودیم این چیزا، و خب من از اون طرف میفهمیدم که ارتجا یعنی چی. کم کم آشنا شدیم ارتجا ضد آزادیه.
0: درست.
1: که حتما دیگه همه میدونن که سال 58 یکی از موضوعات مهم تو دانشگاه صنعتی برگزاری کلاس‌های تبیین جهان بودش. من خودم خب همیشه جزء دست‌اندرکاران برگزاری این جلسه بودیم و البته اینم خوب بگم که به جز یک جلسه تو هیچ جلسه دیگه خودم شرکت نکردم، چون بیرون سالن در واقع جزء انتظامات بودیم که حفاظت جلسه بودیم که یه به هم نریدن این
0: مالای اینا. اون کلاس ها چه حال و هوایی براتون داشت؟
1: آره کلاس ها برا من نه، برا همه خیلی جدید بود، چون اولین بار بودش که یکی می اومد با زبان علم اسلام رو می شناسوند. بعدم مسعود خیلی خوب موضوع جهان و تاریخ و انسان رو اومد توی این کلاس ها تبیین کرد و خیلی قشنگ. توی من یادمه که تقریبا 10,000 نفر تو کلاس شرکت میکردن. کلاسش توی سالن ورزش دانشگاه بودش به اضافه تالارهای جانبیش، 6 تا تالار جانبی هم داشتش، توی اونا به صورت مدار بسته پخش میشدش. 10,000 نفر اون موقع با کارت شرکت میکردن. بعد از اینکه این کلاس ها شروع شدش یادمه که خب خمینی میدید که مجاهدین خیلی دارن، جاذبه داره، خیلی 10,000 نفر خیلی
0: جرزم.
1: بعد شروع کرد به گذاشتن کلاس تفسیر سوره حمد. بعد یادمه که یه جلسه تو تلویزیون اومد تفسیر سوره حمد رو کرد که حرفی هم واقعا نداشت برای گفتن و همون یه جلسه شد
0: جرزم.
1: بعد خب میدید که از اون طرف این کلاس ها برگزار میشه. تقریبا کلاس ها از اوائل سال 58 شروع شد تا زمستون 58 ادامه داشتش که بعد دیگه تعطیلش کردن. که یعنی داخل دانشگاه همیشه فضا و زد و خوردی بود بین خب انجمن اسلامی ها و مجاهدین سر همین موضوعات.
0: مهندسی چی میخواستیم بشین؟
1: مشکلات رشته مهندسی مکانیک بودش.
0: مکانیک از صنعتی.
1: ولی اینو میگفتم که من فرض کنید که درسم هم تموم کنم، ولی میگم مشکلات جامعه اینجوری حل میشه. مشکلات از اونجایی که ریشه ای بود باید ریشه ای هم حل میشد، که این حلش رو توی سازمان مجاهدین میدونستیم. که خب یه جدالی بود اون دو سال و نیمی که فاز سیاسی بود، فکر مونم یکی از باشکوه ترین دوران سازمان مجاهدین بود که علارغم تمام خطرات و این که میریختن میزدن، کتابا رو پاره میکردن، نشریات رو پاره میکردن، انجمن میبستن، بعد مثلا دفتر مجاهدین بستن، مجاهدین به جای اینکه بسته تر بشن بازتر شدن، دفتر رو بستن، بعد فردا همه تو چهارراه ها
0: کتاب نشری میفتن،
1: آره دکه رو انداختن مشری.
0: درسته.
1: تا وقتی که یک قطره آزادی،
0: یک قطره آزادی.
1: من بخوام بگم مجاهدین وقتی از زندان آزاد شدن 200 نفر بودن. تو اون دو سال و نیم تونستن تظاهرات نیم میلیونی رو توی 30 خرداد برگزار کنن، تظاهراتی که اعلام نشده از قبل بود. یعنی بخوام بگم اگر همون شرایط کمی ادامه پیدا میکرد، بدون همه جا تسخیر، بخوام بگم به تسخیر مجاهدین واقع در میومد.
0: ترزم
1: گروه های انقلاب.
0: اون چی شد که بعد دانشگاه بسته شد؟ شما چی کار کرده بودین؟
1: بله من اون موقع تو اون مقطع توی خب خوابگاه همون جوی که گفتم میگردیم. بعد یک روز از تمام میدونستیم که اینا میخوان یک طرحی رو علیه دانشگاه برن، نمیدونستیم چیه، ولی میدونستیم از رفت و اومداشون اینا انجام فهمیده بودیم یه طریق دارم. تونستیم به طریق، من خودم تونستم به طریقی از به نسخه ای از دستور عملیاتی کودتای فرهنگی دسترسی کنم تو همون خوابگاه در اتاق انجمن اسلامی ها. نسخه شو برداشتم آوردم رفتم تو انجمن به بچه ها نشون دادم، اصلا دستور در تاریخ فلان حمله میکنن به دانشگاه ها، دانشگاه ها میگیرن، بعد به نام حزب‌اللهی و مردم حمله میکنن، بعد دیگه دانشگاه بسته میشه، تمام این مراحلش و اینا رو همه رو قشنگ نوشته بودن.
0: من مال چند مدت قبل از اینکه واقعا این طرح عملی بود؟
1: 59 بودش، اول 59.
0: مثلا چند روز مثلا قبل از کودتای فرنگی
1: بکنم، مثلا یه ماه قبل،
0: یک ماه قبل. آره. یعنی از یک ماه قبل این طرحش و اینکه چی کار میخوام بکنم کامل آماده شد.
1: بعد توی انجمن صحبت کردیم، قرار شدش که من قرار شد یه اکیپ بریم سراغ بهشتی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بودش توی. بعد من و دوتا از خواهرهای انجمن، یکیش خواهر مجاهد، خواهر هاجر بودش، ناهید میری چیمه،
0: درست،
1: که تو جریان مرداد 61 همراه فرمانده سیاوش شهید شدش.
0: سیاوش سیفی،
1: بله بله،
0: روشون شد
1: فرمانده سیاوش سیفی سال 61 شهید شد
0: که هم دانشگاهی شما بودن، درست.
1: بله بله. این خواهر ناهید خودش دانشجو دانشگاه علم و صنعت
0: علم و صنعت بود،
1: ولی بعد از در واقع چی فعالیتش تو همراه دانشگاه ما بودش. بعد ما تصمیم گرفتیم بریم سراغ بهشتی، بهش بگیم ببین ما میدونیم شما میخوای این کارو بکنید. پرسجو کردیم، فهمیدیم که روزای چهارشنبه این ملاقات میده، اجازه ملاقات میده، و کسانی که مثلا مشکلی دارن سر دستگیری بچه‌شون یا پرونده از خانواده‌شون، اینا مراجعه میکنن و به اون
0: شکایت میکنن
1: یا چیزی. ما رفتیم به ساختمان دادگستری روبروی پارک شهر، اتاقش طبقه سوم یا چهارم بود. رفتیم گفتیم ما هم یه نوبت میخوایم، دو تا دختر جوان و من. خب
0: درست
1: نشستیم اونجا، اون موقع فکر کنم 21 دو سال اون بیشتر نبودش. بعد نشستیم اونجا منتظر، بعد دیدیم که نوبت اومد رفت، کسانی که بعد از ما بودن دون دون دارن صدا میکنن، ما رو صدا نکردن. گفتیم که احتمالا ما رو نمیخوان را بدن بریم تو. بعد تصمیم گرفتیم گفتیم که این یکی که اومد بلند میشیم خودمون میریم تو اتاق. نفر قبلی که بلند شد سته فرد رفتیم تو اتاق. رفتیم تو اتاق و بعد
0: محل دفتر کار خود بهشتی،
1: بله بله، خودش نشسته پشت میز. بعد ما رفتیم نشستیم و گفتیم که بفرمایید، با تعجب که سه تا جوان چی میخوان. بعد این خواهر هاجرم واقعا مثل بلبل تند و تند صحبت میکرد، شروع کرد گفتن که ما میدونیم طرحتون چیه، میدونیم که حزب جمهوری اسلامی میخواد به چیز دانشگاه حمله کنه، اگه حمله کنید ما مقاومت میکنیم، نمیذاریم که چیز بشه. اینا رو دونه دونه دونه همه رو گفتش اینا، و بهشتی هم هاج و واج نگاه میکرد که اینا چطوری فهمیدن این موضوع رو. به طور واقع هاج و واج شده بودش که وقتی تموم شد دیگه معلوم بود که اشاره کرد به چیزش که ما اومدیم بیرون. ما در واقع اولتیماتوم خودمون رو دادیم.
0: ولی واکنشش چی بود؟ یعنی هیچی نگفت؟
1: والا من تو اون لحظه فکر میکنم که خیلی غافلگیر شد، چون واقعا هیچی نگفتش که نه آره نه نه، هیچی گفت بفرمایید
0: همین،
1: فقط همین. معلوم بودش که بعد جوری غافلگیر شده.
0: درست. بله. بعد دیگه شما اومدین و بعد
1: اومدیم دیگه تو همین شدش. بعد از یه چند هفته دیدیم که
0: همین اتفاق،
1: آره همین اتفاق افتاد. حالا میگم بچه‌ها آماده بودن و اینا، که درگیری‌ها تو بعضی دانشگاه خیلی سنگین بودش،
0: یه
1: حتی سنگربندی
0: کرده
1: بودن و اینا، ولی نهایتاً چون طرحشون تعطیل کردن، یعنی خمینی دید که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه تمام دانشگاه‌ها به تسخیر نیروهای انقلابی، به خصوص مجاهدین که بیشتر نیرو داشتن، به خاطر همین تنها راه رو تو تعطیلی دانشگاه
0: البته فکر میکنم با شنیدن کسانی که حتی در اون لغت نبودن در اون شرط، حرفای خمینی در رابطه با دانشجوها رو اگه شنیده باشن فکر میکنم های میفهمن که واقعا قصد همین بوده. ولی نه، الان جالبه که شما میگید از یک ماه قبل طرح رو ریخته بودن و اینکه چه کارهایی میخوام بکنن، و حتی شما هم رفتید این رو اعتراض کردید. ولی در عمل دانشگاه بسته شد و خب 30 خرداد اتفاق افتاد. بالاخره سیه خلود برای خیلی از جوانهای اون روز، چه از هواداران سازمان مجاهدین، چون اگه حتی هواداران سازمان مجاهدین هم نبودن، یک سرفصل بود، نقطه بود برای انتخاب و برای تعیین آینده و اینکه هر کس چه تصمیمی میگیره، چه کار میخواد بکنه. شما چه تصمیمی گرفتید؟
1: فرزان جان خوبه که بگم که من متأسفانه تو 30 خرداد شرکت نداشتم. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه قبلش دستگیر شده بودم. من تقریبا 3 فروردین سال 60 در حالی که تقویم سال 60 رو داشتیم تو چاپخونه در جمشون، میدونید که از 59 چاپ نشریات و کتاب های مجاهدین ممنوع اعلام شد.
0: درسته.
1: اما این نشریات و اینا رو به صورت مخفیانه چاپ میکردیم، علارغم اون تیراژ مجاهد به تقریبا چند صد هزار تا میرسید. ما به صورت در واقع شب تا صبح داشتیم توی چاپخونه تقویم سال 60 رو چاپ میکردیم.
0: خود تقویمو؟
1: بله، تقویمو. تقویم عکس برادر که دستشو اینجوری آورده بالا توی امجدیه بود فکر کنم، اون عکس معروفش روی جلد تقویم بود.
0: درست.
1: تقویم دیواری بود. داشتیم چاپ میکردیم، تقریبا 10,900 چاپ کرده بودیم. صبح دادستانی ریختش و ما رو دستگیر کرد که فهمیده بودن که احتمالا اطلاع
0: به چه جرمی شما رو دستگیر کردن. چاپ تقویم.
1: بله،
0: به چاپ تقویم.
1: بله بله، چاپ تقویم دستگیر شدیم. بعد یک هفته زندان پل رومی بودم توی که با معتادا در واقع اونجا. بعدش ما رو بردن اوین. بعد بردن اوین دیگه 5 سال زندان بودم.
0: 5 سال در زندان اوین بودین از سال از فروردین 60 تا 65، یعنی در واقع سیاه‌ترین و تاریک‌ترین، در واقع تاریک‌ترین سال‌های جنایت رژیم که توی زندان‌ها بود و همه اون کشتارها و اعدام‌ها، به خصوص جوان‌ها، دانشجو، و شما همه اون ایام تو زندان بودید.
1: بله، همه اون ایام زندان بودم و که شرحش مفصله.
0: قطعاً مفصله.
1: من بخوام بگم فکر کنم
0: خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. اونجا بذارید اینجوری من سوال کنم، چون نمیخوام وارد خاطراتش بشم. همگی میگید حتما یک برنامه مفصل میتونه، به خصوص سالهای اوایل دهه 60 اتفاقات خیلی زیادی، جنایات خیلی زیادی رخ داد که شاید الان باورش سخت باشه. شما هر کسی بگین که واقعا این اتفاقات افتاده و این جنایات های رژیم مرتکب شده، ولی لحظه ای که شما وارد زندان شدید، حالا من همجوری میگم 3 فروردین 1360 و روزی که 1365 بیرون اومدید،
1: بله،
0: چه تفاوتی داشت؟ چی عوض شده؟
1: خب خیلی چیزا تغییر کرده بود. یعنی محیط تغییر کرده بودش و خیلی بسته تر شده بود و نمیشد هر چیزی صحبت کرد و این چیزا. ولی خب من بخوام بگم چون توی زندان علی‌رغم تمام اعدام ها، شرایط سختی که وجود داشت اینا، کنار بچه ها بودم، تو محیط جمعی بودیم و اینا، انقدر از زندان تعریف میکردم، آخرش بابام همون روز بعدش گفت میخوای تو رو برگردونیم اونجا، انقدر تعریف میکنی از اونجا. بعد منم برگشتم گفتی که باور کن اونجا راحت تر بودم من، چون محیط خیلی بسته شده بود،
0: احساس خفگی میکرد.
1: آره نمیشد یادم. من دنبال این بودم که به هر طریقی بیام منطقه. بعد خرداد همون سال اگه یادتون باشه همزمان بود با عزیمت برادر، فشارهایی که توی فرانسه علیه برادر بوده،
0: آقای مسعود رجوی از پاریس به
1: بله برادر مسعود بود توی پاریس و عزیمتش به منطقه. من یادمه که اونجا خب من اینم بگم، رادیو مجاهد گوش میکردم با پارازیت وحشتناک و این چیزا و اینا. بعد توی 2-3 روزی که برادر داشت پخش میشدش توی زیارت عاشورا پخش میشد، پارازیت کامل قطع شده بود. مادرم میگه معجزه امام حسینه. مادرم میگه ببین این معجزه، چون کامل گوش میکرد. من داشتیم دعای برادر گوش میکردیم.
0: درسته.
1: که میگو حل من ناصر ینصوری و همینجور من زار زار اش من و خواهرم داشتیم گوش میکردیم زار زار اش میریختیم. بچه خواهرم اومد طبقه بالا دید ما دوتا داریم گریه میکنیم، دوید رفت پایین گفتش مامان مامان این دایی رضا داره گریه میکنه. بعد مادرم هم سراسیمه اومد بالا نشون نشست کنارم، اونم شروع کرد گوشه دیگه سه نفره گریه میکرد و واقعا همونجا من از جذب کردم، گفتم هر طوریه باید برم منطقه
0: جلد.
1: هر طوریه اون روز از جذب کردم، چون وضع شدم از طریقی که فامیلامون که میخواست فرانسه بره خودم رو وضع کردم، یه کد رادیویی دادم وضع شدم، ولی گفتن که چیز ما از هر طریقی میتونی خودتو به منطقه برسون.
0: درسته. این پیامی بود که از سایه کدی رایی بشه.
1: من حالا اینم بگم، من روز دوم بود که از زندان آزاد شدم، رفتم رادیو رو گرفتم، چون شنیده بودم تو زندان، خودم هیچ وقت نشنیدم، شنیدم رادیو مجاهد هست، شروع کردم گرفتن یه دوید واسط پارازیت صدای مسعود کلانی شنیدم، همونجا میخکوب شدم، فهمیدم صداش با همه رادیو فرق میکنه و اینا،
0: با همه رادیو فارسی یکم،
1: آره با همه رادیو فارسی فرق میکنه. بعد وسط پارازیت و اینا شروع کردم، بعد پدرم برای اینکه من دنبال نکنم به من گفتش بابا جون رادیو مجاهد اصلا مدت هاست قطعه کار نمیکنه. بعد من اینه که گرفتم فهمیدم که نه داره کار میکنه این چیزا اینا. وقتی نیم ساعت گذشت دید پدرم نگاه کرد دید من هی با پارازیت میگیرم، گفت به رادیو رو بده من اینجا خوب نمیگیره، خودش گرفت برد روی موج دیگه گفت اینجا خوب میگیره. دیدم گفتم که پس تو که گفتی نمیگیره، گفت بابا جون اگه ما طی این مدت گوش نمیکردیم که مرده بودیم. گفت همه این، بعد شروع کرد به من گفتن که اسامی همه شکنجهگرا رو میگه، اسامی همه چیزا رو سم پخش میکنه و اینا، و خودش شروع کرد به تعریف کردن. آره از این
0: که بعد از این داستان شما از کشور خارج شدین، درسته؟
1: بله.
0: پیوستین به ارتش آزادی بخش، همونطور هم که براتون پیام اومده بود و این یک فصل جدید بود. بله. توی هم زندگیتون هم توی زندگی در واقع مبارزتی، اونجا با چه اتفاقاتی مواجه شدین یا چه میشه گفت چه وقایعی، چی فکر میکردین، چی شد؟
1: حالا دوران ارتش آزادی بخش خوب مشخصه، واقعا دوران باشکوهی بودش که مجاهدین پله پله پله پله ارتش رو ساختن، اومدن جلو، تونستن از عملیات های کوچک به عملیات بزرگ برسن، طوری که تونستن مهران رو فتح کنن و وقتی شعار امروز مهران فردا تهران رو دادن، اونجا بود که خمینی احساس خطر کرد و همین باعث شدش که آتش بس رو بپذیره. بعد خب از دوران ارتش آزادی بخش اینا میشه زیاد گفت، ولی من میخوام یه چیزی بگم که شاید کمتر صحبتی شده و اینا. خب بعد از صعود تقریبا بخوام بگم دولتی که تو عراق سر کار اومد وابسته به رژیم بود،
0: درسته،
1: حسن دوران نوری مالکی و اینا دیگه وابسته به رژیم بود و میخواستن با انواع فشارها مجاهدین رو به تسلیم بکشند. خب تو فکر کن تو یه کشوری که دولتش وابسته به رژیمه و ضد مجاهدین توی یک محیط بسته در محاصره غذایی، محاصره انواع چیزا، ولی رو حرف خودشون ایستادن، رو آرمان خودشون ایستادن. اینا اومدن دور تا دور قرارگاه بلنگو گذاشتن. من چون خب اون موقع مسئولیت همستن عکس گرفتن از همین بلنگوها بوده، تعداد از شروع شد همینجور زیاد شد تا به 360 بلنگو نصب کردن اطراف قرارگاه.
0: درسته.
1: تو فکر کن از صبح تا شب علیه مجاهدین حرف بزنن، خب همه میشنیدن دیگه، ولی نه تنها تأثیر نمیذاشت روی بچه ها، بلکه ایمانمون قوی تر میشد در دفاع از آرمانمون، در دفاع از و در جنگمون علیه رژیم.
0: درسته.
1: میگفتی من
0: این موضوع، موضوع به قول معروف شرایطی که شما ترسیم کردید که مجاهدین در در کشوری بودن که حکومتش مخالفشون بود و خب میدونیم حملات زیادی هم در اون سالها مجاهدین شد و به نوعی در یک حبس خانگی و با فشارهایی که الان شما گفتید که شده بلنگا کمتر، کسی خب کمتر فرصت شده در رابطه با این موضوع صحبت بشه. این چقدر طول کشید؟ تقریبا
1: بیش از یک سال این بلنگو کار میکرد، بیش از یک سال شما کنید صبح تا شب علیه مجاهدین انواع اقسام اراجیف گفته بشه، ولی مجاهدین اینا نه تنها شکست خوردن، ترشون به هیچ جا نرسید، بلکه خودشون رو فهمیدن اینا هیچ کارساز نیستش.
0: بعد تو اوج خودش چند تا بلنگو بودن شما میگی؟ من روز به روز
1: 360 دقیقه. آره همین روز به روز که اضافه میشد عکس میگیرم دونه دونه شماره میدادیم، شماره میدادم که تعدادش تا 360 بلنگو تقریبا اگه اشتباه نکنم رسید.
0: درسته. شما یکی از کسانی بودین که بعد از اینکه مجاهدین به صورت دست جمعی و سازمانی از اشرف در واقع نقل مکان کردن به لیبرتی، شما در جزو اون کسانی بودید که در اشرف موندید به مدت یک سال.
1: بله.
0: درسته. و بعد همون حمله ده شهریور صورت گرفت.
1: بله.
0: از اون دوران، از اون دوران یک سال چه دستاوردهایی دارین؟ چی تو ذهنتون هست؟ چون خب تعداد کسی کمی بودن که توی اون شرایط بودن و فشارهای خیلی خیلی زیادی بود.
1: بله فرزان جان، بخوام بگم تقریبا توی یک سال ما 101 نفر توی اشرف بودیم که تمام امور اشرف رو از نگهبانیش بگی تا کارهای جاری و همه چیزش اینا رو میشه به کمک هم حل و فصل میکرد. نه تنها خسته نمیشدیم، بلکه به بهترین وجه از پسش بر اومدیم. و خب این برای خود ما خیلی دستاورد داشت. یعنی میفهمیدیم که ببین وقتی که مجاهد خلق اراده کنه میتونه هر نشودی رو هر بکنه شد، میتوان و باید. شفر مریم میگن معمولا آدم به عیان میدید که میتوان باید، یعنی میتونیم همه امور اشرف، چون اشرف که کوچک نشد و
0: محیط
1: اون بود
0: صرف فقط حفاظت از چنین مکانی خودش کار بسیار سختی بود، چه برسه به بقیه امور.
1: بله همین که گفتم به کمک هم تقریبا تونستیم با برنامه‌ریزی دقیق و تونستیم اینو به بهترین وجه انجام بدیم، تا اینکه خب اون حمله ناجوان مردانه به اشرف شد که تو ده شهریور حمله کردن به قصد قتل عام کلمون. یعنی اگر بخوام بگم تعدادی که باقی موندن اینا با معجزه، فقط معجزه بود.
0: درسته.
1: زنده بودن چون اونا به قصد قتل عام اومده بودن. اصلا دیگه 52 نفر رو توی یه ظرف چند ساعت، چون ما که سلاح نداشتیم که، یه سری یعنی ما عددمونو میدونستن، محلمونو میدونستن و خب چیه این کاری بود که کردم. ولی بخوام بگم روز بعدش که هم اومدن دیدن ما 42 نفر باقی مونده بودیم داستان، ولی وقتی که اومدن
0: نابودی همه اومده بودن.
1: آره، اونا فکر میکردن با یک سری افرادی که در هم شکستن الان مواجه خواهند شد، دیدن نه اصلا یه حرفا نیست و اصلا خودشون تعجب میکردن. همون اول تا اومدن گفتیم چیز به اون مامورای عراقی که اومدن گفتیم شما باید برگردید پشت محیطی که بودید تا با هم دیگه صحبت بکنیم، نباید بیاید تو. که اینا چیز بود
0: دیگه براشون.
1: بله. ولی ما که خودمون توی دل اونجا بودیم، من بخشی از صحنه نبردمون بود من بخوام بگم. و نه تنها چیز مثلا خب شرایط سخت بود و من بعدش هم تعداد شهدا رو تو صحنه نفهمیدم چون من تو منطقه دیگه بودیم بعد فهمیدیم خب 50 ولی
0: وقتی که فهمیدین حمله شده و بعد بسیاری شهید شدند چی با خودتون فکر کردین؟
1: اونجا ابعاد قضیه چون شلیکاشون هم با صدا خفه‌کن بود حتی صدا بعدن انفجارات و این چیزا بعدن یه سری اماکن رو منفجر کردن صدا انفجارات ما تا قبل از اینکه ما حتی صدای شلیکار هم نشده بودیم که یه محیطه دیگه بودیم ولی فهمیدیم که حمله کردن اینا و خب دنبال این بودیم چند و چون موضوع رو در بیاریم که موضوع چی هستش و اینا و فکر نمی کردیم قتل عام باشه به این صورت تا بعد که خب تونستیم از مسیر دیگه خودمون رو برسیم به جمع با تلفن وصل شدیم فهمیدیم اوضاع چیه بعد تازه فهمیدیم ابعاد موضوع چیه ولی خب بخوام بگم ده شهریور یک صحنه واقعا درخشان میگن کهکشان خارزوره قائمی که خب فرمانده اونجا بودش این یکی از حماسه هایی بودش که مجاهدین مخبور تعادل قوا نشدند با دست خالی تونستن صحنه رو به نفع خودشون بچرخونن مثل بقیه جاها یعنی من بخوام بگم این حماسه بود واقعا
0: حماسه بود
1: که آفریدشون
0: شما یکی از برادرهای خودتون هم برادر ترینتون هم در این مسیر به شهادت رسید در عملیات فرور جاویدان درست
1: در برادر کوچکم حمید رضا بودش حمید رضا قهرمانی که در عملیات فرور جاویدان شهید شدش
0: روحشون شاد و خیلی حوادث و اتفاقات دیگه‌ای که دیدین که خب نمیتونیم به همش بپردازیم اینا ولی تو همینجاش فکر میکنید که نگاه شما یا اون تلاشی که برای آینده‌ای که میکنیم برای این مبارزه و آینده ایران بعد از این همه سالیان آرزوتون چی هستش و آینده رو چطور میبینید؟
1: فرزان جان من قبل از این که به این بپردازم یه نکته میخواستم بگم چون واقعیتش من شرایط سخت زیاد دیدم
0: درسته
1: ولی شاید بخوام بگم سخت‌ترین لحظه که به نوعی به تو هم مربوط میشه بخوام درسته. بگم صحنه شهادت پدرت بود احمد فلاحتگر که بخوام بگم توی همین جریان بمباران و اینا بودش ما پراکندگی بودیم عوامل رژیم حمله کردن قصد غارت و کشتن داشتن که شلیک کردن پدرت کنار من بودش
0: کنار
1: که گله خورد به قلبش و افتاد من نشستم در آغوشم گرفتم و در آغوش من شهید شدش
0: درسته.
1: من اینو بخوام بگم من بخاطر همین خیلی علاقه خاصی به تو دارم و هر موقع تو میبینم یاد اون لحظه میفتم که لبهای داغ و تبدارش رو بوسیدم و باهاش وداع کردم و تو هم خب جزء کسانی هستی که فکر کنم کم قیمت ندادی توی این مسیر
0: ولی بذارید این نکته رو بگم گرچه که برای شما این موضوع رو گفتید و خواستم اینو بگم که این هم یک جنایت از طرف رژیم حداقل از زن من و از نظر من یک جنایت دیگه از طرف رژیم و برای من از دست دادن پدرم با از دست دردش در واقع با از دست دادن خیلی از کسان دیگه ای که اعضای خانوادهشون رو از دست دادن عزیزانی که در این قیام ها در تمام این سال ها مجاهدینی که اعضای خانوادهشون رو به دست رژیم از دست دادن دردش برای من هیچ وقت متفاوت نیست لذا الان که شما این موضوع رو پیش کشیدید که تا کمی موضوعی برای من شخصی هستش، ولی در اساس این یک موضوع، موضوعی در واقع همه ما هستش، همه ما ایرانی ها، همه ما به خصوص اعضای مجاهدین که خب در طول این سالیان در واقع عزیزان زیادی رو از دست دادن. الان شما از ده شهریور میگفتین، من دوستان خیلی همرزمانی که در کنار هم بودیم، دوستانی که از دوران کودکی با هم بودیم در ده شهریور از دست دادم، دوستانم یاسر، رحمان، امیر و بسیاری دیگه در طی همه این سالیان، در طی حملاتی که بوده. در حال من پرهیز میکردم از اینکه موضوع صحبت ها به من برگرده، ولی خب در حال الان شما این موضوع رو پیش کشیدید و در حال هم خوشحال شدم که بهش اشاره کردید، هم از اون طرف خواستم بگم که این درد، این فقدان هیچ فرقی نمیکنه و هیچ مزیتی برای کسی نمیاره بجز تعهد.
1: بله دقیقا درست،
0: بجز تعهد. بسیار خب آقای قهرمانی، اگر اجازه بدید من سوال آخر رو دوباره مطرح کنم که بهش بپردازیم، مگه اینکه شما بخواید نکته رو بگید.
1: نه بفرمایید.
0: بسیار خب، سوال آخر همین که خیلی دوست دارم بدونم بعد از این همه سالیان، این همه زندان و بعد اون در واقع قتل عامی که شما درش بودید ولی خوشبختانه از اون سالم بیرون اومدید و همه به قول معروف رنج و دردی که تحمل کرد و از اون طرف لحظات افتخار، غرور، الان برای ما بگید که خب بعد از این همه سالیان چه انگیزه ای دارید؟ برای چی هنوز تلاش میکنید؟ هدفتون چیه؟ آرزوتون چیه بعد از این همه سالیان؟
1: فرزان جان بخوام بگم، تو یک کلمه، مجاهدین سوگند خوردند که همه چیزشون رو بدن تا همه چیز رو برای مردم به دست بیارن و همین عشق هستش که ما رو به حرکت در میاد. یعنی من الان، تو خب خیلی خوب اشاره کردی، فرق نمی کنه سختی اون فیلم هموطنمون که خاک رو سرش می پاشید، که واقعا شرایط مردم خیلی سخته و به همون میزان تعهد ما بالاست. من هر روزی که ادامه پیدا میکنه که مردم اون در سختیان، بخوام بگم خودم مدیونتر میبینم و احساس میکنم که نکرده ماست. ما بایستی هر چی بیشتر تلاشمون، اگه صده باید بکنیم هزار، اگه هزار باید بکنیم میلیون، انقدر تلاش بکنیم تا بتونیم این آخوندها رو که واقعا رویای یک خلافت 500 ساله رو داشتن، که مجاهدین از ماه کشوندنشون به چاه ظرف کمتر 50 سال، خب اگر آخوندها از ماه رفتن به چاه، ثمره خون 120 هزار شهیدی که مجاهدین و مردم ایران دادن. پس ایمان دارم که رژیم در پایان کارشونه و سرنگونی خیلی در چشم اندازه. میبینیم که اون طرف شق و شکاف، این طرف اتحاد و یک دلی و یک دستی. هر چقدر اون طرف تعدادشون بیشتر اوج میگیره، اینجا وحدتمون بیشتر میشه و امیدمون بیشتر میشه و من ایمان دارم که به زودی زود سرنگونی رو محقق میکنیم و ایرانی آزاد، آباد برای مردم خواهیم، ایرانی که هیچ تبعیضی نباشه، زن و مرد مساوی، بعد ادیان مختلف آزادانه زندگی خواهند کرد. بعد یعنی دیگه من بخوام بگم، واقعا یاد اون جمله سعدی میفتم که گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. یعنی همه با هم دست به دست هم میدیم، این خرابی هایی که آخوندها طی 50 سال و شاه طی 100 سال آخونده و شاه جمعاً بخواییم طی 100 سال بر میهنمون حاکم کردند، این رو حتماً به خوبی خوب آباد میکنیم و ایرانی آزاد دموکراتیک و الگو در منطقه و جهان خواهیم ساخت. و من به اون امید هر روز چشمم باز میکنم و هر شب در واقع بخوام بگم
0: با همین امید،
1: با همین امید سرم بر بالش میزنم.
0: بسیار عالی. در حال خیلی خیلی ممنونم آقای قهرمانی که تا همینجاش تونستیم همینقدر هم صحبت کنیم، چون وقت برنامه‌مون تمام شده در واقع. و خودتونم هم اولش گفتید اگه بخوایم به بسیاری از فصل‌ها بپردازیم، به حوادث، برنامه جداگانه‌ای میخواد که خب برام حوصله این برنامه نیست، ولی امیدوارم فرصتش فراهم بشه. در حال خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستیم صحبت کنیم و این سفری که شما اون رو پیمودید با ما به اشتراک گذاشتید و امیدوارم که درس‌هایی داشته باشه برای کسایی که شاید بخوان این سفر رو در حال طی اون هستن، شاید روزی بخوان این سفر رو به هر حال شروع بکنن و بتونن از اون استفاده ببرن. بار دیگه تشکر میکنم که ما همراه بودید.
1: خیلی ممنون. منم ممنونم از شما که تونستم تو این برنامه همراه شما باشم.
0: ممنونم.

ارتجا و ارتجاعی به لحاظ تاریخی برخی طبقات و نیروها مثلا بردهداری و فئودالیسم عمرشان سر آمده و هیچ عنصر نو و مترقی در آنها نیست و دیگر مطلقاً کهنه، نفی شده و ارتجاعی یعنی متعلق به گذشته‌اند. در مثل می توان آنها را به یک ارگانیسم و بدن مرده در مقابل ارگانیسم زنده توصیف کرد. این نیروها در یک نظام اجتماعی معین در ارتباط با سهمی که از ثروت اجتماعی میبرند و نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند و مالکیت‌هایی که از آن برخوردارند مناسباتی را به نفع خودشان و برای خودشان برقرار می‌کنند. برخی فقط بهره‌کشی می‌کنند، برخی فقط مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و برخی موضع دوگانه دارند. این طبقات و نیروها در یک دوره معین تاریخی متولد می‌شوند، سپس مراحل کمی و کیفی رشد خود را طی می‌کنند و سرانجام به نفع نیروی نوتر نفی می‌شوند و میدان خالی می‌کنند. وقتی یک صورتبندی اقتصادی و اجتماعی نتواند از پس نیازهای روزافزون جامعه انسانی بر بیاید و حرکت به جانب مدارج بالاتر تکاملی را تأمین کند، دیگر کهنه، ارتجاعی و متعلق به گذشته است و روابطی را که ایجاد نموده و مدافع آن است مثل زنجیر به دست و پای حرکت جامعه می پیچد. نیروهای کهنه و میرا به سادگی از میدان خارج نمی شوند و به خاطر حفظ مناسبات بهره کشانه خود تا مدتها هرچه از دستشان برمی آید انجام می دهند. بنابر دیالکتیک اجتماعی، برخی اقشار و طبقات در حال زوال و رو به نفی و برخی در حال رشد و رو به اثبات هستند.

در روزی از روزهای مهر، یاران عاشق من آوازخوان گذشتند. به کجا می روید یاران؟ مهتاب شهر سایه ای از نفرت دارد. خون جوان ما چهره ما را خواهد شست. بینندگان عزیز، سلام بر شما. در روزی از روزهای مهر در خدمت شما هستیم تا همراه با شما یک حماسه فراموشی ناپذیر در تاریخچه مقاومت رهایی بخش مردم ایران رو مرور کنیم. اما قبل از اون اجازه بدید از امروز آغاز کنیم. از قیام سراسری مردم ایران که شعار مرگ بر خامنه ای و لعنت بر خمینی تنینی فراگیر پیدا کرد. راستی این شعار چطور فراگیر شد؟ ابهت پوشالی استبداد مذهبی دقیقاً کی و توسط چه کسانی در هم شکست؟ خمینی که روزگاری تصویرش رو در ماه می‌دیدند چگونه به چاه کشیده شد؟ راستی نسلی که چشم در چشم هیولا ایستاد و برای اولین بار شعار مرگ بر خمینی رو در ایران تنین انداز کرد، اون جسارت شگفت‌انگیز رو از کجا آورده بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به گذشته برگردیم و با مرور وقایع بعد از انقلاب ضد سلطنتی روند قضایا رو از زبان اونهایی که در متن وقایع حضور داشتند پی بگیریم.

0: خمینی در خلأ حضور نیروهای انقلابی و به طور خاص مجاهدین و شخص برادر مسعود که اون موقع زندان شاه خانین بود، رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو سرقت کرد. وقتی هنوز خارج بود و قدم نحسش رو، قدم شومش رو تو ایران نذاشته بود، مستمرن وعده وعید میداد که ما به مردم آزادی میدیم، آب و برق مجانی میکنیم، تحصیلات مجانی میکنیم، احزاب و گروه ها آزادن، زن و مرد برابرن، از این شعر و شعارا. و بعد میگفت که خودمم یک طلبه بیشتر نیستم، میرم توی قم تو حوزه علمیه.
1: خمینی همون روز اول که اومد، هنوز چند روزی از به قدرت رسیدنش نگذشته بود که شعار یا روسری یا توسری و سرکوب زنان رو شروع کرد. هنوز پاش تو ایران نذاشته، شروع کرد به سرکوبی نیروهای آزادی خواه. از جمله سرکوب هواداران مجاهدین، حمله به دکه های کتاب فروشی، نشریه فروشی مجاهدین، به دفاتر نیروهای سیاسی و یک اختناق حد اکثری رو در کل ایران با وجود آورد.
0: در مراحل بعد با اعدام دسته دسته جوانای ایرانی، از نوجوانها، زنان باردار، افراد سالخورده، پدر، مادر، پایه های حکومت ننگینشو بر سرکوب، وحشت، ترور میخواست بنا کنه. میخواست هیچکی جیک نزنه، تا اینکه بالاخره رسیدیم به 30 خرداد، که 30 خرداد یک سرفصل و رویارویی تمام عیار بود بین مجاهدین و خمینی و دار و دستش. 500,000 نفر از مجاهدین و هوادارشون اومدن توی خیابونا برای تظاهرات. شعارشون چی بود؟ خواستشون چی بود؟ آزادی، آزادی های اجتماعی، آزادی های فردی، آزادی زنان، آزادی پوشش، برابری زن و مرد. ولی این تظاهرات به فرمان شخص خمینی

0: به گلوله بسته شد. تعداد زیادی شهید شدن.
1: تلاش کردیم تا با همین نگاه گذرا و از خلال روایت شاهدان اون چه رو که در دو سال و نیم بعد از انقلاب ضد سلطنتی در میهن ما رخ داد با هم مرور کنیم. حالا مردم ایران با دیکتاتوری خونریزی مواجه شده بودن که حتی یک قطره آزادی رو هم بر نمی تابید و با آتش گشودن به تظاهرات مسالمت آمیز مردم به اعدام و کشتار فرزندان آزادی خواه ایران زمین کمر بسته بود. حالا مردم ایران باز هم در برابر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته بودند. تن دادن به یک دیکتاتوری دیگه، البته با اسم ولایت فقیه یا مقاومت و ایستادگی. و البته که انتخاب فرزندان مجاهد مردم ایران راه دوم بود.
2: وقتی یکی می آید با استقبال 6 میلیونی مردم و خودش را امام می کند و اغلب مردم هم با جان و دل می پذیرند، حال اگر قرار است که این شیطانی که خودش را امام جا زده هنوز 3 سال نشده کاملا نامشروع بشود و هیبتش بشکند و ماهیتش در وسیع ترین ابعاد توده‌ای ممکن نشان داده شود، بالاخره یکی باید باشد، سازمانی باید باشد، نسلی باید باشد که بهایش را بپردازد. آن همه کف و شعر و شعار و تکبیر و صلوات و اینها، ما به ازایش را از ملت ما به هر حال در عالم واقعیت باید پس می گرفت.
1: از 30 خرداد سال 60 تا مهر همون سال ایران یک تابستان خونین و پر التهاب رو سپری کرد. تابستان اعدام‌های بی‌وقفه، تابستان کشتار وحشیانه کبوتران خونین بال میلیشیا، همون دختران و پسران معصومی که حتی اسمشون رو هم به دشخیمان خمینی نمی‌گفتند. همزمان با آغاز سال تحصیلی 60 مجاهدین تصمیم گرفتند تا با برگزاری یک تظاهرات قلب ارتجاع مذهبی رو نشونه برن. هدف مطرح کردن شعار مرگ بر خمینی در جامعه بود. باید بت خمینی با جسارت و شهامت مجاهدین در هم شکسته می شد. از طرف دیگه اما مجاهدین می خواستن امکان به صحنه آمدن مردم معترض رو فراهم کنند تا اگر حقیقتاً چنین امکانی وجود داره که با یک تظاهرات کاری پیش بره، مجاهدین دریغ نکرده باشند. حماسه 5 مهر با چنین عزمی رقم خورد.
3: عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشون. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفت.
1: روز 5 مهر سال 60 روزی بود که بغضی ترکید. راهی باز شد و ایران یک بار نفس کشید. در شرایطی که خمینی حاکمیت مردم ایران را غصب کرده بود و فرزندان انقلاب رو گروه گروه به مسلخ می برد، ناگهان شعار مرگ بر خمینی در حنجره میلیشیای مجاهد خلق متولد شد و مثل رعدی قران و پرتنین سکوت شب رو شکست.
0: تظاهرات پنج مهر یک تظاهرات کاملا سازمان یافته بود که از هفته های قبل رو طرحش کار شده بود، کار کرده بودیم، آماده سازی ها و آمادگی های لازم برای ورود به این تظاهرات کسب شده بود که در ادامه توضیح خواهم داد. ولی اون چی که در صحنه اجرا شد به لحاظ سازماندهی دو تا قسمت داشت تظاهرات. یکی نیروهای تظاهر کننده بودن که اومن از بخش اجتماعی سازمان بودن، از بخش اجتماعی سازمان مجاهدین، و بعد هم اقشار مختلفی از مردم و جوانها، دانش آموزها که توی صحنه به تظاهرات پیوستن. بخش دوم تظاهرات از جوانان و مردم شرکت کننده در تظاهرات به هر قیمت حفاظت میکردن. ماموریتی که ما داشتیم در رابطه با قسمت دوم، یعنی حفاظت از تظاهرات، انجام تظاهرات طبق طرح ساعت 10:30 صبح شروع میشد. اون چی که در یک جمله میخوام بگم، میلیشیای مجاهد خلق در پنج مهر در چنگ شدن با پاسدارای جهل و جنایت حماسه ای رقم زدن که در تاریخ مبارزات مردم ایران برای همیشه ثبت شد. تو روز همون عملیات پنج مهر یکی از بچه ها که تو صحنه مواد آتشدار روی پاش ریخته بود آتش گرفت و داشت آتش میکشید بالا. بچه ها اونو خاموندن و سریع آتش خاموش کردن. بعد موقعی که میخواست از صحنه بیاد بیرون، سپاه به تعقیب این پرداخت. این مجاهد قهرمان با مصادره ماشین در عین حال با درگیری از صحنه اومد بیرون و مجدداً اتفاقاً با مصادره یک ماشین دیگه از صحنه اومد بیرون. از این صحنه ها زیاد داشتیم.
1: میلیشیاهای مجاهد خلق با خون پاکشون تابلوی با شکوه پنج مهر رو ترسیم کردند و آتش انقلاب رو در تاریکترین شبهای میهن برافراشته نگه داشتند. اونها به خوبی میدونستند بنبستی که خمینی دجال در برابر مردم ایران قرار داده جز با فدای تمام عیار و پرداخت تمامی قیمت در هم شکسته نخواهد شد.
0: اسامی برخی از این قهرمانان که جزء افتخارات من هست که از نزدیک باشون آشنا بودن رو میخوام بیارم و ازشون یاد بکنم. فرماندهان قهرمان و دلاوری مثل طاهره اسکندر نژاد، خواهر پرشور و میلیشیایی که دانشجو بود، از فرماندهان بسیار جسور، فداکار و از خود گذشته واحدهای عملیاتی بود. فرمانده سعید نوید، جوان بسیار انقلابی، شجاع و نترس، که وقتی تو خیابونهای تهران خودش به واحد عملیاتیش را می افتادن پاسدارا جرأت نمی کردن بهش نزدیک بشن. مجید اقبال، مجاهد شهید مجید اقبال، از فرماندهان و مسئولین واحدهای عملیاتی بود.
1: از میلیشیاهای مجاهد خلق و خادقان حماسه پنج مهر نوشته ها و وصیت‌نامه هایی باقی مونده که عشق بیکران اونها به آزادی، سقف بلند آگاهیشون و صداقت شگفت انگیزشون رو بازتاب میده. یاد اون کبوتران خونین بال رو گرامی می‌داریم.
4: از بیشمار شهدای پنج مهر تنها اسامی 1142 تن از آن قهرمانان در دست است. 632 تن از شهیدان پنج مهر جوانان تا 25 ساله، از میان آنها 176 تن 11 تا 18 ساله، 943 نفر تیرباران، 209 دانشجو، 247 دانش آموز، 50 آموزگار و دبیر. تابلوی شکوهمند پنج مهر شصت و حماسه فدای بیکران آن را میلیشیای پرشور با شعار مرگ بر خمینی و زنده باد آزادی ترسیم کرد. نسل جوانی که بهای عبور مردم ایران از تابوی خمینی را به گردن گرفت. بهای آزادی.
5: منصور فوزونگری، مانیا صفاریان، صدیقه فخر، قهرمانانی که شجاعانه در برابر شکنجه ها مقاومت کردند و در مسیر رفتن به جوخه تیرباران فریاد کشیدند راه ما را ادامه دهید.
6: مهران شجاعی، در راه این آرمان کوشا باشید و راه را هرچه استوارتر ادامه بدهید.
7: سودابه پازاج، رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد، یا آن که ز جان و تن اندیشه نباید کرد. برای استمرار حرکت خود و برای روشن کردن راه خلق احتیاج به فداکاری ها و از خودگذشتگی های زیادی است و کسی را توان این کار است که در قید خود نباشد.
8: اکبر قدیری، اصل نوبری، میلیشیای 18 ساله، هنگام رفتن برای اعدام رو به بند زنان که مادرش در آنجا زندانی بود فریاد زد: مادر، مانند مادر رضایی‌ها مثل شیر بخروش.
9: بن‌بست‌ها باید شکسته شود. ما توان این را داریم. این جمله بود که میلیشیای مجاهد خلق مریم قدسی مآب همیشه از قول برادر مجاهد مسعود رجبی نقل می‌کرد و می‌گفت. او فرمانده یک تیم خواهران بود و بعد از دستگیری و شکنجه های وحشیانه با شلیک 17 گلوله تیرباران شد. مجاهدان شهید بهجت حیدری، پروین گیلانی و زهرا چرچریان، شهناز زیبایی، مژگان جمشیدی، در حالی که دستهایشان را به همدیگر گره کرده بودند و بیوقفه می‌خروشیدند، شعار می‌دادند و سرود می‌خواندند، توسط دشقیمان زندان به سوی اعدام برده شدند.
10: مجاهد شهید حسن سرخوش: دشمنان خدا و خلق را امان ندهید، نگذارید شهر خاموش بماند.

0: امتداد آن تابلوی باشکوه را در قلب پرتپش کانونهای شورشی و گامهای استوار آنان می‌بینید. آنها که نیزه‌ای بر قلب شبند و سخن در یک کلام این است: نگذارید شهر خاموش بماند.
1: یکی از میلیشیاهای پرشوری که نامش با نام حماسه پنج مهر گره خورده، مجاهد شهید مسعود شکیبا نژاده، مجاهدی که در نامه پرشور تمامی گفتنی ها رو بر روی کاغذ آورده و رسالت خودش و نسلش رو بیان کرده.
2: میخوام یک جمله در مورد میلیشیای نازنین مجاهد شهید مسعود شکیبا نژاد بگم. اون از نسل خجسته برادر مسعود بود که با نام و اسم برادر مسعود وارد مبارزه شد. برای من و همه بچه هایی که اونو میشناختیم سمبول جسارت، شجاعت و از خودگذشتگی بود، سمبول مسئولیت پذیری بود. یک لحظه، یک دقیقه آروم قرار نداشت. وقتی که اواخر فاز سیاسی چماقدارها و چاقوچش‌های رژیم دکه‌های فروش نشریه و آکسیون‌های تبلیغی رو به هم می‌ریختن، چاقوچشی می‌کردن و می‌خواستن جو وحشت ایجاد کنن که بچه‌ها جا بزنن، اون هیچ ترس و واهمه‌ای از اونا نداشت. می‌گفت که این ما هستیم که باید قیمت بدیم، این فلانجا رو باید سر جاشون بشونیم. وصیت‌نامه پرشورش هم همین ارزش ها توش موج میزنه.
3: سلام، سلامی گرم آتشین، سلامی غمبار و درداگین، سلام آخرین. غرضم از نوشتن این نامه در واپسین ساعات عمرم تشریح انگیزه های حرکتم بود. وقتی خلق همه درها را به روی خیش بسته می‌بیند و هر فریاد اعتراض و مخالفتی با اسلحه سرکوب می‌شود، پس زنده باد مبارزه مسلحانه رهایی بخش خلق، زنده باد برابری و عدالت. با این تحلیل دیگر کمترین جایی برای درنگ و تعلل نمی‌ماند. من نیز مانند هزاران رزمنده دلاور دیگر این میهن به جنبش انقلابی مسلحانه و پیشتاز خلق به عنوان آخرین راه نجات و آخرین شیوه اصولی برخورد با خمینی آدمخوار و به عنوان نبردی کاملا عادلانه رو در روی خمینی مسلحانه ایستادم. این را همه شاهدند که سازمان چقدر سعی کرد به قولی حتی از آخرین قطره‌های دموکراسی در این میهن استفاده کند تا این خونریزی و کشتارها نشود. همه دیدیم که با وجود بیش از 50 شهید چماقداری و تروریسم کور، رژیم خمینی است که بی‌شرمانه ما را به تروریسم متهم می‌کند. باز هم سازمان دست به اسلحه نزد تا اینکه انحصار طلبی وارد مرحله نوینی گشت و ارتجاع از حاکمیت سیاسی جز خیشتن هیچ کس را نخواست. آری، اینها همه برای آزادی است. آزادی. آزادی این خون رگ‌های هستی، این آوای خونین همیشه تاریخ، و چه باک، چه باک. به خدا اگر صد جان می داشتم راضی بودم که هر کدام را زیر شدیدترین شکنجه ها و زنده پوست کنده شدن ها بدهم. برای خدا، برای رهای خلق، برای اینکه دیگر دعواهای زنها با مردهایشان، برای نبودن خرجی خانه و مرگ بچه ها روی دست پدران و مادران از گرسنگی و فقر و بیماری نباشند. من خیلی وقت است که ماهیت این رژیم خونخوار پلید برایم روشن گشته و بنابراین با همه وجودم معتقدم که باید با این حکومت فقط با سلاح درآویخت، چرا که دیگر هیچ جایی و طریق برخورد دیگری را نگذاشتند. و بازم بر این تاکید دارم که نبرد ما عادلانه است و به حکم قرآن این حق ماست و خدا به ما اجازه داده تا با آنها که به ما ظلم روا داشته اند بجنگیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون.
1: خمینی تصور می کرد که با اعدام و قتل عام اون نسل میتونه فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو خاموش کنه و روح شورش و عصیان رو از جامعه ایران بگیره. اما اون بذرها در خاک ایران جوانه زدن، تکثیر شدن و حالا خوشهای خشم مقدس ایران در قامت کانونهای شورشی به بار نشستن.
2: پیروزی در برابر استبداد مذهبی و دیکتاتوری خونریزی مثل رژیم آخوندی که بر میهن ما حاکمه و ملت ما رو تحت نام اسلام ذله کرده مفت و مجانی به دست نمیاد. قبل از هر کس نسل آگاه و از جان گذشته، چه در فراز و نشیب‌های مبارزه، به خصوص وقتی که دیو تنور میکشه و اعدام و شلاق و داغ و درفش راه انداخته، جا نزنن، مخورش نشن. یا همین الان هم کانونهای قهرمان شورشی همین کار رو دارن میکنن، دارن امید و اعتماد رو در جامعه میبرن، پیام ایستادگی و مقاومت میدن. پیام بعدی اینه که وقتی پتانسیل انفجاری توی یک جامعه هست، کافیه که یک جرقه زده بشه، انفجار صورت میگیره. شرایط میهن ما هم الان همینه. نکته اینه که این جرقه رو کی باید بزنه؟ اینجا نقش کانونای شورشی برجسته میشه، نقش بن‌بست شکن کانونای شورشی که در شرایط خطیر راه باز کنه. این طوریه که با قیمت دادن، با شجاعت، با جسارت، با از خودگذشتگی بن‌بست ها میشکنن، خلق ها میستن و پایداری میکنن. اینجوریه که خلقی که ایستاد سینه سپر کرد و نترسید و اهل قیمت دادن بود، هر دیکتاتوری رو میتونه به زانو در بیاره و سرنگون بکنه. به قول برادر مسعود، بر زنجیرهاست که از هم بگسلن و بر شب تیره و تار هست که به صبح روشن تبدیل بشه. وقتی که به قول برادر مسعود، وقتی که خلقی اراده میکنه، اراده پیروزی، اراده آزادی، بر بن‌بست هاست که فرو بریزن، بر زنجیر هاست که از هم بشکنن، بر شب تیره و تار هست که به صبح روشن تبدیل بشه. و این محقق خواهد شد، این آینده در انتظار خلق قهرمان ما هست. صبح روشن در پیشه.
1: بله، حماسه پنج مهر واقعی متعلق به یک مقطع تاریخی نیست. اون حماسه تا همین امروز امتداد پیدا کرده و صدای میلیشیاهای قهرمان مجاهد خلق توسط کانونهای شورشی در همه جا تنین انداز شده. صدایی که در جریان قیام سراسری مردم ایران بیت العنکبوت شاه سلطان ولایت رو لرزوند و به گوش همه دنیا هم رسید. صدای آزادی خواهی 80 میلیون ایرانی. صدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران، صدایی که تا روز برقراری جمهوری دموکراتیک همچنان در اقصا نقاط ایران تنین اندازه. یک بار دیگه یاد شهیدان قهرمان حماسه پنج مهر رو گرامی می‌داریم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.

روزهایی سخت و خونبار، آسمان میهن را ابرهای سیاه تباهی فرا گرفت. هر بذر امید که در دل خاک کاشته میشد با تیغ ستم روبرو بود. شمع‌های روشن اندیشه در بادهای بیرحمی خاموش می شدند و هر نگاهی که به سوی افق پرواز می کرد با حصارهای آهنین مواجه بود. اما پایداری شگفت فرزندان خلق برای آزادی بسا قدرتمندتر بود. جوانه‌های روئید از دل خاک در قامت شاخساری بلند سر برافراشتند و پرواز به سوی خورشید آزادی سراسر دشت‌های میهن را فرا گرفت.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. همراه شما هستیم با برنامه روزنگاه و همینجا درود می‌فرستیم به همه شورشگرانی که در برابر دشخیمان خامنه‌ای در میدان‌های رزم و نبرد و در سیاه‌چال‌های رژیم ایستادگی می‌کنند و همه شهدای به خون خفته راه آزادی، یعنی همون قهرمانانی که بر سر پیمان خودشون با مردم ایران برای رسیدن به صلح و آزادی و عدالت اجتماعی سرافراز و پایدار موندن. و با درود به همه کوشندگان و زحمتکشان برای آزادی، برنامه امروزمون رو شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید.

0: تظاهرات بزرگ دو روزه نیویورک پیام‌های سیاسی و مبارزاتی مهمی برای جوانان، زنان و هر کس که دلش برای میهنش میتپه و میخواد برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه کنه داشت. توجهتون رو به گزارش دیگه از تظاهرات نیویورک جلب می‌کنم.
1: همبستگی خلق‌ها با مقاومت و پیام مردم ایران برای آزادی. یکی از جلوه‌های تظاهرات بزرگ دو روزه ایران آزاد در نیویورک، همبستگی شکوهمند خلق‌ها در این تظاهرات بود. از جمله جاناتان آکوستا، خواننده و ترانه‌سرای ونزوئلایی، در سخنانش گفت:
2: به عنوان ونزوئلایی‌ها، ما اینجا هستیم تا بگیم که ما همگام با برادران و خواهرانمون در راه مبارزه برای آزادی در ایران ایستادیم. My community, Venezuelan community, we came from Washington, from طرف جامعه خودمون، جامعه ونزوئلایی ها در تبعید اینجا اومدیم، از مریلند، از ویرجینیا به اینجا اومدیم تا شما حمایت کنیم. و امروز ما باید همگام با هم بر علیه دیکتاتوری مبارزه کنیم.

0: ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Irán libre! ¡Y vivan todos nuestros pueblos de América libre! ¡Free Iran, no more execution! ¡Free Iran, no more execution! ¡We love the Iranian people!
1: ما به مردم ایران علاقه داریم. زنده باد ایران آزاد.
2: جلوه دیگر همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران صحبت‌های دو خانم کشیش از نیویورک بود. کشیش آدریان دانهاورز در سخنان خود گفت:
3: Good morning and welcome to all of you who seek freedom.
1: به همه شما که خواهان آزادی برای مردم ایران هستین خوش آمد میگویم. من کشیش آدریان دانهاوزر هستم و در یکی از کلیساهایی که در شهر نیویورک هستش به عنوان کشیش فعالیت میکنم. من اخیراً گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با
3: killings, torture, sexual violence, arbitrary imprisonment and other grave abuses.
1: سرکوب در ایران رو
3: the fact that this state sanctioned violence
1: که نشون دهنده قتل و کشتار و تعرض و شکنجه بر علیه کسانی بود که در تظاهرات شرکت کرده بودند و تمام اینها به نام خدا انجام شده بود، تحت نام دین. و این برای دولتی که ادعا میکنه قدرتش متعلق به خدا هستش یک شرم و ننگ هستش. ما در سنت مسیحیت میگیم که شما هیچ وقت نمیتونین به پیروزی برسین مگر اینکه صلیب خودتون رو بر دوش خودتون حمل کنین. این سنت عیسی مسیح هستش و باید متعهد به عطوفت، رحمت، آزادی و خدمتگزاری بود نسبت به افراد. به همین دلیل که من امروز اینجا هستم.

0: بپسم تا همبستگی خودم رو با مردم ایران اعلام بکنم و صدای خودم رو ملحق بکنم به کسانی که از آزادی دموکراسی و یک جمهوری مبتنی بر جدای دین از دولت حمایت میکنند.
1: خانم کشیش دکتر کلوی بریر، مدیر مرکز بین ادیان نیویورک، طی سخنانی به ضرورت انتخاب آزادانه عقاید پرداخت و برای مردم سرکوب شده ایران دعا کرد.
0: من کشیش دکتر کلوی بریر هستم. من مدیر مرکز بین ادیان نیویورک هستم، جایی که برای بیش از 30 سال ما با مهاجران از ادیان مختلف تعامل کردیم تا شهر خودمون رو محل قوی تری بکنیم. با عنوان یک رهبر مذهبی برای من بسیار مهمه که ببینم که در این شهر و در سرتاسر دنیا افراد با ادیان مختلف و اعتقادات مختلف بتونن آزادانه به عقاید خودشون بپردازن و با همدیگه یک دیالوگ سازنده داشته باشن. همه در کنار هم هستیم و میخوام این دعا رو بکنم که همونطور که در کتاب مقدس نوشته شده، خداوند پناهگاه من است، خداوند قدرت من است و خداوند پناهگاه کسانی هست که سرکوب شدند، کسانی که در سختی هستند.
2: I may tell of your praises and rejoice in your salvation.
0: این که نام شما را نمی دانند، من نام شما را پیش آنها بلند آوازه خواهم کرد. من داستان رهایی شما را به اونها خواهم گفت.
2: For the needy, O God, shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish.
0: که شرارت می کنند به دست شرارت خودشون نابود می شن و مردم به آزادی خواهند رسید.

درخشش تظاهرات دو روزه نیویورک همچنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. توی این قسمت از برنامه برخی از این پرتوها رو با هم دیگه می‌بینیم. خبرنگار مگان هیتون در شبکه ایکس خودش پستی رو از رودی جولیانی در تظاهرات نیویورک در مقابل ملل متحد رو حمایت کرده و نوشته: من با او در واشنگتن دی سی در تجمع ایران آزاد بودم. بعد خودش فیلمی رو از دفتر کارش در واشنگتن از تظاهرات قبلی یاران مقاومت در واشنگتن پست کرد و گفته که من در اون تظاهرات همراه جولیانی بودم و از قول جولیانی نقل کرده که او گفت که ما به لطف خدا در یک تهران آزاد با هم دیدار خواهیم کرد و با نشون دادن تظاهرات از پنجره دفتر کارش گفت: آیا این عالی نیست؟ اینا افرادی هستند که امروز در تظاهرات بودند که میروند تا همبستگی خودشون رو با خانم مریم رجوی نشون بدن. آلترناتیوی برای این حکومت تروریستی وجود داره. به انگیزه این افراد نگاه کنید. اینا حرفای رودی جولیانی بود. خبرنگار شبکه تلویزیون ABC 7 هم در گزارشی از گرد همایی ایران آزاد گفت همزمان با جریان داشتن وقایع در داخل سازمان ملل، هزاران ایرانی در بیرون ساختمان گرد هم اومدن و پیام خودشون رو مطرح کردن. این گروه که حامی شورای ملی مقاومت ایران هست، حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در صبح امروز رو محکوم کرد. تظاهر کنندگان خواهان تغییر رژیم در کشورشون هستن، اما تاکید دارن که این تغییر باید توسط خود ایرانیان محقق بشه. ایکس پاتریوت اواسیس نوشت: شعار ایران آزاد با صدای بلند مقابل سازمان ملل در حالی که ترامپ هنوز در ساختمان سازمان ملل بود شنیده می شد، همراه با تابلوهایی با نوشته تغییر رژیم توسط ایرانی ها. اما آقای رودی جولیانی در شبکه ایکس خودش اینطوری نوشت: هزاران نفر در نیویورک علیه رژیم ایران و در حمایت از طرح ده ماده مریم رجوی گرد هم آمدند. نیکولاس زیفچاک در نشریه اپوک تایمز نوشت: هزاران نفر در حمایت از جنبش مقاومت ایران همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل گرد همایی برگزار کردند. نیکولاس گفتگوی خودش با یکی از شرکت کنندگان به نام شکوه رو درج کرده که گفت در سال 1360 و در سن 16 سالگی بازداشت و تا از آستانه اعدام پیش رفته بود. اون همینطور گفت که بسیاری از هموطنانش که همراه اون بازداشت شده بودند اعدام شدند. اما رسانه عربی هم به این تظاهرات پوشش وسیعی دادن. از جمله سایت العربی الافریقی نوشت: برای دومین روز پیاپی هزاران ایرانی و هوادار مقاومت ایران در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم اومدن. شرکت کنندگان اعلام کردن حکومت حاکم نماینده مردم ایران نیست و آینده کشور باید به دست خود ایرانیان و بدور از دیکتاتوری دینی یا بازگشت به حکومت شاه تعیین بشه. خب دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به پرتوهایی از تظاهرات نیویورک در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. در ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: اما حالا برای شنیدن صدای شما از میهن اشغال شده، این بار به شورشی ترین شهر جهان یعنی تهران میریم و حرفای دوست عزیز و کانون شورشی شجاعی رو میشنویم که میگه این رژیم پلیدترین دشمن مردم ایرانه و نماینده واقعی مردم ایران رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شورای ملی مقاومت ایرانه و از یاران شورشگر و تظاهراتشون قدردانی میکنه. با درود و آرزوی سلامتی برای خواهر عزیزمون مژگان که این پیامو برای ما ارسال کرده.
1: سلام میکنم به شما دوستان خوبمون در سیمای آزادی. وقتی شنیدم که زرشکیان قراره بره نیویورک و در سازمان ملل صحبت کنه، احساس کردم دیگه نمیتونم سکوت کنم و بی تفاوت باشم، چون همه میدونن که این مدرک نماینده مردم ایران نیست، بلکه نماینده دیکتاتوری ولایت فقیه صفاک مشتبه خامنه ایه. با این کارنامی اعدام و جنگ افروزی و قتل و غارت، برای من به عنوان یک کانون شورشی خیلی عجیبه که چنین موجود کثیفی رو به نام نماینده مردم، نماینده مردم با تمدن و فرهنگ ایران به سازمان ملل راه میدن. این خودش نشانه دیگریه از سیاست کثیف ماماشات. به نظر من نماینده واقعی مردم ایران شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجبیه و باید کرسی ایران در سازمان ملل به صورت موقت به شورای ملی مقاومت واگذار بشه، چرا که این شورای ملی مقاومت که داره سالها برای آزادی مردم ایران مبارزه میکنه و نماینده مردمیه که سالهاست زیر فشار و سرکوب زندگی میکنند و برنامه مشخصی برای آینده ایران با طرح دهماده‌ای خانم مریم رجبی داره. پزشکیان فقط نماینده دزدان و اختلاسگران و جنایتکاران و شکنجه‌گرانه و هیچ قشری از مردم رو نمایندگی نمی‌کنه و خودش هم بارها اعتراف کرده که زوب در ولایت فقیه جنایتکار و خونریزه. در اینجا همچنین می‌خواستم که سلام و درود بفرستم به همه ایرانی‌های شریر و آزادی که این روزها در نیویورک جلوی سازمان ملل حضور داشتن، به خصوص در روزهای سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر. به حق که شما به خوبی مردم ایران را در مقابل چشم جهانیان نمایندگی کردید و اعلام کردید که ایران متعلق به ایرانیانه و کرسی سازمان ملل باید به طور موقت به شورای ملی مقاومت به رهبری و هدایت خانم مریم رجبی با طرح ده ماده‌ای سپرده بشه که در واقع نماینده واقعی مردم ایرانه. به همه شما درود می‌فرستم و به امید روزی که ایران روی آرامش، آزادی و آبادانی رو ببینه.

0: دیروز اعلام شد که دولت کولومبیا روابط دیپلماتیک خودش با رژیم ایران رو قطع کرده. آیا این یک تک نمونه است یا یک موضوع جریان باره؟ وضعیت رژیم در صحنه سیاسی بین المللی الان به چه صورتی است؟ همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: سلام بر شما، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
0: درود بر شما آقای فروغی. اینکه دولت کولومبیا روابط دیپلماتیک خودش رو با رژیم ایران قطع کرده رو باید چجوری ارزیابی کرد؟
1: ببینید، این موضوع رو به هیچ وجه نمیشه در به اصطلاح کادر رابطه دو جانبه بین مثلا کولومبیا و رژیم آخوندی ارزیابی کرد، بلکه موضوع فراتر از این حرف هست. من فکر میکنم به بیانیه وزارت خارجه دولت کولومبیا که 19 سپتامبر اگه اشتباه نکنم منتشر شد توجه بکنین، توی این بیانیه دلایلی که ذکر کرده برای این تصمیم، یعنی قطع کامل روابط دیپلماتیک با رژیم آخوندی، خودش به اندازه کافی گویا هستش. دلایلی که ذکر کردن، تیترها رو بخوام خدمتون بگم، نقض حقوق بشر، نقض شهید حقوق بشر در ایران هستش، به اضافه حملاتی که رژیم آخوندی علیه طرف حساب‌هایی که در منازعات خاورمیانه دخالتی ندارن، حملاتی که علیه اونا انجام میده، مسدسازی تنگه هرمز هستش و کارشکنی هایی که در راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم آخوندی به اصطلاح انجام میده، کارشکنی‌هایی که این رژیم در اون ایجاد کرده، و گفته که این مجموعه به اصطلاح عوامل باعث شده که طرف حساب قابل اعتمادی این رژیم نیست و رابطه خودش رو با اونها قطع کرده، رابطه دیپلماتیک رو کامل قطع کرده. ولی این تنها تحول در این رابطه نبوده. همچنان که میدانید، دولت کولومبیا سپاه پاسداران رژیم آخوندی هم این رژیم رو هم به اصطلاح جزء گروه‌های تروریستی اعلام کرد و اعلام کرد که سپاه پاسداران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی، که سپاه پاسدارانی که در واقع استوانه حفظ این نظام پلید و صدور ارتجاع و تروریسمش در سطح جهانی هستش. حالا همین تحولات رو شما ببینید در کنار سایر تحولاتی که وجود داشته، من جمله اونچه که این هفته بیشتر راجع بهش صحبت شد، محدودیت هایی که در رابطه با پروازهای بین المللی از جانب به اصطلاح ارگان های مربوط به رژیم خمینی اعلام شد. میدونی که پروازی که بین به اصطلاح تهران و دوشنبه قرار بود انجام بشه، دولت به اصطلاح ترکمنستان حریم هوایی خودش رو در این رابطه بست و بنابراین این پرواز مجبور شد برگرده به تهران. و یا فرودگاه های مثلا عراق، تا اونجایی که میدونم بغداد، نجف، سلیمانیه و اگه اشتباه نکنم اربیل، به اصطلاح اجازه رفت و برگشت به هواپیماهای مربوط به ایران رو ندادن. و ایزن امارات متحده عربی که گفت تا اطلاع ثانوی به اصطلاح امکان پرواز برای شرکت های مربوط به اصطلاح رژیم ایران رو نمیده. بنابراین این مجموعه تحولات رو شما نگاه کنید. از طرف دیگه حتما اطلاع دارید که وقتی پزشکیان مثلا هفته گذشته میخواد سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور ارتجاع چیز بکنه، شروع بکنه، 24 کشور سالن رو ترک کردن. و یا از اون طرف مثلا دولت کانادا، وزیر کشور رژیم آخوندی به اضافه 5 تن از مقامات سایر مقاماتش و 5 تن از نهادهاش رو چیکار کرد؟ اینا رو تحریم اعلام کرد. بنابراین این مجموعه عوامل رو که شما نگاه بکنید، رژیم بیش از پیش تشدید شده، اون ایزولاسیون بین المللی و اون به اصطلاح انزوای بین المللی که محصول در واقع سیاست های صدور ارتجاع و برانزایی خودش هستش. تو این چارچوب باید این تحول اخیر یعنی قطع روابط دیپلماتیک کولومبیا با رژیم آخوندی رو بررسی کرد.
0: بله، ممنون. به فاکتور نمونه‌ای اشاره کردین در رابطه با تروریسم و جنگ افروزی رژیم که باعث میشه اینجوری رژیم در انزوای بین المللی قرار بگیره. حالا میخواستم بپرسم چرا اینجوریه؟ چرا رژیم مثل اختاپوس تمام تلاشش اینه که در هر کجایی از جهان جاپایی داشته باشه؟
1: ببینید، از این رژیم از زمانی که خود خمینی انقلاب ضد سلطنتی رو در واقع دزدید و حاکمیت رو در ایران غصب کرد، از همون موقع خمینی آمد سیاست صدور انقلاب رو که در واقع صدور ارتجاع بود رو اعلام کردش. در پایه و اساس رژیم دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، فاشیسم مذهبی، یک رابطه نرمال دیپلماتیک با کشورهای منطقه، با همسایه‌ها که مبتنی بر منافع مردم ایران از یک طرف و از طرف دیگه احترام به اصطلاح نرم ها و ضوابط مناسبات بین المللی و منطقی باشه، اصلا تو این چارچوب با به این مسئله نگاه نکرده و تنظیم نکرده. همچنان که گفتم، خود خمینی دجال که صدور ارتجاع رو به عنوان صدور انقلاب پایه سیاست خودش قرار داده بود، بعدش خامنه ای که رسما میگفت که ما در واقع به جایی که اگر در لبنان و عراق و نمیدونم به اصطلاح سوریه و سوریه اون موقع نجنگیم، باید چیکار کنیم؟ باید تو تهران و اصفهان و همدان و غیره بجنگیم. و عمق استراتژیک به قول خودش دفاع از رژیم خودش رو این کشورها قرار داده بود. بنابراین این همون رژیمیه که در اساس پایه های سرکوب داخلی و صدور تروریسم و جنگ افروزی خارج دروی یک سکه هست در دستگاه رژیم. یعنی نیاز داره برای اینکه بتونه رژیمش رو حفظ بکنه، این دو پایه رو حفظ بکنه. بنابراین شما به قلب قضیه اگر نگاه بکنید، رژیمی است که جنگ اصلیش با مردم ایران هستش، رژیمی است که به دلیل اینکه فاقد هر گونه مشروعیت مردمی هست، نیاز داره که چیکار کنه؟ نیاز داره ساختاری رو ایجاد بکنه و سرپا نگه داره که بتونه جنگ اصلیش علیه مردم ایران رو از یک طرف پیش ببره، از طرف دیگه بحرانزایی هایی بکنه که بتونه این ساختار رو توجیه بکنه. این ماهیت کلیه دیکتاتوری های تاریخ که تاریخ شاهدش بوده
0: و تمام فاشیست هست.
1: به طور خاص خود این رژیم آخوندی. حالا الزام این بحرانزایی و به قول معروف جنگ افروزی که بهش اشاره کردیم، اتمی هستش، موشکی هستش، یه پایش هم نیابتی های موضوع خودش تو مناطق مختلف کشورهای مختلف هستش که با تاراج اموال و دارایی های مردم ایران و تأمین اونها چیکار میکنه؟ بتونه خودش رو سرپا نگه داره و این ساختار ضد صلح، ضد آزادی و سرکوبگر و جنگ افروز و کانون تروریسم رو به اصطلاح سرپا نگه داره. بنابراین تو این چارچوب، این دو روی سکه هستن، تو این چارچوب باید نیاز رژیم به این جاپایی که شما بهش اشاره کردین رو به اصطلاح ارزیابی کرد. و الان خوشبختانه از یک طرف با مفتضح شدن سیاست مماشات، از یک طرف، از طرف دیگه نتایج این سیاست رژیم و عملکردهای خودش رو میبینه. همین قطع رابطه دیپلماتیک که نمونه آخرش بود اشاره کردیم و سایر مسائلی که نمونه هاش رو ذکر کردم، اینها نتایج همین سیاست و استراتژی رژیم هستش که نشون میده، ثابت میکنه که تنها راه صلح و آزادی در منطقه به رسمیت شناختن حق آزادی و حاکمیت مردم ایران و به عبارت دیگه به رسمیت شناختن مقاومت علیه این رژیم برای سرنگونی این رژیم. هیچ راه حلی برای صلح و ثبات منطقه وجود نداره مگه اینکه این رژیم سرنگون بشه. سرنگونی هم فقط به دست مردم ایران، نه با دخالت خارجی، نه با آلترناتیوهای دستساز استعماری، بلکه توسط مقاومت و مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مردم ایران از یک طرف، از طرف دیگه تضمین همزیستی مسالمت آمیز، صلح و آزادی در منطقه و به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی. و وقتی که به این برنامه اختصاص دادین. با تشکر.
1: تشکر از
0: شما.
1: خیلی ممنون.
0: بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای احمد فروغی درباره قطع رابطه دولت کلمبیا با رژیم آخوندی. برنامه را ادامه میدیم.

0: با چند خبر برنامه امروز رو ادامه میدیم. فاکس نیوز در گزارش جدیدی از دومین روز تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک با عنوان فریاد یک ایران آزاد در سازمان ملل طنین انداز شد نوشت جمعیت در حالی که پرچم‌های سبز، سفید و سرخ نماد مقاومت را تکان می‌دادند، مکرراً خطاب به هیئت رژیم فریاد می‌زدند آنها تروریست هستند، آنها باید بروند. سایت حکومتی انتخاب ویدئویی از تجمع مقابل منزل حسن روحانی منتشر کرد. معترضان خواستار محاکمه روحانی رئیس جمهوری قبلی نظام شدند.
1: ماشاءالله اعتراض حزب الله با غیرت جانفدای نظام و رهبر علیه یاوه‌گویی‌های حسن انگلیسی روحانی ملعون و نزدیکی‌های خانه حسن روحانی اعتراض خودشان.
0: ترامپ پیشنهاد صلح رژیم ایران را رد کرد. رژیم گشایش هرمز را در ازای رفع تحریم ها پیشنهاد داده بود. ترامپ گفت به بمباران پس از انتخابات کنگره فکر میکنند. وزیر خارجه بحرین گفت خلیج فارس با 7000 حمله ایران شامل موشک و پهباد ناامن است. 2000 کشتی توقیف و 72 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. یک مقام خزانه‌داری آمریکا به کشورها هشدار داد ارتباطات بانکی و هوایی خود با رژیم ایران را قطع کنند. این اقدام منجر به توقف پروازها و محدودیت‌های بانکی در چندین کشور شد. ارتش آمریکا اعلام کرد محاصره تنگ هرمز مسیر 122 کشتی را تغییر داده. 40 میلیون بشکه نفت با اسکورت آمریکا عبور کرده و آمریکا در این تنگه دست بالا را دارد.